0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לילה על השעיית פרויקט החירות במצר הורמוז, זאת בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר, נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר, לחצות בנתיב בטוח תחת ליווי אמריקני. כמו כן, לאחר יומיים רצופים של מתקפות איראניות על איחוד האמירויות, בארצות הברית מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים על המתיחות ואפשרות של חזרה ללחימה.
3: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה, גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצא הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
2: בגזרה הצפונית, יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
4: אתמול הופעלו אזעקות במשגבם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טיס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
2: גדי אייזנקוט ערך מסיבת עיתונאים על רקע הכרזה למצטרפים לרשימת מפלגת ישר, והתייחס לשמועות על איחוד אפשרי עם ישראל ביתנו.
5: אביגדור ליברמן ואני מנהלים קשרים ארוכים עוד כשר ביטחון ורמטכ"ל. מאז שהצטרפתי לחיים הפוליטיים אני מקיים איתו קשרים טובים מאוד. מה שמנחה אותי זה איך מנצחים בבחירות על ידי קואליציה ציונית ממלכתית, ואיך מביאים את מקסימום הבוחרים לקלפי כדי שננצח. אני לא רוצה להיכנס לחיבורים, החיבורים בעיניי הם חשובים מאוד, הם אמצעי. החוכמה היא לעשות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון כדי להגיע לאופטימיזציה שתביא לניצחון בבחירות.
2: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל. אם תמשיכו לטוס בשבת, נחרים אתכם. פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
6: הוועדה למען קדושת השבת תתכנס בשעות הקרובות, ומי שמוזמן למען שימוע הוא מנכ״ל ישראל אורי סירקיס. הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל וחלק שרוצים לטוס גם במהלך סוף השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שהיצע מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים, כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-500-96-96, 052-500-9696. שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדרנו על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום ליוס יצחקי ממטעי יצחקי, שלום לך.
2: היי, שלום, בוקר טוב.
1: ואתם במטעי יצחקי בעצם מגדלים מה?
2: אנחנו מגדלים סוג מיוחד של תות עץ, קוראים לו תות הימלאיה. זה תות עץ שבעיקרו הוא אדום והוא ארוך והוא משובח. מגדלים אותו במושב כפר עץ שבשרון.
1: ואתה יודע, אתה מדבר על התות עץ הארוך, שנכון שהוא מתחיל ככה ירקרק, מאדים, ובסוף הופך לשחור, שמשאיר כתמים סגולים על הבגדים ועל הפה. זה עץ שיש לי בקיבוץ אפילו, כשאני חושב על זה.
2: נכון, נכון. יש אותו בקיבוצים, במושבים, בנחלים, הם פשוט נהיים מפלצות בנחלים, אז קשה לשים לב אליהם. זה עצים מאוד אגרסיביים, אתה לא מטפל בהם היטב, אז שיהיה בהצלחה.
1: ספר לי רגע על רגע על התחלה, כמה זמן אתה חקלאי?
2: אז אין לנו, אנחנו לא מה שנקרא משפחה של חקלאים, אנחנו אמנם ממושב כפרס, אבל אנחנו אין לנו ניסיון עתיר שנים.
1: אתה אומר אנחנו, אתה מתכוון לחמשת האחים יצחקי.
2: נכון, נכון. חמשת האחים יצחקי, גם ההורים הם מאוד פעילים בעסק, זה עסק משפחתי לגמרי בכל רמה חבריו. אח שלי הוא איש המקצוע, הוא בוגר תואר לחקלאות באוניברסיטת תל חי, הוא התחיל לשחק עם עץ שאבא הביא לחצר, ראינו שהפרי משובח, לא מצאנו פירות כאלה בכלל כשחיפשנו לקנות הביתה, אז אמרנו בוא נעשה משהו מיוחד, זה יסתדר לנו עם סוף התואר של איתמר, ובערך לפני 7 שנים נתנו שורת עצים ראשונה, שורה הפכה לכמה שורות, כמה שורות הפכו למטע שלם, ועוד מטע ועוד מטע, היום אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי להביא כמה שיותר פירות משובחים.
1: אתה אומר יש שוכמניות ויש פטל ויש בשווקים הרבה מאוד פירות, את תות העץ אין, זה רק, אתה יודע, ילדי הקיבוץ, אולי המושב יכולים לקטוף אם יש את זה.
2: אז תראה, היום יש, אנחנו משתדלים להגיע לכמה שיותר מקומות, ויש עוד חקלאים טובים שגם מתעסקים עם הפרי הזה, אבל באמת לא היה כמו שאתה מדבר בכל צרכניה, בכל מקום, היינו צריכים לחפש אותו. אני שמח להגיד שהיום יש יותר, אני חושב שהרבה מזה בזכות העבודה שלנו, ואנחנו באמת מנסים להגיע למאות, משפים ומסעדות, דרך בתי קפה וסופרים והכל, מנסים שכל מי שזה, כי אנחנו בדרך כלל, מי שתואם את הפרי מתאהב בו, ואנחנו מצליחים להכניס עוד ועוד אנשים לטעום את הדבר.
1: איך אגב אתה מסביר את זה, יוס, את העובדה שבאמת היה, זה לא פרי חדש בנוף הישראלי, כמו שהזכרתי, עצים מאוד מאוד גדולים שיש ברחבי הקיבוצים, המושבים, ובכל זאת לא ראינו את המוצר הזה בשווקים.
2: תראה, אני חושב שיש הרבה בעיות. יש הרבה בעיות, כמו בכל דבר, תלך לכל סטארט-אפ קטן, יש שם הרבה, יש בעיות שצריך לפתור, צריך להתמודד איתן, צריך לא לפחד מהן, וכשאתה עושה את זה, אז אתה מתקדם, וזה מה שהיה.
1: לא, אבל אתה יודע, הפרי הזה הוא פרי שיכול להחזיק בנספק?
2: אז אחת הבעיות הגדולות זה חיי המדף המאוד קצרים. אנחנו, בשביל זה, באופן אישי, בנינו איזשהו מנגנון שמצליח להביא את זה ללקוחות שלנו בצורה הכי טריה, הקוטפים שלנו קוטפים ממש בצורה עדינה וחוטית.
1: גילית גם מתי צריך לקטוף, אני מעריך, כי אתה יודע, הבנות שלי, כשככה בטיול אופניים עוצרות ליד העץ, הן הולכות, אני אומר להם ללכת באמת לשחורים, סגולים, לקהים. אני יודע שלא בטוח שהם יהיו מחר, אבל יש עוד בהירים יותר, שיהיו בשלים עוד כמה ימים. זה משהו שיכול להבשיל על המדף? יכול להבשיל בתוך נספק?
2: תלוי באיזה זן ובאיזה תצורה, לא הייתי בונה על זה. כדאי לקטוף אותם שהם מוכנים לאכילה אחרת. זה יהיה יותר קשה.
1: ספר לי רגע על העבודה עם עוד 4 אחים, שאני מבין ככה שתוך כדי מילואים גם מצליחים לעבוד ביחד.
2: נכון, אז תראה, מבחינתי הדבר אולי הכי חזק בעסק הזה, יותר מהפרי והכל, זה הצוות. כשיש אנשים טובים וחזקים שאוהבים ואכפת להם, גם העסק וגם אחד מהשני, אז אני חושב שאפשר להתמודד טוב גם עם תקופות מזעזעות. אני מדבר איתך על תקופות של אחרי האסון הגדול, אני מרגיש שאנחנו במיוחד במהלך העונה כאגרוף פלדה, עומדים פה מול הכל. אגב, בחקלאות זה לא רק מלחמות, זה יש, לא חסר פה, אבל יש תמיד אתגרים, מזג האוויר, ואנשים, יש הכל מהכל. הצוות הוא משהו באמת בלתי רגיל. אנחנו משפחה מאוד אוהבת ומאוד קרובה, ואנחנו גם מצליחים לעבוד טוב בעסק ביחד. אנחנו שונים אחד מהשני, אבל דווקא אנחנו מוצאים את זה שזה משלים פה.
1: מה זאת אומרת? לכל אחד יש תפקיד משלו בסיפור?
2: כן, לגמרי. באופן כללי, איתמר מתעסק עם כל מה שקשור לפירות. הוא אחראי על הייצור ועל הגידול שלהם. ואתה יודע, בסוף אתם קוצפים עכשיו את הפרי ורואים את זה, זה עובדים על זה קשה כל השנה.
1: אגב, עכשיו זה התקופה, נכון? עכשיו זה התקופה של קטיף. קטיף סלקטיבי, אני מעריך.
2: לגמרי, אתם מוזמנים אלינו, אנחנו פתוחים בסופשים, באים אלינו מכל עם ישראל, וזה מקסים לראות את זה. אתה רואה בילדים שמצליחים לקטוף את הפרי ונהנים, וזה באמת, אין עושר כזה, באמת. כאילו לראות את הדבר שאתה נתת במו ידיך, ועכשיו יש איזה ילד.
1: כמה זמן לוקח לגדל עץ כזה, באמת, כדי שיניב הרבה פרי?
2: כמה שנים.
1: יפה, והוא ידוע, אתה יודע, הוא נותן פרי, כמעט ולא צריך להשקוט אותו, זאת אומרת, הוא יודע לתת פרי, נכון? מדי שנה?
2: זה תלוי, לא, צריך
1: להשקוט. העצים לפחות אצלי ביישוב נותנים פרי, האמת שעכשיו היה חורף טוב, אבל נותנים פרי יפה.
2: נכון, כן. אז זה קצת משתנה, אתה יודע, מזן לזן, ותקופה לתקופה, ואזור לאזור.
1: אז אתם כותפים אותו שהוא ממש שחור, או אדום בוהק?
2: זה, עוד פעם, אתה נכנסתי פה לענייני קטיף ספציפיים, זה דבר שיכול להשתנות ברמת היום. יש כל מיני עניינים של איך לגרום, איך לייעל את הקטיף, אבל אנחנו משתדלים לתת את זה שהפרי יגיע למדפים בצורתו הבשלה ביותר, נקרא לזה.
1: הצלחת, אתם מנסים לקחת את זה צעד אחד קדימה ולהיות אולי אפילו כמין מרכז מופ לתות פקיסטני, אגב, גם אומרים תות הימלאיה, אבל גם אפשר לקרוא לו תות פקיסטני. אתם יכולים לעשות, אתה יודע, כל מיני ניסויים וכאלה, בין אם הדברה טבעית.
2: אז יש כמה דברים שעשינו ויש כמה דברים על המדף. תראה, אנחנו בסוף עסק צעיר, אנחנו כרגע עדיין, אנחנו עדיין בשלב שאנחנו, קרא לזה מתרוממים, מנסים גם הרחבה וגם להשתפר בשיטת העבודה שלנו. אני באמת מאמין שהשמיים הם הגבול וכל מה שאמרת אנחנו עוד נגיע אליו.
1: אתה יודע איפה הסטארט-אפ האמיתי? איך מנקים את זה מהבגדים? תגיעו, אתה יודע, אתה נותן אחרי זה איזה חומר ניקיון שפיתחתם וטבעי ואתם על הגל.
2: מוצר משלים.
1: לחלוטין. אתה יודע, כל פעם שהבנות שלי חוזרות מעץ התות, אני יכול לראות את זה על הבגדים שלהם. זה כבר לא בעיה שלי, כן, איך מנקים, זה בעיה של אשתי. אבל הן שמחות ועליזות, ואתה יודע, יש הרבה דיונים, אם אוכלים את זה עם הגבעול הירוק, בלי הגבעול הירוק. נכון. יש הרבה דרכים.
2: אני מציע לעשות את הדיונים האלה אצלנו במטעים. נשאר לנו את הסופה שקרוב וסופה שבא. באמת, זה חוויה באמת פתוחה.
1: כן, זה עניין ששבועיים עד שכבר אין פרי על העץ?
2: תראה, אז היום אצלנו כן. כי כבר עברנו שבועיים, אז נשאר לנו שבועיים. כל מי שרוצה להגיע, זאת השבת. שישי שבת, אולי שבת אחר כך גם, וזהו, אחר כך המטעים כמו שהם נדלקים, ככה הם נכבים. ואנחנו חוזרים לעבוד על מה שנקרא חנות לשנה הבאה.
1: אתה יודע, קוראים לו תות הימלאיה, כי הוא גדל בעיקר בטיבט, או בטיבט, הוא ככה תפס את הגידול הטבעי שלו, למרגלות הרי הימלאיה, יערות הודו סין, באמת, פרי מדהים, אגב, אם אתם מגישים אותו, אז אפשר ככה לשים כמה קוביות קרח עליו, לקרר אותו, וזה נהדר, נהדר, נהדר. וכמו שאמרנו, אני מנסה ככה למצוא את הסגולות הבריאותיות שלו, אבל אתה יודע, אני מעריך שיש כאלו, לא הצלחתי למצוא. לפחות לא באתר האינטרנט, אבל אני מעריך שזה פרי מאוד מאוד בריא.
2: אז יש לו ערך גליקמי לא מאוד גבוה, והוא הוכח בכמה מחקרים שהוא תומך בבריאות הלב.
1: אם הוא גדל בטיבט ומשתמשים בו באזור הזה של העולם, אזור מאוד מאוד ידוע במאכלים בריאים, אז אני רגוע לחלוטין.
2: אתה יכול להיות רגוע, גם ברמת הנוגדח עם צון הוא בולט, וגם מקור טוב לויטמין C, תומך בבריאות הלב. יש הרבה סיבות לאכול אותו מעבר לזה שהוא משובח.
1: יפה, אז הנה, משק יצחקי בכפר אס, אתם מוזמנים, שישי שבת, קטיף עצמי, לצאת משם עם הרבה הרבה הרבה מתוק. תודה רבה לך, יוס.
2: תודה רבה לך, מרחים את זה מאוד.
1: להתראות.
2: ביי ביי.

0: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
1: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא, וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
19: אנחנו רוצים לומר שלום ללירון אמה, הוא מנהל המטעים מקיבוץ תל קציר, שם מגדלים מנגו, בננות ואבוקדו, נשמע כמו שיר. שלום לך.
20: שלום, שלום, מה שלומך?
19: בסדר גמור. תל קציר, נכון? בשיפולי נכון. הגולן.
20: בדיוק.
19: אתם שייכים לעמק הירדן, אם אני לא טועה.
20: כן, כן.
19: כן.
20: בעמק הירדן.
19: ושם בעמק הירדן אנחנו יודעים מעצמה של בננות ואבוקדו ומנגו.
20: בדיוק.
19: ואתה מנהל את כל האופרציה.
20: אני ויש מעלה את מנהל חקלאות של תל קציר, כן.
19: רגע, איזה עוד חקלאות יש בתל קציר? ככה לפני שפותחים
20: סוג. אנחנו מגדלים גם שטחי גדש, בעיקר בצל ואבטיח בנוסף לגידולים הללו שאמרת. מנגו, אבוקדו ובננות.
19: יפה. עכשיו, ספר לי קצת על עצמך, לירון.
20: אני בן 36, אני מקיבוץ מעגן. הצטרפתי לצוות בתל קציר בערך לפני עוד מעט שנתיים. זהו, בעברי ניהלתי במעגן את ענף המטעים, שזה המנגו ופרדס.
19: אתה בן 36 וכבר יש לך ברזומה ניהול מטעים במעגן, וכרגע ניהול בקיבוץ שכן.
20: נכון.
19: וואו, כמה זמן אתה חקלאי?
20: מגיל 14 בערך. מתי שנתנו לנו בעצם את האישור להתחיל לעבוד בתור ילדים בקיבוץ, קיבוץ חקלאי.
19: כן, ואת אומר, אתה בגיל 14 זה רגע לפני הרישיון לטרקטור, אבל אתה התאמנת.
20: שנתיים לפני כבר נהגנו, ככה לא נפתח את הפה, אבל כן, שנתיים לפני הרישיון לטרקטור.
19: כדי להגיע לטסט ולעבור אותו עם רוורס, עם רוורס עם עגלה כמו שצריך.
20: חצי עין עצומה, כן.
19: יפה. ובעצם העבודה, מה, היא עבודה משולבת או שזה לפי תקופות? כי אני יודע שהבננות זה כל השנה, נכון? או שאני טועה?
20: בננות זה כל השנה, ובעצם כלל הגידולים הם כל השנה אתה מטפל ומטפח, את הפריט הקוצר בפעם אחת, לפחות במנגו ובאבוקדו, בבננות לאורך השנה יש לך כמה פעמים שאתה כותב.
19: והמנגו והאבוקדו, יש הסתנכרנות ביניהם, או שהקטיף הוא זהה? באותם...
20: יש ממש לקראת סוף המנגו מתחיל האבוקדו, אז ככה יש שילוב של השתיים רק בסוף עונת המנגו. ואנחנו נכנסים לכיוון החורף עם עונת האבוקדו.
19: איפה אנחנו עומדים כרגע?
20: כרגע פרי במנגו חנת, וגם האבוקדו, כלל הזנים חנתו ככה 90%.
19: אתה אומר חנתו, זה אפשר כבר לראות פרי קטן.
20: אפשר לראות פרי קטן, צריך לחכות עוד מעט זמן כדי לראות מה מהפרי הזה בעצם נכנס להיריון כמו שצריך, והוא לא פרטנוקרפי, כלומר בלי זרע, כי אז הוא יגיע לגודל קטן וינשור, אז זה קצת מטעטע עכשיו, כי רואים המון חנתים על העצים, אבל העץ מדלל
19: רגע, כמו... העץ עושה את הדילול הראשוני, העץ עושה, ואחריו אתם עושים, או שאתם לא עושים דילול פשוט?
20: אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו מתפללים שמה שאנחנו רואים ככה יישאר, אבל עץ בדרך כלל, באופן כללי, מתחיל עם מיליון פריחות, ונשאר לאחר מכן בערך עם בין 50 ל-100, 100 וקצת פירות.
19: אבל אני יודע שבעצים נשירים לפחות כן מבצעים דילול, בכוונה נכון. לגרום לפרי להיות גדול יותר ויפה יותר.
20: נכון.
19: זה לא קורה אצלכם?
20: בגדול במנגו ובאבוקדו אפשר לעשות את זה, אבל לא עושים את זה. מה שעושים פשוט חוטפים באופן סלקטיבי את הפרי הגדול והצבעוני לפני, ובמשך השנה, הזמן המועט שהפרי עוד נשאר על העץ, עוד את חודשיים קדימה, אנחנו מורידים אותו בסבב נוסף של קטיף.
19: ואז בעצם את האנרגיה הסופית הוא משקיע בפירות שנשארו.
20: בדיוק.
19: הבנתי. עכשיו, מה המשימות? הזכרת שהעבודה היא באמת כל השנה, אבל מה המשימות? מה האתגרים שיש במטעים?
20: אתגרים? לא חסר.
19: אתה יודע, על המנגו, על המנגו אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד זמן, על כך שהייתה הצפה של הפרי בעצם באירופה, מכיוונים אחרים, וזה ככה הוריד את המחירים עד לכדי הפסדים.
20: נכון. השנים האחרונות במנגו מאוד מאוד מאוד קשות. המחירים ירדו באופן דרסטי. בוא נגיד שאני אחראי על גידול מנגו בערך 10 שנים, זה רק הולך בגרף יורד לצערנו, ואנחנו נראה ממש בשנתיים, שלוש הקרובות, ככה להערכה שלי, אנחנו נראה מאוד דונמים של נעקרים לצערי. המחירים מאוד מאוד נמוכים, בקושי מספיקים בשביל לסגור לנו את ההוצאות על הענף.
19: צריך לומר, בכלל, עמק הירדן סובב כנרת מעצמה של גידול מנגו בארץ, ואתם מסוכרנים, נכון? מגדלי המנגות ביניכם. אתה שומע מה אחרים חושבים. יש כאלה שמחכים שהשני פשוט יעקור, ואז אולי, אתה יודע, הוא יישאר עם המטעים, והמשחק יהיה טיפה יותר קל?
20: קח בחשבון שרוב הקיבוצים מחזיקים בלא ב-10 או 20 דונם, ומחזיקים ב-100, 200, 300 דונם. ככה שבוא נגיד שמי שיהנה מזה... בסוף, בקצה שרשרת, לפי דעתי הוא החקלאים שיחכו, או החקלאים הקטנים יותר, ולאו דווקא החקלאים הקיבוציים, שהם יחליטו להשאיר מעט מאוד דונמים לעצמם. אני לא אומר שצריך לסגור את הפור על הגידול.
19: לא, אתה יודע, אני מעריך שיש ניסיונות למצוא שווקים אחרים לייצוא המנגו, כי בסוף אנחנו מדינה שלא יכולה לאכול את כל המנגו שמגדלים פה, מה גם שבאמת זה היה פרי שהצליח יפה מאוד באירופה. יש ניסיונות למצוא מדינות כאלו אחרות שיקנו את הפרי שלנו, הפרי המוצלח והטעים, צריך לומר.
20: יש, וזה לחץ גדול מאוד מצד החקלאים למצוא מקומות שיווק אחרים, נוספים, כמו ארצות הברית, חוץ מאירופה, ולפתוח את השוק אולי לדובאי ולארצות הברית, ועושים כל הזמן ניסיונות. יש הרבה רגולציה בנושא, וקצת זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה, אבל כן מנסים, אולי לא מספיק, אבל אם זה לא יקרה בשנים הקרובות, אנשים יקפלו את הפקלאות ויעברו לחפש להם פתרונות אחרים, לצערנו.
19: אתה יודע, מעניין אם הלבנונים אוהבים מנגו, ואז אולי אפשר להכניס את זה כסעיף כזה בשיחות שמתקיימות.
20: ישראל עיברת הקו המרכזי, הצפוני, בעולם לגידול מנגו. בוא נגיד שבלבנון כבר לא ניתן לגדל מנגו, אז אולי באמת לך תדע...
19: כן, אתה יודע, השינוע של זה יחסית פשוט... וזה יכול להיות הצלחה גדולה. טוב, ימים יגידו.
20: אבוקדו,
19: אגב,
20: אנחנו נמצא מכל התקופה המטורפת הזאת.
19: אני לא טועה להגיד שנכון, המאיה שולטת אצלכם.
20: המאיה בעיקר שולטת בשוק בזמן שהיא נסחרת בשוק, כן? וגם כולם מחפשים מאיה. הרבה פעמים אנשים קונים בשוק מאיה, שהיא לא מאיה בעצם. יש הרבה משחקים עם הזן הזה.
19: יש את הזן הירוק
20: שנקרא קיט.
19: בדיוק, כן. והוא סובל ככה, נכון? סובל מחוסר כן, הדמומיות, נגיד את זה ככה. הוא פחות מסמיק ופחות מזמין, אבל הוא טעים מאוד.
20: אז זהו, מי שלא מכיר מנגו ושומע אותנו, שידע. קודם כל ניסו בשנים האחרונות להעלות באמת המודעות לזן הזה, כי הזן הזה הוא, מבחינת טעם, הוא באמת אחד מהטעימים ביותר, רק מה, שאין לו צבע. ככה שאומרים שהקרת הבית בשוק או בסופר, פשוט לא תבחר אותו. אבל לא יודעים שהפרימי בפנים הוא כתום והוא טעים בצורה מדהימה. ניסו כמה שנים, בשנים האחרונות השקיעו בזה כמה מאות אלפי שקלים. שולחן המנגו ניסה לקדם את זה שמנגו ירוק הוא מנגו מתוק. לא רואים לזה כל כך הרבה תוצאות. מה גם שיש המון עודף של מנגו פה בשוק המקומי. כן, אנחנו בבעיה גדולה עם המנגו. מנסים למצוא פתרונות עם זנים חדשים, אבל הדברים האלה לוקחים המון המון שנים של מחקר. גם כן למצוא פתרונות זנים שיתאימו גם לכלל הקרקעות, או לרוב הקרקעות פה, וגם שידעו לשאת יבול, ויהיו מופחתי, בוא נגיד, מחלות למיניהם. המנגו סובל מהמון מחלות.
19: תשמע, אני הולך לתת עכשיו קרדיט לאדם מאשדות יעקב, אתם ודאי לא מכירים, קוראים לו אבי כהן. אבי כהן,
20: מכיר
19: אותו מצוין, מכיר... יפה, אתה מכיר את הבן אדם, והבן אדם הזה יום אחד הגיע אליי ושאלתי אם אני רוצה מנגו ללא סיבים, כזה שלא נתקע בשיניים, כי אני אמרתי לו, עזוב במחילה, אני לא אוהב להתעסק אחרי זה עם הקיסם שעה. הוא הבטיח לי שאני לא אצטרך להתעסק עם קיסם, והוא פגע בול, אני לא זוכר ערביקה, אני באמת לא זוכר את הסוג של המנגו, אבל באמת הוא אמר, יש אצלו בגינה זן מיוחד שאין אצלו סיבים, והוא אמר לי, יש זנים ללא סיבים, פשוט צריך להכיר אותם. אתה מכיר דבר כזה?
20: יש מנגו עם סיבים, יש מנגו עם פחות סיבים, הבעיה היא שבמסחר יש מעט מאוד זנים של מנגו, ועוד יותר פחות זנים שהם יכולים להתאים גם לייצוא. אז ככה שגם אם יש אצלו משהו נחמד בגינה, זה לא אומר שמחר הוא יתאים, בוא נגיד, להיות עץ תעשייתי, מה שאנחנו קוראים לו, ואנחנו רוצים כן. אותו שניתן שנה אחרי שנה, בלי סירוגיות עמוקה. אנחנו רוצים שהוא ידע שנה אחרי שנה לתת לנו גם יבול גבוה, וגם פרי איכותי וטוב.
19: לא, אני חושב על הקיט, שאם הוא היה בלי סיבים ולא צריך להתעסק אחר כך בשיניים, אתה יודע, אני יכול לשווק את זה בקלות.
20: יכול להיות, אבל הרוב הוא לא נמכר רק בגלל הצבע שלו, ולאו דווקא בגלל
19: בגלל ההתעסקות, בגלל ההתעסקות כן. אחר כך. אבוקדו, זנים, כל הזנים?
20: אבוקדו, יש לנו מספר זנים, פינקרטון דיי, ג'ם, ארד, יש לנו אסלבי, מלומה, אטינגר, כן, יש לו מעט זנים.
19: מלומה?
20: גם ענף האבוקדו.
19: יש אבוקדו שקוראים לו מלומה?
20: נכון.
19: וזה לא קשור לזמר הפורטוריקני הזה?
20: לא למיטב ידיעתי, אבל יכול להיות שאני טועה.
19: אולי תשמיע על הזן הזה את השירים שלו, לך תדע מה זה יעשה.
20: עכשיו, החקלאים גם כן מנסים כל הזמן להתחדש, להכניס זנים חדשים, ואז מגלים עם הזמן שבמקומות נמוכים יותר, כמו עמק הירדן למשל, המלומה, קשה לו מאוד להגיע לגודל, יש לו בעיה של ההפרה פנימית בפוסט-הרווסט שלו, כלומר לאחר כתיף. יש גם דברים שמגדלים אחרי כל ה... אתה יודע, הבדיקות והכל, גם כן בפועל, בסוף שזה מתממש, לכדי מעשה, אז אתה גם צריך חומרי ריבוי, לשלם עליהם לא מעט כסף במשתלות. אחרי זה צריך לייצר את הזן, להתחיל לשווק אותו. החקלאים מתחילים לשתול אותו. עוברים כמה שנים עד שהוא מגיע למצות את הפוטנציאל שלו
19: באיכות. אחרי זה צריך לשווק אותו, להרוויח ממנו, ואתה יודע, ואז אתה מגיע לשאלה אם לעקור אותו. ואז כשכולם שואלים, למה אתם כל כך עצובים לעקור עצים שאתם לא מרוויחים מהם, אנשים לא מבינים שאתם לא עצובים על מה שיכל להיות, אתם עצובים על מה שהשקעתם.
20: נכון.
19: כן, זה באמת מלחמתו של חקלאי, חקלאי הוא מהמר. אנחנו תמיד אומרים את זה כאן.
20: החקלאי משקיע, לוקח סיכון גדול, בפועל אין לו שליטה, לא על המחיר ולא על השוק. אז אנחנו קוראים לזה באמת, כמו שאתה אומר, קזינו.
19: כן, קזינו, בתקווה שאמרתם נכון. לירון אמר, אני מודה לך מאוד, ושוב, אנחנו קוראים לכולם, גם בקיץ הזה, רק תוצרת ישראלית. רק תוצרת ישראלית. היא הכי טעימה, הכי טובה, ואתם תבדקו אותי, היא גם הכי זולה. יותר טוב ויותר מומלץ מכל תוצרת אחרת שתמצאו על המדפים, שהיא לא מיוצרת כאן. תודה רבה לך, לירון.
20: תודה רבה, ושיהיו לנו רק בשורות טובות, אמן.
19: להתראות, תודה.

0: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה.

0: תורה ומורשת כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
1: וואי וואי וואי וואי
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לפני סיום קבלו חומר טוב למחשבה.
7: וכך נאמר במדרש, אדמה שאיננה נאבדת מלשון עבודה דומה היא לאישה אלמנה או גלמודה.

זהו זה, אנחנו כאן חותמים, שמים נקודה, מודים לכם מקרב הלב שהייתם איתנו וליוויתם אותנו ואת החקלאים. אם פספסתם אתם יכולים כמובן להזין לזה באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. ואם אתם רוצים לפרגן לחקלאי או חקלאית שאתם מכירים ואתם רוצים שאנחנו ניתן להם במה, אתם מוזמנים לכתוב לנו 052-596-96. נודה למדליה זוועד שערכה והפיקה, תודה רבה מדליה, לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה על הדיגיטל, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח. מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי, תום אהרון, ב-12 מדברים ברדיו. שיהיה המשך בוקר קסום ושקט, ושוב תזכרו, רק תוצרת הארץ, כי אין עליה, היא פשוט הכי טובה.

0: חמישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
3: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
19: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש, ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים מגעים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים, כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה, יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
20: כללית, איתכם בכל מצב.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
23: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוים החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על השיית פרויקט החירות במצר הורמוז, זאת בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני, אך כעת הוא יושה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. מאז ההכרזה על תחילת המבצע בתחילת השבוע נרשמה הסלמה משמעותית במפרץ. כוחות אמריקנים תקפו ספינות איראניות שירו לעבר כלי שיט מסחרים. בתגובה שיגרה איראן כלי טייס וטילים לעבר איחוד האמירויות. ולאחר יומיים רצופים של מתקפות בארצות הברית, מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים על המתיחות באפשרות של חזרה ללחימה.
24: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצא הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
23: ובגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה וכלי טייס עוינים שמשוגרים לעבר ישראל ולעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
25: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טייס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
23: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת, נחרים אתכם, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
26: הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל וחלק שרוצים לטוס גם במהלך סוף השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שההיצע מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
23: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
29: עושים את זה פשוט.
30: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
32: מזל שעשיתי שירבית.
33: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
34: כוכבית 2003, שירבית.
33: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
34: כוכבית 2003, שירבית.
33: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
0: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
30: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
4: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, שישה במאי, מה קורה?
1: מה קורה? מה הולך?
2: מה נשמע?
1: בסדר, מה? מתי איראן?
2: האם איראן?
1: האם איראן?
0: לא, איפה איראן? יודע. בינתיים הוא השהה את המבצע. נכון, אתמול מרקו רוביו הכריז שנגמר המבצע הקודם.
2: Epic Fury.
0: בהצלחה אדירה. תודות לכוח הצבאי האדיר של הצבא הכי גדול בעולם, ובלה בלה בלה. ואז התחיל מבצע שחרור מצרי הורמוז, שכזכור...
2: Operation Freedom, אם אני זוכר נכון.
0: ייתכן, אבל כזכור מצרי הורמוז, לא, כאילו לא היה ממה לשחרר אותם לפני המלחמה, כי הם היו פשוט משוחררים. ועכשיו הלילה, טראמפ הודיע שהוא משה את זה, בגלל בקשה של הפקיסטנים, כי יש התקדמות במסע ומתן.
1: לא יודעת, למה...
0: אני חושב, באמת, שזה כל כך מגוחך ויכול להיות אמת ולא אמת באותה מידה שווה, שכאילו אין מה להשחית על זה מילים ומחשבה.
2: אני ממש מסכים.
0: זה מלבד העובדה, כאילו באמת, שהוא יכול להגיד הרי עוד שעה את היפוכו של הדבר, והדבר הוא גם ככה היפוכו של הדבר שהוא אמר קודם. אז...
2: נכון, בגלל זה אף פעם אסור להתייחס לרטוריקה של טראמפ, כי זה תמיד כאילו רק זורק אותך ל...
0: סבבה, אז אתה אומר מעשים.
1: כי הוא נשיא ארצות הברית, והוא בדיוק מנהל לנו מלחמה.
0: על הקיום שלנו בסוף.
2: לא, ולכן צריך להסתכל על המהלכים. נכון, אבל המהלכים. אם הוא עוצר את הדבר, אז זה באמת מהותי.
0: זה מהותי, נעצר הדבר, אבל השאלה, גם למה נעצר הדבר? האם באמת כי הייתה איזו פריצה דרך בדרך להסכם, או שהאיראנים יורים על הספינות, והוא לא רוצה שיפגעו כל מיני מחליות, וזה, זאת אומרת, זה יכול להיות... מכוח ומחולשה גם באותה מידה. זה...
2: כן, אני אישית כן חושב שזה לא מחולשה, כי אם הוא היה רוצה להתקפל, היו לו עוד כל כך הרבה הזדמנויות להתקפל בדרך, ובינתיים רק כל הצעה שהאיראנים מביאים, הוא מנפנף אותם ביותר ויותר בוטות, וכל רגע שעובר הוא מאבד עוד ועוד כוחות באזור. אז נראה לי שאם הוא כבר כל כך עמוק בפנים, הוא כבר כל כך עמוק בפנים, גם אני לא חושב שהוא יותר עמוק מכפי שהוא התכוון, אבל שוב, באמת, זה כמו לנתח עלי תה בתחתית כוס.
0: אני באמת לא יודע, אני חושב שטראמפ נתקל במשהו שהוא לא חשב שקיים, הוא לא הכיר, כאילו, מה זה לשאת ולתת עם איראנים, באמת, זה... כאילו, הוא איש עסקים, נגיד, מוצלח, אוקיי, למרות שנפל וקם ונפל וקם, והתחיל עם הון מאב, נגיד, אוקיי, בסדר, מוצלח. אבל זה מול כל מיני אמריקאים.
1: כן, כן, הוא לא מבין למה זה, זה לא, זה פרסים, לא מתנהל זה... לפי איך כן. שהוא יודע ועושה תמיד ותמיד עבד לו. זה כזה, הוא באמת לא מבין למה זה לא עובד לו כמו בבית.
0: הוא רק לפני 24 שעות אמר שהוא ימחק את איראן מעל פני האדמה. אז עכשיו כאילו פתאום יש פריצת דרך, ואז מפסיקים את המהלך הצבאי. זה גם... מהלכים צבאיים כאלה של צבא, בטח אמריקאי שהוא כאילו גדול ועצום, זה לא כפתור שאתה מחבב ומפעיל אותו. זה עלויות מטורפות, זה לשנע, כאילו... לא יודע, לא יודע, זה...
1: כן, אבל כאילו כן חזרה לי איזושהי, עוד פעם, כאילו אנחנו הרי בלופ הזה של החיים פה, אבל בתוך הלופ, אז כאילו אני כבר מזהה כל מיני שלבים, ואפילו תת שלבים, בתוך השלבים. אז נגיד אם עכשיו זה האיום שיהיה עוד סבב, אז עכשיו אני בדיוק בשלב שאני אומרת, טוב, איך אני יכולה להפיק מזה תועלת, ומתי אני רוצה שזה יקרה, כי איזה אירוע אני רוצה שיתבטא לי. נכון? זה כבר, כאילו זה כבר בשיח של, טוב, אם זה, אז יאללה, אז מתאים לי שזה יהיה בשישי.
2: כן.
1: כי לא בא לי להגיע לאירוע.
2: אם אפשר היה לתזמן את זה, כאילו לבקש מהכוחות האמריקאים בדיוק, לשלוח להם סינכרון של לוז, זה היה כאילו...
0: אני גם לא כבר בונה על הלוזים שלהם, סליחה, גם הרי המבצע האחרון, איך קראו לו? נו, ברח לי השם, שאגת הארי. אמור היה להיות הרי... ארבעה ימים, הם נופלים, קורסים, המשטר מתמוטט. וואלה.
1: 40 יום.
0: כן, ולא נחו, כן? ובסדר, ברור שנפגעו, כן? אבל לא באנו לפגוע, באנו להקריס, באנו להחליף את המשטר שם, באנו שלא יהיה גרעין, באנו שהאורניום המואשר לא יהיה אצלם קבור. עכשיו פתאום מדברים על הערכות מודיעיניות, שתוך שנה הם יכולים להגיע לפצצה.
2: כן, שגם מצחיק כן. אותי שקיבלו תעודה כל הערכות מודיעיניות האלה, כי זה כאילו, זה מה שאנחנו יודעים כבר מיליון
0: לא,
2: שנה. יש
0: תחקיר...
2: להם את ה-450 קילו אורניום מועשר הזה, ועד שהוא לא יצא משם, אז כן, אז הם שנייה מפצצה.
0: נכון, אבל יש אם שהוא קבור באדמה, ואפילו מוצאים אותו, ויש את היכולת כאילו להפוך אותו לפצצה. זה אמור היה להיפגע הרבה יותר, כשמשמידים את המפעלים ואת ה... כל מה שצריך בתוך התהליך כדי להפוך את האורניום הזה לפצצה שאפשר להרכיב על טיל, רק שנה, באמת, וזה... אז באמת, מה עשית? מה?
1: לא. זה הוא באמת קטן, אבל אותי הוא מטריד. יש איזושהי ספינה שבה התגלה נגיף, שמועבר ממחרסמים בעצם, והוא עבר בנושא האונייה, וזאת אונייה שכבר מתו בה 3 אנשים מאותו נגיף, והם שם תקועים כולם, וזהו, וגם מגפלים כזה כל מיני סרטונים מהאנשים שהם נמצאים כרגע בספינה, כזה בוכים, ואומרים שהם תקועים שם ושזה עניין של חיים ומוות, אז לא יודעת, כאילו זה קצת קורונה all over again.
0: כן,
2: היה כזה סיפור בקורונה, נכון? היו כמה ספינות אפילו?
0: היה את האונייה.

0: ביפן, שלא נתנו לה להגון, כי שם כאילו נתפסה, הייתה הדבקה מהראשונות. ומה שקורה שם עכשיו עם האונייה הזאת, זה גם איזה קרוז מפואר כזה.
1: כן.
0: ואחברושים כנראה העבירו את הווירוס, מתו כבר שלושה נדמה לי. יכול להיות אגב שהנה, כדי להשתיק את איראן וכל זה, אז מגפה עולמית.
1: זה מה שאני חושבת שהולך לקרות, כאילו שזה הולך להיות הדבר הבא. הדבר הבא.
0: אולי צריך להשיט אותה למצרי הורמוז.
2: בדיוק, להדביק שם את כולם.
1: איזה טוויסט.
2: טוויסט מטורף.
0: ואז כל ה... זה כמו עלילה של סיטקום, שכל החוטים התחברו ביחד.
2: כל החוטים. אתם יודעים מה הדבר היחיד אבל שיותר גרוע מאוניית קרוז שיש עליה מגפה? אוניית קרוז שאין עליה מגפה. כאילו, למה למישהו זה נראה רעיון טוב? זה כאילו, רק לי זה מרגיש אולטרה קלסטרופובי בטירוף להיות תקוע עם... בסדר, זה ענק, אלא אוניות ענקיות, אבל...
0: זה ערים משייטות, כן?
2: סבבה. ועדיין, התחושה הזאת שאין לך מוצא משם, אתה תקוע, אתה לא יכול לברוח משם, אתה בפנים, בין אם יש מגפה ובין אם אין מגפה, זה מכניס אותי לסטרס.
0: היית פעם בקרוז?
2: לא.
0: אני גם לא.
2: היית?
1: לא, אני כזה מפחדת קצת.
2: מים.
1: כן.
0: מהים או מהתנודות עושה לך בחילה?
1: כן, עושה לי בחילה, אמרו לי כזה, בסדר, אבל שטויות לא מרגישים את זה על ספינה כל כך גדולה.
0: כן.
2: כן, אני לא אקח את הצ'אנס.
1: כן, ממש. אני לא רוצה לגלות את זה בלב ים, אוקיי? איך אני מרגישה לגבי זה. כן, קצת מלחיץ אותי. אני לא חושבת שזה מסוג הדברים שאני...
2: לא.
1: אבל אי אפשר להגיד אף פעם, לא? אז אני... אז אולי, אולי עוד יצא לי.
2: כן, אולי עוד יהיו לנו מפרסמים. אי אפשר לגמור את הענף לגמרי.
0: אולי שידור, איזה אונייה.
1: יו, איזה שידור זה יהיה. אין אותי.
2: מהאונייה הזאת של המגפה.
0: אבל נכון, כאילו, אכברושים שמסתובבים על אונייה...
2: זהו, זה אכברושים שעלו על האונייה הזאת, כאילו?
1: לא, לא.
2: לא?
1: ההנחה המובילה, אני קוראת פה מידיעות, ההנחה המובילה שהנוסעים נדבקו לפני שעלו לאונייה, ככל הנראה בדרום אמריקה, ואז הם הצטרפו לשייט שהנגיף כבר בגוף שלהם.
0: סתם כאילו עושים שיימינג לאכברושים?
1: לא.
2: כן, זהו, מה הסתה הפרועה הזאת? זה שלושה מטיילים.
1: לא, אכברושים אבל בדרום אמריקה.
2: בסדר, מה זה משנה? הם נדבקו...
1: זה אכברושים של היבשה.
2: איפה השרשרת מתחילה? כאילו, האם האכברושים גם לא נדבקו מאיזשהו מקור אחר? למה לא להפיל את זה על המטיילים? המטיילים הביאו את זה לספינה. והם המגילים פה. סליחה.
0: או שבאמת, בואו, על אוניות יש אכברושים. נכון שזה אוטומטית כאילו זורק אותנו לשודדי הקריבים, נכון. ואתה רואה את ג'וני דאפ כזה עם סכין נועץ באכברוש ומשפד אותו, ואז מבשלים אותו על כזה מקל מסתובב, כן, כי כן, הם התקיעו כן, על כן. האי, אבל... זה אמור להיות קרוז עם בופה, כן?
2: איך הם מגיעים לאוניות?
0: יכול כפי, יכול תכה. עידו כהן, שהיה בחיל הים, הסביר לנו לפני השידור שהם פשוט רצים... בואו, אכברושים זה... יש מיליארדים מהם בכל מקום.
1: איך הם מגיעים? איך הם מגיעים לדרום תל אביב?
0: כן.
1: מגיעים?
0: יש אותם. עלה אחד, יש מלא אוכל על הספינות, עלה אחד על החבל, על הכבש, על מדרגות, לא יודע, כאילו עלה.
2: תחתכו את החבר.
0: היה לו טעים, התרבה שם עם אכברושה, ואלה שמתרבים, זה בום. וזהו, עכשיו מתחבאים שם בצינורות,
1: בארגון
0: בתשתית.
1: בארגון הבריאות העולמי ציינו כי אין אכברים או חולדות על הספינה.
2: אין?
1: כן.
0: נו, אבל הם אמרו גם שיש רעב בעזה.
2: כן, בדיוק. כן.
1: לא, לא, כלומר, הנגיף שמועבר בדרך כלל מחרסמים, הדביק במקום שבו אין מחרסמים. זה אומר שזה נגיף מדבק. זה אומר שהאנשים לא באמת נדבקו מהחברושים. זהו, זה כבר מדבק בין בני אדם. זה מה שזה אומר.
0: נכון.
1: חברים, להתעורר.
0: כן. כאילו, אני לא אוהב את הנגיפים האלה שהם גם חוצים בין עולם החי לאנושות.
2: כי זה גם מעיד על נחישות מאוד גבוהה של הנגיף. כאילו, אני אחצה פה שכבות של... לא מתאים לי, תשאר בים, אחי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך הבא בכניסה לגן יבנה ומגן רווה עד קיבת שמואל, צומת בנימינה עד בנימין המזרח, עמוס גם כן בכביש 4, בדרך 5 משאר שמרון עד קסם, מחלף התקווה עד קסם, וזהו בינתיים.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם סופר פארם אונליין, יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, מכונות פופקורן ועוד המון מוצרים מפתיעים לחוויית צפייה גביע עולמי. ספרו לנו מה הדבר הכי קיצוני שאתם עשיתם מתוך אהבה או שנאה לקבוצה או נבחרת, אוקיי? דברים כאילו שוגעים שעשיתם, כמה רחוק נסעתם, איפה ישנתם, אם זה מעשה מסוים, קראתם לילד שלכם על שם שחקן כדורגל,
3: ממי נפרדתם, עם מי התחתנתם.
1: זה לא חייב להיות כדורגל, אגב, יכול להיות גם כל ענף ספורט אחר כמובן. דברים הכי קיצוניים שעשיתם מתוך אהבה או שנאה לקבוצה נבחרת, 1-972-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. יש 900 שקלים למימוש בסופר פארם אונליין שמחכים לכם. תכף נחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ. כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
19: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
20: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: מתכוננים למונדיאל בחסות סופר פארם אונליין. יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
1: טלי, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
3: היי טלי.
2: מה שלומך?
25: בסדר גמור, איזה כיף לדבר איתכם.
1: כיף שהתקשרת. אתם מספרים לנו הבוקר מה הדבר הכי קיצוני שעשיתם מתוך אהבה או סינה לקבוצה או נבחרת. אנחנו עם סופר פארם אונליין ואת מקבלת 300 שקלים למימוש בסופר פארם אונליין. ספרי בבקשה, טלי.
25: אוקיי.
1: אז
25: אני באה קודם כל מבית ארגנטינאי, והכדורגל ככה חזק, אצל אבא זה יהיה משהו פחות. אבא שלי חזק באירוע, הוא מבואנוס איירס, הוא חזק בריבר. כל החיים ניסה להדביק אותנו באהבה לכדורגל.
1: ריבר, כאילו ריבר פלייט?
25: כן. הקיצר וארגנטינה, כדורגל, הכל, הכל זה, החיים שלו סביב זה היה כשהוא היה צעיר. והוא מנסה להדביק אותנו באהבה, והאחים שלי לא נדבקים, ואז אני באה, אני הקטנה, אני באה, וואלה, נתפסת על כדורגל, ואני כבר זקנה, אבל זה היה בשנות ה-90, רואה כדורגל, חוזרת מבית ספר, עוד היה איזה ערוץ אחד, היום שדרים את הליגה האיטלקית בצהריים, רואה את זה בעדיקות, ונפתח לי איזה קרש על בטיסטוטה. כאילו, איך לא,
3: ספציפי.
25: כן?
1: זה ספציפי. אבל... לא, היה כאילו חתיך כזה, לא?
25: כן, כן, סוף. אז נערה
1: בטיגול.
25: בטיגול, כן, מספר 9, פיורנטינה, אני יודעת מה, משהו כזה. עוד זוכרת ככה בקושי. ואז ההורים שלי מספרים שהם נוסעים לארגנטינה. סליחה, לאיטליה. ואני אומרת לו, אבא, בבקשה, בבקשה, תביא לי תמונה שלך עם בטיסטוטה. מה אני מבינה מה זה איטליה שלי? אפשר לחפש בן אדם. בבקשה, אז ככה מציקה לו. עכשיו, אבא שלי הוא בן אדם, אתם מכירים את זה, שיש את הזוגות שה... אישה יותר זאת ששואלת וזה, והוא לא מעיז, מתבייש, ולא עושה כלום, ואני אומרת, אבא, בבקשה, וככה מציקה לו. כל יום מאיטליה הם מתקשרים מטלפונים ציבוריים, אבא, אבא, מצאת את בטיסטוטה? לא, טלי, איפה אני מצאת את בטיסטוטה? אנחנו בכלל באיזה מילאנו, ככה כל הזמן. בסוף הוא חוזר לארץ, כולו מאושר, מה זה מאושר? טלי, את לא יודעת מה, השגתי לך פי אלף יותר טוב. אני אומרת, מה הוא מביא לי אותו לארץ? מה זה מה יותר טוב? הקיצר מה אומר לי, הבאתי לה חתימה של מאמן נבחרת ארגנטינה, דניאל פסרלה.
1: וואו.
25: לא, אני בשבילי זה, מה? אני לא רוצה את זה בכלל.
1: מה?
25: הקיצר, מה זה התבאסתי שאין לי בטיסטוטה?
3: לא, היא הייתה... היה לה קרה של בטיסטוטה, מאכפת לה מאמן נבחרת.
25: אבל תשאו לכם שפיציתי את זה, כי לא ידעתי להאריך בזמן, וכשגדלתי בגיל איזה עכשיו, ב-2014, נסעתי איתו למונדיאל בברזיל, נסענו לראות המשחקים שם. וואו, איזה חוויה משוגעת שם, וראינו בארגנטינה, אז בכל זאת גמלתי לו על זה, נסענו ביחד רק אני והוא למונדיאל, אז...
3: יואו, איזה כיף.
1: ממש.
25: וואי, איזה חוויה משוגעת. באמת, האמת היא לראות, אחר כך נסענו לארגנטינה, כי כל המשפחה בארגנטינה, ראינו שם במסכי ענק את המשחקים, ארגנטינה, אז הגיע המקום, לא יודעת מה, הודחה בסוף ב... הודחה, אבל לראות שהמשחקים שהם מנצחים, את הנשיכה של סוארז, אני זוכרת, ראינו בבונוס איירס, וזה חוויות שכאילו נחרטו לי לכל החיים.
1: איזה כיף.
2: יו, גם בטח אבא שלך, מה זה מבסוט שנכנס בך חיידה כזה?
25: נראה לי, כאילו, הוא היה יותר נראה לי שמח שזה היה קורה לאחים שלי, אבל צער, לא משנה. עברתי כבר, יש לי ילדים, והם עוד 4 שנים יש להם בר מצווה, אני כבר עכשיו פתחתי חיסכון למונדיאל בספרד.
1: תגידי רגע, אבא שלך עדיין איתנו?
25: כן, כן, כן, בטח.
1: נו, אז איך הוא הגיב במונדיאל הקודם שסוף סוף ארגנטינה זכתה?
25: וואי, וואי, וואי, היה פה, ראינו את זה.
1: ואחת הגבת, כן.
25: היה כיף, ראינו את זה בפאב, צבעתי אותנו, עשיתי לנו איפור, אפילו הכרחתי אותו להתאפר עם דגלים על הלך חיים, עשינו פה בפאב בקיבוץ, היה פה קרב רציני, צרפת ארגנטינה.
3: איזה קיבוץ זה?
25: אבל ניצחנו.
3: איזה קיבוץ? מה הקיבוץ?
25: קיבוץ חולדה.
1: וואלה. טוב, יפה, יפה. תודה רבה, טלי.
3: תודה, טלי.
25: תודה לכם, ביי, יום טוב.
1: ביי ביי. שמעון.
0: אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר, שמעון, גם אתה וגם טלי מקבלים 300 שקלים לסופר פארם אונליין. יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, מכונות פופקורן, עוד המון המון מוצרים מפתיעים לחוויה, צפייה, גביע עולמי. ספר שמעון, בבקשה, מה הדבר הקיצוני שאתה עשית עבור קבוצה או נבחרת?
0: קיצוני, שלא לומר טראומטי. אז בשנת 2004, אולי אתה תזכור את זה, טל, היה משחק של מכבי חיפה במוקדמות ליגת האלופות. זה היה עוד לפני שהישראליות השתתפו אי פעם במפעל.
1: לא, לא, לא, לא, ליגת האלופות.
0: 2004.
1: חיפה, נדמה לי, אפילו פעם ראשונה הייתה ב-2001-2002. נדמה לי.
0: אוקיי.
1: והיה שם את הניצחון על מנצ'סטר יונייטד, גם הרחנו בקפריסין בגלל האינטיפאדה השנייה.
0: לא, את זה אני זוכר, פשוט לא זוכר לגבי השנה. לא משנה. אז בשנת 2004 היה משחק של מכבי חיפה נגד קבוצה נורווגית, אם אני לא טועה, בשם רוזנבורג.
1: כן.
0: בזמן שאתה יודע שהישראליות ירחו באצטדיון רמת גן, וזה היה משחק שפשוט היו בו המון הפסקות חשמל, והמשחק נעצר כל הזמן, וזה גרם לי ולחבר, שני נערים בני 15 בערך, שלקחנו אוטובוס מטבריה לרמת גן לראות את המשחק, שני אוהדים שרופים של מכבי חיפה, וגם בגלל שהיה הערכה, כי ישבו לנו ממש בדקה ה-90 ומשהו, המשחק נכנס להערכה אחרי שכמעט מכבי חיפה ניצחה, זה גרם לנו לפספס את האוטובוס, חזרה לטבריה, חזרה הביתה.
2: וואו.
0: כן, ומצאנו את עצמנו שני נערים בני 15, פשוט העברנו לילה שלם על ספסל מחוץ לתחנה המרכזית בתל אביב.
1: יואו, גם איזה לוקיישן.
2: שם ממש בחרתם לוקיישן.
0: גם השוויון בדקה ה-90, גם הערכה, גם ההפסקות חשמל, ולהוסיף על כל זה לילה שלם שהעברנו על ספסל בתחנה המרכזית, ונראה לי זו הייתה אולי הפעם הראשונה או השנייה שלנו בתור שני נערים טבריאנים שהיינו בכלל בתל אביב.
1: כן.
0: אז לכן זה כאילו ברור שזה לא המקום להיות בו. לנו זה פחות היה ידוע באותה תקופה.
3: מה, זה תחנה והיא מרכזית, הכל טוב.
2: כן, תהיה גדולה פה.
0: תחנה המרכזית בטבריה היא לא נראית ככה. יש במקרה טוב עמוד.
2: רגע, אבל איך הגעתם מאצטדיון רמת גן לתחנה המרכזית?
0: אז זהו, אז כאילו ניסינו להבין, חיפשנו תחנה מרכזית ברמת גן, כי אמרנו אם יש תחנה מרכזית בטבריה, תהיה תחנה מרכזית ברמת גן. הבנו שאין דבר כזה. אז פשוט איכשהו לקחנו אוטובוס או מונית, אני כבר לא זוכר את זה, והגענו לתחנה המרכזית בתל אביב, כדי שמשם ניקח אוטובוס לטבריה, אבל התחנה הייתה סגורה, ולא היו אוטובוסים, זה היה פחות בעידן של הסמארטפונים וכל זה.
2: היו אז מוניות שירות כאלה? שנכון, בלילות שהיה מוניות שירות?
1: כן, אבל זה קו שעובד ספציפית.
0: לא לטבריה, גם לא היה לנו באמת כסף עכשיו לשלם על מונית כל כך רחוק. אז מצאנו איזשהו ספסל שהיה מחוץ לפיצוצייה שפתוחה 24/7 כזה.
2: שתרגישו את החיים, את האור.
0: כן,
1: אבל ניסיתם לישון?
0: ניסיתם
1: שמירות.
2: וואי, בטח שעשיתם שמירות.
3: יו, איזה חמודים. רגע, וההורים
0: שלך... ואני לא אשקר, אני כאילו היום תל אביבי, וכל פעם כשאני עובר ליד השער הספציפי הזה של התחנה, אני עוברת בצמרמרה בכל הגוף, ואני לא מבין איך עשיתי את זה בגיל 15.
1: ותחשוב, אני לא יודע אם יש לך ילדים.
0: מה הוא בגיל מכבי חיפה?
1: כן, אה? במיוחד העונה.
0: כן.
3: רגע, ומה קרה בבוקר? איך חזרתם לטבריה?
0: אגב, גם לא סיפרנו את זה להורים.
3: זהו,
0: והדבר... אם הייתי מספר את זה להורים המרוקאים שלי, זה לא היה עובר בשקט.
3: אני לא יודע איך זה שלא חזרתם כל הלילה עבר בשקט עם ההורים המרוקאים שלך.
0: יש לי סיפרנו איזשהו סיפור כנראה. פשוט חיכינו שהתחנה תיפתח ב-5 לפנות בוקר, ותפסנו את האוטובוס הראשון לתל אביב, ושרדנו כדי לספר.
1: אשכרה.
3: מדהים. בטח זה הפך אתכם לחברים הכי טובים בעולם.
0: זה היה מפחיד. אתה יודע, כל מיני הומלסים, באמת דמויות שאני לא מכיר בתור...
1: טבריאני.
0: טוני, כן.
4: היום השלום שלום, נכון?
0: היום זה החוקים, שותפים לדירה.
1: אני חושב... אני חושב ש... אבל גם בתחילת שנות ה-2000 זה עוד היה עוד יותר מפחיד, כי התחנה המרכזית הישנה הייתה הרבה יותר פעילה ו...
0: לא, זה לא הישנה, זה החדשה.
1: בחדשה? שהיא גם אז כבר הייתה דוחה ו...
4: זה הפעם לא היה חדש.
0: כבר שהיא נפתחה, בדיוק. כבר שהיא נפתחה, לא הייתה חדשה.
1: היא נפתחה בשנות ה-60 לדעתי בכלל. כן, יש עד היום חבר שלך מסתובב שם במבוכים ומנסה להגיע לטבריה חזרה. תודה רבה.
0: באמת זה היה ערב טראומטי מאוד. תודה לכם.
1: ביי שמעון, תודה. נחלק בין שניהם. יאללה, אז עוד 300 שקלים לסופר פארם אונליין. גם לטלי וגם לשימון, סופר פארם אונליין, יש פה הכל. וגם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, מכונות פופקורן, ועוד המון המון מוצרים מפתיעים לחוויית צפייה, אליפות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
2: מתנצלת בפני כל אוהדי הפועל שניסו לעלות, יש ביתר ודרבי, אתם לא תדברו ברדיו עכשיו, זה לא מתאים.
1: וואו, מסננת אוהדי הפועל תל אביב.
2: מסננת בכוונה, כזה.
1: שלא לנחס, כאילו?
2: שזה לא יכול להיות, שהם ידברו עכשיו כמה הם אוהבים את הקבוצה, ויש היום בערב משחק.
3: הם אמורים להבין את זה,
2: בדיוק, מה אתם כותבים?
3: אוהדי הפועל, כאילו, תתעוררו על החיים שלכם.
4: בשוק, אני באמת...
2: אני שחלטה, אתה
1: לרים
2: את
1: הגבות,
2: בייאוש.
1: זה יפה שהפועל הגיעו לפלייאוף עליון, ובאמת עונה מדהימה, אוקיי. אבל היום ביתר תנצח, כי הם במרוץ אליפות.
2: שינצחו, אבל די, יש דברים שצריך לעשות.
1: אז דווקא אולי הניחוס יעבוד הפוך על הפוך.
3: כמה תהי שמחה אם תצליחו להכשיל את ביתר בדרך
2: כלל? לא, אנחנו גם לא נכשיל. מה זה תהי שמחה?
1: גם לא מדבר, אתה אומר שהיא רוצה את זה.
3: ברור, אתה לא רואה מה אני עושה.
1: אין וריד בגוף שלה שלא רוצה, כאילו שהפועל תמנע בביתר את האליפות. אבל היא מוכנה לשיר שירים של ביתר עכשיו כדי להפעיל תענך ספור.
2: יש פה כמה אוהדים בתחנה למטה, אני כבר מתכננת.
3: אוהדי ביתר?
1: אבל...
4: מעלה, תעלי לנו אותה.
1: אבל ביושר צריך לומר שביתר ירושלים כרגע היא הקבוצה הטובה בישראל, משחקת את הכדורגל המלהיב בישראל. ואם יש... אני עכשיו הולך לקלישה, הכי קלישה של הכדורגל, אם יש מגיע בכדורגל, אז מגיע לביתר.
2: כביש 1 עמוס במחלף דניאל בדרך החוף בכניסה ליקום, וכביש 4 בכניסה לניצנים, מגן רבי עד גבעת שמואל ובמחלף אלוף סדה.
3: כמה המשחקים נשארו בעונה?
1: 3-4, משהו כזה.
3: וממקום שני בטבלה?
1: כמה נשאר?
3: באר שבע,
1: כן. נקודה הפרש.
3: נקודה הפרש.
1: כן, לא, ובאר שבע הובילו כמעט כל הדרך, הם רק עושים במכנסיים שוב ברגע האחרון. תכף חוזרים.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף הפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות.

0: מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: כל רגע רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: לפני כמה ימים שלח לי הודעה מאזין וכתב לי שהוא טס לניו יורק והוא מחפש המלצות לסטנדאפ. אז כמובן שהמלצתי לו את מה שאני ממליץ לכל מי שטס לניו יורק לראות סטנדאפ, שזה ללכת לקומדי סלר בגריניץ' וילג'. יש להם כמה מראטונים כל ערב, כדאי לקנות לשתי הופעות אפילו. ומה שיפה במראטונים האלה זה שקודם כל אתה לא יודע מי עולה, וגם הליינאפ המתוכנן לפעמים יש בו כל מיני הפתעות, וזה היה כאילו חלק מהקסם של סצנת הסטנדאפ גם בניו יורק, אבל גם ב-LA זה חלק מהקטע, שכאילו יכולים לעלות פתאום סופר סטארז הכי גדולים אי פעם בעולם, שגם הם רק רוצים לנסות בדיחות, אז הם קופצים רגע לקומדי סלר, וכאילו יש, כולם מכירים מישהו שיש לו את הסיפור הזה של כן, הייתי בניו יורק, ופתאום עלה בהופעה קריס רוק. סבבה. ואז אתמול ראיתי בטוויטר, העלה את זה אלדד שטרית, סטנדאפיסט ישראלי, שהקומדי סטור ב-LA פרסמו את הליינאפ שלהם משלשום, אוקיי? תבינו מי עלו שם. מי שהיו כאילו ברשימה, הם גם כבר שמות די גדולים, יש שם כאילו פולי שור, ג'ף רוס, כל מיני שמות כאלה של, שנניח ישראלים שמאוד אוהבים סטנדאפ אמריקאי יכירו. ואז ב-10:30 עולים דייב שפל, שיין גיליס, לואי סי קיי, קריס רוק, ואז קניה. כאילו גם זרקו בפנים קניה ווסט בשביל ההפתעה. ושלחתי למאזין הזה את הרשימה הזאת, את הקטע של כאילו, תראה מה הולך, והוא סיפר לי שהוא היה בסלר והיה מדהים. לא משנה. למה אני מספר לכם את כל זה? כי זה הכנה...
10: כי אני שלחתי לך את זה אתמול.
9: אתה שלחת את זה אתמול?
10: כן.
9: אה, אוקיי, מצטער. סליחה. לא זכרתי באמת, אתה שלחת, הגבתי לך?
10: לא.
9: לא, אוקיי. אז או שראיתי את זה דרכך, או שראיתי את זה במקביל, פשוט התעלמתי. כך או כך, יצאתי חר החבר.
10: וגם אני אוסיף פרטים על הדבר, זה עלה כרטיס 30 דולר.
9: 35
10: דולר. אתה הולך ואתה מקבל...
11: מה, זה כמו הפתעה.
10: כן. שאין כרטיסים, אגב, נגמרו הכרטיסים.
11: נכון.
10: יותר זול הפתעה מ-35 דולר, לברות שהיא
9: בדולר. תלוי בדולר, כן.
11: אבל זה עדיין... לא, זה עדיין זול יותר.
9: ההפתעה.
10: ההפתעה,
9: כן. כן, אבל לא בהרבה.
10: לא בהרבה, הדולר כבר ירד לזה 2.96.
9: אוקיי.
11: הוא ב-96?
10: נראה לי, כן. היינו.
9: אז סליחה, יצאתי חר החבר. אבל...
10: לא יצאת חר החבר, סתם יצאת איש שלא קורא הודעות בקבוצות.
9: זה ההגדרה שלי לחר החבר, אבל בסדר.

0: למה אני מספר את זה? כי זו הכנה לדיס המלצה שיש לי. על תוכנית שעלתה בנטפליקס, ודווקא היו לי ציפיות ממנה, קוראים לזה Funny as Fuck, ומנחה את זה קווין הארט, וזה כאילו ריאליטי כישרונות של סטנדאפ. הוא כל פרק נפגש עם כמה סטנדאפיסטים שאנחנו מכירים, ואז עם אחד מהם הוא הולך לצפות ב... סטנדאפיסטים לא מוכרים שנותנים סט של 5 דקות, בפרק הראשון זה באמת היה באותו קומדי סלר בניו יורק שהמלצתי עליו, ואתה רואה את הסטנדאפיסטים והם בוחרים מי מהם יעלה לשלב הבא, וכשהמנצח הגדול בכל השלבים, אחרי שהם כבר עברו כמה ערים וכמה סטייטס, יקבל ספשייל בנטפליקס, שזה כאילו קריירה
1: מייק. כן.
0: אממה, זה פשוט גרוע ברמות שקשה לתאר לכם. כי קודם כל, יש משהו בסצנה של הסטנדאפ היום בארצות הברית, שהוא כל כך שונה מאיך שהיה, וכל הכישרונות האלה שהקראתי לכם, קריס רוק, דייב שפל, כל האנשים האלה שצמחו, אני לא יודע אם כישרון כזה יכול לצמוח
1: למה?
0: בעולם של הסטנדאפ של היום. כי הכל כל כך שונה, ועצם השאלה של האם מותר לעבור את הגבול, היא כבר עצמה כבר נתחנה כל כך הרבה על ידי הדייב שפלים של העולם, שכאילו אף אחד לא יעז שם לעבור את הגבול. אף אחד לא יעז שם לעשות משהו...
1: בנטפליקס הזה.
0: כן, לעשות משהו מטורף. אף אחד לא יעז לבוא ולהגיד דברים שהם באמת אסורים, ואני אפילו אעז להגיד שאם מישהו היה עושה את זה, זה גם היה מתיש, כי כבר הקונטקסט הוא... כבר גמרתם אותנו. כאילו, דייב שפל עשה 4 ספיישלים על זה שאי אפשר לצחוק על טרנסג'נדרים, ואז צחק על טרנסג'נדרים, אז כאילו, גם אם עושים את זה בהתייחס לדבר, כאילו צריך ממש ללכת בין הטיפות, כדי מצד אחד להיות חתרני ומצחיק, ומצד שני לא להיות דווקאי ומעצבן, ואני לא יודע אם אלה תנאים שסטנדאפ יכול לצמוח בהם. זה דבר ראשון.
2: כן.
0: דבר שני, סליחה, אני אענה על שאלות מיד, כאילו הם...
1: מוטי קסטל.
0: לא, כי יש לי נקודות שהיה לי ממש חשוב להגיד. כאילו, קלישאות הכי צפויות בעולם, אישה עולה לעשות סטנדאפ, אז אני מת לשמוע משהו חדש, ואז אתה רואה שבאמת הביאו אותה כדי להיות האישה הבוטה, השחורה, סליחה, השמנה, שצוחקת על עצמה שהיא שמנה, כאילו באופן הכי צפוי ומבאס, ואז כאילו ישבתי ואמרתי, יכול להיות שקווין הארט לא באמת רוצה למצוא את הכישרון הגדול הבא, יכול להיות שהוא עושה ביבי, והוא לא רוצה למצוא אף אחד שבאמת יאיים עליו, ויתחיל במשהו חדש ואמיתי.
1: אבל כן יש דור כזה של סטנדאפיסטים חדשים, שהם ממש מצחיקים, בלי כאילו לעשות אפילו את המוב הזה של אני בוחן את הגבולות, והנה אני חוצה אותם. נגיד, אנדרו שולץ או מרק נורמד וכאלה שהם...
0: והם בדיוק אלה שלא הגיעו דרך נטפליקס יותר מזה.
2: נכון, זה העניין, אנחנו לא נמצא אותם במדיום הזה.
0: נכון, שזה מאכזב, כי זה המדיום החדש. כאילו, זה מה שהחליף את הטלוויזיה.
1: האם אי פעם סטנדאפיסט צמח בתוכנית ריאליטי? כי גם פה עשו ניסיונות.
2: צחי
1: איראני. לא רציתי, זה כבר כאילו לא...
0: לא, אבל אבי נוסבאום גם התחיל באקדמיה לצחוק.
1: נכון.
0: אני כאילו רוצה להגיד שאבי נוסבאום היה מצליח גם אילולי האקדמיה לצחוק, וזו הנקודה פה, כי בניגוד לתחרויות מוזיקה, שבאמת it can make or break, אני חושב שסטנדאפ, אם אתה סטנדאפיסט טוב, אז אתה תמצא את הדרך עם התוכנית ריאליטי ובלי התוכנית ריאליטי, וכל האנדרו שולצים של העולם, הם באמת עשו את המסלול העוקף הזה. את העוקף נטפליקס.
1: דרך הישר. כן, ולעבור חריש מועדונים.
2: כן, אבל גם בכל זמן יש את הדרך שלו, ספציפית שלו. זה ממש, סטנדאפ זה אחד הדברים שכאילו צריך להיות כל כך עם היד על הדופק. זאת אומרת, זה דבר שהוא כל הזמן משתנה ומשתכלל, והוא תמיד, כל דבר הוא יכול להיות באמת בניגוד ל... או כן עם הזרם, זה סטנדאפ, זה דבר שהוא באמת תלוי התקופה, אבל התקופה היא גם הדקה הזאת שבה אני רואה את הסרטון הספציפי הזה מהמופע.
1: כי הומור זה גם דבר נורא דינמי ומשתנה ומתגלגל ומתפתח. תסתכלו היום על, לא יודע מה, סרטים או הופעות כאלה של... או בדיחות אפילו מפעם, זה נראה...
0: תראה, זאת שאלה, זה מאוד תלוי במי. יש הופעות של לואי סי-קיי שאתם תראו עכשיו, ואתם תצחקו בדיוק כמו שצחקתם ביום שזה יצא.
2: נכון, אבל אני אגיד לך למה, כי זה לא מתעסק הרבה פעמים בכאילו... בשיח הגדול יותר, כאילו זה, יש לפעמים, אני שונאת מופעי סטנדאפ שכאילו מתכתבים עם איזשהו
0: עם התקופה, נושא, עם הזייטגייסט.
2: כן, כן, בין אם זה מתנגד לו, חותר תחתיו, או הולך איתו, כן. או זה, אין לי כוחות לזה. מה אם להצחיק? מה אם פשוט לבוא ולספר בדיחות בצורה באמת, אני חושבת שכאילו, מה שאני הכי אוהבת בסטנדאפ זה הכנות. כשזה כנה, זה הדבר, זה מה שמשאיר את זה על זמני, בסוף. לא דעה.
1: קיצור, לא לראות.
0: לא, לא, לברוח מזה כמו מש.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
4: כביש 1 עמוס ומחלף דניאל בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל בכניסה לניצנים, בכביש החוף ביקום, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, בדרך 65 בצומת כפר תבור ובדרך 70 בתרמון.
1: תודה רבה. אגב, נשארו עוד 6 משחקים לסוף הליגה.
0: וכרטיסים לא הפתעה?
1: כרטיסים לא הפתעה לא נשארו.
0: אפילו לא אחד.
1: אפילו לא אחד.
2: אז זה הזמן כאילו לאמר מי יהיה בהפתעה?
1: אפשר לנסות?
2: כי יש לי...
0: כן, מה ההימור שלך?
2: עשיתי לחשוב. מי לדעתי?
1: דיברנו כאילו אתמול בינינו, לא בשידור.
2: כן?
0: Did we?
1: ברור.
2: We did, נתנו אבל ממש זה.
1: מה?
0: כן, אמרנו שמות.
1: כן.
2: אתם רוצים לדעת?
1: אני אמרתי שניים ואת אמרת אחד.
2: אמרתי אחד, אבל כאילו יש לי בראש את ההרכב של הערב.
0: נו.
2: בעיניי.
0: נו.
2: לתת?
0: כן.
2: אני חושבת שזה יהיה רביד.
1: אהה.
2: עם אהוד בנאי.
1: אוה.
0: אוה.
2: אני חושבת ש... כן. ואז... ויסמין.
0: גם יסמין תתארך?
1: אז אני חשבתי...
2: הלכתי על מודל נטשה יהודים נינט, נכון. כאילו שהיה.
0: של
2: הפתעה 2. כן.
1: אז לדעתי, כאילו ניחוש, שוב, אין לנו מושג, דווקא זה טונה ויסמין, ואז גם יש את
0: סערה.
1: כן. אבל מי הצלע, נגיד הרוקיסטית, אולי יותר ותיקה?
0: ככל שיש כזאת, אתם...
1: ככל כאילו, שיש
0: חלק
1: כזאת.
0: חלק מההופתעה זה דבר דינמי, נכון. משתנה, אבסטרקטי.
1: אבל אתה לא יכול להוריד את הרף, וזה מסר עכשיו למי שמארגן, כן?
2: כן, תקשיבו, נתנו את זה ממש, ממש כאילו בגבוה.
1: לא, ברור, אצלנו A-list מערך A-list, אין דבר כזה...
0: דייב שפל, קריס רוק, שיין גיליס.
1: 35 דולר. אז טוב, יאללה, תכף נחזור.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר. סיור ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: יש לייפסטייל?
11: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
13: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
10: תושבי הפעולה, שימו לב כל הירקות ב3.90 שקלים
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפעולה
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין כולל שנתיים אחריות iDigital האחריות המקיפה בישראל iDigital, הכי אפל בישראל כפוף לתקנון
15: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו יתומי ויתומות מערכת הביטחון אגף משפחות הנצחה ומורשת כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון איתכם לאורך כל הדרך
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM
18: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות החשבון יורד רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום 20% הנחה בשעות הכי חמות חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י כוכבית 2266 כפוף לתנאי השירות
19: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על השיית פרויקט החירות במצר הורמוז, בעקבות התקדמות השיחות עם איראן. במבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר, נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני. אך כעת הוא יושה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. בתקשורת האיראנית התייחסו להחלטה של טראמפ ואמרו כי המבצע בוטל בגלל אזהרות נחרצות של איראן והוסיפו שטראמפ נסוג. מאז ההכרזה על תחילת המבצע בתחילת השבוע נרשמה הסלמה משמעותית במפרץ. כוחות אמריקנים תקפו ספינות איראניות שירו לעבר כלי שיט מסחריים. בתגובה, איראן שיגרה כלי טייס וטילים לעבר איחוד האמירויות. ולאחר יומיים רצופים של מתקפות בארצות הברית מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף, שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים.
20: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצר הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
19: ובגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה וכלי טייס עוינים שמשוגרים לעבר ישראל ולעבר כוחות צהל, מדווח ניצן שפירה.
21: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טייס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
19: אחרי שהשר סמוטריץ' אמר כאן אתמול שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, הבוקר, הילד סמרנו, אמו של יונתן סמרנו זכרו לברכה, שנחטף ונרצח ב-7 באוקטובר, אומרת הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי היא דורשת ממנו לחזור בו מהדברים שאמר.
2: אני לא מצפה, אני דורשת ממנו, כשר בישראל, לחזור בו מהדברים. אני הסתובבתי המון בעולם, וראיתי את כל הפרו-פלסטינים, והייתי, כשהיינו רואים את ההפגנות האלו, היינו נגשים אליהם, ומנסים לספר להם על השביעי באוקטובר. והם היו אומרים, זה לא היה, זה לא קרה. הם היו מכחישים. בעיניי, הוא עושה את אותו דבר. כאילו הוא מכחיש. מצד אחד הוא צורח, ואומר ציונות, וכל הסיסמאות היפות, ומצד שני, הוא עושה בדיוק את מה שעושים לנו בעולם. מכחישים.
19: משרד החוץ הודיע כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני לבקשתה על רקע משבר הנפט העולמי. זאת לאחר שהתקבלה מגרמניה בקשה בימים האחרונים במשרד האנרגיה והתשתיות. שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער אישרו את המהלך, שעליו הודיע סער לשרת הכלכלה הגרמנית בביקורו בברלין. בהודעת המשרד נכתב כי לישראל עודפי ייצור שניתנים לייצוא. עוד נמסר כי משרד האנרגיה יבחן דרכים לסייע לגרמניה גם בנושא הגז הטבעי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
24: מזל שעשיתי שירבית.
25: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
28: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
30: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: היי, מה קורה?
2: מה קורה?
1: בסדר, אתם מכירים את, את הרגע הזה שאתם פוגשים בן אדם ברחוב, אחרי שכזה לא ראיתם אותו הרבה זמן. Mm-hmm. הוא היה קצת אינטנסיבי לכם. זה אדם שהיה צריך כאילו...
0: מרחק.
1: קצת מרחק.
2: סינון.
1: כן, בדיוק. ואז אתם פוגשים אותו, ואתם מדברים איתו, ומבינים שממש התגעגעתם. שהוא ממש היה חסר לכם.
0: זאת אומרת, הצינון עשה את האפקט כן. שלו, ומסובה כן. הפך לרעב.
1: כן, אבל, התגעגעתם, וגם התגעגעתם לתקופה, כאילו פתאום כזה ממש אהבתם אותו מחדש. אז ככה, זאת אני, כשבעצם התחלתי להזין לממואר החדש של לינה דנם, כן, הוא נקרא Fame Sick. היא הוציאה חולת פרסום, היא הוציאה ממואר בחודש שעבר, בשם הזה, בו היא חושפת את...
0: ספר שכאילו מאזינה לגרסת האודיו שלו?
1: כן, וזה הדבר.
2: היא מקריאה אותו?
1: כן, רגע. אני ממש התחלתי אתמול, ולכן אני עוד לא מגיעה פה עם המלצה או דיס המלצה או מחשבות על הדבר. התחלתי אתמול, אבל... אני מפצירה במאזיננו, מי שאוהב, מי שבאמת גם גדל על גרז ומעניין אותו לשמוע את לינה, באמת להזין לספר הזה בגרסת האודיו, היא מספרת את זה בקולה, וזאת חוויה אחרת לגמרי. זה ממש כמו אדם שפוגשים אחרי הרבה זמן ו... הוא מספר לך כאילו מה היה שם. והיא באמת כאילו היא מדברת באיזשהו גילוי לב כזה, שאיפשהו גם היא המציאה, זאת אומרת, הכרתי את הגילוי, את הגילוי, הכנות הזאת שביצירה אצלה. ולשמוע אותה מדברת זה באמת חוויה שהיא, זה כל כך אינטימי כשזה באוזן שלך, והיא מספרת את זה, וזה איפשהו גם לא מרגיש לי כמו איזשהו סטרפטיז רגשי, או כאילו, כי הרי היא פותחת הכל, והיא מספרת את זה...
0: היא מעולם לא סגרה.
1: מה זאת אומרת?
0: זה מעולם לא היה סגור, אצל לינה דנהאם, זה מהרגע הראשון היה הכנות הבאמת טוטלית הזאת.
2: ממש מהפרק הראשון של גרס.
0: כאידיאולוגיה.
1: כאידיאולוגיה, בדיוק, ולעיתים זה אינטנסיבי.
0: כאילו לא פיזית ולא נפשית.
1: נכון, ולעיתים זה אינטנסיבי.
0: גם הייתה לה איזו סדרה לא מוצלחת.
1: לא מוצלחת בכלל.
0: לא מזמן.
2: דיברנו עליה פה.
1: נכון, ואמרנו שהיא לא מוצלחת, אבל זה אחרת כשזאת היא.
0: כן.
1: היא באה ומספרת ומדברת.
2: יש יוצרים שהכי זורחים כשהם, אין מה לעשות, כשהם במרכז היצירה של עצמם. זה, כנראה שזה נכון לגביה.
1: וגם היא מספרת שם דברים, כאילו רק התחלתי. די מטורפים, די מטורף לשמוע. הרי אני חושבת שכל מי שמתעסקת בכתיבה בדור שלנו, לינה דנהאם היא הרוקסטאר, היא המודל, היא הדבר.
2: גם מתעסק, אגב.
1: כן, היא המציאה חלום, היא המציאה חלום שלא היה קיים אצלנו. ולשמוע את מאחורי הקלעים של באמת אותו חלום שהיה נשמע כמו באמת הגביע הקדוש, לקבל סדרה ב-HBO, סדרת דגל, שגם עוד מאחורי הקלעים שם, כאילו, כן דובר שזאת תהיה סדרה שכאילו רוצו מאוד שהיא תגדיר דור. זאת אומרת, זה היה...
0: במודעות.
1: במודעות, כאילו הם הבינו מה קורה כאן ומה יש להם ביד.
2: זה אפילו היה בטקסט של לינה דנהאם בפרק הראשון של גרז. לא, ברור, כן, כן. כאילו זה היה במודעות כזאת שחדרה לתוך היצירה עצמה.
1: ולשם כיוונו את הספינה הזאת, וכן, ולשמוע את מה שקורה מאחורי הקלעים, סופר מעניין, ובקול שלה אפילו עוד יותר.
2: שנאמר... I am the voice of the generation, or at least a voice of a generation.
1: זה מה שהיא אומרת, כן.
2: כן, כן.
0: זה כיף, כי אין דברים, כאילו, אני לא מרגיש שכבר יש כאלה שבאמת מביא משהו חדש שהוא וואו, שזה באמת שפה חדשה.
1: אבל יש, אבל בדיוק, אבל לא במדיום הזה, כנראה במדיום אחר. יש את הסדרה איילה ולי, של שרה סנוט, שדיברנו על זה, שזה ממש כאילו התשובה לגרז של דור הזה.
0: כן, אבל זה התשובה ל.
1: בדיוק.
0: גרז הביא משהו חדש לגמרי. וזה התשובה ל, ואגב...
1: לא, זה שיחק במשחק של גרז, אוקיי? זה במקום...
0: כן, אבל זה לא טוב.
1: ניו יורק.
0: זה לא מספיק טוב.
1: כן. לא, לא, ממש דיברנו על זה, וגם אמרנו שזה... אבל בעצם איפה הם עוד יעשו את הדבר הזה? זאת אומרת, הדור החדש באמת הולך לאיזשהו מדיום אחר. שלאו דווקא החלום שלו ייראה ככה. יש לו חלום אחר שנראה אחרת, והוא הולך בדרך אחרת.
2: כן.
0: שאלה אם יש שם חלומות. האם לא... האם בכלל הדבר הזה שהוא...
1: זה באיילה ולי מדובר, שזה כאילו כנראה שאין באמת חלומות. יש את ה... כאן ועכשיו, ואיך אני משיג כאילו את התיק הזה, ואיך אני משפיענית, לשם להיות משפיענית, לא לשם ה...
0: יצירה,
1: או איזשהו חלום ספציפי. זה מה שנאמר באיילה ולי. אני מניחה שאנחנו נראה עוד יצירות של ג'ן זי מתישהו. איפה אתם? אבל...
0: הם לא אוהבים לעבוד, אבל הם לא אוהבים לעבוד. זה בדיוק העניין.
1: לא, אבל זה בדיוק מה שאמרו גם על דור הוואי. זה כאילו מה שכל דור אומר על הדור השני. הם כן אהבו לעבוד, הם נדפקו.
2: זה קצת כן מה שאומרים על כל דור.
0: שלא אוהבים לעבוד? לא, ג'ן זי חלק מהמאפיינים שלו.
1: סליחה, רייצ'ל סנוט, לא שרה סנוט.
0: חלק מהמאפיינים של דור הזד זה הסלידה מעבודה. או ממאמץ. לא אמרו את זה לא על דור הוואי, ובטח לא על איקס, אבל זה חלק כאילו מה-DNA, נו, כל הג'ן זיסטר הזה, של מה אתה בכלל מעז לבקש ממשהו, למרות שאני נותן שירות, זה חלק מהדיל הזה.
2: נכון, אבל יכול להיות שגם הם עוד מעט כבר יתחילו להקים משפחות, ולהביא ילדים לעולם, וכל התודעה שלהם תשתנה לחלוטין, והם יתחילו גם לקבל לאט לאט יותר ויותר, הגאים ומושכות בעולם הזה, והם יפכו להיות מנהלות ומנהלים ומרצים ואקזקיוטיבס ואבות ואימהות, ופתאום הם יראו את העולם אחרת. וכן, גם צריך לזכור שהגיל שבו מביאים ילדים הולך ומתאחר כל הזמן.
1: אני לא יודעת אבל אם דווקא כאילו להביא ילדים אתה נהיה חכם יותר, לעתים אתה נהיה טיפש יותר.
2: הפרספקטיבה שלך על העולם משתנה.
0: אתה נתקל במציאות אובייקטיבית שהיא דורשת ממך דברים שאולי לא יכולת להוציא קודם.
1: אבל ה-IQ הוא לא...
2: אבל זה לא השאלה של ה-IQ. אנחנו מדברים על מוסר עבודה, לא על...
0: ומימוש פוטנציאל.
1: בסדר, אבל השאלה מה אתה רוצה? מימוש פוטנציאל בעיניך, הם לא מממשים את הפוטנציאל. יש שם איזושהי ראייה אחרת של הדברים. כאילו, גם עשו ממש מחקר, וראו שבאמת לג'ן זי, ה-IQ נמוך יותר. זה הדור הראשון שה-IQ שלו, כן, הוא נמוך יותר מהדור שלפניו. כאילו, זה ממש כאילו עכשיו מוכח במחקרים. אבל אז אומרים כאילו, אבל בסדר, אבל אולי הם פחות צריכים אותו.
0: נכון.
1: אולי העולם כרגע...
0: אולי כי פחות צריכים אותו. הרי גם ה-IQ זה סט של מבחנים שהם מבוססים על איזשהם כישורים שחלקם נרכשים.
1: נכון.
0: בגלל זה יש ביקורת על מבחני ה-IQ.
2: נכון.
0: זה לא משהו שהוא אחיד, אוניברסלי באמת.
1: כן. נכון.
0: ויכול להיות שבגלל שדברים פחות נדרשים, איזשהו מאמצים מוחיים, אז זה מנוון את החלק הזה שאולי היה יכול להיות מפותח יותר. וגם אפשר לדבר בהכללה על כל הג'ן זי או כל הזה, אבל אנחנו גם רואים בפועל במציאות שיש המון המון שפע של דברים ויצירות, אבל הם לא עילוי, כאילו אין איזה יהלום. וגרלס של לינה דנהאם
2: אחד מהיהלומים האחרונים.
0: כן, אחד מהיהלומים האחרונים. וגם זה כבר מעל 10 שנים.
1: לא, הוא של דור אחר. של המילניאלס.
0: כן. טוב, רציתי לספר משהו באמת סתם שיצחיק אותי שבחדשות. הוא לא קשור לכל הדיון המלומד הזה. הרי העולם היום שייך לטרולים עם כסף, נכון? דונלד טראמפ, פוטין.
1: אילון מאסק.
0: יש אחד כזה בתחום הספורט, שקוראים לו עופר ינאי. עופר ינאי הוא הבעלים של הפועל תל אביב בכדורסל, אדם עם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד אגו. ברמה כזאת שהוא כאילו, הבעלים של הפועל תל אביב בכדורסל, לא בכדורגל, הוא בביף עם האוהדים של הפועל תל אביב. כאילו הם לא באים למשחקים, כי הם לא אוהבים את ההתנהלות שלו, למרות שהוא, כי הוא העביר את הצטדיון הבית, את אולם הבית של הפועל תל אביב בכדורסל, לאולם של מכבי תל אביב, שהוא העירוני, כן? מנור המבטחים, זה יד אליהו. אבל זה כאילו, זה ממש, והם לא סולחים לו על זה. והפועל תל אביב, השנה ביורוליג, יורוליג זה הליגה הבכירה בכדורסל האירופאית, עושה דברים מטורפים.
2: כן, הם ניצחו אתמול, לא?
0: ניצחו אתמול, אבל הם הגיעו לפלי אוף. זה באמת משהו כאילו, מכבי תל אביב לא הצליחה, אוקיי? וזה עדיין הקהל לא מתחבר, אבל זה לא מה שרציתי לומר. הפועל תל אביב התחילה את הפלי אוף הזה, וזה סדרה של משחקים, וריאל מדריד, מול ריאל מדריד, אחת הקבוצות החזקות באירופה, ריאל מדריד מוליכה 2-0, הוליכה 2-0 במשחקים. ואז, יש הבוקר, זה פרסום של נועה פופלינגר באתר של ערוץ הספורט, למשחק אתמול, הרי גם הפועל תל אביב לא יכולה להארח בישראל, בגלל המלחמה, הם מארחים בבולגריה. אז הם הגיעו, ריאל מדריד, למשחק עצמו, שהוא בערב, אחרי שהם עשו צ'קאוט מהמלון, והביאו גם אוכל לאולם. כלומר, הם אמרו, אנחנו בטוח ננצח, אז מהמשחק אנחנו כבר נעלה על המטוס ישר. כאילו לא נעביר עוד לילה, כי אין סיכוי שהפועל תל אביב תנצח, ונצטרך עוד משחק. התוצאה הייתה 2-0.
1: וואי, מה זה? זה בכלל דבר שהוא כאילו... זה מנוגג, כן, לכל תפיסה של נחס או של...
2: כליל פה לא מעלה מזינים.
0: לא, אבל זה... אני לא יודע כמה נחס יש, אמונה בנחס יש במדריד.
2: אל נחוס.
0: הם פירקו את הפועל, שני משחקים ראשונים, ו...
1: ברמת הצ'קאוט.
0: עשו צ'קאוט מהמלון כדי לחסוך עוד לילה.
2: יואו.
0: קנו כרטיסי טיסה לערב של המשחק, ובאו גם עם האוכל, שיעשו ארוחה כאילו של אחרי משחק באולם,
1: וחזרה למדריד. וואי, במקום ספסלם על הטרולי.
0: בדיוק.
2: לא, הם כמו המאזין מהשעה הראשונה, הם ישנו מחוץ לתחנה המרכזית כל הלילה.
0: אז מה עשה אופר ינאי שזה יצבן אותו?
1: מה?
0: הוא מיד הזמין את כל החדרים שריאל מדריד שחררו.
1: איזה מלך?
0: כי... שלא,
1: שכאילו,
0: שאם אכן הפועל תל אביב מנצחת, אז לא יהיה להם את המלון, כי החדרים דפוסים. המלון שהם שחררו.
1: רגע, הפועל...
0: והפועל תל אביב ניצחה.
1: אני?
0: כן.
1: צורחת.
0: כן.
2: מדהים.
0: עכשיו, אני לא חושב שהוא באמת הצליח להזמין את החדרים בסוף, הוא ניסה להזמין את החדרים, ואז ההנהלה של היורוליג, זה הגוף שמארגן, התערבה וכו'.
1: הם לא יודעים מה זה כיף, הם לא יודעים מה כיף. במקום ההנהלה הייתי אומרת, תעשה את זה, נלמד אותם לקח.
0: אני לא מבין למה ההנהלה התערבה בזה.
1: כן, מה הם מתערבים?
2: כן, מה אתם קשורים? זה עניין פרטי.
0: לא, הקבוצה שחררה את החדרים.
2: אתם יודעים מי עושה מהלכים כאלה? 50 סנט כל הזמן מטריל ככה את ג'ה רול, אני חושב.
0: מה?
2: כן, יש להם איזה ביף שנים. אני חושב שזה ג'ה רול, זה איזשהו ראפר אחר, והוא כל פעם, הוא נניח... קונה את הכרטיסים לשלוש השורות הראשונות, כדי שהוא יעלה מול שלוש שורות ראשונות ריקות.
1: נו, זה כמו המעריצות של בלקפינק, שקנו לזה של טראמפ.
2: כן, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: היה איזשהו כנס של טראמפ, והם קנו את כל הכרטיסים ולא הגיעו.
0: זה הליכודניקים החדשים, אבל בסוף נשאר מזה אוויר. ויואב קיש. אבל זה די אותו דבר. אבל... ואז אלה גם, אופר ינאי, אני אראה לכם. תמונה של שחקני ריאל מדריד עושים צ'קאוט מהמלון. זה כבר בפייסבוק שלנו, יליל. פתאום אין אך שזה...
1: אוקיי.
0: Checking out before the game is not a great idea when you play against הפועל תל אביב.
2: איזה יופי.
1: איי, when you play against הפועל תל אביב.
2: איזה יופי.
0: מצחיק, כאילו, באמת.
1: מעולה.
0: יש הרבה ביקורת עליו, מוצדקת, אבל...
1: אני מחזקת.
0: מה ששלו, שלו.
2: 100%.
1: מה, הוא עושה את החיים כיפים יותר. לא? רגע, רק תגיד לי אם יש איזה שהם משומים, כאילו, שאני...
2: כן, צריכה לדעת מהם.
1: נער ממנו, כן, כי אני לא רוצה.
2: בוא, רגע, לפני שאנחנו שמים את כל הכסף שלנו, כל השיטונים על האיש.
0: יש לו התנהלות בעייתית, אבל גם הוא עושה עם הפועל תל אביב דברים שבאמת... מעולם לא היו, מעולם. אבל הוא גם, והוא כאילו גם לא רואה בעיניים, אוקיי, לא אכפת לו, המלחמה הזאת עם הקהל, הוא כאילו all in בפנים, כבר עבר כמעט עונה שלמה, והוא לא נסוג. אבל זה גם מישהו שיכול לשבת במשחק של הפועל, ולהעמיד מישהו שיעשה לו מסאז' כאילו, תוך כדי...
2: וואו.
1: תוך כדי המשחק?
0: כן. כן, יש לו גם אומרים, שיש לו שאיפות גם להיות ראש ממשלה בעתיד, כן? בסוף הספורט הוא הרבה פעמים מקפצה למוכרות כללית.
2: יש מישהו שהגיע מעולם הספורט בישראל לדרגים בכירים בפוליטיקה?
0: שאלה טוב. מיקי זוהר.
2: מיקי זוהר. הוא היה בעלים של קבוצה?
0: הוא היה יושב ראש קריית גת בכדורסל.
2: נכון, נכון, נכון.
0: תראה.
2: נכון, נכון, נכון.
0: כן. יש עוד פה ושם דוגמאות. זה לא הסקייל של אופר עיניי בכסף.
2: לא, אני גם לא רואה את מיקי זוהר יושב בוועדת הכספים ומישהו עושה לו מסאז'.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כותבים לי הרבה יואל רזבוזוב. זה גם נכון.
2: הוא היה ספורטאי.
0: בדיוק.
2: כן.
0: הוא לא ניצל את הספורט כמקפצה. כן. זה נכון, הוא לוהק כספורטאי, כמישהו ש... איליל?
4: כביש אחת עמוס מלטרונת שורש, ובן גוריון גם כן, ודרך חוף עמוס ביקום, ודרך רבה מצומת שומרת עד המפרץ, מפרדסי עד הדסים, באזור בצרה לבאים מכל הכיוונים, בדרך חמש מירקון עד הכפר הירוק, משער שומרון עד קסם, ודרך ארבעים מרם לאדון.
2: אהבתי הוא מבן גוריון, גם כן. זה היה טוויסט יפה.
0: גם רוני ברון הגיע מעולם הספורט, הוא היה בטוטו או משהו, מה הוא היה ברוני ברון?
2: רגע, גם ריבלין היה, או שהוא סתם היה אוהד.
0: רובי?
2: כן.
0: הוא היה יושב ראש ביתר ירושלים.
2: כן.
0: כן. עם ההצגה.
2: עם הבכי, נכון. אתה סיפרת לי על זה.
0: שזה הצגה.
2: כן.
0: יש לה את הסצנה המפורסמת, כאילו שהוא בוכה באיזה משחק של ביתר, והסתבר שזה היה טייק שני.
2: מדהים, מדהים, מדהים.
0: אין על ספורט, לא יעזור, באמת.
2: אני מתחיל לאהוב, שתדע.
0: אין על ספורט,
2: באמת. אני מתחיל השנה, אני מתחיל לאהוב.
0: הבטחת גם לפני שנה, לא?
2: פעם אני אצלח.
0: אז אולי תבחר קבוצה אחרת שהיא יותר... אתה יודע מה אתה צריך לעשות?
2: אני לא יכול, כי אמרתי לך, עכשיו הגדולה שלי התחילה לעוד מכבי חיפה, כי היא נגררה על ידי ילדים...
0: אבל יש לך איזה עירוני עוד השרון או משהו, הלוקליות היא הדבר, היא הדבר.
2: למה כל הילדים של חיפה גרים בחיפה?
0: אני גם אוהד נתניה, כן.
2: אתה אוהד נתניה.
0: אבל בתור ילד הייתי מחכה לשבתות כדי להתפלח למשחק של הפועל קריית אונו, כן?
2: אני לא רואה את עצמי מתפלח.
0: ליגה א' דרום, במחצית היו פותחים את השערים, הייתי נכנס רואה משחקים ממחצית שנייה והלאה.
2: לא, אני לא אלך למשחקים של עירוני עוד השרון.
0: זה דיבור.
2: כן, זה דיבור?
0: כן, דיבור, דיבור.
2: מותר לעוד שתי קבוצות?
0: תראה, זה כאילו... זה כמו לעוד קבוצה בישראל וקבוצה בחול. אוקיי, עירוני עוד השרון היא לא...
2: היא החול?
0: לא, היא הישראל.
2: לא, היא ישראל.
0: חיפה.
2: חיפה היא החול?
0: כן.
2: לא עובד.
0: אנחנו תכף עם מגנוקס. מגנזיום זה מגנוקס, והבוקר אתם מספרים לנו מתי הבנתם שאתם מכורים או מכורות לכושר, אוקיי? מתי הבנתם שזה היה יותר מדי? לא יודע מה, עשיתם משהו על פציעה קשה, הכפפתם את העולם.
1: או רגע מטורף שבו, כן, לא ויתרתם על השגרת הספורט שלכם.
0: איחרתם לבר מצווה של הילד שלכם, כי הייתם חייבים לגמור את הריצה.
1: ללידה של הילד.
0: ‫1-900-7299-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. ‫אנחנו עם מגנוקס, מגנזיום זה מגנוקס, ‫ספיגה תוך תאית מוכחת. ‫מגנוקס הוא תוסף תזונה, ‫אין לכס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית, ‫וגם מגנוקס שותפים להופתעה שלנו ‫שנגמרו אליה כרטיסים, הופתעה 3. כל הפרטים עוד מעט, יאללה.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגיניקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. Let's
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
15: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
10: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר של אנרגיה, בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
0: בטי, בוקר טוב.
22: בוקר טוב.
2: היי
22: hey,
2: בטי.
22: מה נשמע?
1: היי
2: hey,
1: בטי, מה שלומך?
22: אהלן.
0: בטי, כבר את מקבלת מארז מוצרים של מגנוקס בשווי 600 שקלים. מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. ספרי בבקשה, מתי את הבנת שאת מכורה לספורט?
22: וואו, אני הרבה שנים עושה ספורט, אני עושה רצה, לפני איזה 10 שנים התחלתי להתאמן לטריאטלון. ונפצעתי מאוד קשה בנפילה מאופניים. עברתי שני ניתוחים, עברתי החלפת מסרק ירך, אבל זה לא מנע ממני אחר כך לאט לאט לחזור, ומאז עשיתי שני איירון מנים.
0: מה, אחרי החלפת מפרק ירך עשית שני איירון מנים?
22: כן, והרופאים אמרו לי, את לא תוכלי לרוץ, לא תוכלי לעשות קפיצות, אבל מכורה.
0: רק בשביל מי שלא מופס, איירון מן זה ריצה של מראטון, זה 180 קילומטר באופניים, נכון? ו-3.9 קילומטר בשחייה.
22: כן, 3.8 לקודם לשחות, אחר כך לרכב 180, כן.
0: ואז עוד לרוץ מראטון.
1: מה את הכי אוהבת מבין
2: המקצים?
1: כן, השחייה, האופניים או הריצה?
22: הגעתי מהריצה, אז
1: במקור שלי
22: עשיתי לו כל הזמן ריצה, אבל כשלא יכולתי לרוץ אז עברתי לאופניים. השחייה זה היה הכי קשה, תמיד תמיד תמיד תמיד, אבל בסוף זה היה החלק הכי קל בתחרות, אבל אין כמו לסיים בסוף.
0: לא כואב לך, תגידי?
22: כל הזמן כואב, אבל בסדר, יש הרבה טיפולים תומכים, אבל אני בסדר. לא
0: יש איזה תחרות?
22: למרות שאומרים שזה שלאורך זמן השתל שם קצת מתרופף, אבל בסדר, צריך לחיות וליהנות בחיים.
0: ברור, ברור.
2: כן, זה מה שאמרתי לעצמי עכשיו כשדפקתי לו אקר, לא כשעשיתי איירון מן. כל אחד והנאות שלו.
0: מה שיפה זה שהרש במוח שהיא מקבלת מהאיירון מן הוא הרבה יותר גדול מהרש של הסוכר של הלו אקר. זה היופי.
2: מטורף, מעריץ את זה.
0: גם מחזיק יותר זמן.
2: מעריץ את זה.
0: יש תחרות באופק?
22: אז
0: בינתיים
22: אני נחה. רק ביוני סיימתי, צריך לתת לגוף להתחנן.
2: עצלנית, בטי.
0: ביוני שנה שעברה.
22: ביוני שכן, האמת היא שפתאום אני שמה לב שעברה שנה, אז אולי...
0: בדיוק, לא נעים, אני תקשיבי, בטי, את חייבת... זה הבעיה גם...
2: תתפסי על עצמך.
0: כאילו, ברגע שזה חוצה את הגבול של להתאמן בשביל הכיף, בשביל הספורט, לא יודע, בשביל חיטוב או טבע, שתמיד זה לקראת איזה משהו, איזה תחרות שיש באופק, יש לי הרבה חברים כאלה שהם... זה נראה לי כאילו לי אישית מאחיר את השלווה, כאילו זה כי אתה תמיד באיזה סטרס, אבל אנשים, שוב, לא חס וחלילה, יכול להבין את זה לגמרי, כל אחד ומה שהכיף שלו. כן,
22: לגמרי.
0: תודה רבה בטי, תמשיכי ככה, ביי, בוקר טוב. איתי?
4: כן, בוקר טוב.
0: מה קורה?
4: בסדר, מה העניינים?
0: טוב, איתי, גם אתה מקבל מארז מוצרים של מגנוקס בשווי 600 שקלים. מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. לא כל מגנזיום מספג אותו דבר, וזה נחקר קלינית בבית החולים שיבא. ספר בבקשה, איתי.
4: טוב, אז בכלל התחלתי לעשות ספורט, עד גיל 30 הייתי די עגלה, ואז עבדתי עם איזה חבר, והוא מסתכל עליו, אומר לי, תגיד, מה זה הכרס הזאת?
2: יואו.
4: גמר אותי. עכשיו שני ההורים שלי היו שמנים ולא בריאים, אמרתי, טוב, אני לא מגיע לשם. אמרתי, טוב, אני מתחיל לרוץ. בקיצור, התחלתי לרוץ, אתה יודע, פעמיים בשבוע, חצי שעה, מפה לשם הגעתי למצב שאני רץ ככה שעתיים בכיף שלי. אמרתי, טוב, אני חייב לעשות מרתון. ואז שהתחלתי להתאמן למרתון, התחברתי לאיזה חבר'ה שהיו רצים מהר, מהר, מהר. אמרתי, טוב, אני חייב. הייתי רץ איתה מהר, ולא התאוששתי, לא הייתי מתאושש כמו שצריך. איתו, התאמנתי כמו טמבל.
0: כן.
4: ולא יכולתי לעצור, כמובן, בגלל ההתמכרות. וזהו, ואז שהגעתי למרתון, לריצת הכנה למרתון, לשבוע, שבועיים לפני המרתון, עושים ריצת הכנה, מ-36 קילומטר,
0: ואז נחים, אמורים לנוח לגמרי עד המרתון.
4: כן, אבל בריצת החנה בקילומטר ה-30 הרגשתי טק, משהו כזה קרה לי בגיד אכילס ברגל ימין. עכשיו אמרתי, טוב, בסדר, עוד קילומטר, עוד שניים. ואז המאמן שלי ראה אותי בקילומטר ה-33 בריצת החנה, אמר לי, נראה לי שהגיע הזמן לעצור. עצרתי, ואז באמת היה לי שבועיים עד המרתון, לא, רק ישבתי כאילו ולא עשיתי כלום, לא יכולתי, כל כך כאב לי. אבל אמרתי, אין סיכוי שאני מוותר על המרתון, זה היה מרתון.
1: רצת מרתון?
0: רגע, אבל הבחנת מה זה? מה קרה לך בגיד אכילס?
4: לא, לא העזתי, אמרתי, מה, עכשיו אני אלך לרופא, יגיד לי לא לרוץ, אין סיכוי.
2: שמע, אתה באמת, זו באמת בעיה.
4: כן, זה בעיה חשובה מאוד, ובעיקר אשתי סובלת ממנה, כי אני רואה מלא פעמים פצוע. בכל אופן, הגעתי למרתון, שני בופן לפני המרתון. עד הקילומטר 13, הבופן עוד השפיע, מהקילומטר 13, וזה גם היה, אני לא זוכר, אם אתם יודעים, 2015, היה איזה מעלה. היה כל כך קר במרתון הזה, היה כפור, ורצתי לא בקצב שלי, ורצתי לאט, וכל כך כאב לי, אבל אמרתי, כוסוב, כאילו, סליחה, אמרתי, לא עוצר, אין סיכוי. וכולם אומרים, כמה מרתון זה כיף, וכמה זה נעים, אני כל כך סבלתי, כל הריצה, ולא יכולתי לעצור, סיימתי את המרתון, בזמן גם לא רע, רצתי 3.5 שעות.
0: יפה, מרתון ראשון.
4: כן, על רגל אחת.
0: כן.
4: וזהו, ואחרי המרתון הלכתי כבר לאבחון.
1: כן, הלכת לברר מה זה. עכשיו כבר אפשר לגלות.
4: הלכתי לברר, והגיד אכילס
0: ככה
4: נשאר על המילימטר. שנה אחר כך לא יכולתי לרוץ.
0: יואו.
2: והגיד התאחה?
4: אגידי דחה, התאחה, מאז עשיתי לעצמי עוד כמה נזקים שגרמו לי לזה שאני לא יכול לרוץ, יש לי בעיות בברך, אז עברתי לאופניים, אז אני עושה עכשיו רק 4 פעמים בשבוע אופניים, ועוד 3 פעמים בשבוע חדר כושר, ובין לבין גלישה ושחייה ומה שיש.
0: בן כמה אתה?
4: 44.
0: שמע... זה סיפור מטורף, כן? לרוץ מרתון שלם, ראשון, עם גיד אכילס קרוע, כמעט לגמרי,
4: זה מפגר.
0: זה מעיד עליך דברים כאילו טובים בתחום כוח הרצון, אבל הרבה פחות טובים בתחום שיקול הדעת.
4: לגמרי, מסכים
1: איתך לחלוטין.
2: זה אחריות אישית, כן. וכן, ההבחנה שמדובר בהתמכרות, אני לא איש מקצוע, אבל אלה בהחלט סממנים של התמכרות.
0: תגיד, ומה אתה עושה באופניים היום? זה שטח או כביש?
4: אופני שטח. כאילו, אין בוקר שאני לא עושה ספורט. אין כזה, אין כזאת חיה. אין חיה כזאת. לא יכול לקרות.
0: האם המחשבה על יום שבו לא תוכל לעשות בו אימון מעוררת אצלך איזושהי חרדה? המחשבה, לא, אני לא מדבר...
4: אין כזה דבר, כל היום שיסובב סביב...
0: ידידי?
2: ידידי, אתה
4: מחשב. כל היום שיסובב סביב, מה האימון הבא?
2: שוב.
4: סיימתי אימון, אז איך אני מתאושש לאימון הבא?
0: מה עשית הבוקר?
4: הבוקר רחבתי אופני שטח.
0: איפה?
4: סינגלים. באזור עירון, פרדס חנה.
0: כמה?
4: היום קצר, עשינו 35 קילומטר.
1: כשאתה בחופשה בחול, אתה עושה?
2: הוא מתאמן, ברור.
4: תלו, תראי, אם אני עם אשתי, אז לרוב אנחנו עושים איזה 20,000 צעדים ביום מינימום.
1: וואי.
0: שזה...
4: אם אני לא מצליח לעשות ספורט, אם אני מצליח לעשות ספורט בבוקר, אז אני קצת מבטר לה, אבל... אין אצלי מוניות, אוטובוסים, רכבות.
1: הבנתי, אתה עושה חופשה באירופה, אבל בלי תחבורה.
4: אין כזה דבר, הכל
0: בא... לא, זה כיף ללכת המון בחול.
2: נכון, זה חלק מהקטע.
0: וגם לרוץ בחול, אגב, זה כיף. אתה כאילו ברמה שאתה לא יכול לרוץ עכשיו בכלל בגלל הברך?
4: כואב לי מאוד.
2: כן.
4: ממש, כאילו זה מבאס לי, כי מבחינת ספורט זה הריצה האידיאלי, זה הספורט האידיאלי.
0: כן.
2: שמעו, הרבה מאוד אנשים, אם לא רוב האנשים, אם לא כל האנשים מכורים למשהו. וכאילו ככל שהתמכרויות קיימות, אני חושב שהתמכרות לספורט זה אחת מהחיוביות שבהן. אני יכול לא להיות ברור.
4: אני רוצה להגיד לך משהו לגבי זה, טוב.
0: לא חושב שכולם מכורים למשהו.
2: לא, לא כולם.
4: אני תמיד טוען שאני מכור לשני דברים. אני מכור לספורט ואני מכור לעשן.
0: עשן?
4: אני מעשן, אז...
0: די, תגיד,
2: אתה גם מעשן?
0: עם כל הספורט הזה אתה מעשן?
4: שתי סיגרות ביום, אבל...
2: בסדר, כאילו, מה זה בסדר?
0: אבל זה כאילו משהו שנגיד אתה יוצא לרכיבה, אז אתה מחכה לסיגריה של אחרי?
4: לא, לא, לא, לא, לא. אני לא מערבבים שמחה וססון.
0: בסדר. תודה רבה, איתי.
1: תודה, איתי.
4: תודה, בוקר טוב, יום טוב. ביי, ביי.
0: הצצה לעולם מהסוג שאני מאוד אוהב.
2: כן.
0: נחלק גם בין איתי ובטי?
2: בטח.
1: כן.
0: אז כל אחד מהם מקבל 200 שקלים למגוון רשתות, אחרי שקיבל מארז מוצרים ששווה 600 שקלים של מגנוקס. מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. לא כל מגנזיום נספג אותו דבר, זה נחקר קלינית בבית החולים שיבא.
5: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איל, מה קורה?
6: כביש 1 עמוס מלטרון עד שורש ובמחלף דניאל ובמחלף בן גוריון. בכביש 1 גם מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש החוף בכניסה ליקום. בדרך 4 בצומת שומרת עדיין המפרץ, גן רווה עד גבעת שמואל פרדסיה עד הדסים באזור בצרה. בדרך 5 משער שומרון עד קסם.
5: דיווחי התנועה, בחסות.
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
23: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
14: הלו, תיזהר!
13: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
25: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
26: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
27: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
26: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
28: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
29: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
30: מנדוכי, תרבות של יופי.
29: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
30: 04-985-5616.
29: אזור התעשייה, נוף הגליל.
31: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
32: רק החיים!
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא,

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור.
1: אהרון
0: מהג'ור.
1: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
0: תגידי לי כן או לא, 2580?
2: אני לא יודעת.
0: 5555 אולי?
2: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
0: חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה קרוב, 2...
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
2: בסדר, ביי ביי, תודה.
3: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
4: חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה. בחסות, המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
5: בוקר טוב, רנין מורדי מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית. לא בשעה הרגילה, אז... מה העניינים?
6: מה קורה? האם השעה הזאת תוציא ממך אופי אחר, פזרני?
7: יכול להיות, למרות שאומרים לי שלא. עד 11 בערך, אני שומרת על אותו מצב.
6: אסוף, עד 11 אני אסופה, ומאז...
5: אז על מה מדברים השבוע?
7: השבוע מדברים על מה ששאלו אותי הרבה, וזה הדולר בירידה, אבל המחירים בישראל רק עולים, ומצב רגיל זה לא אמור לקרות.
5: נכון.
7: נכון.
5: בטח למוצרים מיובאים, כן?
7: נכון.
6: שזה הרבה מאוד ממוצרים.
7: על הכל היום אני אולי אפתיע אתכם. דולר נמוך בדרך כלל אמור להוזיל יבוא ולהוריד מחירים, אבל הפעם זה השתנה. והתשובה בכלל נמצאת כאילו במקום רחוק. אני אקח אתכם למצרי הורמוז, ושם מתחיל הסיפור האמיתי של כל מה שקורה היום גם בכיס שלנו. ולכן אני באמת רוצה להתחיל בשאלה ולשאול אתכם מתי בפעם האחרונה הסתכלתם ככה על החשבון בסופר ואמרתם לעצמכם איך זה נהיה כל כך יקר.
6: כל יום.
7: אני כל פעם, כל יום, נכון?
6: כן.
7: וכל פעם זה מפתיע אותנו מחדש. עכשיו, באמת חשוב להבין את זה, כי צריך להתחיל מהבסיס. כשהנפט חוצה את רף ה-110 דולר, זה לא רק אומר שהתדלוק של הרכב מתייקר, אלא שכל השרשרת הערך מתייקרת.
5: כן.
7: יש כאן השפעה גם ישירה על עליית מחירי הבנזין, וגם השפעה עקיפה הרבה יותר על כל מוצר שאנחנו קונים, כי הם עוברים דרך הובלה, דרך ייצור, דרך אחסון, ואם הסולר למסעית עולה באיזה 20%, חברת המזון לא תספוג את זה.
5: כן.
7: היא תעלה את המחיר של הגבינה, של הקוטג', של הלחם, של החלב, כדי לחסות את העלויות.
6: בגלל, כאילו בעצם מה שאת אומרת זה שבכל שלב בשרשרת הייצור, והיבוא והשינוע של המזון שמגיע אלינו, או כל המוצרים שמגיעים אלינו הביתה דרך הסופר, או מכל דרך אחרת, מושפע מעליית מחירי האנרגיה.
7: בדיוק. ההתייקרות שאנחנו מרגישים היא לא רק בגלל המלחמה עצמה, זה מה שכולם חושבים, זה אפקט הדומינו. עלויות האנרגיה עולות, זה מייקר את ההובלה, מייקר את הייצור, בסוף זה הכל מתגלגל למחיר של כל מוצר ומוצר שנכנס אלינו הביתה. וסתם לדוגמה, למה שמחירי, הרבה אנשים אומרים את זה, כאילו, למה שמחירי החלב יעלו עם הפרות כאן בארץ? כי התשובה היא גם שהפרה תלויה בעולם הזה, כי המזון שלה מיובא מחול, באוניות שצריכות דלק יקר, המצאית מובילה את זה.
5: רנין, אבל זה גם קצת תירוץ של כל היצרניות והחברות הגדולות, הרי כשהנפט מתייקר, הם מעלים מחירים, וגם כשהנפט היה זול, הם העלו מחירים.
7: הם לא מוכנים לספוג שום דבר.
5: כן, אבל הם גם איפה שיש מרווח, הם גם תמיד עדיפו להרוויח יותר. ואנחנו כצרכנים, ובוא, השוק הרי הוא ריכוזי, בטח של עולם הסופרים, נקרא לזה ככה, והמוצרי מזון ובכלל.
6: והיבוא.
5: כל הכימונאות.
7: והשילוח הימי גם.
5: כן, הכל התייקר, אבל...
6: אבל את טוענת שהירידה בשער הדולר מתנה את הירידה לעומת מה שיכול היה להיות בעקבות עליית מחירי האנרגיה?
7: אנחנו חשבנו שהירידה בשער הדולר אמורה להוזיל לנו את המחיר. אני אומרת, בואו באמת נעמיק בזה, ונראה שהסיפור הוא הרבה יותר מזה. ההתייקרות באמת היא לא רק בגלל המלחמה, לא.

0: יש פה אפקט דומינו, נכון, יש כאלה שמנטלים, יש כאלה שלא מנטלים, אבל בסוף זה מגיע אלינו, בסוף אנחנו חווים את זה, אנחנו רואים שסתם היום אם אנחנו הולכים לסופר, יש לנו משהו כמו עלייה של איזה 23%, וזה מרגש כמעט בכל בית.
1: 23% ממתי?
0: מחיר הסל הקניות הבסיסי עלה מ-1,150 שקל לכ-1,400 שקלים.
1: באיזה תקופה?
0: עכשיו, אני מדברת על עכשיו, לא מדברת על התקופה שאנחנו קונים יותר, אני מדברת על התקופה שאנחנו משלמים יותר. אז אנחנו לא קונים יותר, אנחנו משלמים יותר על אותו דבר. ההתייקרות כאילו מגיעה גם אלינו, גם במוצרי יבוא אפילו, זה הייתה עלייה בין 10% ל-30%, כי הם מגיעים דרך הים.
1: כן.
0: ואנחנו רואים מה קורה בים. יש מונח שנקרא הבלנק סיילינג, שמתאר את המצב שבו כל חברות הספנות שביטלו הפלגות לישראל, בגלל סיכון הביטחוני, זה בעצם אומר שיגיעו אלינו פחות, אבל העלות היא תקפוץ. אז מחיר מחולה שהייתה מגיעה כ-$1,000, היום זה מגיע ל-$6,000.
1: יואו.
0: עכשיו, תחשבו שבסוף הכל מתגלגל אלינו, לכיס שלנו.
1: כן.
0: ולכן אנחנו צריכים כאילו לשים לב לדברים האלה. כל דבר שמעכב, כל דבר, אפילו פירות וירקות שנפגעו מהמלחמה, או מהפגיעה בחקלאות המקומית, יש פחות תוצרת מקומית היום.
2: עוד דאגות, עוד דאגות. לפרק את הדאגה לשרשר.
3: רנין, מה צריך לקרות כדי שמחירים ירדו?
0: וואו, איזו שאלה ענקית ממש. אני חושבת שזה לא קשור רק בדבר אחד, זה בהרבה דברים, וצריך באמת, אני חושבת שאנחנו כצרכנים, מה אנחנו יכולים לעשות?
1: זאת השאלה, שאנחנו, כן.
0: בדיוק, כי בסוף אני לא יכולה להשפיע על הממשלה ועל ההחלטות שלה ועל על הרבה ארגונים ועל הרבה תאגידים, אבל אני חושבת שבסוף כל אחד, אם יש כל כך הרבה כסף שמשלמים על עלויות של אנרגיה ושילוח, אנחנו צריכים להסתכל על מה אני בבית שלי יכולה לעשות. זה אומר, אם יש מוצרים כמו רהיטים שהתייקרו ממש משמעותית, או רכבים, או דברים מהסוג הזה, אני צריכה כנראה לחכות קצת ולא לקנות אותם עכשיו ולחכות שזה ירד. כלומר, אני צריכה להתנהל בצורה חכמה יותר, בין אם זה לעבור למותגים פרטיים, מותגי הבית לדוגמה, שהם בדרך כלל שומרים על עצמם ולא מעלים שם מחירים, ובין אם זה לדחות קניות גדולות עד שהשוק יתייצב.
1: את יודעת, זה שמותגי הבית לא מעלים מחירים, זה רק הוכחה לזה שלא חייבים להעלות מחירים, גם למותגים שהם לא מותגי הבית. וזה, אני חושב, כן, וזה לוקח אותנו, זה שבסוף החברות האלה, היבואנים והיצרניות בישראל, הם מנצלים כל דבר רק כדי לעלות. המחירים הם תמיד בכיוון אחד והוא למעלה. אף פעם לא הייתה הורדת מחירים. גם בכלי הרכב, בוא, הדולר וגם היורו, שמביאים רכב מאירופה, הוא נמוך משמעותית ממה שהוא היה נגיד לפני שנה. אוקיי? אתה לא רואה את זה מגולגל הצרכן. זה בסוף, אם אנחנו לא נלמד לצרוך נכון, ואפילו להעניש חזירים כאלה, אז לא ישתנה שום דבר. אין להם למה.
0: אני לא רוצה לדבר על מה שקורה בעולם, כאשר מעלים מחירים, ואיך אנשים יוצאים החוצה, ואיך אנשים מוחים על זה, אצלנו בארץ זה אחרת. אבל אני כן אגיד עובדה, שהיום כאילו במרכאות, אנחנו משלמים מס מלחמה שקוף. כי הכל התייקר, ואנחנו מוציאים על אותה, בשביל לחיות באותה רמת חיים, ולהוציא אותם דברים שאנחנו מוציאים, אנחנו בערך כל חודש בין 800 ל-1,000 שקלים חדשים, אנחנו מוציאים יותר. כלומר, זה משהו כמו 12,000 שקל בשנה. זה הרבה כסף. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. זה לא ששינינו משהו, זה לא שהתחלנו לקנות יותר או לבזבז יותר, זה פשוט אותה רמה, אנחנו משלמים עליה יותר.
1: ואת אומרת מס...
2: צריך להוריד את הרמה.
1: בדיוק.
2: בואו נוריד את הרמה.
1: וכשיש מס, מלחמה, נגיד רשמי, אז הוא לפחות הולך למדינה, נגיד. המס השקוף הזה שאנחנו מייצרים, הולך ישר לכיס של הבעלים של החברות.
0: נכון.
1: רנין, תודה רבה.
2: תודה,
1: רנין. רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית. ביי, בוקר טוב.
4: בוקר של תקווה, בחסות בית החולים השיקומי רעות תל אביב, גאים להוביל טיפול שיקומי איכותי באלפי נפגעים בישראל. ועכשיו מתכננים את פרויקט הקמת בית החולים השיקומי הגדול בישראל, בשותפות עיריית תל אביב יפו וקרן תל אביב.
1: הבוקר ספרו לנו, למה אתם גאים בעצמכם? על מה? מה עשיתם? ממש יכולת בכל תחום קטן וגדול. אבל יש את הדבר הזה שהחזה נפוח, נגיד הבוקר אולי ספציפית, על מה ובמה אתם גאים בעצמכם? מה הצלחתם לעשות? מה למה שאפתם וזה קרה? שוב, יכולת משהו קטן, ניקיתי את האוטו אחרי שנתיים נגיד, או משהו גדול, לא גמרתי תיכון, והנה עכשיו אני מסיים את הדוקטורט, לא יודע. יכול להיות כל דבר. למה אתם גאים בעצמכם? ספרו לנו 054-999-4399 בוואטסאפ, ותקבלו 300 שקלים, מתנת אקו 99 FM, אנחנו עם בית החולים השיקומי רעות תל אביב, הגאים להוביל טיפול שיקומי איכותי באלפי נפגעים, ועכשיו גם מתכננים את פרויקט הקמת בית החולים השיקומי הגדול בישראל, בשותפות עם עיריית תל אביב יפו וקרן תל אביב.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, מה קורה?
5: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש באזור גנות, קיבוץ גלויות, בדרך החוף בכניסה ליקום, בדרך הבא מורשה עד גבעת שמואל, מורשה עמוס לבאים, מכל הכיוונים, כך גם בדרור ובצר, ובדרך 5 בשער שומרון עד כסף.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: יש לייפסטייל?
13: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
15: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
16: אני אקי.
17: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הלילה על השהיית פרויקט החירות במצר הורמוז, בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר, נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני, אך כעת הוא יושב כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. בתקשורת האיראנית התייחסו להחלטה של טראמפ ואמרו כי המבצע בוטל בגלל הזרות נחרצות של איראן והוסיפו כי טראמפ נסוג. אחרי שהשר סמוטריץ' אמר כאן במשדר אתמול שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, הבוקר הילד סמרנו, אמו של יונתן סמרנו זכרו לברכה שנחטף ונרצח ב7 באוקטובר, אמרה כאן בתוכנית 79 ב-103 FM כי היא דורשת מסמוטריץ' לחזור בו מהדברים.
20: אני לא מצפה, אני דורשת ממנו, כשר בישראל, לחזור בו מהדברים. אני הסתובבתי המון בעולם, וראיתי את כל הפרו-פלסטינים, והייתי, כשהיינו רואים את ההפגנות האלו, היינו נגישים אליהם, ומנסים לספר להם על השביעי באוקטובר. והם היו אומרים, זה לא היה, זה לא קרה. הם היו מכחישים. בעיניי, הוא עושה את אותו דבר. כאילו הוא מכחיש. מצד אחד הוא צורח, ואומר ציונות, וכל הסיסמאות היפות, ומצד שני, הוא עושה בדיוק את מה שעושים לנו בעולם, מכחישים.
19: משרד החוץ הודיע כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני לבקשתה על רקע משבר הנפט העולמי. זאת לאחר שהתקבלה מגרמניה בקשה בימים האחרונים במשרד האנרגיה והתשתיות. שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער אישרו את המהלך שעליו הודיע שר לשרת הכלכלה הגרמנית בביקורו בברלין. בהודעת המשרד נכתב כי לישראל עודפי ייצור שניתנים לייצוא. עוד נמסר כי משרד האנרגיה יבחן דרכים לסייע לגרמניה גם בנושא הגז הטבעי. המשטרה הודיעה הבוקר כי חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין נדחתה ולא תתקיים היום, זאת בשל ראיות חדשות שהתקבלו ומחזקות לכאורה את גרסת הזמר, כי מדובר בתלונת שווא ובניסיון סחיטה. נזכיר שאת הפרשה חשפה כתבת חדשות 12, עדוה דדון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
22: מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
26: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כן, בוקר טוב, בוקר טוב, מה קורה? זה היום רביעי, היום שאתה עוזב את האולפן, אני מזכיר לך, כן?
1: עזבתי עוד קודם, כי אני בדיוק חוזר מה...
0: אולי פשוט תקום ותלך עכשיו, כאילו במקום כל...
1: לא, אז אני אומר לך שהלכתי בשבע, כבר לא הייתי בבית וחזרתי. ההליכה, הזיבה כבר הייתה ליום הולדת של אלונה פשוט.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה, תודה, אבל אני לא אוהב לקום מוקדם.
0: לא, גם אני לא. גם אני לא.
1: לא נורא. נקווה שיעבור מהר ונתפזר.
0: כן, שעתיים. חבר'ה, הקונספט הוא, אנחנו נהיה איתכם פה מעכשיו עד השעה 11. עם ענייני היום, סיפורים, מעשיות, כותרות, הבאנו כמה אינסרטים שיכולים לעניין. הבאתי איזה 600 אינסרטים של יורם כהן, אני כבר מכין אתכם, בסדר? יורם כהן שהצטרף לגדי אייזנקוט. אגב, שימו לב, שניהם היו עם חליפות סגורות, ואחים לנשק מאוד אהבו את זה, זה מאוד הרשים אותם, הקטע של החליפות הסגורות. טראמפ, אגב, אני רואה שהוא עם חליפה פתוחה, שזה לדעתי מעין שהוא לא מתאים להנהגה. אפשר להוריד לי את התא הזה? תודה.
1: מה קרה? למה דווקא היום יש לך משהו נגד התא הזה?
0: דווקא היום? אני תמיד כאן את הקבוע.
1: לא, זה לפי, זה תלוי במצב רוח שלך.
0: טוב, רייטינג. בוא נתחיל כבכל בוקר קודם כל בנתוני הרייטינג. אנשים כוססים ציפורניים, לא יודעים מה היה אתמול בנתוני הרייטינג. הפטריוטים, 7-5, המהדורה המרכזית 14-7, חדשות 13-7-1, האח הגדול 13-3, חדשות 12-13-7, המרוץ למיליון 17.5, חדשות 11-3-8, זהו זה 5.
1: יופי.
0: תודה. ונעבור לעוד כותרות מעמודו הראשון שלה למשמר.
1: בוא נעשה תחרות שמות של עיתונים של פעם.
0: דבר?
1: נש אסטרנה.
0: מה?
1: כן, כן.
0: מה זה הדבר הזה?
1: עיתון לדעתי ברומנית, או שאתה יודע באיזה שפה.
0: לא יודע, אצבעוני.
1: וויקלט.
0: פילון.
1: בול. נגמר לי.
0: בול.
1: אתה יודע שאני חתום, יש לי קרדיט, אני כתבתי כתבה בפנטהאוז?
0: באמת?
1: כן.
0: רציני? כבוד. הצטלמת גם?
1: לא. הייתי, כשהייתי בניו יורק, הלכתי לעשות כתבה לסוף שבוע מעריב על שבוע הפורנו השנתי, כאילו, מתברר, אני מדבר איתך על שנות ה-90, לך תדע איך זה היום, שהם עושים אירוע אוסקר. אמיתי, תעשיית הפורנה, או פורנו עושה אירוע אוסקר עם בלק טאי, במלון, עם רד קרפט, ופרסת על מפעל חיים, לאיזה מישהי, וכולי וכולי, וכמובן שאמנון רבי...
0: מפעל חיים, אוקיי.
1: מפעל חיים. שאמנון רבי קפץ על ה... שאמרתי לו, תשמע, יש דבר כזה, אז הוא שלח את שחר בעזרן, הצלם ואותי, ושחר, שהוא גדול המאחרים, הוא עוד בניו יורק, אגב, מצלם, אחרי איזה שבוע אומר לי, תשמע, מכרתי איזה 40 תמונות לפנטהאוז. אני אומר לו, סבבה, אני שמח בשבילך. הוא אומר, אבל מצליחים גם טקסט. אני אומר לו, מה עכשיו? זהו, קיצור, שירבטתי 500 מילה, ושחר גם שומר את הכתבה הזו ליום סגריר.
0: אז כתבת כתבה בפנטהאוז?
1: כן, כתבתי 500 מילה על הוועידה הזו, ויש לי שם...
0: זה, אני מניח שזה היה על ביבי.
1: איזה שנה זה היה? 90? לא, עוד לא, למרות שהוא כבר היה בארץ.
0: אתה כתבת על בי, לפני שביבי פרץ לחיים שלנו, כתבת עליו? כלומר, היית, גם אז כתבת על ביבי?
1: מה זה לפני?
0: זאת אומרת, לפני שהוא נכנס לחיים הפוליטיים, גם התורים שלך היו על ביבי?
1: תגדיר מתי הוא נכנס לחיים הפוליטיים, ואז אני אגיד לך.
0: שהוא היה שגריר?
1: לא, שהדיפלומט הוא לא פוליטיקאי.
0: הבנתי.
1: הוא חזר ארצה
0: בשמונים. זו הייתה בדיחה, בוא,
1: היה בדיחה שלא
0: או
1: תפסה.
0: או שאתה זורם עם בדיחה או שאתה לא זורם עם בדיחה.
1: אבל תשמע, אני לא מעליב את הבדיחות שלך, אבל כשהן לא תופסות, אז אני מתקשה להיסחף. תשמע, אם כבר אתה שואל, הוא היה שגריר באום בין ה-84
0: ל-88, כן.
1: והוא חזר ארצה ב-88, והוא הצהיר שהוא... נכנס לליכוד, ואכן התפקד לליכוד, ואפילו הגיע ראשון בשביעיות של הפריימריז הראשונים. אני חזרתי מניו יורק ב-95, ואז נהייתי כתב מדיני. אני מניח שכתבתי עליו לפני, הוא עשה את ה... הוא הרי שכנע את כל העולם, לא נהיה מסע ומתן עם טרור, הוא עשה ועידות.
0: שאלה אם אתה הלכת בקהילות באירופה והזהרת, אתה מבין? זה מה שאני שואל.
1: למה באירופה? אם כבר זה, הוא היה באמריקה.
0: באמריקה, עברת מקהילה לקהילה.
1: אני אעבור על הארכיון שלי ואני אחזור לך.
0: עזרת מפני האסון שעומד לפרוץ.
1: אני אעבור על הארכיון.
0: זה מה שאני שואל.
1: אני אעבור על הארכיון ואחזור אליך. הבעיה היחידה היא שאין לי ארכיון.
0: הבנתי אותך.
1: אין לי כלום.
0: בסדר, אוקיי.
1: יש לי רק אותך.
0: בסדר, זה גם משהו. זה גם משהו.
1: בוא, זה למכירה אם מישהו, אם מישהו מעוניין.
0: כן, למכירה אגב, צריך לומר. למכירה, בלי הדגש, כן, אתה יודע. טוב, חבר'ה, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. יש לנו יורם קורן, יש לנו אייזנקוט. אגב, אהבתי שאייזנקוט, שבמשך כל המלחמה קרה להפסיק אותה, כן.
1: אשה סטרנאי זה עיתון ברוסית, מעדכנים אותי, היה אפילו של אלי עזור.
0: גם זה היה של אלי עזור.
1: לא, לאלי היו תמיד הרוסית, בשוק הרוסית.
0: באמת? הוא התחיל בשוק הרוסי?
1: בפרינט, אתה יודע, כל היה, וסטיש, מסטי, כל הדברים. תשמע, היה פה, הגיעו לפה בבת אחת מיליון רוסים, וזה היה עוד סוף הפרינט.
0: כן, ומה עושים מיליון רוסים? קוראים עיתונים.
1: כן, גם בין היתר.
0: בקיצור, מה שרציתי להגיד, שאייזנקוט, במשך כל המלחמה, מקריא לך כותרות, אייזנקוט נקודותיים, מה שנכון זה להביא לסיום הלחימה.
1: לצטנייס.
0: טוב, נו, הבנתי אותך.
1: לא, תקשיב, תקשיב. Last news אפילו, אתה יודע, אני לא יודע על היידיש, אבל...
0: דר שטרימר גם.
1: לא, זה last news, זה החדשות האחרונות, זה עיתון ביידיש. היה בארץ, אני בטוח, תמשיך, סליחה.
0: זה אני יודע, כן.
1: אני באטרף של עיתונים, נו.
0: Last news אני מכיר, last news אני מכיר.
1: אותיות, נקודה. די, נמאס לי, טוב, אני אקח אותי מפה.
0: כן. אייזנקוט, מה שנכון זה להביא לסיום הלחימה ברפיח, עוד כותרת. זה מ... מאי 24, אייזנקוט, להתקדם לעסקה ולעצור את האש לכל זמן שידרש. הלאה, עוד כותרת, ממה זה ספטמבר 25, לקראת כינוס הקבינט המצומצם, אייזנקוט קורא לעצור את התוכנית לכיבוש עזה. קיצור, כל הדרך הוא ולפיד, וכל החברה, לעצור, לעצור, לעצור. אני זוכר, הלך לאילנה דיין, אמר, אי אפשר לעשות יותר פעילויות, אי אפשר לעשות זה, לעצור. אתמול במסיבת עיתונאים הוא אומר, עדיין יש חמאס חמושים בעזה. לא, תקשיב, זה באמת, זה, זה, זה, זה, זה, זה גאוני. זה גאוני. אתם גם רוצים לעצור את המלחמה, כל המלחמה, כן? לקבל את כל התכתיבים של חמאס, לצאת מכל הרצועה, לשחרר את הנוחבות, לעשות ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחדש את המלחמה. והיום אין לכם בושה לבוא ולדבר על זה שיש חמאס חמוש בעזה, וחמאס מתעצם, ומעבירים להם מסעיות עם סוכריות. תגידו לי, טיפת בושה אין לכם. אני אומר, טיפה, לא, לא, לא, לא, לא מצפה להרבה, אבל משהו, קצת. טוב, אתמול כאמור הגיע יורם כהן, אני רוצה להשמיע לכם כמה סינקים של יורם כהן ברשותכם. כמה מהם באמת מדהימים, כי למה זה? כי בן כל היום אומר, כן, יש לו כיפה, והוא אפגני, והוא דתי, והוא כן, כאילו אנחנו עדר של בבונים, שאם מישהו עם כיפה והוא ממוצא אפגני, אם הוא אפגני, אז אנחנו נצביע לו, בגלל שהוא אפגני, כי אנחנו בבונים, יש לו כיפה, בסדר, אני רק מזכיר לך, שגם לשרקי יש כיפה, וגם לישראל פרי יש כיפה, וגם לאברום בורג הייתה כיפה, וגם יש הרבה אנשים עם כיפה, ואסא כשר גדל בבית דתי, תמיד אומר, הוא גדל בבית דתי, גם אסא כשר, המכונה אסא טרף, גדל בבית דתי. עכשיו לגופו של עניין, שימו לב, עזבו אתכם מה יש לו על הראש או אין לו על הראש, מאיזה מוצא הבן אדם, פשוט תקשיבו למה האיש אמר בשנים האחרונות, בסדר? פשוט תקשיבו, סינק ראשון, להעביר שטחים לערבים, שטחים של ארץ ישראל בגב ההר, זה אינטרס שלנו, בבקשה.
2: אני חושב שאנחנו צריכים ביהודה ושומרון ללכת למהלכים שהם במרכאות הייתי אומר להם צמצום הכיבוש או צמצום נראות הכיבוש. וזה לשפר את התנועה, לשפר את העבודה, לאפשר להם יותר מפעלים, מעברים יותר נוחים, אולי לאפשר להם פרויקטי אנרגיה משמעותיים, אולי ברנטיס, אולי בגז המרין יותר דרמטיים. ואם היה לנו זמן הייתי מדבר גם על דברים אחרים כמו העברת שטחים מסוימים שטחי C ל-B ו-A וכדומה. אני לא ממליץ את כל הדברים האלה לטובת הפלסטינים. כל הדברים האלה הם לטובת

0: לטובתנו
1: להעביר שטחים משטחי C ו-B לשטחי A, כלומר שהם יהיו לגמרי של הרשות הפלסטינית, כן, שיעשו, כולל שטחי מולדת, כולל אתרים היסטוריים, הכל לטובתנו, כן, על גב ההר, זה לטובתנו, זה איש ימין, אוקיי? עכשיו שימו לב, איש ימין שמדבר, זה מהתקופה של, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר, בהפגנות על רונן צור, רונן בר, שהיה הפגנות, מה זה, הוא אומר, על מי המלחמה הקיומית? תשימו לב, זה אחרי השבעה באוקטובר, מה יורם כהן אומר, המלחמה הקיומית של מדינת ישראל, בבקשה.
2: מדינת ישראל נמצאת במלחמה קיומית, אמר ראש הממשלה לפני ימים. להבנתי, המלחמה הקיומית, כיום, היא איננה אל מול החמאס והחיזבאללה. אלא אל מול המעוניינים לשנות את צביונה הדמוקרטי של ישראל. המעוניינים לשנות את צביונה הדמוקרטי של ישראל ולסכן את ביטחונה הלאומי רק כדי להישאר בשלטון.
1: אתם קולטים? המלחמה שלנו, כן, מלחמה קיומית, מול אלה שמוכנים לסכן אותנו. מי מסכן אותנו? לא אלה שסרבו ופרקו את הצבא. הממשלה היא מסכנת את קיומנו, זה האויב שלנו, זה אחרי השבעה באוקטובר. זה אחרי השבעה באוקטובר. אגב, על הסרבנות בזמנו, הוא אמר שהוא מבין אותם, אלה שלא מתנדבים, הוא מבין אותם. אוקיי? הוא מבין אותם. זה אני עכשיו אומר לכם רק שתבינו שהוא חלק מהקונספציה, כמו אייזנקוט וכל החבורה הזו של בנט, וזה שכולם היו חלק מהקונספציה, כן, כולם אמרו שחמאס מורתע, כן, יש לו אגב היורם והיפוכו, ראש השבק לשעבר יורם כהן, חמאס מורתע, אבל לא קיבל מכה ניצחת, וזה מ-21, ומ-23, היינו מורתעים מהחמאס, לא להפך. ראש השבק לשעבר יורם כהן בריאיון. מה שכן למשל הוא אמר, שלחמאס אין עניין באימות, כן, בזמנו, אם אנחנו בעניין של קונספציה, בבקשה.
3: אני חושב שהחמאס אין לו עניין להגיע איתנו לאימות נוסף.
1: אין לו עניין. חמאס אין לו. אנחנו לא בקונספציה. חמאס אין לו עניין להגיע איתנו לאימות נוסף. וכמובן העניין של המורתע, רק שתבינו.
4: חמאס עכשיו, המילה הזאת שהפכה כבר לקלישה, מורתע לפי דעתך? הוא יחשוב פעמיים?
5: אם אנחנו הרתענו אותם, אני חושב שכן.
1: כן, הרתענו, וכמובן אפשר להוסיף את הנושא עם עסקת שליט, ושחרור המחבלים, שהוא אמר, כמובן, אנחנו נדע להתמודד. היה ראש השבק, הוא אמר לראש הממשלה נתניהו, אפשר לעשות את העסקה, כי אנחנו נדע להתמודד. בסדר? אנחנו נדע להתמודד. אז הוא הצטרף לאייזנקוט בתור אחד שהתפקיד שלו הוא להביא קולות בימין. אם הבנתם, אני לא מכיר יותר הגדרה של איש שמאל ממה שאנחנו שמענו עכשיו. אוקיי? לא מכיר.
6: די.
1: לא מכיר. רק אני אגיד שאייזנקוט אתמול אמר שהרשימה שלהם תהיה חצי גברים, חצי נשים, ושליש צעירים. א', אני לא מבין איך זה עובד מתמטית, ולמדתי ליבה, כן? אבל אתמול שלחו לי חרדים שלא למדו ליבה, ביקשו שאת העזרה שלי. חצי גברים, חצי נשים, ושליש צעירים. ב', מה עם צעירות? למה רק צעירים? אין מקום לצעירות? למה האפליה הזאת על רקע מגדרי? שזה בעיניי לא ראוי ולא בסדר. תודה, בוקר טוב.
6: אתה לא מכיר יותר שמאל מזה, אז בוא אני אכיר לך שנייה. אם הייתי אומר לך שיש בן אדם שיחזיר את חברון, שחרר 1,027 רוצחים תמורת חייל אחד, היה הראשון מהמחנה הלאומי שהכיר וניהל מסע ומתן 3 פעמים במדינה פלסטינית, הקפיא את ההתנחלויות 9 או 10 חודשים, היחיד שעשה את זה אי פעם, התנצל בפני ארדואן, אני כבר לא זוכר אם אמרתי, חיבק את ערפאת, ערך את אבו מאזן, אמר ווסט בנק, ורשימה מאוד מעה, וכמובן הבטיח שאיכשהו יחזור לשלטון, או יפיל את שלטון חמאס, במקום זה גידל את שלטון חמאס, וסייע להם להתעצם, וקראת הסכם לשיתוף פעולה עם הקטרים, שהקטרים יממנו את חמאס ואת הלשכה שלו, וכל זה. אז אם הייתי אומר לך שיש כזה בן אדם, אני לא אומר שיש, אני בטוח שהיית אומר שהוא הרבה יותר שמאל. עכשיו לענייננו. אם אתם חושבים שינון מגל ירד עכשיו לשפל המדרגה, אתם טועים. נכון, הם חייבים להכפיש כל אחד שמעז להופיע ולהעלות בדעתו שהוא יכול להחליף את נתניהו, כי הרי זה חילול הקודש

0: הכי עמקת של עבדים נרצעים, אבל יש תמיד יותר נמוך גם מינון מגל. אגב, כל משהו, כל הציטוטים שהביא של ירום כהן, אפילו תגיד מתי זה. אתה יודע, יכול להיות שזה בשנת 2012, אולי חמאס היה מורתע, אני כבר לא זוכר מה אמרו. אגב, לי לא משנה אם הוא מורתע או לא.
1: הקראתי מתי, הקראתי, 21.
0: אני לא אפריע, אני לא אמרתי מילה כל הנאום שלך.
1: לא, אבל אמרת דברות...
0: אבל אני עכשיו, מה אכפת לך? אני עכשיו מדבר סינית. מה, תתעלם. אז למה אני אומר שזה לא שפל המדרגה? למרות שאני חושב שאיננו כן שפל המדרגה, אבל בקטנה. כי תשמעו את האידיוט הזה עכשיו, קראתי לקטע הכי טיפש.
2: אמרתי לסוף, ראש השב"כ הכי עלוב, הכי הכי טיפש. בעצם אולי קרמי גילון משתווה אליו. על יורם כהן הוא באמת כלום ושום דבר. הוא מצטרף לגדי אייזנקוט. וואו, נפלתי מהכיסא, גיים צ'נג'ר. ראש השב"כ הכי אפור שהיה לנו, הצטרף אל הרמטכ"ל הכי אפור שהיה לנו. שני אנשי ביטחון ג'ובניקים.
0: היה לי העונג להכיר את השרץ הנ"ל, קוראים לו אבי רצון. עבדתי איתו, היה עיתונאי ספורט, הוא נכנס להיסטוריה באיזה כותרת שפעם הוא היה חתום עליה, בזו הלשון, מרדונה זיהה אותי. זאת הייתה הכותרת, אמיתי. נשבע לך, אם אתה רוצה אני יכול להסיק לך אותה. הוא הכניס גם, עוד עניין שהכניס את האפס הזה להיסטוריה, זה שהוא חפר לנו אין ספור חפירות על כדורגל איטלקי. והכריח אותנו ואמר, זה פי הרבה יותר טוב מהאנגלי ומהגרמני. אנחנו רואים איפה שהיום איטליה, בכדורגל, אפילו לא עלתה למונדיאל, הוא נמצא קצת מתחת לזה. הוא נכנס עוד להיסטוריה בכללות ובגידופים שהוא גידף את אייזנקוט באחת הפעמים, נמוך, שמן, לא יודע מה זה היה. ועכשיו הוא אומר על שניהם ג'ובניקים, שני גולנצ'יקים, כן, שנתנו 40 שנה כל אחד לביטחון. נפצעו, גדי אייזנקוט פעמיים בראש, שחל, כי אין לו, עכשיו אני זוכר את פגישה שלי עם אותו רצון, בקניון עזריאלי באיזה קפה, אז הקימו את ישראל היום, והשם הראשון שלו בכלל היה ישראלי. ושלדון אדלסון וביבי הבטיחו לו להיות עורך ישראלי, ולא קיימו, הביאו את עמוס רגב. ואז הוא ביקש לראות אותי, ואם אני הייתי מקליט את השיחה הזו, שעתיים של תינופים, כולל על אדלסון עצמו, וכמה הוא מפחד, איזה איש מסוכן הוא, וכולי וכולי.
1: לא הבנתי, זה חיים שכאלה לאבי רצון עכשיו?
0: אני ממש מבקש, תפסיק להפריע לי. זה מה שאני רוצה שזה יהיה.
1: טוב, אם, זה, אם זאת הבקשה שלך, אז בסדר.
0: תודה. אני בטוח שאתה מרגיש מצוין אחרי שאתה עושה את זה. וזו הבעיה. בקיצור, אז רק שתבינו לאן הם יכולים לה... זה לא רק שקיבלו את ההוראה להתנפל על יורם כהן, שהוא דתי ואיש ימין, ואני מזכיר עוד משהו קטן, מונה לתפקיד ראש השב"כ על ידי נתניהו, ואם אני אביא לפה עכשיו את כל הדברים שנתניהו אמר עליו, אז לא יהיה זמן לא בתוכנית הזו ולא עד סוף השבוע, אבל הם צריכים לתנף, כי הם עבדים. כי זה מה שאמרו להם לעשות, גם את יורם כהן. ומכיוון שזה הדרך של לינון להסיט את התשומת לב שלי מהעיקר, אני בכל זאת אשמיע לכם איזה דבר או שניים. בואו נתחיל עם, אני ניצב מולכם היום.
3: אני ניצב מולכם היום ולוקח אחריות. אחריות על מה שהיה ואחריות על מה שיהיה. צריך להודות ביושר, בכאב ובראש מורכן, נכשלנו. הנהגת המדינה ומערכת הביטחון, נכשלנו בשמירה על ביטחון אזרחינו. לא הצלחנו לממש את החוזה הלא כתוב הראשון במעלה בין מדינה לאזרחיה, חוזה שנכתב בדם ועכשיו הוא מוכתם בדם.
4: אני אומר באמת, מה יותר חמור? הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
5: אבל עדיין שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
0: מחדל טקטי. כמה אפס אפשר להיות? אז פחות. בואו תשמעו גם קצרצ'יק. חמאס הוא נכס.
6: חמאס הוא נכס, הוא ארגון טרור, וחמאס בנקודה הזאת לפי דעתי יהיה נכס. אני לא חושב שאני צריך לחשוש מזה.
0: ולסיום הלג הזה, הכסף הקטרי מבחינתנו הוא אמצעי.
7: הכסף הקטרי כרגע מבחינתנו הוא אמצעי למשוך זמן, הוא אמצעי להכיל כרגע את מה שקורה ברצועה, כדי להיות מוכנים לדבר הגדול. זאת האמת, אתה צריך לומר אותה, יש הבדל גדול. אם אתה משתמש בכסף הזה ואתה בונה עליו לאורך זמן ואתה חושב שהוא יהיה הפתרון לבעיה, או שאתה מבין שהוא לא פתרון, יש לו תפקיד מסוים עכשיו במשוואה, בתוך אותו לוח שחמט מורכב שנקרא רצועת עזה, אנחנו משתמשים בו כרגע, מנהלים את זה בחוכמה, אנחנו בהחלט לא רוצים כרגע לא ירי של טילים ולא שיגור של בלונים, אנחנו לא רוצים את ההטרדות של תושבי הצפון, ואת האיומים הביטחוניים האלה, ואנחנו רוצים את הזמן ואת השקט לעשות את מה שאנחנו צריכים כדי לבוא מוכנים לרגע המתאים.
0: זה בדיוק מה שעשיתם, נכון, חמודי? לדבר הגדול, לרגע הגדול. בתוכנית של עובדה, גם שודר משפט מדהים שהוא אמר ממש בשבעה או בשמונה באוקטובר, בזו הלשון. יש לנו יממות ספורות של לגיטימציה, עד שיתבררו הממדים. עוד 48 שעות יקראו לנו להתפטר, בגלל המחדל. והם צודקים. ומה שאתם רואים פה, זה לקח שנתיים וחצי, הוביל את זה כמובן נתניהו, בעזרת סייאנה ועבדים, בראשותו של ינון מגל, אבל בסוף, בסוף הלג הזה, אחרי שבימים הראשונים, בשבועות הראשונים, פחדו להוציא את הפרצופים שלהם מהבית, כי בסוף זה קרה אצלם במשמרת, זה לא יעזור, בנט וזה, לא יעזור, לא, לא יעזור. בסוף אתה סופר אירועים, פיגועים, הרוגים ופצועים. וזה לא קרה במשמרת של אף אחד אחר, זה קרה במשמרת של הממשלה הזו.
1: איך היא נשארה? איך היא נשארה?
0: ראשה מגדיר את עצמו, כמר ביטחון, שהוא האחראי, זאת המשמרת שלי, עכשיו זה אנחנו, והסביר לכל הוועדות שהיו, אף אחד מנו לא הקים, שזה, בעל ביטחון אחרי, רק ראש ממשלה אפילו שר ביטחון. עכשיו, ראית, אתם רואים את התהליך הזה, איך הם הצליחו, איך הם נשארו, הם נשארו בזכות אנשים, כמו ינון מגל, צריך להגיד את זה לשבחו, הם נשארו בזכות קאט שלמה של עבדים נרצעים,
1: ושיעבוד,
0: ינון, אני מבקש ממך,
1: ארבע שנים,
8: ינון, די.
1: בוא, אתה חופר כבר איזה רבע שעה, בן, בוא.
0: אני לא חופר יותר משהו.
8: לא, לא, זה חלוקה הוגנת.
1: בסדר, חופר 13 דקות.
8: לא, לא. בן, תסיים, כי צריך לצאת לפרסמות.
0: אלוהים ישמור, איזה טיפוס, איזה טיפוס, הוא כל פעם מחלה, הוא גם בטח מבסוט מעצמו.
1: אתה נורא מתרגש מזה שבן אדם אמר, זרק איזה משפט, תרגיע, יש לך לב, יש לך, אתה יודע, זה בגיל שלך, צריך לשמור על הדברים, על כל איבר ואיבר, תחול, לבלב, זה בוא, תרגיע.
0: אתה רוצה אולי גם לספר שוב שיש לי דמנציה, ואז להשמיע ולטעון שאני אמרתי משהו שבעצם עמית סגל אמר.
8: לא, אבל ואחר, אין לך הרמונית.
0: ואחרי זה לצאת שוב אפס מאופס.
1: בוא, הרמונית כבר אין לך, תרגיע.
0: אבל אני סיפרתי ביוזמתי,
8: נכון, וזה נכון,
0: שמחתי
8: נכון.
0: הרבה.
8: אני וינון מצטרפים אליך
1: לקצרתי. בן, הממשלה שלכם, אחרי שנה קרסה, אנחנו ארבע שנים, עם כל מה שאתה אומר, במשפרת שלכם, לא במשפרת שלכם.
8: ינון, תן לבן לסיים,
1: איך זה יכול להיות? תסביר לי איך זה יכול להיות.
8: הוא יסביר לך בעשר.
1: בוא, הקואליציה גדלה.
8: ינון, בן, תסיים.
1: תסיים, נו, תסיים, יאללה.
8: בבקשה.
0: תודה מה הנחמה שלי, שר.
1: מה הנחמה שלך?
8: הוא מדבר איתי, לא איתך.
0: תבקש ממנו שנייה אחת, תסתום את הפה.
1: איך אתה נכנסת לאולפן?
8: באתי מפיזיותרפיה.
0: שר, אני צריך שהוא לא ידבר חצי דקה.
8: יאללה.
0: אני יודע שזה קשה.
1: אני לוקח זמן. עכשיו 26-35 שניות, בבקשה.
8: יש לנו, קדימה.
0: כן. הנחמה שלי זה שבסופו של יום, בשוכבו וקומו, ובחייו, הוא צריך להסתדר עם עצמו, עם המצפון שלו, עם הפרצוף שלו, עם הערכים שלו, עם הסגנון שלו, עם מה שהוא עושה לו, לי ולמדינה. פרסומות.
8: פחות מחצי דקה.
9: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2
10: בחסות תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל השם
11: Let's identify. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: אני אקי.
14: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
15: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
19: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: יש לייפסטייל?
22: כן,
23: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
24: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
25: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
26: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
28: רדיו כל רגע, החדשות.
29: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. אישה כבת 80 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב כשאחד מהם התהפך בכביש 90 סמוך לחמדיה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה באמצעות מסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. פצוע נוסף פונה לבית החולים העמק באפולה במצב קל. בתוך כך מוסיף להיות קשה מצבן של שתי הולכות הרגל כבנות 20 שנפגעו הלילה מרכב ברחוב חטיבת כפיר באפולה. הן פונו לבית החולים העמק עם חבלה רב מערכתית. דוברות קריית שמונה הודיעה לתושביה כי צהל החל בגל תקיפות בלבנון וכתוצאה מכך ישמעו עדי פיצוצים במרחב הגליל ובצפון הגולן. עוד נמסר כי בשלב זה אין השפעה למרחב האזרחי ואין הנחיות מיוחדות. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. מחר תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל העונה. בשישי, בעיר עד מעונן חלקית. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
28: כל רגע, אתם בעניינים.
1: שלום שר החינוך יואב קיש.
30: שלום ינון, ואני מניח שלום גם בן.
1: כן.
0: כאן החתך בנושא הזה הייתה נכונה.
1: קודם כל פתחנו בהסכמות, יפה, שזה יפה.
0: כן,
1: מאוד יפה. הייתי תחקיר ב...
30: אני רגע לפני, אני פשוט חייב להגיד לכם איפה אני נמצא. אני הגעתי לסנור בצפון השומרון. אני מבקר פה את יוסי דגן, ראש המועצה. נקודה חדשה, חזרנו לצפון השומרון. מקום מדהים, יש פה אנשים מדהימים, שליחות.
1: באמת שליחות.
30: ואני באתי בתוקף תפקידי לוודא שיש להם מענים חינוכיים, שהם מקבלים את כל מה שצריך. ושמע, זה גאווה גדולה, זה באמת הרגשה קשה לתאר. אני מזמין את כל עם ישראל לבוא לסנור ולהתרשם.
1: מדהים, באמת מדהים. כמו שעם ישראל חזר לארץ ישראל, כך אנחנו חוזרים עכשיו לצפון השומרון.
30: נכון,
1: וכך בעזרת השם יקרו עוד הרבה דברים טובים שאנחנו מתפללים אליהם יום יום, יקרו לעם ישראל.
30: אמן, אמן, אמן.
1: אמן. כן. עכשיו תראה, ראיתי איזה תחקיר בערוץ 12 נדמה לי, שבו כתוב שהתלמידים שלנו לא יודעים לקרוא, וזה 70%, 80%, 90%, לא יודע מה, לא הגיעו, נכשלו במבחנים של עברית, אנגלית, לא זוכר מה, אתה בטח מכיר יותר ממני את הפרטים.
30: כן, כן. היה, תראה, אני חזרתי לראשונה, מ-2018-19 לא עשו מבחנים במערכת החינוך, ובעצם לא ידעו את הרמה, ואני אמרתי, אני חייב להחזיר את מבחני, מה שנקרא מיצב, ולעשות את הדבר הזה, וזה חייב לקרות. עכשיו, מה קרה? בגלל שהיינו כל כך הרבה שנים בלי מבחנים, אז בעצם נוצר מצב שהמבחן שיצא עכשיו זה מבחן שלא ניתן היה להשוות אותו. ואני פניתי לרמה, אל מחראים על זה, אמרתי להם, תשבו לי אפילו ל-2019, שמשהו שנדע להגיד השוואה. אמרו לי, לא יכולים, הכל השתנה, אין, זה לא, זה לא, שום דבר, מדובר בתמונת מצב. אמרתי, טוב, תוציאו תמונת מצב. עכשיו, מה קרה פה? יש סדר גודל של 20-30%, 40%, תלוי במה, של מצטיינים, כאלה שמקבלים את הציונים הגבוהים. והם עוברים מבחינת תפיסת ההגדרה. מה עשו בערוץ 12? כל מי שלא נמצא במצטיינים האלה, הפך להיות נכשל. ולקחו ויבטו חוסר הבנה מוחלט של ניתוח של תמונה. עוד פעם אני אומר לך, אני הראשון שיחזיר את המבחנים האלה כדי ששנה הבא, בעזרת השם, נוכל לראות ולהשוות איפה התחזקנו, איפה נחלשנו. והם לקחו והחליטו שכל מי שלא היה באותה קטגוריה של מצטיינים שמכירים ויודעים הם נכשלים. זה יש מה זה. פשוט הם כיוונו עליי, ערוץ 12 כבר הרבה זמן, מחבלים עליי אישית. הם רוצים לפגוע בי, רוצים לפגוע בממשלה כולה. אנחנו לקחנו החלטה שלא מתראיינים שם עד שהם התנצלו בפני חיילי כוח 100, ובמקום להתנצל, אז הם תוקפים אותנו. אבל זה
0: אז בסדר. רגע, אז למה אתה, אני גם ערוץ 12, למה אתה מתראיין גם אצלי?
30: אני מתראיין עכשיו ברדיו, לא הכרתי של ערוץ 12, יש גם תחנת רדיו.
0: לא, אבל
30: אני לא פוסל אישית את ה...
0: בערוץ 12 יש עיתונאים, ואחד מהם הוא אני, ואתה כאילו, אתה נותן לגיטימציה עכשיו לערוץ 12, וחבל.
1: עיתונות.
30: לא, אני לא פוסל אישית.
1: הרגע הוא הראה לך איזה פייק תחקיר הם עשו, זה עיתונות.
0: אני חושב שהתחקיר היה מדויק, אבל אני לא אכנס
1: פה. אתה חושב שהוא היה מדויק?
30: אני רגע רוצה,
0: אני
30: לא
0: חושב שכדאי לתת
30: רגע, לשאול. לא, בן, חשוב רגע ברמה אישית. אני לא פוסל אף עיתונאי, שאני עושה מסיבת עיתונאים, אנחנו גם זמנים את ערוץ 12 במסגרת עשייה, אני לא פוסל עיתונאים.
0: וואלה, תודה רבה, אבל... זה לא מובן מאליו.
30: אבל אני רוצה שתבין מה כן. אני לא יעלה להתראיין בערוץ 12.
0: יואב, לא ביקשנו. לא אני התנצלו. בסך הכל אמרתי שאני גם משם. רק שתדע, עכשיו אני, אם אינו נאפשר לי, אתה קצת מזכיר לי את בן גביר, גם הוא בטוח שהמצב במשרד שלו מצוין, אבל כי הוא לא, אבל יותר מעניין אותי אם אתה היית ומה אתה מסביר למשפחת זלקה למשל, שתלמידים בגיל 15 דקרו למוות את הבן שלהם, ואני לא אתחיל לספר את כל התופעות, אפילו בעוד השרון, כן, העיר השקטה, תחתך כשר חינוך.
30: קודם כל, התחלת עם הייתי, אני מניח שהתכוונת עם הייתי, נלחמתי את המשפחה.
0: כן, אני שואל לה... כי אני לא יודע, זה ברמת...
30: התשובה היא כן, הייתי ושמעתי את המשפחה, והאסון הוא אסון.
0: גם מה, אמרת להם שזה בגלל הקורונה?
30: אני אמרתי להם שכל עם ישראל כואב את הרצח המתואב הזה, שמה שמזעזע בו זה כמובן שני דברים. א', הגיל הצעיר של העבריינים האלה, של הרוצחים האלה, והדבר השני שמזעזע זה האירוע שבו...
0: על הכאב יש קונצנזוס, אבל הגיל הצעיר הזה מכניס את האנשים האלה לאחריות שלך. כל פעם שאני מראיין איש משטרה, אומר לי, למה אתם לא פונים למשרד החינוך? ואז אני פונה אליך, אז כבוד שר החינוך אומר, תחתך, וזה עוד מעט 4 שנים, הבתי ספר שלנו הפכו לג'ונגל.
30: אז בוא אני אגיד לך ככה, יש אלימות במערכת החינוך, ואנחנו מטפלים בה, ואני תכף אתייחס אליה. במקרה הזה צריך להבין, יש גם מקרי קצה של נוער עבריין שחייבים לטפל בו בכל החומרה, וזה אני לא מכניס לכלא, אני לא מביא לבתי משפט ואני לא קובע גזר דין. אבל אני מפריד בין עבריינות קיצונית של הנוער, שזה צריך, זה אירוע אחד, וזה דרך אגב אירוע שקיים, אבל אתה לא יכול להגיד, זה לא מערכת החינוך, זה אירוע שוליים, מסוכן, בעייתי, שחייבים לטפל בו.
0: אתה שר חינוך מנותק.
30: אני... טוב, אני
0: יכול... תאמין לי, אתה טועה, אפילו בעיר שאתה גר בה, אם משטרת ישראל, תחנת כפר סבא, העלובה מכל עולב, הייתה משקיעת השוטרים שלה, במקום לשמור עליך מארבע וייברס, להסתובב קצת בלילות בעוד השרון, היית רואה שאתה מנותק. ואני מדבר איתך על ילדים, כי יש לי את הגילאים האלה.
30: בן, אז אתה רוצה להגיד מה שאתה אומר, שהרוצחים האלה בכל הזמן, בבערכת החינוך כל הזמן, רוצחים ילדים בבתי הספר, כי זה המסר
0: של... לא, אני רוצה להגיד שיש סכינים, שיש אלימות, שיש ילדים שהם כבר בדוקאים של המשטרה, ושהמספרים עולים בלי סוף בכהונה שלך. זה מה שאני רוצה להגיד, בסך הכל.
30: אז קודם כל, אם אתה טוען שמערכת החינוך כולה רוצחים, וכולם נמצאים בבתי ספר ורוצחים אחד את השני, אתה מנותק. האם אתה טוען שיש אלימות...
0: אני אמרתי שכולם רוצחים אחד את השני, תגיד, אתה נורמלי. מרקיש, אנחנו לא בפטריוטים.
30: אז בוא נדבר...
0: אנחנו עכשיו ב-103, צריך לענות תשובות רציניות.
30: בוא נדבר בצורה רצינית ולא ב...
0: בבקשה.
1: אבל לצורה רצינית זה אומר שגם אתה תדבר בצורה רצינית, בן.
30: אני הרגע...
0: לא, אני רק המראיין פה, אני...
30: אני הרגע אמרתי, בן, שזו תופעה חמורה, האלימות הקיצונית של נוער, והיא צריכה להיות מטופלת בשיח חומרה, והפרדתי, ואני אומר לך, עדיין אני עושה את ההפרדה, כי לטפל באירוע הזה, שאנחנו מתארים עכשיו רצח של נער, דרך אגב, לא בשעות הלימודים, ולא משנה, הנערים עצמם איפה הם...
0: לא בשעות הלימודים. אתה ממש מתחרה במפכ"ל.
30: אבל אתה לא נותן להשלים משפט, בנו, באמת, תן רגע לסיים.
0: תשלים, תשלים.
30: כל פעם שאני אומר משהו שלא מוצא חן בעיניך, אתה קוטע.
0: לא, באמת, אז
30: בחינות הזאת. אז כן, אני אומר לך, כן, אני אומר לך, בן, אני רוצה להסביר לך שוב. אנחנו את האירוע הזה של העבריינות הקשה מטפלים יחד עם גורמים נוספים במדינת ישראל. זה כל מה שניסיתי להגיד לך, אתה כל הזמן תוקף את זה. אין מה לעשות, אתה לא יכול שלא לטפל בזה, בעבריינות הקשה, יחד עם המשטרה, עם הפרקליטות ועם בתי המשפט. זה נקודה אחת. שם את זה רגע בצד, כי אני רוצה לדבר, ואתה לא נותן לי, על מה עושים במערכת החינוך. במערכת החינוך עצמה יש גם עלייה באלימות, ואנחנו רואים את זה, זו תופעה שנולדה לא בשנה ובשנתיים האחרונות, תופעה ארוכה. יש פה השלכות, דרך אגב, שמגיעות מ... שכולנו רואים אותם, ממה שקורה ברשתות החברתיות, מהורים שנכנסים לבתי הספר ומקים הורים, מאלימות מילולית, מאלימות בין ילדים שפעם לא הייתה, שמורה נאלץ לבוא ולהפריד, וגם הדברים האלה קורים, ואחרי זה מאשימים את המורים. בוודאי שיש. חד וחלילה שלא יש שם שלא אמרתי שלא. אבל אתה מדבר איתי הרגע על רצח. זה אמרתי, אירוע
0: שחייבים... הרצח, אם יושא לי רגע, זה, אני חושב שהשלמת, כאילו דיברת סבבה, אני יכול, רוצה לשאול שאלה. רצח הוא הביטוי הכי קיצוני של מה שקורה במערכת החינוך, ואני בטוח שכל מאזיננו, ביביסטים ולא ביביסטים, יודעים שאני צודק ויודעים מה קורה. עכשיו, להגיד לך למה זה קורה, אתה תכף משלים 4 שנים בתפקיד. זה קורה כי אתה חוגג יחד עם חצי ממשלה וקואליציה, באירוע שבו יש ים של עבריינים אצל בן גביר, ומרדכי דוד הוא האיידול שלך, וקדושים, ראש משפחת פשע, הליכוד שולח אותו לוועדה בקדושים, כנסת לדבר, ואז הוא אומר הם רק רצו לדקור אותו, זה הכל על המשמרת שלכם, ובדיוק כמו 7 באוקטובר אתה מנסה להעיף את זה לכל עבר. המשטרה לא יכולה לפתור כל דבר, אתה צריך להיות שם בפנים מבית ספר לבית ספר ולוודא שזה לא יקרה.
30: תקשיב עכשיו, בסדר, אני אגיד לך איפה אתה צודק. זה שהרחובות הפכו להיות מקום חסר אחריות והעצה גמורה בשריפת צמיגים והפרעה לסדר הציבורי, כי בלי זה אין מחאה אפקטיבית, אתה צודק, וזה חלק מהאירוע, ואתה צודק גם בזה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, ותופעה של החרמות, והדברים האלה מיצים, דרך אגב זה קורה בכל העולם, אנחנו נלחמים בהם, אנחנו עושים במשרד החינוך דברים שלא נעשו מעולם, היה אירוע, אתה רוצה לדעת מה היה אירוע ביניי הכי חמור שהיה במערכת החינוך, לפני חצי שנה, בכפר קרה, נדקר ונרצח ילד, עצרנו את הלימודים למחרת, זה קרה בתוך מסגרת החינוך במסגרת, דרך אגב זה המסגרת של חינוך נוער בסיכון, ששם דרך אגב, אם אתה שואל אותי איפה הקושי הגדול שלנו ואיפה אנחנו חייבים להתמודד ולהשקיע עוד משאבים, זה בדיוק שם. ואני אומר לך שאנחנו נכנסים לזה מאז, אמרתי להקים אז, לפני חצי שנה, לשתף את כל הגורמים שדיברתי עליהם, לגבי אותו נוער עבריין מסוכן, ואנחנו בשולחנות עגולים ועם תוכנית, התוכנית נקראת מגן, אנחנו משלימים אותה, והמצב כל כך מחריף שאני נתתי להם הנחיה שהם חייבים לסיים את כל העבודה ולצאת לדרך, וזה הולך להסתיים בשבועות הקרובים, כי התחלנו עם זה לפני חצי שנה.
1: אוקיי, טוב, בוא נדבר.
30: זה שעובדים עובדים, אבל להגיד לך שהמצב דבש גם לא.
1: כן, בוא, גם אתה יודע, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, זה לא העניין רק של מערכת החינוך.
0: אני אסכם את זה ככה.
1: מגיעים עבריינים לבתי ספר.
30: עכשיו, זה
1: משפחות
30: של עבריינים.
1: כן, נו, ברור. הסמכם
0: זאת.
1: הדקירה בפתח תקווה לא קשורה, לא הייתה
0: בבית ספר. שום דבר
1: שם בדקירה בפתח תקווה.
0: חבר'ה, אני רוצה ללמד אותך משהו. הממשלה אשמה בכל מה שקורה בקדנציה שלה.
1: בסדר.
0: והנה, קודם כל, ממה ששמעתי מקיש, אשרינו שזכינו בך. יואב, אני הולך להגיד הגומל, בזכות זה שזכיתי בך כשר חינוך, אני רק קורא לך דוח מה-30 באפריל 26. רק 22% מתלמידי כיתות ט' עומדים בדרישות תוכנית הלימודים. הנתונים, זה לא מעכשיו.
30: אבל זה התחלנו, אתה אפילו לא עוקב על מה שדיברנו.
0: ברור שאני עוקב, אבל אני מדבר על הדוח שלך.
30: תראה את הטבלה, תראה את הניתוח, יש לך 70% סדר גודל.
0: אתה יודע מה, בואו נסכם, הרי יש לי רעיון איך לסכם. היועמ"ש התאשמה, אינון תשאל שאלה.
30: אתה יודע מה, יש לה אחריות מאוד גדולה בזה ש...
0: ידעתי, ובגץ.
30: יש לה אחריות מאוד גדולה שהיא נתנה להשתוללות ולאנרכיה פה למשך חצי
0: שנה. כן, היא למשל נתנה לחרדים לפלוש למאירון אתמול בלילה. זה היועמ"שית, נכון? זה לא הממשלה שלכם. והשר קרי שמעלה למאירון את כל התקשורת של החרדים.
1: נו, באמת.
0: ואותנו לא. מה לא נכון מה שאמרתי?
30: ברגע שהיועמ"שית אפשרה לציבור להשתולל בצורה חסרת...
0: אפשרה לציבור, לא היה קודם.
1: לא לדבר.
30: וניצב אשד. בתל אביב, הגדיל ידו ונתן לדבר הזה, ואתה רואה בדיוק איפה הוא נמצא היום, אז תבין שזה בומרנג, ולחשוב עכשיו על מרדכי דוד, באים מתלוננים
0: אחרי... אני רק נזכר בהפגנות שלכם בממשלת השינוי, שלא עוללה שום דבר רע, מה אתם עשיתם ברחובות?
1: זה הפגנות.
30: הבית שלי לשאלתך, כולל ניסיון פריצה לבית.
0: לא היו הפגנות, איזה הפגנות. לא, הם לא טועלו, שום דבר. בקיצור, ינון, אתה רוצה לשאול שאלה או לא? במקום לשאול אותי איזה הפגנות.
1: בוא נדבר רגע על האוניברסיטאות, שלחת להם מכתב בעניין של פוליטיזציה בקמפוסים.
30: כן, אנחנו בתהליך כבר של אפילו...

0: יותר צבע פוליטי להשכלה הגבוהה, וזה עשה נזק מאוד גדול למוסדות השכלה הגבוהה, ואנחנו ניסחנו מסמך שאני מצפה ומקווה שכל נשיאי האוניברסיטאות יחתמו עליו, ובעניין הזה, מה שנקרא, לפחות לתקופת הבחירות גם יהיה לנו שקט, של התחייבות מאוד ברורה שהם מתנערים מעשייה פוליטית בהובלת המוסד שלהם. זה בעיניי הכרח. דרך אגב, אם זה לא קורה, אנחנו נוביל חקיקה שכל מוסד שעוסק בפוליטיקה, הוא יורידו לו מהתקציב שהממשלה נותנת. דרך אגב, אם אתה...
1: אני מציע שתוסיפי את זה במקביל לישיבות, כי ואז יהיה לנו גם מבצע ביפרים גם בעוד שנתיים.
0: אני אגיד לך עוד דבר.
1: אתה חלק מההפיכה של ישראל לרפובליקת בננות משנת 1800. זה יהיה רשום על שמך לנצח. גם אחרי שהממשלה ראה, אז הוא לא
2: תהיה משרה, תן לו לדבר, תודה.
0: בניגוד למה שאתה אומר, כמעט רוב מוחלט של נשיאים רוצים ומסכימים עם האמירה הזו, והם בעד לחתום. אני חושב שיש אולי בודדים קיצוניים, שהם דרך אגב מקור הבעיה שעדיין מתנגדים, אני מקווה שזה ייפטר. אני אגיד לך יותר מזה, אוניברסיטת רייכמן למשל. לא מעניינתי שיעשו מה שהם רוצים באוניברסיטה, רוצה רייכמן או מי ששמה להוביל לכל האוניברסיטת השמאל של רייכמן, או ימין, או מה שאתה רוצה שיעשו, בן אדם בא, מחליק, נותן את הכסף שלו, כן או לא, והולך ללמוד שם. במקום שיש מימון ציבורי, אסור שתהיה מעורבות פוליטית של הנשיאים ועמדות פוליטיות, כמו שקרה, לצערי, כש...
1: ותגיד, ולהפגנות של הימין, הלא רבות, שכל מערך ההיסעים של ההתנחלויות מסיע את להפגנות של... כדי שתגייסו מספרים משמעותיים, הרי ראינו את זה. כל מערך ההיסעים על חשבון משלם המיסים, זה לא מטריד אותך, אבל אני רוצה, עם כל הכבוד לאוניברסיטאות, לשאול אותך מה אתה חושב על הדברים של בצלאל סמוטריץ', שאמר ש7 באוקטובר זה אירוע מחדל טקטי, הקמת ממשלה עם מנסור עבאס הרבה יותר גרוע.
0: בצלאל סמוטריץ', ולא רק הוא, אין, אני חושב, בן אדם אחד בישראל שחושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר לא היה טבח נוראי ואסון נוראי למדינת ישראל, וזה שהם מנסים להוות ולעשות עליו סיבוב בתקשורת, זה לא מעניין.
1: למה להוות? זה מה שהוא אמר, אני ציטטתי
0: מדויק. אז לא, אתה תקשיב למה ששאלו אותו ותשמע.
1: הקשבתי?
0: והוא אמר דבר אחד.
1: אני אחד המאזינים הנלווים של 7-9.
0: אז הנה, אני אגיד לך גם עכשיו מה אני אומר. אם מנסור עבאס היום לא מסוגל להגיד חמאס זה ארגון טרור, אז הוא בוודאי לא צריך להיות לא בממשלת ישראל וגם לא בכנסת ישראל.
1: תגיד שנתניהו ניהל איתו מסע ומתן, וינון מגל פה הכשיר לי אותו כל בוקר, האם אתה התבטאת נגד? כי לדעתי דווקא יש דוגמאות לזה שהתבטאת בעד.
0: אנחנו, אני הייתי מעורב, ואני יכול לומר לך בצורה מאוד ברורה, מעולם לא הוצא למנסור עבאס, לפחות דרכי, בסדר? אני לא יודע, דברים שאני לא יודע, אני לא יודע. לפחות דרכי מעולם לא הוצא למנסור עבאס, להיכנס לממשלת ישראל.
1: אז בצלאל סמוטריץ' שקרן, אתה אומר בעצם.
0: לא, לא יודע, אולי דברים שאני לא
1: עשיתי. סמוטריץ' סיפר, לא רק סמוטריץ', כולם יודעים את האמת הזו, אבל אתה מתעלם ממנה, וזה בהחלט דוגמה חינוכית של שר חינוך.
2: עדיין מפגינים לך מול הבית החבורת מטורללים האלה?
0: ברור, היום בבוקר שיצאתי גם היה מפגין אחד, כן? הם כל הזמן באים.
1: זה סכנת נפשות, כל מי שרת כפר סבא על המפגין הזה.
2: סכנת נפשות שכשיורים טילים הם רוצים להיכנס אליו הביתה.
0: בוא נסכים על דבר אחד, זה הפגנה פוליטית, הם מקבלים כסף מהמפלגה של יאיר גולן, הם אנשים מסוכנים, הם הטרידו מינית את אשתי וזה מוקלט, הם דיברו עם הילדים שלי ואימו על הילדים שלי, תעיפו אותם משם, זה אמרתי לה, דרך אגב יש כתבי אישומים.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה.
0: רגע, סקופ, תן לך סקופ. הפרקליטות, ואחרי שמרחו את הסיפור כבר מעל שנה וחצי, יש כתבי אישום מוכנים על ליועץ המשפטית לממשלה, שצריכה פשוט להגיד שהיא מגישה אותם. והגיע הזמן שהיא תעשה את זה, ואם לא...
2: אם זה אצלה, זה בטוח יוגש בקרוב. היא מאוד נחושה בעניין הזה של הגשת כתבי אישום נגד פעילי שמאל מטורלל.
1: למשל, ירדן מן לא הוגש נגד כתב אישום, ואייל יפה לא הודה בהסדר טיעון לפני... שניכם שקרנים, אבל זה שינון שקרן, אני יודע. אבל אני רוצה לשאול אותך, אני במה שאתה רוצה, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה ופשוטה לסיום, ואחרונה לסיום. אמרת, אני מכיר את ה... זה בעיקר נשים, מבוגרות, שמול הבית שלך.
0: היום היה גבר.
1: האם אתה מוכן, אז בטח מבוגר גם, האם אתה מוכן...
2: הוא מגדיר את עצמו כאישה.
1: האם אתה מוכן להצהיר שאתה מסיר את החסינות, כדי שיתבעו אותך זה שמקבלים כסף ממישהו? זה אנשים פטריוטים ישראלים, עם הרבה מאוד מוטיבציה להגן על המדינה, מטיפוסים כמוך. האם אתה מוכן להסיר את החסינות? אני אממן להם את התביעה, אני אממן להם את התביעה.
0: אז בן, תקשיב.
1: אצלנו לא משלמים להפגנות.
0: אז תקשיב, בן, תקשיב. אני אומר לך, שאתה יודע, יש לי מאבטחים שנמצאים והם שומעים אותם מדברים, והם שמעו בשיחות שלהם, אני אישית לא ראיתי אף פעם העברה של כסף, בזה אתה צודק, אבל המבטיחים שאין להם אינטרס להמציא לי דבר כזה, באו ואמרו לי שהם שמעו שיחות של אנשים שמדברים, כמה אתה מקבל, מה קיבלת, מה זה, אז זה מה שאני
1: יודע. מה עשית עכשיו? כמו שביבי ביבי מאשים אותי בשבעה באוקטובר, אתה מאשים את המבטיחים במה שאמרת הרגע. אז אם

0: זה המבטיחים, אז אל תגיד את זה. שר בישראל אמר שמשלמים למפגינים מול ביתו.
1: כשאני הזהרתי מפני 7 באוקטובר, אתה זלזלת.
0: ברור,
2: רק שנייה, מקור המידע שלי, זה שיחות שנשארו ליד המבטיחים שלי, וזה האמירה שהייתה.
0: עכשיו אתה לא בטוח במידע, אל תגיד אותו.
1: יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
2: אני רוצה רגע לסיים.
0: לא, לא, נזה, נגמר לנו זמן.
1: שירת התקווה.
2: מילה אחת, חבר'ה. צפון השומרון, ביטלנו את חוק ההתנתקות, חזרנו פה לארץ אבותינו, זה שליחות גדולה, ואני פונה לנוער, האיכותי, הציוני, תגיעו לפה, זה מקום שנכון להיות בו.
1: יפה, יישר כוח, תודה. תן לי איזה פתקה פרסומת, בבקשה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
11: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
14: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר. 50 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, טוב, תראה, גם אתה יודע, באים טענות למערכת החינוך, כאילו יכולה להתמודד עם כל העבריינות הזאת שמגיעה אליה לבתי הספר. צריך פה יד קשה, זה הכל. כל המערכות צריכות להתגייס יד קשה, לזרוק אותם לבתי כלא, לא יודע מה, להעיף אותם, מה המורה יכולה להתמודד עם עבריין
0: בכיתה שלה. רק מה היית אומר אם היה פה שר חינוך עכשיו ממשלת?
1: מה זה משנה? מה היית אומר? מה היית אומר? מה כל היום מה היית אומר? אתה מוכן להתייחס לטענה? מה היית אומר?
0: נכון, הטענה היא, ואני מסכים איתה, שזה מערכתי, זה לא רק החינוך ולא רק המשטרה, אלא עוד 20 משרדים. וכל המשרדים האלה שייכים לממשלה שלכם, שמבקר המדינה אתמול סיפר בדיוק איך היא הורכבה, וכמה משרדים מיותרים יש בה. אבל זה הכל באשמת היום.
1: אצלכם החמאס רצה שלום.
0: רק היום
3: משהו.
1: אצלכם החמאס רצה שלום.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
16: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כדורגל? עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
17: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
6: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
17: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר. סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
20: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
21: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
22: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
24: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
26: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
27: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
28: אני אקי.
29: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
30: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
31: אופטיקל סנטר.
32: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
33: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
32: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
34: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
35: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
36: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
37: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
38: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
0: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. החלה עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000, אחרי שבוע של ביטולים וקיצור ימי עדות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
4: אחרי שאתמול עדותו של נתניהו קוצרה לשלוש שעות בלבד בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף, הבוקר מתחדשת עדותו של ראש הממשלה בתיק 4000. על פי התובעת בתיק, עורכת הדין יהודית תירוש, השאיפה שלה היא לסיים לחקור נגדית את נתניהו בתיק 4000, חקירה שאם אכן כך יקרה, נמשכה בסך הכל כחצי שנה. המשמעות, עדות נתניהו לקראת סיומה, ומה שנותר זה החקירה הנגדית בתיק 2000, וחקירה חוזרת על ידי ההגנה.
3: בגזרה הצפונית לפני זמן קצר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות בבדיקה. ולאורך היממה האחרונה תקף צהל מטרות של חיזבאללה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: לפני זמן קצר סוגר מיירט לעבר מטרה אווירית שעבדית המגע. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. בכמה אירועים נוספים בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה רקטות, רחפני נפט ופיצצות מרגמה שנפלו סמוך לכוחות. לא נרשמו נפגעים. באירוע אחר במהלך הלילה ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה.
3: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת נחרים אתכם. פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
6: הוועדה למען קדושת השבת תתכנס בשעות הקרובות, ומי שמוזמן למען שימוע הוא מנכ״ל ישראל אורי סירקיס. הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה, ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל, וחלק שרוצים לטוס גם במהלך סוף השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שהיצא מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
3: המשטרה הודיעה בוקר כי חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין עקב תלונה שהוגשה נגדו נדחתה ולא תתקיים היום. זאת בשל ראיות חדשות שהתקבלו מחזקות לכאורה את גרסת הזמר כי מדובר בתלונת שווא ובניסיון סחיטה. נזכיר שאת הפרשה חשפה כתבת חדשות 12 אדווה דדון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אוקיי, שוט, בן, תוכל להתחיל, קדימה. צע.
1: יפה. טוב. אני חוזר לשעה הקודמת, אתם חושבים שאנחנו עדר של בבונים, אמרת, אני רק רוצה להזכיר, כי יש פה נטייה לאמיתי, להפוך את המציאות באופן קבוע. המילה בבונים מוזכרה לפחות בתוכנית הזו רק פעם אחת, וזה ינון קרא ככה למצביעי יש עתיד. יורם כהן, העלת עליו שהוא רוצה להחזיר שטחי מולדת ואתרים היסטוריים. לא, לא שמעתי דבר כזה. מצד שני, אני נזכר מי יחזיר את חברון. דיברת על החליפות הסגורות בזלזול. אני לא זוכר איזה חליפות לבשו יורם כהן וגדי אייזנקוט. אני יודע בוודאות מוחלטת שהם שילמו על החליפות שלהן, ואני קובע בוודאות לא פחות מוחלטת שעל חלק נכבד מאוד מהחליפות של נתניהו הוא לא שילם. גם ככה אני קובע את דעתי על כל מיני אנשים. העללת על גנץ ואייזנקוט שהם רצו לעצור את המלחמה כל המלחמה, גם זה לא נכון, וזו אחת הסיבות שאין ועדת חקה ממלכתית, כי למשל לרפיח הם רצו לרדת הרבה לפני שנתניהו הועיל לרדת, נתניהו עיכב את רפיח חודשים כדי לעכב את המלחמה, לגזרה הצפונית הם רצו לעלות הרבה לפני שנתניהו עלה. מה שאמרת בסוף זה שממש כשהתחילו הפרסומות, בסוף השעה, אתם חשבתם שחמאס יביא שלום? אז אני לא חושב שאני חשבתי שחמאס יביא שלום, ואפילו ראשי האופוזיציה הכי שמאלנים, הבאנו את כל הציטוטים, אבי גבאי, שלי יחימוביץ', בוז'י הרצוג, ציפי לבני, אם חמאס לא מדברים על חמאס יורים, זה סיכום מה שהם חשבו. ומה חשב נתניהו?
2: אני עושה מה שאני יכול, ואני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון. זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להניג. ואני יודע לשאת במחיר.
1: אני רוצה להזכיר רק למי ששכח שהוא נשאל על הכסף הקטרי. מה הוא חשב עוד ערב הטבח על החמאס, על רצועת עזה? הנה.
3: גם הצעדים הכלכליים והאזרחים בפועל נמשכה המדיניות הנדיבה של הממשלה. מספר הפועלים הפלסטינים שנכנסים מעזה עומד היום על כ-18,000 פועלים, אם כי גלנט לא הגיע לשיא של המכסה ל-20,000 בגלל הימשכות הפיגועים והמצב הביטחוני. הממשלה ישרה פיתוח שדה גז בעזה, שדה גז מרין. היא מקדמת אזור תעשייה חדש לפלסטינים בתרקומיה. ולא זאת בלבד, היא נותנת הנחות במיסים למרות הלחצים שמגיעים מתוך שרים בממשלה. היא גם שוקלת החזרה של היתרי VIP, נבחרי הרשות, ומרחיבה את שעות הפעילות של מעבר אלנבי. אגב, גם אחרי הדיון האחרון של הקבינט, שם לא ממש הצליחו נתניהו וגלנט להעביר חלק מהצעדים הכלכליים, הייתה התנגדות של סמוטריץ' ובנגביר, הובטח שם לממשל האמריקני שזה יקרה עד סוף השנה.
1: זה 13 בספטמבר 2023, זה ממש ימים ספורים לפני הטבח, זה מה שהממשלה של נתניהו עשתה, כמובן, זה בגלל היועמ"שית ובגץ, זה goes without saying. ולסיכום, כי אני רוצה ואוהב להיות קצר היום, מה ראינו בשבועיים האחרונים? ראינו את נפתלי בנט מצרף שלוש נשים מאוד מרשימות, קרן טרנר שהייתה גם מנכ"לית משרד התחבורה הענק, וגם מנכ"לית, איזה עוד משרד של ישראל כץ? סליחה, האוצר. כן, עוד יותר ענק. לירון אביסר, לירן אביסר בן חורין, שהייתה מנכ"לית משרד התקשורת, וענבר חזקאלי, שאני מכיר באופן אישי, שהייתה ראשת מטה של 13 רווחה, ומקדישה את כל חייה לרווחה. גדי אייזנקוט הציג את שאול מרידור, ראש אגף התקציבים והבן של, ואת יורם כהן, ונתניהו, אתמול פורסם שהוא חותם על ביטול הפזם של אדר מוכתר. זאת אומרת, הוא מעודד את אדר מוכתר, כי יכול להיות שנמאס לו כבר מטלי גוטליב. זה הסיפור כולו. תודה.
0: הן היו מנכ"ליות טובות?
1: אני חושב שכן. אני מודה שאני... בוא, זה לא הפלטפורמה שלי משרד האוצר, אבל קודם כל, תשמע, מה זה היו? הממשלה של נתניהו מינתה...
0: כי אם הם היו מנכ"ליות טובות, השרים היו מהימין, זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה, תלך בין הטיפות, בן, זה טיפה, הכנסתי אותך לשדה מוקשים, אני מקווה שתצלח את זה, בבקשה, כן.
1: כן, כמו שלוחשים לי, סמוטריץ' עצמו שיבח את קרן טרנר במילים מאוד מאוד מאוד מפליגות, וגם ישראל כץ.
0: כן, אז...
1: אבל בסדר, תזלזל, זה תפקידך, תזלזל.
0: אז עשו עבודה טובה. כלומר, המשרדים תחת שרי הימין עשו עבודה טובה.
1: לא, שר, אני פשוט לא רואה לנכון לענות לו שאלות. אגב, אני גם אמרתי, כשסמוטריץ' אגב, תקופה מאוד קצרה, כשר תחבורה הוא היה שר טוב.
0: הבנתי. קצרה, אבל...
1: הוא היה זמן קצר, הוא לא היה... מה שקשה קצת, טיפה קשה להגיד על מירי רגב, טיפ-טיפה.
0: כן. בסדר, הבנו, הכל ברור. תראה, זה מצחיק אותי שאתה אומר... כן, בתקופה שלכם כל היום, והנה עוד הקלטה של נתניהו, והנה עוד זה, והנה רום רומר, וכל היום, חופר, חופר, חופר, כמה זה. ראיתי פרסום של יונתן דחוח הלוי, כן, שהוא מפרסם, דובר גדודי אל-קסאם מאשר, ההחלטה על מתקפת השבעה באוקטובר התקבלה בתחילת שנת 2022. ומי היה ראש הממשלה בתחילת שנת 2022? מי היה ראש הממשלה? איזו ממשלה הייתה? כשהם קיבלו את ההחלטה על השבעה באוקטובר לעשות את ההתקפה הזאת. אני רואה את בנט, באמת, אתמול ראש עיריית הרד הציע לו לבוא לעשות סטנדאפ בפסטיבל הרד. תשמיע לי רגע את האינסרט של יאיר מעיין, ראש עיריית הרד, כי בנט ירד אתמול לדרום, אני מטפל, אני אעשה, תשמיע קטע קצר בבקשה.
4: שמעתי בנט היום היה ברתמים, דיבר על הפרוטקשן של הבדואים. אני רק אזכיר לו, פעם הייתי מנכ"ל רשות הבדואים, היית ראש הממשלה, ירו עלינו על עובדי רשות הבדואים בביר הדאג', ירו על הקבלנים שלנו בלקיה, רגעו באבנים, עובדים של רשות הבדואים, עובדי מדינה, בית הרבין, אתה ראש ממשלה, אפילו לא התקשרת לשאול מה קורה, עזוב ונלחמת בזה, לשאול מה קורה. אני רואה אותך עכשיו רץ לקריית שמונה, רץ לכל מקום, לראות איך אתה עוזר למסכנים. היית ראש הממשלה, שנה שלמה לא באת לנגב. אני שמח שאתה לא ראש ממשלה וגם לא בכנסת, יש לך זמן סוף סוף להגיע לנגב. מאחל לך שתמשיך לסייר בנגב עוד הרבה זמן, ולא תחזור לממשלה. הרבה הצלחה.
0: זה מה שאני אומר, מה אתה כל היום מחרטט אותנו, באמת? מה אתם כל היום מחרטטים? מה, אנחנו לא זוכרים מה היה פה לפני השבעה באוקטובר? מה, אנחנו לא זוכרים מה היה בממשלה, בממשלות שלכם, איזה אג'נדה טובה, אתם כל האלופים האלה, כל היורם כהנים וגדי אייזנקוטים וכל הזה, מה, אנחנו לא זוכרים מה אמרתם? מה, אנחנו לא זוכרים את הקונספציה? אני הייתי יושב פה ומדבר כמה הצבא באות, מתעסק באקלים, בנשים, בלהטאבים, בכל מיני כאלה, היית אומר לי, אתה מתנף על הצבא. כל השירי שלום שלכם, וכל הזה, וצריך לתת להם, והם רק רוצים, והם רק רוצים כלכלה, וכזה, זו הייתה אג'נדה, מה אתה עכשיו בא משחק לנו, משמיע לנו את נתניהו, כאילו אנחנו לא יודעים מה היה פה, כאילו אנחנו לא זוכרים מה היה פה לפני השבעה באוקטובר, לא באמת, אני הייתי אומר לך, יאנסו פה נשים, אתה היית מזלזל ומלגלג, אתה, לא מישהו אחר, אתה היית מזלזל ומלגלג, הייתי אומר, ממש תרפת, ממש תרפת, לא יהיה שום טבח אמרת, לא יהיה טבח, יש לנו חיל אוויר חזק וחיל הים חזק. אתה יודע, זה מדהים אותי. שעכשיו הכל, והוא השם, זה היה במשמרת שלו, במשמרת שלו, כן, במשמרת שלו. לא אצלכם, במשמרת שלכם, הם לא חפרו מנהרות, והם לא התאמנו לקראת השבעה באוקטובר. ואתם לא חרטטתם לנו על שלום ועל אחווה ועל שקט, ועל זה שהם רק רוצים כלכלה והם רק רוצים כסף, ולא הגדלתם להם את הכסף פי ארבעה, ולא הוצאתם פי שמונה פועלים, ולא, נו באמת! כמה אפשר לאכול את השטויות, את הנדסת התודעה האווילית הזאת, יום יום, בוקר בוקר, טור טור, תוכנית תוכנית, כמה אפשר לאכול את השטויות האלה? צד שני, איך הוא משחק אותה מאז השבעה באוקטובר? באמת, זה יפה, יפה. פחות מישהו יתעורר פה. אתם גם את זה רציתם להפסיק, את המלחמה, להפסיק, תוך כדי, מעדדים את המסרים של האויב, האויב מעדד את המסרים שלכם. איי, ברוך השם, מה שהצחיק אותי אבל זה שאתה דיברת עם קיש, אמרת לו, הוא אומר לך, תפסיק להוות את הדברים של סמוטריץ', הוא אומר, למה להוות? אני רק השמעתי מה שהוא אמר. נו, בשעה הקודמת אמרת, אני מתנף על יורם כהן. העבד מתנף על יורם, כי הוא קיבל הנחיה לתנף על יורם כהן. אני רק השמעתי מה שהוא אמר, בן. מה תינפתי? אמרתי שהוא איש שמאל? לא הבנתי, להגיד על מישהו שהוא איש שמאל זה תינוף? למה אתה אומר שאני מתנף על יורם כהן? מה תנפתי? מה תנפתי? השמעתי את הדברים שהוא אמר, את הסינקים שהוא אמר. הוא אמר להעביר שטחים. כן, הוא אמר. הוא אמר. אתה אומר, אני לא שמעתי שהוא אמר. אתה רוצה שאני אשמיע לך עוד פעם? תן לי את הקטע שבן אמר לפני רגע שהוא לא שמע את יורם כהן אומר לתת שטחים לערבים. תן לי את זה, בבקשה.
5: אני חושב שאנחנו...
1: אני לא אמרתי את זה, חבל שאתה אומר.
5: ללכת למהלכים שהם במרכאות, היית אומר להם, צמצום הכיבוש או צמצום נראות הכיבוש. וזה לשפר את התנועה, לשפר את העבודה, לאפשר להם יותר מפעלים, מעברים יותר נוחים, אולי לאפשר להם פרויקטי אנרגיה משמעותיים, אולי ברנטיס, אולי בגז המרין יותר דרמטיים. ואם היה לנו זמן, הייתי מדבר גם על דברים אחרים, כמו העברת שטחים מסוימים, שטחי C ל-B ו-A וכדומה. אני לא ממליץ את כל הדברים האלה לטובת הפלסטינים. כל הדברים האלה הם לטובת מדינת ישראל. לטובתנו.
0: לטובתנו, להעביר שטחים.
1: אתה באמת חושב שאני אמרתי, שהכחשתי שהוא אמר להעביר שטחים?
0: כן, אתה אמרת מקודם, שאתה לא שמעת אותו.
1: לא, אני לא אמרתי, אני לא.
0: אמרת.
1: לא, אני לא.
0: אל תפריע לי, אני מבקש, שר תגיד לו. שר תגיד לו, אל תפריע, שלא יפריע לי, אני מבקש. אני מבקש ממך, בבקשה, אל תפריע לי.
1: אני אמרתי שטחים היסטוריים ושטחי מולדת, את זה בדיוק אמרתי.
0: נו.
1: נו, איפה שמעת שטחים היסטוריים ושטחי מולדת? איפה?
0: סלח לי על השאלה, אדוני מפגר.
1: טוב, שטחי מולדת, אתרים היסטוריים, הוא לא אמר להחזיר. לא שזה משנה משהו.
0: הוא אמר שטחי C ו-B. מה זה שטחי C ו-B?
1: זה לא אתרים היסטוריים.
0: לא שטחי מולדת ולא אתרים היסטוריים. מה יש בשטחי C ו-B? טוב, מה זה השטחים?
1: תמשיך, תמשיך.
0: לא, באמת.
1: הבנתי, הבנתי, אני מפגר, תמשיך.
0: אוקיי. טוב, אז זה לגבי העניין הזה. אגב, כששמעתי את זה אתמול בפטריוטים את הסינק הזה, אז גיא מרוז אמר, חותם על כל מילה. חותם על כל מילה. רק שנבין מה זה. אז טוב, מצאינו את העניין של יורם. תראה, יש איזה עניין עם אייל גולן עכשיו, שמעתי גם בחדשות שדוחים את החקירה, כי הוא הביא כל מיני הוכחות שמדובר בפייק. עוד עלילה, על הזימוש, גם עושה פלברה שזה, לזימוש שלא שמע על אייל יפה, היא לא שמע על אייל יפה, היא לא שמע על אהוד ברק עם המזרחים, היא לא שמע על אייל יפה, כלום. תשמע, הסלקטיביות שלכם היא גאונית, זה באמת, זה גאוני. על אייל גולן, תרדפו אותו כל חייו. כל חייו. אייל יפה, הוא על שכוח 100, שלא רואים כלום בסרטון, שגיא פלק ואתה אמרתם שזה דברים נוראים, שזה אינוס בנסיבות זה, מעשה סדום בנסיבות אינוס, עוד זה, שלא רואים כלום בסרטון, אותו, עליהם העללתם שהם אונסים מחבל. אבל בסרטון של אייל יפה הזה, שפשוט רואים מה הוא עושה, את זה הפרקליטות והשופטים, ואתם אומרים לא, לא, לא רואים פה כלום, אין פה, תקשיב, זה הכל הפוך, הכל הזוי, הכל הזוי. מה זה, ראיתי שאפרת רייטן, עוד איזה כוכבת בשמי השמאל, היא צייצה היום משהו מצחיק, אני חייב למצוא את זה רגע, כי זה בהחלט היה קטע, איפה, הנה, בבקשה. יש כותרת, הקואליציה מקדמת, סמכות בלעדית לממשלה למינוי בכירים, והסעיף הדרמטי, פרסום ראשון של, לא יודע מי זה, לא כתוב פה, נדמה לי, האם מוויינט, שכחתי את שמה. זמן קצר לפני פיזור הכנסת, הקואליציה תקדם בהליך בזק, עוד לפני הבחירות, הצעת חוק שתעניק לממשלה סמכות כמעט מלאה למנות ולפטר בכירים בשירות המדינה. הסעיף בהצעה קובע כי כהונה של הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראש השב"כ ואחרים תסתיים 100 ימים מהקמתה של ממשלה חדשה. הפריע לי שלא נתתי קרדיט לכתבת, מורן, מורן אזולאי, אוקיי. עכשיו, כותבת אפרת רייטן, עכשיו, אוקיי, הצעת חוק, באה ממשלה חדשה, מפסיקים כל הבלגן, לוקחים אנשי אמון. כותבת אפרת רייטן, הסיכוי שהחוק הזה יעבור הוא אפס, אבל זה המיינדסט של האנשים האלה. סכנה לדמוקרטיה, לשלטון החוק ולעצלמות שומרי הסף. תגידו, אתם לא כל הזמן אומרים שאיך שתעלו לשלטון, אתם תעיפו את כולם ותחליפו את האנשים? לא, זה גאוני, זה גאוני. היא במפלגה של יאיר גולן, שאמר שהוא יעיף את זיני, יבדוק את גופמן ויסגור את ערוץ 14. עכשיו היא אומרת שההחלטה הזאת, לעשות את זה בחוק, בצורה מסודרת, שלא יהיה פה כל אחד מזה, היא אומרת, זה סכנה לדמוקרטיה, לשלטון החוק ולעצמאות שומרי הסף. הכל אצלכם צביעות, מהמסד עד התפחות. אין משהו, אין נקודה ביקום הזה, במציאות הזאת, שאתם לא נגועים בה בצביעות ובשחיתות. זה דבר לא יאמן. אהבתי שעכשיו מביאים את סולימן מסווד לערוץ 13 לאזן את הסיקור הפוליטי. יפה. אהבתי. מעניין. צריך באמת לאזן. זה כמו שהביאו אותך לתרעלה 12 לאזן את הביקורת על ביבי. אותו דבר מביאים את מסוודה לחדשות 13 לאזן את הסיקור הפוליטי. שמה, אתם גאונים, באמת, אני, מה אני אגיד לך? אתם, יש לכם, זה משהו נפלא. מצד שני, אני מתנחם בזה שטראמפ הכריז על שבת 250, שנת 250 לארצות הברית, שבת לאומית, שהוא מעודד לשמור שבת, מעודד את היהודים לשמור שבת. הלוואי עלינו, הלוואי עלינו. אולי אנחנו צריכים באמת ראש ממשלה עם כיפה ממוצא אזרח, מזרחי, כמו יורם כהן, ימני, ימני, כן? שהוא בעד, הוא לא בעד להעביר שטחי מולדת ואתרים היסטוריים, רק שטחי, זה לא שטחי מולדת, זה שטחי C ו-B. מה זה שטחי C ו-B? זה לא שטחי מולדת, זה לא, אין שם אתרים היסטוריים. אתם גאונים. איי, בוקר טוב, חבר'ה, להתעורר, להתעורר. כן, בבקשה, בן כספית, בבקשה, הנה.
1: איך הוא אמר, קיבנוביק, חיים כמו, מצייצים כמו הרב קניאבסקי וחיים כמו יעל גולן. אני מסכים שאתה וטראמפ תקבעו את הסטנדרטים המוסריים של החיים שלנו. אני בעד זה.
0: מעולה.
1: שטראמפ ממליץ לשמור שבת. אני אשמור שבת כמו טראמפ וגם את כל שאר הדברים כמו טראמפ.
0: עדיף הגוי מיהודים ומרים. עדיף גויים כאלה מיהודים ומרים. ממשומדים.
1: כשאני יכול להתחיל לדבר, תסמין.
0: זאת תגידו שלא יפסיק אלף בלי כן.
1: וכשאני שואל את עצמי כמה אתה יכול לשקר, התשובה היא כמה שצריך כדי לרצות את אדונך. כבר אמרנו 20,000 פעם, מספר הפועלים הכי גדול היה בממשלת נתניהו. זה פורסם, נתונים רשמיים של האום, של המטפה, של הכל, ואתה הרגע שיקרת שוב, אתה הרי תשרף באש הגיהינום, זה ברור לך רק בגלל השקרים. פי ארבעה הגדילו את הכסף הקטרי? לא. לא הגדילו ולא נעליים, אלא הפסיקו. את המשלוח המזומן במזוודות. מי ששלח את ראש המוסד לשכנע את אמיר קטר להביא 30 מיליון דולר במזומן, כדי שאפשר יהיה לשלם למבריחים הבדואים של כל הפצצות והטילים, זה נתניהו. מי שעצר את זה, זה בנט, עברו לסיוע ישירות למשפחות עם כרטיסים נטענים. להגיד שזה מושלם? לא. אבל לנסות להפיל את כל האחריות על זה על אחרים, רק עבד יכול לעשות. שאלת, מה? אנחנו לא זוכרים מה היה כאן לפני השבעה באוקטובר? אנחנו דווקא זוכרים. אמרת עוד, כל הממשלות שלכם, כל האג'נדות שלכם, הגנרלים יורם כהן וגדי אייזנקוט, יורם כהן וגדי אייזנקוט, מונו על ידי נתניהו, כי אנו בממשלות נתניהו. כל מה שקרה, זה נתניהו. לנו הייתה ממשלה שנה וחצי, שנה אחת עד שהיא נפלה, ואז היא כבר ממשלת מעבר. ובשנה וחצי האלה, קודם כל, למשל, עזה הייתה רגועה לגמרי. בלוני התבירה ששרפו עשרות אלפי דונמים כל קיץ, לא היה אחד. והבדיחה, הכלכלה זינקה, הגרעון נמחק, מאזן התשלומים שופר, תדמית ישראל בעולם זינקה. המצב השתפר בכל התחומים. זה מה שהיה בשנה וחצי של ממשלת השינוי, ולא היו עוד ממשלות, מה לעשות? הנוכל קראת ממשלת חילופים עם בני גנץ, וכשהסבירו לבני גנץ, תשמע, לא סתמתם את האפשרות שהוא יתקע לחבר אז דרך התקציב, אז הוא אמר, הוא בחיים לא ישיר את המדינה בלי תקציב אחרי קורונה. אז אמר, האפס השאיר את המדינה בלי תקציב אחרי קורונה, כדי להגיד לבני גנץ, שדקה לפני זה הוא אמר, בלי שטיקים, בלי טריקים, אתה לא תהיה ראש ממשלה. עכשיו הבדיחה החדשה, יונתן דחוך הלוי, כן, עוד ביביסט, אומר שההחלטה התקבלה, קודם כל, זה בכלל לא מעניין מתי התקבלה החלטה.
0: מה זה אומר? הוא ציטט.
1: ינון, אתה מפריע לי.
6: ינון, תכף יהיה לך. תכף יהיה לך, חבל. די.
1: מה שקובע, זה במשמרת של מי קרה אסון. אחד. שר, תגיד לו שהפסיק עם זה.
6: אני אומר לו,
0: אתה תרחן בלתי נילא,
6: אלוקים. ינון, בסדר. בזמנך,
0: כמה אפשר? אתה חוזר על עצמך בפעם ה-3,000.
1: הוא כל הזמן מפריע לי, כל הזמן מציק לי, הוא כל הזמן לוקח לי את
6: זה. זה לא מתאים לו, זה לא ינון שאנחנו מכירים.
1: זה כן ינון שאנחנו מכירים.
6: אני הייתי ציני.
1: אני יודע.
0: זה לא השר שאני מכיר.
6: נכון. יאללה, בן.
1: זהו, שאני לא אוהב שדוחקים בי. ואני גם לא אוהב שצוחקים ומנסים לקחת את כל הזמן שלי, אבל אני אמשיך. הדבר האמיתי זה כל המסמכים שנמצאו בארכיונים של חמאס, ובהם התברר, וזה אגב הופיע בתחקירי אמן, שההחלטה על השבעה באוקטובר התקבלה מיד אחרי שומר חומות. סינואר חצה את הרוביקון בשומר חומות, כשהוא ראה את נתניהו ואביב כוכבי מבזבזים את מכת ברק, את מלכודת המטרו הגדולה שאיזנקוט הכין, עושים אותה על כלום, כמו שהם עשו אגב את הביפרים אחר כך, ברבע כוח, על כלום, ושם, אגב, זה בפרוטוקולים של חמאס. עכשיו, למרות מה שאני אומר, זה בכלל לא רלוונטי מתי התקבלה ההחלטה. חבר'ה, אנחנו סופרים את המשמרת. מתי הגעת, העברת כרטיס. מה על חשבונך ומה לא. ואנחנו גם סופרים את השנים שהיית ראש ממשלה, מול שנה אחת של בנט, את ה-18 שנה שלך. אני שואל את עצמי, אולי תבדקו מתי יחיא סינואר נולד? אני מציע לבדוק מתי הוא שוחרר, ומי שחרר אותו. ולסיום, רק כדי שתבינו עם איזה אפסים יש לנו עסק, זה קצר, בואו נשמע את ביסמוט, הבטחנו.
7: אנחנו הבטחנו להחזיר את ה... הבטחנו הרבה דברים, ואנחנו, חובת ההוכחה היא עלינו. הבטחנו להחזיר את השקט ואת הביטחון לאזרחי ישראל. אגב, העבר מוכיח שגם כן נתניהו עמד במילה שלו, הראיה, תקופת כהונתו, 12 שנים שהוא היו, אבל אני לא אוהב את הספירה הזאת, אתה יודע, אבל מספר הקורבנות, מה לעשות, זה דובר צהל, לא, אני היה נמוך ביותר.
1: זה היה לפני הטבח, כן? תודה.
6: ינון, שלך.
0: זה מזכיר לי, הקטע שבן מתחיל להתעקע, ולא, אני לא אוהב שדוחקים בי, אני לא, אני, לא, אל תפריעו לי, לא, זה, יש, לפוצ'ו, יש, איזה קטע שהוא כתב על ליל הסדר, עם הילד שצריך לשיר את מה נשתנה, ואי אפשר להמשיך את הליל הסדר עד שהוא שר את מה נשתנה, ומתחילים להתחנן אליו שיהיה שיר, וכל מיני קטע, זה קטע קורה, אני אחפש אותו בהזדמנות, זה פשוט נפלא, שהוא לא מסכים שיפריעו לו, ומישהו יצטרף, וכל זה, ואי אפשר להמשיך את ליל הסדר, אותו דבר. תן כבר, אתה מתרחן, אתה, לא ראיתי תרחן כמוך, כמה פעמים אתה יכול להגיד את אותם דברים? את אותם דברים, 3,000 פעם, 3,000 פעם את אותם דברים, יאללה, אלוקים שישמור. והוא אמר, והוא זה, והכסף והפועלים, והזה, והוא הצע, והכסף הקטרי, והוא עמד ליד המטוס, והוא זה, יואו, יואו, כמה, כמה, וזה לא עובד, והימין בשלטון, וזה לא עובד, שנים, שנים, אותו דבר, כולך במסע תעמולה, מסע תעמולה, ונתניהו בינתיים, המצחיק, יש כותרת היום, תשימו לב לקומדיה, כן, כותרת היום, בטור של ישראל זיו במעריב, כן? הכותרת היא, העולם הערבי פצח בחרם כולל על נתניהו, את המחיר תשלם ישראל. הלילה נתניהו דיבר עם MBZ, אוקיי? שתבינו. תבינו כמה הכל פייק, כמה הכל, זה פשוט, אין, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, וכל זה, ועוד, ועוד אני אומר, אנחנו כולנו יודעים מה האמת. אנחנו יודעים מה היה את הקונספציה, מי היו מלכי הקונספציה, אנחנו יודעים מי הכניס לנו את כל התודעת כזב הזאת, שהפלסטינים רק רוצים שלום. אני משמיע לך את, את, את, את יורם כהן, אומר שצריך לתת לערבים את שטחי בי וסי, אתה אומר לי, הוא לא רוצה לתת שטחי מולדת. יותר מעוות מזה, יותר מעוות מזה, הכל מעוות. הכל מעוות. פשוט לא יאמן. תומר בר אמר שכמה מסוכנת הייתה הסרבנות, לא זוכר, על היסודות של חיל האוויר היו, הזדעזעו, משהו היו בסכנה, הוא אמר, משהו בסגנון הזה.
6: יש לנו על זה את יוסי יהושע, שתי דקות, חבל להתעכב
0: אוקיי,
6: על זה.
0: אוקיי, לא נתעכב. בסדר גמור. אז רק זה אפרט רייטן אמרתי, שבת אמרתי, רק כותרת, צריך להגיד, אני כל הזמן מכפיש את עיתון דיבת הארץ, ואומר ששם הכל רע והכל שלילי, ואני רוצה לחזור בי, לא הכל רע והכל שלילי בדיבת הארץ, יש גם כותרות חיוביות. אני רואה כתבה של בר פלג, ביקור לאורך קו החוף בלבנון מראה כי צהל ממשיך,
1: תחכי עלינו,
0: ממשיך, אל תפריע לי, שר תגידו שלא יפריע לי, אל תעיצו בי. אני מתחיל מההתחלה את הכותרת החשובה בדיבת הארץ. ביקור לאורך קו החוק קו החוק בלבנון מראה כי צהל ממשיך בהרס המבנים גם הרחק מקו הכפרים הראשון. דגלי ישראל מתנוססים בדרכים באזור, ולצידם טנקים, ג'יפים ומבנים חרבים. חבר'ה, יש בשורות טובות בדיבת הארץ, לא צריך כל הזמן להגיד זה כל רע, כל רע. לא, לא, יש גם דברים טובים.
6: יאללה, פרסומות.
0: הערב בתר מול הפועל, נראה, חבל שאין תוכנית מחר, אולי נראה מה.
8: עכשיו, עם מגל ובן כספית. 1, 2. בחסות תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 9192. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: רדיו כל רגע, החדשות.
20: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותה של נערה בת 16 שהובאה במצב קשה לאחר שנפגעה מכלי רכב ברחוב חטיבת כפיר באפולה, מוסיף פרטים ירין דורון.
21: אתמול קצת אחרי 10 בלילה עמדה הנערה תושבת ירושלים יחד עם אחותה הגדולה בצד הכביש בסמוך למעבר חצייה ברחוב חטיבת כפיר באפולה, אז הגיח כלי רכב שסטה מן הנתיב ופגע חזיתית בשתי האחיות. כתוצאה מהפגיעה הקשה נפצעו השתיים קשה, ולאחר ניסיונות החייאה נאלצו הרופאים במרכז הרפואי העמק לקבוע את מותה של בת ה-16. אחותה בשנות ה-30 לחייה מטופלת אפי במרכז הרפואי, מצבה מוסיף להיות קשה. מחקירת התאונה עולה כי הנהג הפוגע בשנות ה-80 לחייו סטה מן הדרך ופגע בשתיים בטרם חצו את הכביש. החקירה נמשכת גם היום.
20: בתוך כך, אישה כבת 80 נפצעה קשה הבוקר בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב כשאחד מהם התהפך בכביש 90 סמוך לחמדיה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה באמצעות מסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. פצוע נוסף פונה לבית החולים העמק באפולה במצב קל. דובר צהל עדכן שהזקות שנשמעו לפני כשעה בשתולה הופעלו בשל חשש לנפילת שברי ירוד של מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות בדרום לבנון. תוצאות הירוד עדיין בבדיקה. בתוך כך חיל האוויר תקף מבנים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, מהם פעלו מחבלים נגד כוחות צהל. לפי צהל, מספר מחבלים חוסלו והיממה האחרונה הותקפו עשרות מטרות של הארגון. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל, מחר תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בשישי בעיר עד מעונן חלקית. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
19: כל רגע, אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: אני רואה שלליברמן יש סלוגן חדש, חייבים להכריע. אני הייתי מוסיף במקומו תוך 48 שעות.
1: כן, וכשהוא לא נתן לו לעשות את זה, הוא התפטר מהממשלה.
0: כן, וגדי, מי שלא נתן לו זה גדי, לא? גדי
1: גדי חשב שצריך לעשות קודם את הצפון, אבל בסוף נתניהו החליט לא לעשות את זה.
0: ברור. נתניהו לא נתן לו.
1: אני לא נתתי לו.
0: הוא אמר שהוא יחסל את נתניהו תוך 48 שעות. בסוף מי חיסל את נתניהו?
1: תגיד, שר ביטחון יכול לחסל את נתניהו.
0: מי חיסל את נתניהו, בן? מי חיסל את נתניהו?
1: טוב, תשמע, דבר עם החברים שלך, תגיד שלום ליוסי יהושע.
0: שלום יוסי יהושע, יוסי, חבר שלי. שלום יוסי.
2: מה נשמע?
0: ברוך השם.
1: לא התכוונתי אליו, אגב.
0: אל מי התכוונת? מה קורה? מה המצב, יוסף?
2: בסדר, בוא נדבר על דברים טובים בגיוס חרדים.
0: יאללה, בוא, נו, בבקשה.
2: יש דברים טובים ויש קצת פחות, אבל נתחיל מהפרויקט החשוב והטוב, פרויקט קודקוד, שמתברר שהוא סיפור הצלחה, אתם יודעים, אפשר להוסיף לזה מטורף, במגזר החרדי. פרויקט שמכשירים בני נוער, צעירים, סליחה, בהתחלה זה היה בגיל 21, היום בגיל 23, לרוב נשואים, אגב, מכלל המגזרים, ליטאים, חסידים, ספרדים, למקצועות התוכנה, הם עוברים הכשרה של כמעט שנה, תלוי איך מחשבים את זה, ואז מצטרפים ליחידות כמו 8200, 81, לאגף התקשוב, יחידות טכנולוגיות בחיל האוויר. הפרויקט הזה התחיל ב-2023 עם מספרים ממש זהומים של 60, 80, ובשנה, שנתיים האחרונות זה קפץ כבר ל-390, והשנה אנחנו על 440. זה נתון, פשוט נתון די מדהים ופנומנלי. יש כאן חיסרון אחד שהם לא על מדים, אבל יש כאן יתרון אחד שהם הופכים את השירות הצבאי ללגיטימי ולשאר שיכולים להיכנס בו עוד רבים וטובים. זה בונה להם מקצוע לחיים לעתיד, זה מכשיר אותם לעולם האזרחי, ואני צופה לפרויקט הזה באמת תגיד, הצלחה גדולה. כן.
1: יש לזה עוד חיסרון שהם מאוד יקרים, כי הם כבר באים ילדים ומשפחה ומקבלים הרבה כסף, אבל אני בעד הפרויקט.
2: אבל המספרים...
1: רגע, אני בעד הפרויקט, אני אמרת, הזכרת חיסרון אחד, אני מוסיף את השני. רוצה לשאול מה ההבדל בין זה לבין פרדס, אם אתה מכיר? וגם עכשיו, ואחרי שתסביר לי את זה, ומה עם לוחמים? הרי שם המספרים די תקועים.
2: תראה, לגבי קודקודם, הם כולם, הם חיילים, לגבי פרדס, אני לא יודע איך הם מוגדרים בצבא, הם גם לומדים את המקצועות האלה, אבל אני לא יודע אם הם מוגדרים כחיילים. זאת אומרת, יש גם נגיד פרויקט של הדסיות, של חרדיות שמשרתות בצבא, אבל הן לא מוגדרות כחיילות.
1: או אתה אומר, מה שחשוב זה של חיילי צהל, וזה לגיטימציה.
2: יפה. עכשיו, מה קורה בלוחמים? לצערי הרב, אין פה
0: פריצת דרך. רגע, אבל איך הם צריכים בקודקוד בלי לימודי ליבה?
2: הם לוקחים ילדים, צעירים, תמיד קורא להם זה, צעירים שעוברים מיון ראשוני, אוקיי? הם עוברים מיון ראשוני שיש להם את היכולות, מתברר שאם אתה לומד גמרא, אתה מספיק חכם או לרכוש גם מיומניות נוספות, הם עוברים את הסינון הראשוני, אחרי שהם גם עשו מכינה מקדימה, שיזם בשעתו הרב דוד לייבל, ולאחר מכן גילו שאפשר תוך פרק זמן יחסית קצר להכשיר אותם. זאת אומרת, הם לא יורדים ברף, אף אחד פה לא מוריד את הרף.
1: הלוואי שזה יתפתח, מה עם לוחמים?
2: זה יתפתח, אבל עם לוחמים אנחנו בבעיה. אנחנו במספרים מאוד נמוכים, וגם הגיוס השבוע, לצערי הרב, לא עמד ביעד. היינו אמורים לגייס סדר גודל של כ-300 לוחמים, ועוד 150 תומכי לחימה. מהנתונים שקיבלתי הבוקר, אנחנו עומדים על 230 לוחמים בלבד, ו-100 וקצת תומכנים. וכאן יש פער גדול, וכאן צריך למלא את השורות, תומכי לחימה כן, זה למסגרות כמו חשמונאים וחץ בצנחנים, ומגיני הנגב של חיל האוויר ששומרים על הבסיסים בדרום, וכאן יש לנו בעיה גדולה. תומר בגבעתי הולכת לסגירה.
1: ביקרתי שם, באמת היה מעט.
2: וכאן יש בעיה, וכאן צריך לרתום אותם, להיכנס. אני אגיד לכם מה קורה משיחות שאני קיימתי עם חבר'ה שהלכו לחשמונאים, וזה צעירים ששילמו מחיר יקר מאוד בבית, כי מנדים את ההורים, לא מוצאים שידוך לאחות, ועדיין הם באים להתגייס. הם אומרים, תורידו את ההתנגדות של הרבנים, יבואו...
0: זה מה שאמור להביא חוק גיוס, זה מה שאמור להביא חוק גיוס.
2: רגע, נכון, עכשיו השאלה היא, מדינת ישראל מוכנה לעשות הדבר הזה, ובלי בלי, בלי סנקציות, בלי חוק, זאת אומרת, אם המספרים לא עולים, או אם הם לא, אם הם לא מגיעים, ינון. זאת אומרת, אתה צריך איזשהו שוט בצד
0: בלי, השני. בלי הרבנים גדולי הדור, בלי הרבנים גדולי הדור, זה יקרתר, זה לא יעזור. לכם יש את השיטות שלכם.
1: אני חושב אחרת.
0: אתה חושב אחרת, כי אתה מכיר את החברה החרדית.
1: לא רק אני.
0: אתה מכיר את הקרביים של החברה החרדית.
1: לא, רק אתה מכיר הכל, אבל אני עדיין חושב אחרת.
2: אם זה לא קורה, אני הולך איתך, אינון, אם ואם זה לא קורה, מה, אין סנקציות? למה יש סנקציות על ילד מתל אביב?
0: נכון, תעשה סנקציות, הם יתגייסו, בסדר.
2: לא, אני שואל אותך, לא, אינון.
1: ברור שיתגייסו.
0: נו, יש סנקציות, יש סנקציות, זה עוזר.
1: ברגע שלא יהיה רישיון נהיגה ודרכון, וביטוח לאומי, ודמי אבטלה, וקומבינות, ומשכנתה, וארנונה, ברור שיתגייסו. לא כולם, אבל רבים מאוד יתגייסו.
0: אתה מכיר את החרדים, נכון?
1: לא, אתה, אינון, אני לא מכיר שום דבר, רק אתה מכיר הכל, ועדיין אני אגיד את דעתי.
0: בסדר.
1: שיגע, אגב, דת רוב מוחץ בציבור.
0: לא שזו דעתך, זה לא...
1: תמשיך להגן על ההשתמטות, תמשיך.
2: רגע, אבל אסביר לכם למה הבעיה היא כזו גדולה.
0: אני אומר לך איך לגייס, אתה אומר לי
1: תגן על ההשתמטות. תמשיך להגן, אתה מגן על כל תואבה. על כל תואבה. אין תואבה בעולם שאתה לא מגן עליה.
2: חברים, יש בעיה מאוד מאוד גדולה, בגלל שאין חוק גיוס, בעוד מספר חודשים, שזה בינואר השנה, אנחנו נאלץ לקצץ את השירות בעוד חודשיים, אנחנו יורדים...
0: כי היועמ"ש התקושרת את זה אחד בשני.
2: לא, זה... ערכית אתה לא יכול לעשות את זה, ינון. אתה לא יכול להעריף...
0: ערכית אני יכול לעשות את זה.
1: יוסי, אל תהרוס לו, הכל זה היועמ"שית.
0: נו, נכון, היא אומרת, אתה לא יכול...
1: כן, כן, הכל זה היועמ"שית.
2: ינון, גם נתניהו לא יכול להעביר חוק כזה שהוא מעריך...
0: למה? בגלל הקמפיין שלכם, הקמפיין האווילי הזה.
1: אך, זה הקמפיין.
0: כי הקמפיין אווילי, שאין לכם מושג, אין לכם מושג.
1: זה 80% מהציבור חושבים ככה, אבל זה קמפיין אווילי.
0: אתה עכשיו אומר שזה לא יעבור. אני מסביר לך, בלי הרבנים, בלי גדולי הדור, זה לא יעבור.
1: תמשיך.
0: אבל אתם חושבים שאם אתם תעשו עוד סנקציות, שכל יום יש לה עוד סנקציות, אז זה, ואז אתה בא ואתה עולה לשידור, אבל אנחנו בבעיה.
1: זה רק גורם נזק לצד שלו.
0: רחוב ללא מוצא, הסתבכתם, אין לכם מושג מה לעשות, כן, אתם במשך שנים פשוט סתם מקשקשים ומדברים שטויות, אין לכם מושג, אין לכם מושג מה קורה, ואתם רק פוגעים באירוע, זהו.
1: הרמטכ"ל מרים מעשרת גלים אדומים ואנחנו הסתבכנו.
2: אינון, סדרו חטיבה באמת למהדרין, חטיבת החשמונאים, קיבלו את כל התנאים שרק ביקשו. אין מצב שאנחנו נעמוד בגיוס על, על, על מספרים כאלה.
0: אבל אתה לא מבין שכשאין לגיטימציה, כשאין לגיטימציה, כשאין חוק, כשאין הסדר, כשאין הסכמה עם הרבנים, עם גדולי הדור, זה לא יעבוד.
2: אנחנו לא יכולים לקבל את זה כחוק. לא יכולים לקבל השתמטות כחוק. גם הרבנים צריכים להתגמש.
0: אז אל תקבל, אז תמשיכו, תמשיכו.
2: מה זאת אומרת, ינון? מה, הרבנים לא אמורים להתגמש? לא הבנתי. כל החברה הישראלית צריכה להתגמש, והרבנים לא. מה זאת אומרת?
0: גדולי הדור,
1: לא גדולי ולא הדור, והדבר הזה ייגמר, וברגע שהם לא יקבלו שקל מהמדינה,
0: אתה מבורי הדור,
1: כולם, אני הכל, אני השם, אני והיועמ"שית, אבל אני מאחל
0: לך
1: להמשיך להגן על התועבה, גם הזו, יש לך רשימת תועבות אינסופית, תגן גם על זה, אבל יוסי, בוא נחליף מילה,
0: איך בלי לימודי ליבה, רק עם לימודי גמרא, האנשים האלה
1: עושים כוכבים
0: בהייטק, כן? אבל אתה, עם מערכת החינוך הגאונית של החילונים, כן, כמובן, אנחנו רואים מה קורה במערכת החינוך. אבל תבואו ותתגוללו על החינוך החרדי, נו, ואחר כך לא תבינו איך הם באמת כאלה שפיצים, שבלי לימודי ליבה, הם הופכים להיות גאונים בהייטק.
1: אתה כזה יצור נחות, אבל אין דבר. מערכת החינוך של החילונים שהביא לנו את הביפרים ואת כל המצוינות, זה הכל אתה וגדולי הדור. הכל אתה וגדולי הדור. כל מה שראינו, כל התצוגה זה הכל אתה.
0: אתה בתורת של קללות.
1: אתה תת אדם, אתה יצור נחות.
0: אתה בתורת של קללות, בן.
2: ינון, אבל אתה רואה שהם יכולים לשרת במקומות כמו קודקוד, ואחר כך להצטרף ל-8200 ולמקומות אחרים, כשהם יודעים שזה גם יסדר אותם בחיים. אז אין שום סיבה שהם גם לא יתנדבו לשירות קרבי, כאשר נותנים להם את כל התנאים ביחידה קרבית חרדית למהדרין.
0: אין סיבה, אוקיי.
2: טוב,
1: יוסי, אני מכיר את הטלנט, הוא לא השתכנע. מה קורה בלבנון? נראה לי תקוע.
2: אתמול יצא לי לבקר שם, הייתי ברס בידה. אני חייב להגיד לך שעד המרחב הזה, בגדול, האזור הזה נקי. כמעט מנקי ממחבלים, הם פחות או יותר כלואים, יש אירועים, יש התקלויות, אבל פחות פנים אל פנים, זה רחפנים מול רחפנים, למען האמת. לנו גם יש יכולות פיקם, אנחנו מעצמת הרחפנים הכי גדולה בעולם והכי מתקדמת. והחשש האמיתי, ואני אומר לכם בתור מי שנוסע

0: העיקר בריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית בהפולה. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי הפעולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפעולה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. גורמים ביטחוניים מעריכים כי ייתכן והנשיא טראמפ יעניק לישראל אור ירוק לחזור ולפעול ברצועת עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי בישראל הותקנו שחמאס השיב בשלילה לסוגיית הפירוק מנשק, מהלך שנתפס בירושלים כהפרה של תנאי הסכם. בעקבות הסירוב של חמאס לעמוד בתנאים, בישראל בוחנים שורת צעדי תגובה אפשריים. לאחר הדיווחים על התחזקות חמאס ברצועת עזה, אבידה באחר, תושב בערי שנפצע ואיבד את אשתו ובנו בשבעה באוקטובר, אמר הבוקר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי הטבח הבא מעבר לפינה וכי המדינה נמצאת ברפיסות טוטלית.
9: זה לא שהורדנו את החמאס ופתאום לקחות השליטה עוד פעם, פשוט מאוד הם היו בשליטה כל הזמן. בסדר, כבר פעם הם היו במנהרות ופעם היו בחוץ, אבל בסוף הם שולטים בהכל, ושאתה מסתכל היום בכל ההודעות וכל הצילומים, גם בטלגרם וגם בדברים אחרים, אתה מבין שפתאום יש להם ג'יפים חדשים, יש להם נשק, יש להם הכל, יש להם מוטיבציה כנראה חזקה מהשביעי לאוקטובר, והמדינה כרגע היא נמצאת פשוט ברפיסות טוטלית כנגד הדבר הזה שנקרא עזה.
8: החלה עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 אחרי שבוע של ביטולים וקיצור ימי עדות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
10: אחרי שאתמול עדותו של נתניהו קוצרה לשלוש שעות בלבד בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף, הבוקר מתחדשת עדותו של ראש הממשלה בתיק 4000. על פי התובעת בתיק, עורכת הדין יהודי תירוש, השאיפה שלה היא לסיים לחקור נגדית את נתניהו בתיק 4000, חקירה שאם אכן כך יקרה, נמשכה בסך הכל כחצי שנה. המשמעות, עדות נתניהו לקראת סיומה, ומה שנותר זה החקירה הנגדית בתיק 2000, וחקירה חוזרת על ידי ההגנה.
8: נעדכן כי התובעת תירוש רוצה לחקור נגדית את ראש הממשלה על שני פריטים בכתב האישום שעוסקים בבנו יאיר, ועל כן החקירה בנושא תתנהל בדלתיים סגורות. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר חפה נפץ התפוצץ על גדר המערכת ברכס רמים, סמוך למוצב צהלי. לא נרשמו נפגעים, אך נזק נגרם לכלי רכב. מוקדם יותר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שרון קנובליך כתבתנו.
11: הזקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי לראשונה אחרי כשבוע. בצהל מעדכנים כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ותוצאות הירות עדיין בבדיקה. ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירות. בשלב זה לא דווח על נפגעים או נזק.
8: הדולר ממשיך לצנוח מול השקל ונסחר כעת בשער נמוך מ-2.92 שקלים. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
12: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: וואי וואי וואי וואי,
20: מפלצת הווי-פיי.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: זה אותו בן אדם, אותו אחד שהכריז שחמאס הוא נכס. זה אותו אדם שחשב שהטייסים הם בוגדים. זה אותו אדם שבשבעה באוקטובר חשש שהוא יצטרך לשים את המפתחות וללכת. אותו אחד שלא הסכים לצפות בסרטון הזוועות. זה אותו אדם שהאשים את כולם באסון, אבל לא את עצמו ואת ראש הממשלה שלו. זה אותו אדם שמאפשר השתמטות תמורת כיסאות. זה אותו בן אדם שהצביע נגד השבת החטופים החיים. זה בדיוק אותו אדם שהאשים את הרפתנים ביוקר המחיה. אותו אדם, אתמול, אמר שיותר גרוע מהשבעה באוקטובר זה לשבת עם מנסור עבאס. וכן, יש פחות או יותר 2,100 משפחות שהיו מוכנות שמנסור עבאס יהיה עכשיו שר האוצר שלהם במקומו, ושילדיהם ויקיריהם יהיו בחיים. במפלגתו של האדם הזה יש מי שחושב שהשבעה באוקטובר בכלל היה נס. יש כאלה שחושבים עד היום ששווה להרוס את המפעל הציוני בשביל בית משפט של תורה. זה כבר לא קשור לימין ולשמאל, זה לא עניין של כיפה. אנחנו צריכים בני אדם שמסוגלים לשתוק במקום לפצוע עוד יותר את בני עמו. סמוטריץ' אמנם בן אדם, אבל הוא בן אדם פשוט בזוי ולא ראוי.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים, 6 דקות אחרי חצות היום. מדברים ברדיו, מהדורת יום רביעי, השישה במאי 2026. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, מדליה זוועת, יובל יונה, יניב שוורץ. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אתם איתנו גם בטלפון, בוואטסאפ, 052-596-96, גם באתר האינטרנט שלנו וגם ביישומון רדיו כל רגע בעברית. חפשו, תתקינו. אנחנו נעסוק באמירתו השנויה במחלוקת על גבול הדוחה ומגעילה של סמוטריץ', שכמובן מאשים את התקשורת ואומר הוציאו את דבריי מהקשרן. נגיד שהוא מהר להוציא תגובה ולהוציא הבהרה, ואני אומר מי שמוציא הבהרות כנראה וצריך להסביר את עצמו, כנראה שמעד וטעה בלשונו. נדבר עם חבר הכנסת צבי סוכות מציונות הדתית, ממפלגתו של סמוטריץ', שעלה אתמול לטובה זנגריה להראות משילות. באותו הזמן עד כאן ארגון בעצם שמוחה ופועל נגד הפרוטקשן בגליל, החליטו שימי התום של הממשלה הסתיימו, והם עכשיו קוראים לכל מי שמחזיק ברישיון נשק להצטרף אליהם. הם אומרים אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו. שאלה, האם הם יכולים לקחת את החוק לידיים? התשובה כמובן ברורה. נספר לכם על חילוץ מורכב של סבתא ונכדיה שהלכו לאיבוד אתמול באזור מירון כשניסו להסתנן להילולה. נדבר על דוח מבקר המדינה בטיפול ביישובי הצפון. נביא לכם סיפור מבית ספר יסודי באפולה, שם המנהלת החליטה שהיא מבטלת טיול שנתי לילדי כיתה ה' כי מספר הורים לא שילמו על הטיול. ונדבר על תבריה ועל החרדים ועל הכוח שלהם ושתיקתו של ראש העיר, וגם נעסוק בחתונה שבוטלה לאחר שנזכרו בעולם האירועים שבעצם הם כבר סגרו את התאריך הזה עם מישהו אחר. מדברים ברדיו, יוצאים לדרך.

0: 052-596-96. כאמור, אנחנו נדבר בהמשך גם עם רפי בן שטרית, גם עם חבר הכנסת צבי סוכות, נביא לכם הרבה מאוד סיפורים, אבל אנחנו רוצים ממש עכשיו לעבור לתאונת דרכים קטלנית שהראה אתמול באזור אפולה, ממש ליד רחוב חטיבת כפיר. רכב מגיע בדהרה ועולה על מדרכה, שם עומדות שתי אחיות הולכות רגל שנפצעו קשה, ולאחר ניסיונות החייה נקבע מותה של אחת האחיות, בת 16 בלבד. נגיד שמצבה של האחותה בת ה-34 עדיין קשה. אני רוצה לעבור למרכז הרפואי העמק באפולה, לומר שלום לדוקטור גיל הירשהורן, הוא מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי. שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים? כן.
1: כמו שאמרת, בסביבות 10:30 הגיעו אלינו שתי נשים שנפגעו בתאונת דרכים ממש בסמיכות
0: אני לא מקבל אותך, אם אתה יכול לשפר שוב, כי אני לא שמעתי את המשפט.
1: בשעה 10:30 הגיעו שתי נשים, בחורה בת 16 ואחותה כנראה בת 34, נפגעו בתאונת דרכים ממש בסמיכות לבית החולים. הנערה הגיעה עם פציעה אנושה, היא עברה ניסיונות החייאה ממושכים מבית חולים, וכמה שעות נאלצה לקבוע את מותה. אחותה הגיעה במצב קשה, טופלה, יוצבה, ועכשיו מאושפזת במצב בינוני במחלקה כרונית.
0: כלומר, אין סכנת חיים לאחותה?
1: אין סכנת חיים לאחותה.
0: אין סכנת חיים, וכמו שהרבה מאוד אפולאים ותושבי האזור מכירים, באמת, כביש הזה שם, איפה שיש את אנדרטת חטיבת כפיר, ממש סמוך למרכז הרפואי העמק, ובאמת, אולי זה גם מה שהציל את אחותה של המנוחה. כאמור, הפציעות של בת ה-16 היו פציעות קשות מאוד, שאילצו אתכם לקבוע את מותה.
1: כן, אחרי החייאה ממושכת.
0: דוקטור גילי הירשהורן, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי העמק מקבוצת כללי, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה לכם.
0: אנחנו נאמר שהאירוע הזה כמובן נמצא בחקירת משטרה. מהפרטים שאנחנו מבינים, אז אנחנו נאמר שתושב האזור בן 81 נהג ברכב, ויש תיעוד של התאונה הזאת, ונאמר שבתיעוד הזה רואים את שתי האחיות תושבות ירושלים, צריך לומר, שהיו באפולה. הם בעצם עומדות באי תנועה כזה, שמחכות שהרמזור של הולכי הרגל יהפוך ירוק כדי לחצות את הכביש במעבר חצייה. מגיע הרכב במהירות ופשוט פוגע בהם פגיעה חזיתית וישירה, נושא אותם עשרות מטרים יחד איתו. תאונה באמת מחרידה לחלוטין. האירוע הזה נמצא בחקירת משטרה, ושוב נאמר שהנהג שנפצע קל בתאונה כבר עוקב לחקירה, תושאל, ואנחנו כמובן נספר לכם על תוצאות החקירה לכשהתקדמו. ויש הרבה מאוד דיונים עכשיו, צריך לומר, על הסיפור הזה שנהגים בגיל מופלג, שנוהגים ברכב. אנחנו זוכרים את כמובן את ברק בר שנהרג בכביש הסרגל, גם אז נהג שפוגע בו, נהג מבוגר מאוד שלא שם לב, וגם כאן מדובר בנהג מבוגר, וגם בתאונה שעכשיו נדבר עליה מדובר במעורבות של מבוגרים. שלום לחן בן לולו, מתאמת הטראומה בבית החולים רמב״ם בחיפה. שלום, תודה שאת איתנו.
2: צהריים טובים.
0: אנחנו מדברים על תאונה שהתרחשה בכביש 90, סמוך לחמדיה. אישה בשנות ה-80 נפצעה קשה בתאונה הזו, והיא מובלת אליכם.
2: כן, היא פונתה אלינו באמצעות מסוק של מד"א. כשהיא הגיעה, היא הוגדרה על מצב קשה ולא יציב. הוא נשמע בחדר אלם. כרגע היא סובלת מפציעות רב-מערכתיות קשות. היא תאושפז בטיפול נמרץ כללי, וצפויה לעבור מספר ניתוחים.
0: ובעצם עצם העובדה שפינו אותה אליכם, זה אומר שבעצם חומרת המצב, פגיעת ראש קשה מאוד, ולכן הביאו אותה אליכם.
2: הפציעה היא פציעה רב מערכתית קשה, היו מעורבים נוספים בתאונה, חלק מהפצועים פונו לבית חולים העמק, והיא אכן, בגלל שהיא הוגדרה קשה, היא פונתה באמצעות מסוק אלינו לחדר האלם.
0: כאמור, זאת תאונה שקורית הבוקר בכביש 90, וגם שם יש חקירה, מדברים על חצייה של פס לבן, סטייה מנתיב. אנחנו באמת מבקשים בכל לשון שבקשה, תיסעו לאט ובזהירות, תהיו מרוכזים אך ורק בנהיגה, בלא בדברים אחרים. חן בן לולו, מתאמת הטראומה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה. 052-596-96, תכתבו לנו מה אתם חושבים, האם צריך לחוקק חוק שיגביל אנשים מבוגרים מעל גיל מסוים לנהוג ברחובות, או שזה לא קשור לגילנות, ואולי אפילו להפך, ההגבלה של מבוגרים בכבישים יכולה לגרום להם נזק נפשי, וגם על זה אנחנו שומעים לא מעט דברים. רוצים לעבור נושא ולדבר עכשיו על משהו אחר, משהו שבעיניי פשוט דוחה. אתמול שר האוצר סמוטריץ' מתראיין ל-103 FM, ושם הוא אומר שהשיבה באוקטובר זה היה בסך הכל מחדל טקטי. הוא טוען שלשבת עם מנסור אבאס ולעשות את זה במתכוון ומכוון, זה הרבה יותר חמור מהשיבה באוקטובר. הרבה משפחות פנו אלינו. אני רוצה לומר שלום לרפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר. הוא נלחם על המדינה הזאת. רפי הוא גם מקימי מועצת אוקטובר, חבר סיעת ישראל ביתנו. שלום לך.
3: שלום לך, שלום למאזינים.
0: אתה יודע, אני לא יודע כבר מה מהרפש שיוצא לסמוטריץ' מהפה, מה זה חלק מקמפיין בחירות, חלק מזעקה של מתחת לאחוז החסימה, או אולי זאת האמת הצרופה שלו?
3: גם וגם וגם, אתה יודע, שמישהו נמצא ומריח את אחוז החסימה מלמטה, פולט שטויות. והוא פלט אתמול את שטות חייו, אמירה קשה, מקוממת, של אדם שאיבד את המצפן ואיבד את המצפון. לקרוא לאסון הגדול ביותר בתולדות המדינה, 1400 נרצחים ביום אחד, 255 חטופים, עשרות אלפי פצועים, יישובים שלמים שנכבשו על ידי החמאס נאצים, ראשים נערפו, נשים נאנסו, לקרוא לזה כשל טקטי או מחדל טקטי, זה במטרה לגמד, לקטין, לכחיש, את טבח השיבה באוקטובר.
0: אגב, אם אביגדור ליברמן היה עומד בראש, אם אביגדור ליברמן היה שר הביטחון, או עומד בראש הממשלה, בראשות הממשלה, אתה לא בטוח שהיה קורה לזה מחדל טקטי.
3: כל אדם אחר שיש לו מעט מצפון ומעט מוסר וחוש מינימלי של אחריות, היה מניח את המפתחות, מרכין ראש והולך לביתו, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, מוצא את עצמו במקום אחר, אבל הדבר המינימלי שביקשנו זה באמת לחקור את המחדל האדיר הזה, את הכשל הקולוסלי, את האסון בקנה מידה תנכי. מה ביקשנו? ועדת חקירה ממלכתית. אז לא רק שהם לא מקימים ועדת חקירה ממלכתית, הם מנסים לספר לנו סיפורים פה על תקומה ועל נס ועל איזשהו כשל טקטי. הכל חלק מקמפיין של הנדסת תודעה, של שטיפת מוחות לאנשים, ליצור מצג שווא, לפיו, טבח השבעה באוקטובר זה כשל טקטי צבאי, וההישגים האחרים
0: מלאכת מחשבת. אתה יודע, אני אמרתי משהו בפתיח שלי, שאתה כאיש ימין על מלא, אולי לא תאהב לשמוע, אבל אתה יודע, אני באמת חושב שכל הורה שאיבד את היקר לו מכל, היה מוכן אפילו שמנסור אבאס יהיה שר בממשלה, רק שהילד שלו יהיה בחיים. וכשבא סמוטריץ' ואומר, חבר'ה, זה הרבה יותר גרוע ממה שקרה לנו, אני חושב שזה קצת נכון, זה מוזיל את האובדן הגדול שלכם.
3: לשום ספק, האיש הזה איבד לגמרי את הצפון, ופשוט הוא מבייש את המותג הזה שנקרא ציונות דתית. אני יודע מה זה ציונות דתית, צמחתי בהרוגה הזאת, הבנות שלי והבן שלי אלרועי התחנכו במוסדות של הציונות הדתית. אני יכול לומר לך שמי שהקים באמת את הציונות הדתית, במדינת ישראל מתהפך היום בקברו, כשזה האיש שמייצג אותנו, וזה האיש שמייצג את הרעיונות הנשגבים של הציונות הדתית. לכן זו בושה וחרפה להשחית עליו זמן, ולהשחית עליו בכלל...
0: אבל זה מעבר לסמוטריץ', רפי, אתה יודע, אני שומע את אורית סטרוק אומרת, קרה לנו נס. אני שומע את אריה דרי אומר, חברים, אולי אפילו מזל שסינואר תקף אותנו, אחרת לא היינו מחסלים את נסראללה, ולא היינו תוקפים באיראן, ואני שומע הרבה מאוד קריאות, אגב, נגיד שמאז אמירתו המאוד מבחילה של סמוטריץ', מאשימים בציונות הדתית את התקשורת, לא פחות, שהיא עושה את הסיבוב על גבם של משפחות שכולות. הם לא אשמים, זה התקשורת.
3: כולם מנסים...
0: זה רוחבי.
3: כן, זה רוחבי, אין שום ספק. קואליציית טבח השבעה באוקטובר, חדלי אישים אחד-אחד. אריה דרעי שולח אנשים אחרים להילחם ולמות, והוא מעודד את נמות ולא נתגייס. אז באמת, אתה יודע, שמעתי אותו פעם אחת אומר שבני משפחה שלו התגייסו לצבא, הלכו עם כיפה וחזרו בלי כיפה. הבן שלי הלך עם כיפה וחזר בארון. אז שהתביישו להם, החבורה הזאת, קואליציית טבח השבעה באוקטובר, צריכים להיות מושלכים לפח ההשפעה של ההיסטוריה היהודית. אין להם שום זכות להמשיך ולקיים פה בתפקידים. הם לא יכולים להמשיך ולנהל את החיים של האזרחים, ואנחנו חייבים לצאת ולהמשיך את המסע הזה של התיקון ושל הריפוי ושל השינוי.
0: והמסע הזה, המסע הזה מתחיל בקלפי.
3: המסע הזה התחיל מבחינתי בשבעה באוקטובר, ברגע שנודע לי שהבן שלי נפל בקרב על הגנת המולדת, ברגע שהבנתי שהממשלה הזאת לא הולכת לקבל אחריות, לא הולכת לחקור ולא הולכת לגלות בדיוק את האמת ולהביא צדק עם הנופלים ולעשות... להביא ביטחון לדורות הבאים בעצם זה שנדע מה קרה, איך קרה ואיך הגענו עד הלום. ברגע שהבנתי שזה המגמות של הממשלה הזאת, שמה שמעניין אותה זה חיי הממשלה ולא חיי האזרחים, אני במסע הזה ואני הולך איתו בכל הכוח, בכל העוצר.
0: והמסע הזה עובר, והמסע הזה עובר בקלפי?
3: תוך כדי זה שאני שומר על עמוד השדרה האידיאולוגי שלי. אני בימין, אני ממשיך לאחוז בעמדות האידיאולוגיות של הימין, יחד עם זאת אני אומר, הממשלה הזאת שקוראת לעצמה ימין על מלא מלא מלא, מלא הרוגים, מלא שרופים, מלא חטופים, מלא נאנסות, זאת ממשלה שאיבדה את דרכה, היא חסרת מצפון, היא איבדה את הצפון, והאנשים האלה חייבים פשוט להיות מסולקים מחיינו.
0: הם אבל יסולקו, הם יסולקו לא בעקבות ועדת חקירה ממלכתית שהם לא רוצים להקים כמובן, הם יסולקו רק אך ורק בקלפי, ואני רוצה לדבר איתך על הבחירות, אתה הצטרפת לאביגדור ליברמן, שאגב חוזר ואומר, אני לא יושב תחת נתניהו. האם להערכתך, ואתה מבין פוליטיקה לא יום ולא יומיים, האם להערכתך אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, בדרך לאיחוד, בדרך לנסות לאחד את הגוש, את האופוזיציה, לקרוא לאייזנקוט להיות תחתיו? האם אביגדור ליברמן הולך למהלך שיגדיר אותו כמועמד האופוזיציה לראשות הממשלה? אנחנו רואים את האיחוד של בנט ולפיד. האם תהיה מלחמה גם באופוזיציה?
3: ליברמן הגדיר שתי מטרות עיקריות. אחת, החלפת השלטון במדינת ישראל, למעשה סילוק הממשלה שאוחזת בהגה, שאחזה בהגה בשבעה באוקטובר ובעצם אוחזת בקרנות המזבח עד לרגע הזה. משימה שנייה, להיות ראש ממשלה. איחודים, חיבורים, כל מה שיתרום לשתי המטרות האלה, כל מה שיתרום לזה שתוחלף פה ממשלה, כל מה שיוסיף ערך מוסף במספר המנדטים לגוש השינוי, אנחנו נהיה פתוחים ונכונים. יחד עם זאת, יאמר מיד, לא נשב, לא נתקרב לממשלה בראשות נתניהו, לא תהיה ממשלה בראשות נתניהו שליברמן וישראל ביתנו יהיו חלק ממנה. חד משמעית.
0: אבל נתניהו יוכל להיות בממשלה, או הליכוד יוכלו להיות בממשלה תחת ליברמן?
3: הליכוד, כן. הליכוד, אנחנו באים מהליכוד, הליכוד המסורתי, הליברלי, הוא מקבל את עקרונות ואת קווי היסוד של הממשלה החדשה, בהחלט כן. ועדת חקירה ממלכתית, כולם מתגייסים, בלי טריקים ובלי שטיקים, חוק גיוס אמיתי ברור, ושאר הרפורמות שאנחנו רוצים לקדם, הכרעה חד משמעית מול חמאס, הכרעה חד משמעית מול חיזבאללה, וקו ביטחוני אקטיביסטי, לא מכילים, לא מחמשים, לא מממנים, לא מעלים עם עין, מכלום. מגיבים, תגובה.
0: יש גם את הקו האזרחי, כינון חוקה בישראל, אני שומע גם את בנט פתאום התחיל לדבר במילים של ליברמן.
3: חוקה לישראל זה אחד מעקרונות היסוד של ישראל ביתנו. ההצעה של ישראל ביתנו בעניין של חוקה היא הצעה מאוד מאוד פשוטה, וזאת תהיה אחד הדגלים גם בקמפיין וגם בממשלה הבאה. צוות, דרך הכנסת אי אפשר יהיה לכונן חוקה. אנחנו כבר מנסים 78 שנים לחוקק חוקה באמצעות חברי הכנסת, זה לא קורה. יוקם צוות מקצועי של אנשים שתוך חצי שנה יגבשו חוקה לישראל. החוקה הזאת טובה בפני משאל עם. אזרחי המדינה יצטרכו להחליט הזיז, מה שנקרא, מקבלים את החוקה הזאת או לא, ומה שיחליטו רוב אזרחי המדינה במשאל עם, בחוק מיוחד, זה מה שיהיה. הגיע הזמן לחוקה לישראל, חוקה שתסביר אחת ולתמיד את היחסים בין הרשויות, בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת לרשות המבצעת. הגיע הזמן שחוקי היסוד שלנו פה יפכו להיות חלק מחוקה לישראל, וזה אחד היעדים והדגלים של ליברמן בקדנציה הבאה. אני רוצה לומר דבר נוסף. למה הצטרפתי לישראל ביתנו? בשבועות האחרונים, גם אתמול, מצטרפים יותר ויותר אנשים מכל הפסיפס הישראלי הנפלא. ליכודניקים לשעבר, אבל לא רק. אנשי ציונות דתית, אנשי התיישבות.
0: שרון שרבי, המצטרף האחרון לדעתי.
3: אתמול הצטרף שרון, שלשום הצטרף שרון שרבי, אתמול הצטרף ישראל בן שטרית, לוחם מילואים שנפצע, איש הייטק.
0: אופ, רגע, אנחנו מיד מחדשים את הקו עם רפי בן שטרית, בדיוק כשדיברנו על המצטרפים החדשים לישראל ביתנו, נותק הקו, כנראה בעיות של קליטה, אנחנו נחדש את הקו הזה כדי לשמוע את רפי. נזמין אתכם, אגב, אם אתם רוצים לשאול שאלה, אז אתם מוזמנים, 052-596-96, זה מספר הוואטסאפ, ונחזור על הכותרת שגם עכשיו מעודדת בארצי, בתקשורת הארצית, על כך שבישראל ביתנו דוחים אפשרות של לשבת תחת נתניהו. רפי, אתה איתנו שוב.
3: כן, אני רק אשלים את המשפט שהתחלתי. אתמול הצטרף גם ישראל בן שטרית, איש ירוחם, איש הציונות הדתית, הייטקיסט שנפצע במלחמת חרבות ברזל, מצטרפים חדשים כל הזמן. הציבור הישראלי, הפסיפס הישראלי הנפלא מצטרף. הצטרפו לא מזמן ראש מועצה אזורית גלבוע, דני אתר, ראש המועצה המקומית, מטולה, דוד אזולאי, ראש העירייה בגבעת שמואל, יוסי ברודני, וכל יום וכל שבוע יש מצטרפים חדשים. המפלגה הזאת, ישראל ביתנו, משנה את ה-DNA שלה, היא תהיה מה שהיה הליכוד של פעם, שיש בה חילונים, דתיים, מסורתיים, אשכנזים, מזרחים, מרכז ופריפריה. ישראל ביתנו זה הדבר הבא, משהו חדש מתחיל.
0: יהיו בחירות במועדן להערכתך?
3: אני...
0: מדברים עכשיו אולי על הקדמה, איזה טריק ושתי כזה.
3: קשה לי להאמין שהבחירות יוקדמו לאחד בספטמבר, כי אם רוצים להקדים אותם, אז עד סוף מאי צריך לחוקק חוק, כי אנחנו צריכים בעצם 3 חודשים מראש. אז אם עד סוף מאי הבחירות לא יעבור חוק על פיזור הכנסת, הבחירות לא יהיו באחד בספטמבר, הם יתקיימו במועדם כנראה ב-27 באוקטובר. אני שומע על כך שאנשי הממשלה, אנשי הקואליציה, לא רוצים לקיים בחירות באוקטובר, כי זה קרוב ל-7 באוקטובר ולהזכרות.
0: כן. הייתה הדיעה על כך שבחירים בליכוד פנו לנתניהו והמליצו לו לא לעשות את זה באוקטובר, שעדיין הכאב מיום הזיכרון של השבעה באוקטובר. אבל זה אירוע טקטי קטן, אז על מה הם מתרגשים?
3: נכון, אני רוצה לומר להם, השבעה באוקטובר זה משהו שחי חרות הלוח ליבה של האומה לדורי דורות, לנצח נצחים. יש כאן ממשלה שתחת המשמרת של העירה, הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה, יש כאן אסון קולוסלי בקנה מידה תנכי, שהיא אחראית עליו, הדרג המדיני, גם אחרים, גם הדרג הצבאי והביטחוני, אבל הדרג המדיני יש לו אחריות רבה מאוד מאוד למה שהתרחש, וגם אם הם יקיימו את הבחירות בסוף נובמבר או בתחילת ספטמבר, השבעה באוקטובר חי וקיים בוודאי אצל מי ששילם את המחיר היקר מכל, שזה דם בניו ובנותיו.
0: והוא לא אסון טקטי. ולא מחדל טקטי, זה מחדל קולוסלי.
3: אתה יודע מה המחדל הטקטי הכי גדול? זה שהאנשים האלה עדיין ממשיכים לכהן כשרים בממשלה.
0: טוב, זה...
3: סמוטריץ' הוא שר אוצר, הוא שר במשרד הביטחון, והוא גם חבר קבינט מדיני ביטחוני. האיש שהביא לעולם את המונח, החמאס הוא נכס. זה...
0: לחלוטין, אגב, גם המשפט הזה מאשימים את התקשורת שזה הוצא מהקשרו, אבל אתה יודע, אם הכל מוצא מהקשרו, אתם מוזמנים ללכת לארכיון, הוא אומר את זה בקולו. הכל מצולם. רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, זכרו לברכה שנפל בשבעה באוקטובר, ממקימי מועצת אוקטובר, חבר סיעת ישראל ביתנו, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה ערין, תודה לכם, ושנשמע רק בשורות טובות והצלחות.
0: אמן, אמן, אמן, תודה.
4: מדברים ברדיו. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
11: וואי וואי וואי וואי
12: מפלצת הווי-פיי שלי
11: וואי וואי וואי
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותה של הנערה בת ה-16 שהובאה למרכז הרפואי העמק במצב קשה לאחר שנפגעה מכלי רכב אמש ברחוב חטיבת כפיר באפולה. אחותה של ההרוגה בשנות ה-30 לחייה שנפצעה אף היא בתאונה, מטופלת בבית החולים ומוגדרת במצב בינוני. דוקטור גיל הירשהורן, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי העמק מקבוצת כללית, שוחח במדברים ברדיו על התאונה.
1: שעה 10:30 הגיעו שתי נשים, בחורה בת 16 ואחותה כנראה בת 34, נפגעו בתאונת דרכים ממש בסמיכות לבית החולים. הנערה הגיעה עם פציעה אנושה, היא עברה ניסיונות החייאה ממושכים מבית חולים וכמה שעות נאלצנו לקבוע את מותה. אחותה הגיעה במצב קשה, טופלה, יוצבה ועכשיו מאושפזת במצב בינוני במחלקה כרונית.
16: בתוך כך אישה כבת 80 נפצעה קשה הבוקר בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב כשאחד מהם התהפך בכביש 90 סמוך לחמדיה. חן בן לולו, מתאמת הטראומה בבית החולים רמב״ם בחיפה, דיווחה אודות מצבה של הפצועה.
2: אני פונתה אלינו באמצעות מסוק של מד"א, כשהגיעה היא הוגדרה על מצב קשה ולא יציב, הוא נשמה בחדר אלם, כרגע היא סובלת מפציעות רב מערכתיות קשות, היא תאושפז בטיפול נמרץ כללי וצפויה לעבור מספר ניתוחים.
16: דובר צהל עדכן בשעה האחרונה כי רחפה נפץ התפוצץ בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון והאירוע הסתיים ללא נפגעים. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל, מחר תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בשישי בעיר עד מעונן חלקית. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
15: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: שלום לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, שהגיע אתמול לטובא זנגריה בגליל, כדי להראות משילות כנציגה של מדינת ישראל. הוא הגיע והתעמת עם נציגי משפחת פשע, אני אומר את זה נכון?
17: כן, בהחלט. אני הגעתי אתמול לטובא זנגריה למתחם של משפחת נהר, משפחה שעוסקת לא מעט גם פרוטקשן. הגעתי למתחם שלהם כדי להעביר להם מסמות ברור, חבר'ה, אנחנו גמרנו לפחד מכם, אתם רגילים שכולם מפחדים. אגב, רק ראיתי, רק בביקור שלי אתמול, איך הם מתייחסים למשטרה, זה פשוט לא יאמן. אין להם פחד, ואני באתי לבוא ולהגיד להם, אנחנו יודעים איפה אתם גרים, אנחנו מגיעים לבית שלכם, ונצטרך, הגיעו עוד אנשים, ואנחנו נפעיל את השבק, כי זה הדבר היחיד שבאמת יוכל לשנות פה את, לשנות פה את המגמה בצפון, גם לא רק בצפון, אבל בעיקר בצפון, עם הפרוטקשן שעולה ועולה, האנשים האלה איבדו את הפחד, ואנחנו בעזרת השם בקרוב נחזיר להם את הפחד בצורה...
0: הקטע הוא זה שאני מאמין שאתה לא בא אליו בטענות, אל תושבי טובא זנגריה, אל מחוללי הפשיעה, הטענה היא לאכיפה שלא קיימת.
17: קודם כל בוודאי, ברור, אני מתעסק נציג ציבור, אני... הגעתי לשם גם כדי להעביר מסר בעצם הנוכחות שלי במתחם שלהם, גם להם, שזה מסר שעבר. הם לא חלמו שמישהו יעיז להיכנס למתחם שלהם ולצוק עליהם. אבל זה מבטח ולתעלם את זה ולפרסם.
0: אגב, זה פעם ראשונה שאתה בטובא זנגריה?
17: לא, אבל פעם ראשונה שאני בתוך מתחם של משפחת פשע, בחיי, בוא נגיד כך.
0: ואתה עושה את זה כשיש שוטרים מסביב, כן? לא היית...
17: אני לא הזמנתי את המשטרה. או שמישהו הדליף למשטרה שאני מתכנן לבוא, או שהם קראו למשטרה, אני לא יודע.
0: ואתה מתעמת ביניהם, ובאמת יש אימות, וצריך לומר שזה עובר לקולות, אתה כמובן מדבר ללא מורה, אבל המסר הוא, כמו שאמרתי, זה מסר אמנם גם למשפחות, אנחנו לא מפחדים יותר, אבל אתה מסכים איתי ש... שהמסר צריך להיות פנימה, אלינו.
17: בוודאי, אנחנו אחריות עלינו, אני חבר קואליציה, אחריות היא עלינו. אני הגעתי, בין היתר, תשמע, וזה בעולמות אחרים שנייה, זה לא קשור לסיור שלי בבית של משפחת, במתחם של משפחת נהר, כמו שדברים אחרים שאני צריך לחבר כנסת, שזה, שלחתי מכתב אתמול לראש השבק, בקשה שהם יכנסו לפעול שם בדחיפות, זאת אומרת, בסוף יש שם אירועי ירי, רק בשבועות האחרונים, כמה אירועי ירי, אנשים יורים על אזרחי ישראל, אין שום סיבה שהשבק לא יטפל בזה, כי למשטרה באמת אין את הכלים, זה אחד. שתיים, צריך לראות איך אנחנו דואגים כמדינה לעזור לאותם בעלי עסקים, כי אין מצב, אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה, אין מצב שאנחנו כמדינה מפקירים את בעלי עסקים ברמה הכלכלית, לטרור הפרוטקשן.
0: אתה מדבר כמובן על חברות הביטוח שמסרבות בעצם העונש, הוא עונש כפול לאותם נסחטים, ברגע ששרפו לכם.
17: ואומרת, אגב, אני יכול להבין את חברת הביטוח, אומרת, שמעו, אם אתה מסרב לשלם פרוטקשן, אז אני לא יודעת לבטח אותך, נזקי אש בזדון, הם פשוט...
0: כן, אתה יכול להבין את חברות הביטוח?
17: אני יכול להבין, בוודאי שאני יכול להבין, בסוף תחשוב, האמת העצובה היא, שרוב הסיכויים שאותו אדם שלא משלם פרוטקשן יציטו לו את כלי הרכב. עכשיו, הבעיה פה לא חברת הביטוח, הבעיה אנחנו כמדינה, אנחנו צריכים לשים את הכסף. אם אנחנו נכשלנו בהגנה על אותם בעלי עסקים, אנחנו נכשלנו...
0: חברת הביטוח יכולה לתבוע את הכסף מהמשטרה, מגורמי האכיפה?
17: לא, היא לא יכולה לתבוע את הכסף מגורמי האכיפה, אין דבר כזה. בסוף, אלא אם כן נספיר את זה בחקיקה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לתת ערבות לחברות הביטוח, והעמדה שלי, אנחנו כמדינה צריכים לתת להם ערבות כדי שהם יוכלו לבטח גם במקרה פרוטקשן, כי בסוף אחריות עלינו.
0: יש לך ציר שיח עם השר לביטחון לאומי, נכון? איתמר בן גביר, אתם יכולים לשוחח ואתה שואל אותו, איפה כאן השוטרים? למה? איך זה קורה?
17: הבעיה בעיניי לא המשטרה, אני חייב לומר לך, אני חושב שמשטרת ישראל ידיים שלה קשורות. הלוואי נגיד, יש לי אולי הערות ספציפיות השוטרים שראיתי שם אתמול, שוואלה, אני רואה את העבריינים חוגגים עליהם.
0: רק אל תגיד לי גלי בערב מיארה.
17: למה שאני לא אגיד גלי בערב מיארה? גלי בערב מיארה, היא בסוף ראש מערכת האכיפה במדינת ישראל, זו האמת. אם מישהו ינסה לעשות, לתרחש משהו אחר, אז הוא לא מבין איך הדברים פה עובדים. היא ראש מערכת האכיפה, היא זו שמנחה באיזה כלים מותר להשתמש ובאיזה כלים אסור להשתמש. והיא זו ש...
0: אבל איך היא אשמה אם אתה, כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים לחוקק, אנחנו צריכים לעשות יותר, אנחנו צריכים להגיש רעיונות והצעות, איך היא אשמה? תעבדו.
17: לא, אני לא אמרתי שיש שימה. אני חושב שאנחנו צריכים להכניס את השבק לאירוע הזה. זה החלטה שצריכה להיות של ראש הממשלה, לא של גלי ברב מערה. אבל דיברת איתי על משטרת ישראל, אני אומר לך, הכלים של המשטרה הם לא קשורים לחקיקה, הם קשורים לסוף אליה.
0: אני בטוח שהשוטרים מאוד מאוד רוצים, והשוטרים גם נמצאים וגם אוכפים, אבל כמו שאתה אומר, בסופו של דבר זה לא מספיק, צריך לעשות הרבה יותר.
17: הסיבה שהידיים שלהם קשורות. גלי ברב מערה, זו האמת, אחי, אין איך דרך להפות את הדבר הזה או לטעון משהו אחר. הסיבה, מי שקושר את הידיים למשטרה, זו היועצת המשפטית לממשלה.
0: למה קושרים את ה... תסביר לי את זה.
17: אני אסביר את זה, קודם כל נתחיל מההתחלה. ראש הממשלה פנה אליה, כמי שאחראית על הפשיעה, ראש מערכת האכיפה בישראל, בסוף זה היא. ואמרת, שמי, הפשיעה במגזר הרבי זה אירוע שהוא מסוכן מאוד, מסכן את מדינת ישראל. בבקשה, אני מבקש ממך לכנס דיון פעם בשבוע בנושא הזה. ראש הממשלה מינה פרויקטור לדבר הזה. רועי כחלון, מצידו. אגב, אדם ש...
0: ראשי רשויות הערבים אמרו לכם, בואו תקראו להם ארגוני טרור, בואו תיכנסו עם כל האמצעים עם השבק.
17: אבל הנה, עכשיו אנחנו מעבירים חקיקה. שהולכת לאפשר למשטרה להכריז על ארגוני פשיעה כארגוני טרור.
0: נו, אז אתם עושים את העבודה. אז אתם עושים את העבודה, וכשאתם עושים את העבודה כמו שצריך על פי הספר, אין שום בעיה לגלי ברמיה.
17: בטח שיש בעיה, כי היועץ המשפטי מתנגד לחקיקה הזו, הם לא מוכנים. עכשיו, אתה יודע איך הדברים עובדים במדינה שלנו? כשאתה מביא חוק על הראש ליועץ המשפטי, ככל הנראה, יוגש נגדו בגץ, הארגון פשיעה...
0: צריך להעביר חוק יחד עם הייעוץ המשפטי, כדי שהוא יהיה חוקי.
17: אז יפה, אז הנה אתה יודע להביא חוק יחד עם הייעוץ המשפטי, שיתמוך בזה שאנחנו נוכל להגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור. אני בהחלט מאוד אשמח לראות איך עושים את הדבר הזה, כי אנחנו כרגע לא מצליחים, הם לא תומכים בדבר הזה. הלוואי והם יתמכו, אם הם יתמכו זה באמת יעבוד. ואני אומר לך, אנחנו נעביר את החוק, כי הדבר הזה חייב לקרות.
0: אולי, אתה יודע, אולי חבר הכנסת סוכות, אולי האמצעים המיוחדים שהמשטרה ככה מאוד מאוד מבקשת, אולי יש פחד שהם... גורמים במשטרה ישתמשו בזה לא כלפי ציבור שמוגדר כארגון פשיעה. וזה הפחד.
17: בדמוקרטיה יש איזונים ובלמים, יש מחש, יש למשטרה הרבה מאוד גופים שמבקרים את המשטרה. יש בסוף, אנחנו לא חיים פה...
0: אגב, זה קונצנזוס כאן, אני אומר לך בצפון, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, אפילו ערבים ויהודים רוצים שהסיפור הזה של משפחות הפשע והפשע פה בחברה הערבית ימוגר עד תום, אינטרס לאומי.
17: הסתובבתי לא מעט בטובה, דיברתי לא מעט תושבים מטובה זנגריה. אנשים שם, על הסרטון אתמול, אתה יודע, אני קיבלתי לא מעט תגובות מתושבים מטובה זנגריה, שאומרים לי משהו כל הכבוד, סוף סוף מישהו מגיע ומעיז לעמוד מול הפנים שלהם.
0: השאלה אם הסרטון הזה הוא גם סרטון קמפיין בחירות, כי גם את זה שמעתי, שהנה אתה עולה ואתה מתנצח איתם, וזה טוב, זה טוב לבייס.
17: אני אגיד לך שנייה משהו באמת הזה. תראה, אני יו"ר ועדת החינוך ויו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון. ואני עודה ולא אבוא, שזה העיסוק המרכזי שלי, זה התפקיד שלי. אני קיבלתי פנייה שבוע שעבר ממשפחות בצפון שנפלו קורבן לפרוטקשן, ובתוך יום, מאז שאמרתי להם, אין בעיה, מחר אני מגיע, אז עשיתי את כל הלוז, הבנתי כמה זה קטסטרופלי, זה לא העיסוק המרכזי שלי. הגעתי אליהם בתוך יום, אתמול הגעתי שוב, ואתמול גם באתי לתוך הכפר.
0: טוב, אני מקווה שגם יפנו אליך גם לא רק בשנת בחירות, ואתה יודע שבאמת, אני חושב שזה חשוב.
17: ואני פעם ראשונה שפנו אליי בנושא הזה הייתה שבוע שעבר. זו האמת.
0: אני באמת...
17: לא שזה אירוע שלא נדעתי שהוא קיים. אבל בסוף, אתה יודע, כל אחד מתעסק בהרבה מאוד דברים.
0: גם לחבר הכנסת צבי סוכות צריך לפעמים למשוך בדש מעילך, אתה יודע, כדי שתיכנס לאירוע.
17: לא, אני גם אומר את זה למאזינים בצורה ברורה. אני כחבר כנסת מתעסק בסדר יום הקבוע שלי, שזה ועדת חינוך וועדת המשנה לענייני יו"ש. זה התפקידים שלי. אני לא עכשיו כל היום מחפש.
0: אז אולי אנחנו כתושבי הגליל נרצה שיגדירו את התפקיד שלך כיוש וגליל. אולי, אתה יודע, זה יעבוד גם.
17: הלוואי, אני הייתי שמח להיות.
0: אני רוצה רגע להתייחסות לקראת סיום לדבריו של יושב ראש המפלגה שלך, בצלאל סמוטריץ', שבאמת, אתה יודע, אנחנו משוחחים כאן עם הרבה מאוד משפחות, חלקם ממשפחות מהימין, משפחות שקולות מהשבעה באוקטובר, ששמעו את שר האוצר ופשוט התמלאו בבושה. על כך שהוא בעצם מוזיל את מה שהם עברו כמשפחות בשבעה באוקטובר, ואומר זה היה אסון טקטי. חלקם אף כתבו לנו ואמרו לנו, אנחנו היינו מעדיפים היום שמנסור אבס יהיה שר אוצר, רק שהילדים שלנו יהיו בחיים.
17: למרבה הצער, בתקופה שרם היו בממשלה, הממשלה נמנעה מלפעול בעזה, אמר את זה ווליטה, לא אני. אמר, אם הרי אחרי שהממשלה התפרקה ולפיד מונה לראש הממשלה, הם כן יצאו למבצע בעזה.
0: לפני זה בלי רע"מ פעלו בעזה?
17: לא, לא כמו שצריך, אבל אני אומר לך, אפילו לא קצת. הרי כשהם עזבו את ה... כשהממשלה התפרקה ולפיד מונה להיות ראש הממשלה, הם יצאו למבצע בעזה.
0: אני זוכר שטרור העפיפונים מוגר, ואני זוכר שמה שהיה איזה מבצע שחיסלו איזה כמה בכירים בגאפ. אני זוכר...
17: אבל זה קרה רק אחרי שהממשלה התפרקה, ואז ווליד טאהא התראיין ואמר, אצלנו זה לא היה קורה. אם אנחנו עדיין היינו מחליטים, זה עדיין...
0: הייתי מסכים איתך, אגב, בתור אחד שרוצה לפעול בעזה, בתור אחד שרוצה וחשב שצריך לפעול בעזה, ולא לתת למפלצת אותי להתגבר, הייתי מסכים איתך, אילולא, אתה יודע, גם בלי רעם, ממשלות ימין, בראשות ראש הממשלה הנוכחי, לא עשו כלום. אני זוכר בצוק איתן שעצרו אותי אחרי 2 קילומטר, אמרו לי, לא, זה רק למנהרות התקפיות, זה לא צריך.
17: למרבה הצער מסכים לך, אני כ... לא, אני כאזרח, לפני שהייתי חבר כנסת, אני חבר כנסת ברק בקדנציה הזו, כאזרח, אני הפגנתי מול ממשלות ימין, אני ארגנתי את ההפגנות מול ממשלות ימין בנושא הזה, בגלל ההפגנות שאני ארגנתי בזמנו, ליברמן...
0: אז זה לא מנסור אבס, חבר כנסת,

0: לא אני אמרתי חמאס הוא נכס.
1: סליחה, השר סמוטריץ' הוציאו את דבריו מהקשרה מיליון פעם. מנסור אבס הוא קשור לאחים המוסלמים. האחים המוסלמים מתנועת אחות של חמאס, זו האמת. זה לא קונספציה.
0: הממשלה אצלכם העבירה כספים לחמאס, לאחים המוסלמים, העבירה כספים למנסור אבס. זאת אומרת, אני מנסה להבין את ההתעממות. בסוף, ישראל, מדינת ישראל בראשות בנימין נתניהו, העבירה כספים, שיתפה פעולה עם סינואר.
1: אנחנו לא הכנסנו כסף לסינואר, אנחנו בסוף המשכנו משהו שהיה לפנינו, וזה באמת מושב חרפן, ובסוף שהממשלה עשתה את הדבר הזה. גם אני התנגדתי, עכשיו אתה יודע, בסוף אתה נמצא בקואליציה, לא הכל קורה כמו שאתה רוצה, זו האמת.
0: אני מקבל, אני מקבל את זה, אבל מה אתה עונה למשפחות השכולות שהרגישו סכין בלב?
1: אני עונה, אני אגיד למה. קודם כל, אל תאמינו לתקשורת. שאתם רואים כותרות שמטרתם לייצר ריב ומדון ודם, ו...
0: הוא אמר את זה בקולו, ברעיון בכאן 11, אפשר להזין לזה.
1: לא, זה לא בכאן 11, הוא אמר את זה
0: ב-103, סליחה, נכון.
1: אם מה שהוא אמר ברעיון שלו זה דבר כזה, הוא אמר, עדיף מבחינתו, כשאתה מסתכל עליו כחבר ממשלה, הוא אומר, אנחנו טעינו בשוגג, זה אגב מה שניסיתי להגיד קודם, אנחנו עשינו טעות, לא ראינו במציאות נחמה חקירה, והדבר הזה יחקר. אבל הממשלה הקודמת, אתה משהו במזיד, הם הלכו להקים ממשלה עם האחים המוסלמים. וזה בעיניו, כשאתה מסתכל על טעות, או משהו שהוא על שוגג או מזיד, אז מזיד יותר חמור.
0: מזוודות הכסף לא הגיעו בשוגג לחמאס, הם הגיעו במזיד. ואפשר לקחת את זה לעוד הרבה מאוד מקומות, אבל אתה יודע, בסופו של דבר צריך גם בזמן בחירות וגם בזמן קמפיין וגם כשאתה נמצא מתחת לאחוז החסימה צריך עדיין להיות רגישים, כי יש כולל בציבור שלכם אנשים שנפגעו מאוד מאוד קשה בשבעה באוקטובר.
1: חד משמעית, זה גם הסיבה שאתה כמו טריץ אותי עברה מיד, לא כי אכפת לו מה אומרים בטלוויזיה, אלא כי באמת אכפת לו שאנשים נפגעו מהדבר הזה, כי הם קראו את הפושים האלה, ואנשים בסוף רואים את הדבר הזה, ואנחנו באכפת לה, אנחנו לא רוצים שאנשים ייפגעו, גם אם הם הבינו אותנו לא נכון. בוודאי, אחי, אנחנו בסוף, אדם שאיבד את הילד שלו, אנחנו נעשה הכל כדי שהוא לא ייפגע, גם לא ברמז וגם לא בטעות. אז אם השר סמוטריץ' הבין שאומר משהו שבתקשורת הוציאו את זה בצורה שפגעה במשפחות, אז הוא הוציא הבהרה מהר מאוד כדי להסביר את עצמו. אני לא חושב שאנחנו צריכים לתת הוכחות כמה אכפת לנו וכמה... זה כמו, אגב, לא רק אנחנו, אני חושב כל הפוליטיקאים בישראל, כמה נחומי אבלים היינו, ואני חושב שיחסית סתם, אתה יודע, אני אומר לך שנייה משהו באופן אישי, אני חושב שיחסית לאזרח ממוצע בישראל, דווקא פוליטיקאים משני הצדדים, אגב, גם קואליציה וגם אופוזיציה, נמצאים בצורה יחסית הרבה יותר מתוקף תפקידנו, גם בהלוויות וגם בלחומי אבלים. והדבר הזה הוא מרסק, אתה אף פעם לא מתרגל,
0: צריך לזכור את הרגעים בהלוויות, גם בזמן קמפיין בחירות, גם בשנת בחירות, גם ברעיונות לתקשורת, צריך לזכור את זה כל הזמן, את העצב והבכי.
1: אין דבר כזה, זה לא יכול לעזוב אותך. אני אומר לך, כי חבר כנסת, זה לא עוזב אותך אף פעם. העיניים של הורים שאיבדו את הילד שלהם, של אישה שאיבדה את בעלה, של ילדים שאיבדו את אבא שלהם, זה משהו שלא עוזב אותך. ואנחנו ראינו את הדברים האלה בשנים האחרונות שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב, וישבנו איתם...
0: ומבחינתם שהם שומעים שר אוצר אומר זה טקטי, זה פוגע בהם.
1: לכן אני אומר לך שבסוף, אתה יודע, הרגישות היא קיימת, אנחנו שם. אז אם אסף מוטריץ' ראה שיצא כותרת, ואגב, כותרת מגמתית שמי שהוציא את הכותרת, המטרה שלו הייתה לפגוע במשפחות השכולות, לא אסף מוטריץ'.
0: אני...
1: הוא עשה את זה כדי להראות קמפיין, כן, אחי, אתה יודע איך תקשורת
0: עובדת. אני יודע איך תקשורת עובדת, אני יודע, אני חושב שגם שר סמוטריץ' יודע איך תקשורת עובדת, והוא בכל זאת אמר את הדברים הללו.
1: בסדר, אז...
0: חבר הכנסת צבי סוכות, אני מבטיח לך שהדברים שאתה אומר... נשמעו במלואן, והציבור כמובן יפרש את זה איך שהוא רוצה, אנחנו לא נוציא כותרת. תודה רבה לך.
2: מדברים ברדיו. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
3: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט

0: ויזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקן 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק דבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר.
5: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
10: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
11: מדברים ברדיו.
12: מדברים ברדיו, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן בולפן ירין דורון, תישארו איתנו לעוד שעה קדושה של אקטואליה צפונית.

0: גם זה היה ביציע הצפוני.
1: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
2: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
1: חד משמעי.
2: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה. וברמה הארצית, היא לא רק קבוצת כדורסל, היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
0: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור.
4: אהרון
3: מהג'ור.
4: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
3: תגידי לי כן או לא, 2580?
5: אני לא יודעת.
3: 5555 אולי?
5: אני אומר לך שאני לא יודעת.
3: חמקר תגידי לי, 4282?
5: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי אם אני קרוב, 2
5: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: 2 עד 4
6: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
5: בסדר, ביי ביי, תודה.
0: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
6: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגיניקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. הבית הלבן סבור שארצות הברית ואיראן מתקרבות מאוד להסגם במסגרת לסיום המלחמה. שליחנו ברק רביד מעדכן כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח בטיוטת ההסכם. עדיין לא הוסכם על דבר, אך מקורות ציינו שהצדדים נמצאים בנקודה הקרובה ביותר מאז שהמלחמה החלה. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאת השארת האורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. גורמים ביטחוניים מעריכים כי ייתכן והנשיא טראמפ יעניק לישראל אור ירוק לחזור ולפעול ברצועת עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי בישראל הותקנו שחמאס השיב בשלילה לסוגיית פירוק הנשק, מהלך שנתפס בירושלים כהפרה של תנאי ההסכם. בעקבות הסירוב של חמאס לעמוד בתנאים, בישראל בוחנים שורת צעדי תגובה אפשריים. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר אכפה נפץ התפוצץ על גדר המערכת ברכס רמים סמוך למוצב צהלי. דובר צהל התקן כי שני לוחמי צהל נפצעו באורך בינוני וקל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים ומשפחותיהם הותקנו. מוקדם יותר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שרון קנובליך כתבתנו.
7: הזקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי לראשונה אחרי כשבוע. בצהל מעדכנים כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ותוצאות הירות עדיין בבדיקה. ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. בשלב זה לא דווח הנפגעים או נזק.
17: הדולר ממשיך לצנוח אל מול השקל, יובל שדה כתבנו.
18: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו עם נטע לוינסון, עם פלג צ'ובינסקי, מדברים עם יובל יונה, עם יניב שוואץ, איתכם מאזינות ומאזינים. 052-596-96 זה מספר הוואטסאפ שלנו לתגובות. אפשר כמובן להוריד את היישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית, חפשו בגוגל פליי ובאפסטור, תורידו, תתקילו ותהנו. אתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא הרבה מאוד דברים, גם כאלה שפספסתם. 5 דקות אחרי השעה 1, אנחנו בשעה שנייה גדושה מאוד בסיפורים, נדבר על דוח מבקר המדינה, שקובע שעקב חוסר היציבות הממשלתית, האחריות על שיקום הצפון עברה מיד ליד, אנחנו נדבר על כך עם חברת החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה. נדבר על סיפור שמגיע מבית ספר יסודי באפולה, שם מנהלת היסודי ביטלה טיול שנתי של כיתה ה' כי פשוט לא רצתה שיהיה מצב שכל ההורים בעצם שחלק מההורים לא ישלמו על הטיול הזה. היא החליטה שהיא מבטלת ועושה עונש קולקטיבי, היה כמובן, היו קולות מנגד, זה בסוף מגיע אל המפקחת במשרד החינוך, דרכנו. אנחנו נעסוק בכלל מה קורה כשהורים לא רוצים לשלם על טיול שנתי, ויש מקרים כאלו והם רבים. נדבר על תבריה, על התחרדות העיר, נדבר על ספורט ועוד על הרבה מאוד דברים, גם על חילוץ מורכב של משפחה שהלכה לאיבוד כשניסו להסתנן להילולה במירון. כל זה כמובן מיד אחרי הצלילים.

0: זה קורה בשעת הלילה המאוחרת אתמול, אז בעצם משפחה של שמונה שישה בני אדם, סבתא וחמישה נכדים בגילי 10 עד 15 מצפת, הם ניסו כמובן להגיע דרך השטחים להילולה במירון, אתם יודעים, הצירים היו חסומים, הם ניסו לעשות את זה רגלית, אבל משהו שם השתבש. שלום לארנון שדמי מיחידת החילוץ של גליל קרמל, מתנדבי המשטרה, היה מפקד האירוע, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אתם בעצם בכל ימות ההילולה, בכוננות למעשה, ומחזקים את כוחות ההצלה שם.
1: בהחלט כן, כמו כל שנה, הילולה יש אנשים שמנסים להגיע להר דרך השטח, בעיקר כשזה אסור, ואנחנו תמיד בכוננות בימים האלה.
0: עכשיו, זה בעצם, כמו שאמרנו, קורה אתמול בלילה, אבל אתם בעצם בערב כבר מקבלים שיחת טלפון מאותה סבתא לחמישה נכדים.
1: נכון, כשעה לפני החשיכה אנחנו מקבלים שיחת טלפון ראשונה, דרך מוקד המשטרה, שבו אנחנו מבינים שיש משפחה שהלכה לאיבוד באזור נחל עמוד.
0: ומזעיקים אתכם, או שמנסים להגיע להם, ורק אחר כך מפעילים אתכם כשמבינים שהם במקום שהם מצריך חילוץ?
1: בשלב ראשון מזניקים את ארגוני ההצלה, איחוד הצלה, מד"א, הם מבינים שאין שום אפשרות להגיע אליהם. אנחנו במקביל מתארגנים ליציאה, אנחנו שולחים מפקד צוות האיתור שלנו, שמספיק להגיע לאזור לפני החשיכה, ולמעשה לחסוך לנו הרבה מאוד עבודה, בזה שבזמן קצר הוא מבין איפה הם נמצאים, ומצליח לייצר קשר עין מהגדה השנייה של הנחל.
0: זה הוא עושה ממש בעין בלתי מזוינת או עם רחפנים?
1: בשלב ראשון בעזרת משקפת, בשלב שני מצטרף רחפן, ואנחנו מוודאים שאכן מדובר במשפחה הזאת. כמו שאתם יודעים, בזמן ההילולה ההר מלא באנשים, ותמיד אפשר לחשוב שרואים מישהו אחד, ובסוף זה מישהו אחר.
0: וספר לי רגע על הרגע שבו חוברים אליהם, או שגם את זה היה בעצם סוג של אירוע מורכב שהייתם צריכים לתכנן היטב.
1: נכון, אתה צודק מאוד. הם היו במקום שמאוד מאוד לא נגיש, ממש, ממש פלא שהם הצליחו להגיע למקום הזה ובשלום. למעשה, טיפסו יותר מחצי מהדרך בבלי שביל, דרך מצוקים.
0: זה כי בעצם הם ניסו לתפוס קליטה כדי לחייג לגורמי הביטחון, או כי הם חשבו שזו הדרך להגיע בעצם להילולה?
1: למיטב ידיעתנו הם פשוט איבדו את הדרך וניסו לצאת מהנחל במקום שאין בו שביל. נחל עמוד הוא נחל מאוד מצוקי, והעריכה מחוץ לשבילים בו היא מאוד מאוד מסוכנת.
0: ואז אתם בעצם מגיעים אליהם, וזה, אני אומר ככה בכלילות, אבל זה צריך חבלים, טיפוס, גלישה, אמצעי תגח מורכבים.
1: זה טיפ טיפה יותר מורכב, כי אנחנו שולחים צוות מכיוון הנחל, והצוות הזה לא מצליח להגיע, וביחד עם פקחי רט"ג אנחנו מכניסים צוות נוסף שמגיע מלמעלה, והצוות הזה כן מצליח להגיע אליהם, אבל מבין שבשביל להוציא אותם אנחנו נזדקק לכוחות נוספים. בשלב הזה אני ביחד עם מחלצת נוספת שלנו, שאנחנו אנשי תגח, כלומר טיפוס גרישה חילוץ, זה עבודה עם חברים, נכנסים לשטח לכיוון המשפחה, ולמעשה בונים מערכת חברים שהתפקיד שלה להרים את המשפחה הזו דרך המצוק בצורה בטוחה.
0: ובסוף צריך לומר שזה היה נס, ללא קשר להילולה, כי אתה יודע, היה גם קר אתמול.
1: חד משמעית, היה קר.
0: והם לא היו מוכנים לשהייה בשטח, זאת אומרת, הם לא מטיילים שניסו, אתה יודע, להקים איזה מהל בשטח, הם תכננו להגיע למקום מיושב. להיתקע שם בשטח, בקור הזה, זה גם יכול להוביל לסכנת חיים.
1: בהחלט אירוע מסכן חיים, ירד גשם כבד באזור הר מירון באותו הערב, האדמה רטובה, סלעים חלקים, הבגדים שלהם רטובים לגמרי, הטמפרטורה ירדה ל-6 מעלות בשעות הערב והלילה, וזה בהחלט מצב מסכן חיים, שיכול להיגמר גם אחרת.
0: מה הם אומרים כשאתם חוברים אליהם? מה אתם שואלים?
1: קודם כל אנחנו שואלים למצבם הבריאותי ומבדים שהם באמת בסדר. ברוב המקרים אנחנו שומעים תודה לאל וגם תודה לנו, וזה בהחלט מחמם את הלב. אני בטוח שזאת הקלה גדולה עבורם, שצוות של מתנדבים בכתום עם סמל מדינת ישראל ומשטרת ישראל פוגש אותם פתאום עם פנסים ועם אוכל ועם מים ועם כל הציוד הדרוש בשביל להוציא אותם מהשטח.
0: אתה יודע, תקלה לא תקלה, הם עשו את זה כשהם ידעו שאסור לעלות להר, חסמו את הצירים, הם לא סתם הלכו ברגל, לא סתם הגיעו לנחל עמוד, הם ידעו, ואתה יודע, סבתא, שעם כל, באמת כל הכבוד לה שלקחה את 5 נכדיה לטיול, אבל היא לקחה פה אחריות מיותרת.
1: ירין, אתה צודק לגמרי, אבל מצד שני, כשבן אדם כבר נקרא לצרה,
0: זה נכון.
1: מי אנחנו שלא נבוא ונעזור?
0: לא, אין פה שאלה בכלל. וצריך להזכיר אגב, שלשם זה אתם קיימים. לא רק אתם, יחידת החילוץ, גם גליל גולן, גליל כרמל, כמוכם, שאתם מתנדבים, שאנשים שעושים לפעמים, שורפים שבתות, סופי שבוע, ימים כלילות, באמת, על זמנכם הפנוי, אתם עושים את זה כדי להציל אנשים שלפעמים לא נשמעו להוראות. ממש כך.
1: חד משמעית, זה נכון, יחידת גליל כרמל מחלצת כ-200 חילוצים בשנה, ויש איתנו בעסק הזה עוד 10 יחידות חילוץ נוספות ברחבי הארץ. מדובר במערך של אלפי מתנדבים שעובד למעשה כמעט בכל יום. ממש ברגע זה שאנחנו מדברים אני מתבשר על חילוץ בגזבוע, והיום רק התחיל. בהחלט כן, אבל המתנדבים שלנו באים תמיד בנפש חפצה וביד מושקת בשביל להעניק עזרה.
0: עכשיו תגיד, אתה יודע, שואלים אותי פה בוואטסאפ, ארנון, האם את הציוד, את כל הרכבים, את כל הדברים, זה הכל מכספי תרומות, או שזה כספי מדינה מהצינור שנקרא משטרת ישראל?
1: אז יש ויש. משטרת ישראל בהחלט דואגת לכל הציוד ההכרחי שלנו, חבלים, ציוד לחילוץ ממים. משטרת ישראל גם דואגת להכשרות שלנו. עם זאת, מחלץ היום גם בהרבה מקרים מגיע עם הרכב הפרטי שלו. בהרבה מקרים אנחנו משתמשים בציוד מהבית, אם זה נעליים, ביגוד וכדומה. לא לכל המשטרה יכולה לדאוג ב-100%, אבל הבית הזה של משטרת ישראל הוא בהחלט בית חם ששומר עלינו ודואג לנו.
0: שוב, נגיד, אתם מתנדבים ועל זה מגיע לכם מלוא הקרדיט. ארנון שדמי, יחידת החילוץ, גליל כרמל, כאמור אתמול, חילוץ מורכב של משפחה, סבתא, 5 נכדים שהיו צריכים חילוץ כשניסו להסתנן להילולה במירון. תודה רבה לך.
1: תודה ולהתראות.
0: להתראות. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לתפריה, שם עדיין שרות ארוחות מהחלטת החרדים, או יותר נכון סייעת מאמינים בדבריה של הרב קוק, שהחליטה להחרים את ביג דנילוף, וכל זאת בגלל ששלט, או יותר נכון לוח פרסומי שבה ראו נשים, רחמנה ניצלן, לא צנועות. הם כמובן הקימו כל צעקה. מנגד, הרבה מאוד חילונים הודיעו שזה עוד זווית לכך שהעיר התחרדה ונעלמה להם ושינתה את פניה. אנחנו פנינו כמה פעמים לראש העיר יוסי דאבא, שייתן דעתו בעניין, אבל הוא מעדיף לשתוק. ואגב, צריך לומר, לא פחות חמור בעיניי, הנהלת הקדיון, שפשוט שותקת ולא מגיבה ולא מגיבה, וגם כמובן לא מגנה. אנחנו רוצים לומר שלום לעורכת הדין שני אילוז, חברת מועצת העיר. שלום לך שני.
2: שלום, צהריים טובים ירין, צהריים טובים למאזינים.
0: תגידי, איך את רואה את הסיפור הזה?
2: יום, אני תוהה איך להתייחס לדברים שאמרת, כי זה כל כך חמור מעין כמותו. ראשית, ראש העיר שאמור לדאוג לתושבי העיר, לדאוג לעסקים של העיר, לדאוג לעתיד העיר, פשוט ממלא את פיו מים. אני הייתי מצפה מראש העיר, במקום לעשות סרטוני טיק טוק,
0: שני, הוא עושה הרבה דברים, צריך להגיד גם לזכותו, הוא עושה הרבה דברים, אני עוקב אחריו.
2: אנחנו מדברים על הסיפור הזה.
0: כן, כן, לא, אני אומר, הוא עושה הרבה דברים וסרטונים, ואת יודעת, להעביר את המידע הזה לציבור, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל גם התייחסות לדברים כאלו שקצת פחות נוחים, פוליטית, גם זה חשוב.
2: נכון, תראה ירין, בכל הארץ מדברים על זה, לא מדברים על זה רק ברמה המקומית. הסיפור הזה שמחרימים תמונות של נשים, מחרימים בעלי עסקים, מחרימים את כל הקניון עצמו, זה פשוט שחיטה באיומים לאור יום, וזה משהו שלא מקובל בכלל. אני הייתי מצפה מראש העיר, כמו שהוא עושה מיטב סרטוני הטיק טוק, לצאת גם בדבר הזה בכל הפלטפורמות האפשריות, שבו הוא אומר, אני מגנה בכל תוקף, החרמה של נשים, אנחנו מגנים את כל ההתנהלות הזו, וכדאי שיגיד את זה גם לחברי המועצה שלו, כי אנחנו רואים את זה היום בקניון, ומחר אנחנו נראה את זה כלפי בעלי עסקים אחרים. זה השלמה בכפייה הדתית שיש, זה לא סוד, אני באה ממשפחה דתית, אני מכבדת את החיי החרדים, אני פשוט רוצה שהחיי החרדים יכבדו גם אותנו. וזה באמת...
0: אבל תודה, עלה פה שימון כהן, עורכת הדין אילוז, מאמינים בדבריה, ואמר, תקשיבו, יש שם משרדי ממשלה, שאנחנו צריכים, לפעמים נאלצים להגיע לשם, וממש במדרגות הנאות הראשונות יש מסך שמראה לנו תמונות שמאוד מאוד קשה לנו שלא לשים אליהם לב. גם אם אנחנו מסיתים את הבבת, זה מאוד מאוד צועק. הוא אומר, אילו לא היו שם משרדי ממשלה, לא היינו אומרים כלום, אבל יש שם משרדי ממשלה, ולכן צריך להתחשב גם באוכלוסייה החרדית.
2: תראה, אבל אנשים גם נוהגים בדרך, ויש את החוצות, ויש את זה בכל מקום. ומה לעשות? זה חלק מהתרבות הישראלית, שיש גם חילונים וגם חרדים, וצריך לחיות ביחד. אני לא אומרת לאחי החרדים איזה תמונות לשים באלה לא, ולא נכנסת להם לחיים שלהם. גם הם לא צריכים להיכנס לחיים שלנו, וצריך לזכור, טבריה עיר תיירות, הדברים האלה הם פוגעים בשם של טבריה. אנשים בכל הארץ יודעים שטבריה הפכה להיות עיר חרדית על מלא, ומדירים את רגליהם מהעיר. בסוף זה פוגע בפרנסה, זה פוגע במחירי הדיור, זה פוגע בהכל, זה פוגע גם בהם, זה לא פוגע רק בנו. אני חושבת
0: שאני... אני שוחחתי עם חרדים שאמרו, כל חילוני שעוזב, הרי זה משובח.
2: נכון, אז תגידו את זה, אז תגידו את זה לציבור, ושראש העיר יגידו את זה לציבור. אם זו התוכנית שלכם, תבואו ותגידו לציבור, החילוני שעוד נשאר, שיעשה את החשבונות שלו, אם להישאר או לא. זה גם בסדר. והאמת, שחברי הקואליציה, החרדים, הם אומרים את זה ביושר. הם גם לא מסתתרים ולא מתכחשים.
0: את חושבת שאילולי הכוח הפוליטי שלהם, והתמיכה המאוד גדולה שזכה לראש העיר יוסי נבא, מהציבור החרדי, את חושבת שהם היו בכלל עושים את המהלך הזה של החרמת קניון גדול בעיר?
2: אני חושבת שהם היו עושים את זה בכל מקרה, הם עושים את זה בכל מקרה, ואין להם שום חשיבה לגבי ההשלכות של המעשים שלהם, אבל עוד פעם, אני אומרת, ביושר הם גם אומרים את זה. מבחינתם, טבריה צריכה להפוך לעיר חרדית על מלא, והדברים האלה, כולל הסיקור התקשורתי בפן הארצי, רק מחזק את המהלכים האלה שלהם. זה ברור. הם עושים את רצון הבוחרים שלהם, זה ככה נראה.
0: עורכת הדין שני אילוז, חברת מועצת העיר, ואנחנו שוב קוראים לראש העיר יוסי נבא להביע דעה בנושא. אנחנו כמובן לא, אני לא אומר לך מה להגיד, ואני לא אומר לך מה לחשוב ואיך להתבטא, אבל להביע. וגם, את יודעת, צריך לומר, היחיד שככה מהקואליציה שיצא נגד זה, זה אביב יצחק, ולדעתי הוא גם ידע שהגינוי שלו הוא בסך הכל גינוי, זה לא ישנה שום סיטואציה ולא יפחית מהלחץ של החרדים על הקניון. שוב אני אומר, חמור בעיניי לא פחות ההחלטה של הקניון, של דוברות הקניון, של היחד שלהם לשתוק ולהגיד אין תגובה, כאילו אם הם ישתקו אז המקרה לא קרה. לא, אתם צריכים להגיב, אתם צריכים לדבר, ואתם צריכים שישמעו אתכם. יש גם חילונים בעיר.
2: זה הרבה יותר גרוע מזה, לפי מה שראיתי, מה שחבר הקואליציה, שמעון כהן, פרסם, שהם באו בדברים עם הנהלת הקניון, והקניון החליטה להסיר את הפרסומים. זה עוד יותר חמור בעיניי, להסיר תמונה
0: של... זה נקרא קנייה.
2: כן, זה חמור מאוד בעיניי. היום זה תמונה של אישה, מחר יגידו לנשים גם באיזה שעות לעבור ובאיזה מדרכה, ואנחנו הולכים להסלמה של המצב. חבל מאוד שזה מידרדר למקומות האלה. זה רק מעמיק שינה בין חרדים לחילונים, שאפשר להידבר.
0: ואולי עורכת הדין אילוז לסיום, אולי אנחנו צריכים להפנים, אנחנו זה הציבור החילוני שהכיר דבריה אחרת, אולי אנחנו צריכים להפנים שהזמנים השתנו, ודבריה היא עיר קודש, ולא עיר נופש.
2: האמת שערין, אני אגיד לך משהו לסיום, הלכה לנו דבריה, ותצטט אותי, וצריך להשלים עם זה.
0: עורכת הדין שני אילוז, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.

0: מדברים ברדיו. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלום, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותה של הנערה בת ה-16 שהובאה למרכז הרפואי העמק במצב קשה לאחר שנפגעה מכלי רכב אמש ברחוב חטיבת כפיר באפולה. אחותה של ההרוגה בשנות ה-30 לחייה שנפצעה אף היא בתאונה מטופלת בבית החולים ומוגדרת במצב בינוני. דוקטור גיל הירשהורן, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי העמק מקבוצת כללית, שוחח במדברים ברדיו על התאונה.
14: שעה 10:30 הגיעו שתי נשים, בחורה בת 16 ואחותה כנראה בת 34, נפגעו בתאונת דרכים ממש בסמיכות לבית החולים. הנערה הגיעה עם פציעה אנושה, היא עברה ניסיונות החייאה ממושכים מבית חולים וכמה שעות נאלצה לקבוע את מותה. אחותה הגיעה במצב קשה, טופלה, יוצבה ועכשיו מאושפזת במצב בינוני במחלקה חורית.
13: בתוך כך אישה כבת 80 נפצעה קשה הבוקר בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב כשאחד מהם התהפך בכביש 90 סמוך לחמדיה. חן בן לולו, מתאמת הטראומה בבית החולים רמב״ם בחיפה, דיווחה אודות מצבה של הפצועה.
15: אני פונתה אלינו באמצעות מסוק של מד"א, כשהגיעה היא הוגדרה במצב קשה ולא יציב. הוא נשמע בחדר אלם, כרגע היא סובלת מפציעות רב מערכתיות קשות, היא תאושפז בטיפול נמרץ כללי וצפויה לעבור מספר ניתוחים.
13: חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית התייחס לאמירתו של שר האוצר סמוטריץ' על כך שישיבה עם מנסור אבאס גרועה מהשיבה באוקטובר. הוא האשים את התקשורת והוסיף, הממשלה הקודמת הוקמה עם האחים המוסלמים.
16: קודם כל, אל תאמינו לתקשורת. כשאתם רואים כותרות שמטרתם לייצר איב ומדון ודם, הוא אומר, אנחנו טעינו בשוגג, אנחנו עשינו טעות, אבל הממשלה הקודמת עשתה משהו במזיד, הם הלכו להקים ממשלה עם האחים המוסלמים. כשאתה מסתכל על טעות או משהו שהוא על שוגג או מזיד, אז מזיד יותר חמור. אדם שאיבד את הילד שלו, אנחנו נעשה הכל כדי שהוא לא ייפגע, גם לא ברמז וגם לא בטעות. אז אם השר סמוטריץ' הבין שאומר משהו שבתקשורת הוציאו את זה בצורה שפגע במשפחות, אז הוא הוציא הבהרה מהר מאוד כדי להסביר את עצמו.
13: דוקטור דובר צהל עדכן בשעה האחרונה כי רחפן נפץ התפוצץ בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל, מחר תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בשישי בעיר עד מעונן חלקית. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
17: אנחנו עכשיו נביא לכם סיפור של מנהלת בית ספר יסודי מאפולה שהחליטה לבטל טיול שנתי לשכבת כיתה ה' כי לא כל ההורים שילמו על ילדיהם. היא פשוט עשתה עונש קולקטיבי, ההורים פנו אלינו, אנחנו פנינו למשרד החינוך, שם החזירו לנו תשובה, הבוקר האירוע טופל, הטיול יצא לפועל. ומה שקרה, כך קרה, בעצם המנהלת שמה לב שיש כמה משפחות שלא שילמו על ילדיהם סכום של כמה מאות שקלים לטיול השנתי. אנחנו ביררנו היטב לדעת האם אותם הורים לא שילמו על הטיול בגלל מצוקה כלכלית, או בגלל שהם פשוט לא רוצים לממן את הטיול. נאמר לנו בוודאות שמדובר על הורים שלא רצו לממן את הטיול, יש להם את היכולת לשלם, הם פשוט לא חושבים שזה מתפקידם לממן את הטיול הזה. נגיד במאמר מוסגר שהבית ספר הזה, וגם את זה בדקנו, הבית ספר הזה לוקח מקרים של הורים בעלי מצב סוציו-אקונומי נמוך, כאלו שידם אינה משגת, הוא מממן את הטיול לילדיהם, עושה את זה בשקט ובצנאה. מה שקרה זה שכמה הורים החליטו פשוט שהם לא רוצים לממן, שהילדים ייצאו ושמשרד החינוך, בית הספר יממן את זה. המנהלת, במקום להגיד את מה שהייתה צריכה להגיד, חברים, הורים, אתם לא משלמים, הילד שלכם יישאר בבית, זה החלטה שלכם, מותר לכם, היא החליטה לבטל את הטיול, זה גרם לסערה מאוד מאוד גדולה בקרב הורים שכן שילמו על הילדים, ורצו מאוד שהילדים שלהם ייצאו לטיול שנתי. בסופו של דבר, הטיול הזה יוצא לפועל עם כל הילדים ששילמו את המחיר לטיול. נגיד שגם במשרד החינוך אמרו לנו שהטיול יצא לפועל, וגם דיברנו עם מנהלות בתי ספר ברחבי העמק שאמרו לנו שזה אירוע מאוד מאוד מורכב, אירוע שקורה בכל בית ספר, בכל שכבת גיל. יש הורים שלא חושבים שהם צריכים לממן את הטיולים, הם חושבים שבעצם התשלום השנתי לבית הספר הוא כבר כולל בחובו את הטיולים השנתיים. סיפור מורכב, כאמור, שערה שהייתה ועכשיו הסתיימה.

0: אנחנו עכשיו רוצים לעסוק בדוח מבקר המדינה שבעצם שם את שיקום הצפון לנגד עינה, והם גילו הרבה מאוד דברים מאוד מאוד לא טובים. בין היתר קובע מבקר המדינה שהיציבות המשתלתי, החוסר היציבות הממשלתית היא זו שגרמה בעצם לעברת האחריות מיד ליד בין משרדי הממשלה, ואתם יודעים כשהאחריות עוברת מיד ליד היא בעצם לא קיימת. שלום לספיר גולדשטיין מהחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה. שלום לך, צהריים טובים, תודה שאת איתנו.
1: שלום לך, צהריים טובים.
0: בעצם הבדיקה שלכם נערכה בין איזה תקופות?
1: אז הבדיקה שלנו נערכה על הממשלות ה-35, ה-36 וה-37. על שלושת הממשלות האלו אנחנו הסתכלנו על השינויים המבניים שנעשו באותן הממשלות.
0: בעצם אנחנו מדברים על בין 2020 ל-2024.
1: נכון, נכון. במשך 4.5 שנים, בממשלה ה-37 עד דצמבר 2024. זאת תקופה שבאמת בדקנו.
0: זאת אומרת, אתם התחלתם לבדוק את שיקום הצפון עוד לפני המלחמה.
1: אז מה שאנחנו הסתכלנו, על דוח שמדבר על מבנה הממשלה, הסתכלנו קודם כל על גודל הממשלה, מבחינת מספר המשרדים, מספר המשרדים בהשוואה למספר המשרדים אצל מדינות באירופה. זו השוואה שבעצם ביצענו. והסתכלנו על שינויים מבניים שנעשים בתוך אותם משרדים, על העברה של שטחי פעולה בין משרדים שונים. כי כל פתיחה וסקירה של משרד בעצם גוררת אחרי העברה של שטח פעולה בין משרדים, וההשפעה של העברת שטחי הפעולה אלו על אותם שטחי פעולה, על השירות...
0: ואנחנו מכירים את הטריק של הרבה מאוד ממשלות, שחלק מצמצמים משרדים, חלקם מעבירים בעצם מפצלים משרדים, משנים שמות. אנחנו מכירים את זה למשל במשרד הנגב והגליל, ויש אחרי זה את משרד, נכון, אחרי זה היה משרד מיוחד שיטפל בצפון, ויש גם אחרי זה גם גוף שנקרא תנופה לצפון, הרבה מאוד ידיים.
1: נכון, בעצם מה שקרה בצפון, בערך חצי שנה לאחר שהתחילה מלחמת חרבות ברזל, הוקמה מנהלת
0: תנופה לצפון, כן.
1: תנופה לצפון הגיעה יותר מוכר, נכון. מתי היישום הוקם, והמטרה שלו הייתה לתת מענה בטווח, לא רק לטווח המיידי, לטווח הארוך, תוכנית שתהיה לשיקום ארוך טווח של הצפון, וזו הייתה המטרה של מתי היישום. מתי היישום הוקם במשרד ראש הממשלה, הוא עבר לשר במשרד האוצר, מונה לו מנהל, המנהל התפטר, מינו מנהלת במילוי מקום.
0: אנחנו זוכרים גם את הריבים עם ראשי הרשויות המקומיות שלא קיבלו בעצם סמכויות, והכל ככה נכפה עליהם, ותקציבים שככה הגיעו דרך צינורות מאוד מאוד מוזרים. ואני יכול להגיד לך כאן, אנחנו גם עסקנו במקומות שבדעת קו העיבוד קיבל פחות מערים הרבה יותר דרומיות מהם. רק בגלל הקשר בין המשרדים לראש הרשות המכהן. גם זה קרה.
1: יכול להיות, זה נושא שלא נכנס לדוח שלנו, זה משהו שהוא לא נבדק, כי אנחנו בדקנו בעצם את ההשפעה של המעבר של מתי היישום, זה שבעצם לקח זמן להעביר אותו, גם כשרצו, גם כשהיו אמורים להעביר, כל פעם היה מכשול אחר בדרך, אם זה מחשוב, אם זה מינוי של מנהל, וכל זה בעצם איך זה השפיע בסופו של דבר על העניין שלא הועברה בממשלה תוכנית לשיקום ארוך טווח של הצפון. גם כשהיה צריך להעביר את התוכנית הזאת כבר עד דצמבר 24, בעצם באוקטובר 24 הייתה החלטת ממשלה שתוך 60 יום תובה לפני הממשלה תוכנית לשיקום הצפון, מה שלא קרה חודשיים לאחר מכן, ולא קרה בעצם עד היום, גם לאחר ש...
0: את אומרת בעצם דיבורים לחוד, מעשים לחוד, הממשלה נכשלה, אתם גם אומרים את זה, ממש כותבים את זה, הממשלה נחלה כישלון בסיפור הזה, לא לקחו אחריות על הצפון, רק דיברו, אמרו, אבל לא עשו כלום.
1: דוח על בעצם על הצפון שפורסם, הטיפול ביישובי הצפון במישור האזרחי כלכלי של מבקר המדינה שפורסם לפני כשנה, דיבר על הכשלים ועל זה שבעצם לא יצטרכו להרים את עצמם מבחינת השיקום של הצפון, ואז זה דובר. בהמשך יהיה דוח נוסף שפורסם גם הוא על הצפון.
0: הנזק, אתם אומרים, הנזק מהיעדר קו ממשלתי יציב ובאחריות לקידומם, בא לידי ביטוי בליקויים יסודיים שעלו בדוח שפרסמנו עוד ביוני 2025, לרבות היעדר תוכנית רב שנתית לשיקום ולפיתוח הצפון. ליקויים אלו, אתם אומרים, במרכז כישלון הממשלה במתן מענה לחזרת תושבי הצפון ליישוביהם, לשיקום האזור. אתם כמובן גם אומרים אחר כך, מסכמים על ראש הממשלה בנימין נתניהו, מוסמך למנות חברי ממשלה ולעלות לסדר יום הממשלה הצעות לשינויים במבנה הממשלה. הוא צריך להבטיח פעילות ממשלתית רצופה ותקינה, תוך שימת לב לצורך להבטיח שירות מיטבי לתושבי הצפון, גם בשעה שנפתחים ונסגרים משרדי ממשלה ומעברים שטחי פעולה ביניהם. המלצה שכבר המלצתם, ואתם יודעים, שמים עליכם פס.
1: המלצה הזאת לא הומלצה, לא המלצנו עד היום בעצם על משהו שקשור למבנה ממשלה מהבחינה הזאת. מה שכן, אנחנו עשינו דוח מעמיק שבדק באמת את כל הרבה נקודות שבהם נפגע שירות הציבור. עשינו את הדוח הזה ושמנו אותו פה על השולחן. עכשיו התפקיד שלכם של התקשורת זה שהוא לא ירד מסדר היום הציבורי, כדי שהליקויים האלה יתוקנו, כדי שאם בהמשך יעבירו שוב פעם את מתי הישום או כל יחידה אחרת, שלכל זה...
0: את יודעת, ספיר, את יודעת, ספיר, אנחנו כאן מי, את יודעת, אמנם בדקתם מ-2020, אבל תרשי לי ככה, אני חושב שבאמת הסיפור פה מתחיל בחרבות ברזל ובשבעה באוקטובר, ומאז אנחנו רואים ממשלה שלא מתפקדת, ואת יודעת, הרבה מאוד מתושבי הצפון שבחרו בממשלה הזו, פעם אחר פעם, תאמיני לי, הם לא צריכים את התקשורת להבין שהממשלה הזו דיברה גבוה גבוה ולא עשתה כלום. הבטחות, אבל בלי כיסוי. כאלו שלא מומשו בכלל, והיו שרים, היו שרים שבאו ועשו ונתנו, צריך להזכיר גם אותם, אבל כממשלה, רק דיבורים, רק הבטחות, מיגון הצפון, וזה, ופה ושם, מיליארדים שיבואו, כלום ושום דבר, והתושבים רואים את זה ראשונים. ספיר גולדשטיין, מהחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד לבקר המדינה, המון המון תודה לך, צהריים טובים.
1: תודה לך, צהריים טובים.
2: מדברים ברדיו. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחי

0: רכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות, ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 813, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני, תמונת מצב.
7: אנחנו עכשיו עם ספורט, עם פלג צ'ובינסקי שנכנס לאולפן. פלג, שלום.
8: צהריים טובים.
7: כן, אתה יודע, מבחינתי לא היו הרבה מאוד אירועי ספורט אתמול, אבל בוא תנסה למצוא משהו מקומי. היה משהו מקומי?
8: היה משהו מקומי, יש משהו מקומי היום.
7: יאללה, רוץ, רוץ על המקומי.
8: אנחנו מדברים על הפועל העמק, כדורסל, שגאווה מקומית במקום השלישי בטבלה, תשחק היום נגד ראשון לציון. הנתון המעניין פה היא שהפועל העמק צריכה בעצם לנצח עד סוף העונה, כי המצב שם מאוד מאוד מאוד צמוד. והיא נמצאת עם אותו מספר נקודות ואותו מספר הפרש סלים, נראה לי שאני אקורא מזה כדורסל, הפרש סלים, יחד עם בני הרצליה שנמצאת במקום הרביעי. אז יש
7: למה אבל זה חשוב, והפלייאוף זה, מה זה, פיינל פור?
8: אני
7: אין פלייאוף השנה?
8: אני כבר איבדתי את הסדר, אני מודה, אבל אני חושב שיש איזושהי סדרה, איזשהו פלייאוף.
7: אני יכול לומר לך שכשהפועל העמק יצא לדרך, ונזכיר ככה, די בלעה את הפונה בתוכה, וזה הרעיון היה להישאר בליגה. במיוחד עם המלחמה ועם הזה, הרעיון היה להישאר בליגה.
8: אז תראה את הקבוצה הזאת שבאמת מביאה המון המון גאווה, גם אגב גליל עליון עם התאוששות מרשימה ביותר, מנצחת השבוע אחרי הניצחון ההוא הדרמטי על הפועל תל אביב, מנצחת שוב השבוע. באמת אין מילים, הקבוצות האלה במציאות כמובן אין להשוות בין העמק לבין גליל עליון מבחינת יכולת משחק תחת מלחמה, אבל עדיין הפועל העמק מקום שלישי, חתיכת הישג לקבוצה הזאת שעוד יש לה מרחק לרוץ לצוף העונה, אבל לא המון. היא כנראה תתקבע שם באחד מהמקומות הראשונים, וזה מרשים כשלעצמו.
7: הרי משחק עוד... חוץ נגיד, כן, אין לכם מה לנסוע לגנר, זה משחק חוץ.
8: נכון, נכון. עוד בכדורסל, אתמול, הפועל תל אביב מנצחת את ריאל מדריד,
7: מצמקת.
8: מצמקת, באתי להגיד משוואה, אבל מצמקת ל-2-1 ומשאירה סיכוי למשחק הדרמטי שיהיה ביום חמישי
7: הקרוב. בבולגריה.
8: בבולגריה.
7: יעני, הפועל תל אביב מארחת את המשחק הזה, זה ללא קהל של ריאל מדריד, חייבת לנצח כדי להישאר.
8: לגמרי, הפועל תל אביב מתארחת בביתה שבבולגריה. כן, אז הפועל תל אביב אתמול עושה צעד לא רע ומשאירה לעצמה סיכוי בעצם, ממשחק די הירואי צריך להגיד, ומנצחת את ריאל מדריד. אני רוצה לעבור לכדורגל עם כותרת שיוצאת ככה מהדקות האחרונות. כולנו זוכרים את הסיפור.

0: מוקדם יותר השבוע עם רוני דיילה שסיים את תפקידו במכבי תל אביב בכדורגל.
1: השתקר במונית והטריד מינית.
0: הכל עדיין לכאורה.
1: הטרדה מינית במונית.
0: כן, הטרדה מונית, לא משנה, בוא נתאם. כן, אז אנחנו, הכל כמובן לכאורה עדיין, מסתמן, אבל הכותרת מהדקות האחרונות מסתמן שרוני דיילה יואשם בהטרדה מינית, מדובר פה בתיק שהוא די קלאסי של מילה נגד מילה.
1: אין מצלמות במונית?
0: לא.
1: אוקיי.
0: זה לא המונית של עידו רוזנבלום.
1: המצלמה לא עבדה, אומרים לי.
0: כן, המצלמה לא עבדה, מאיזושהי סיבה, מעניין. אני מניח שכל...
1: אבל הוא די הודה בזה, כי הבנתי שהוא מתנצל, זאת אומרת, הוא עשה טעות, אולי טעות...
0: אז אני בא להגיד לך, בדיוק בנושא הזה, שההתנצלות שלו, על פי המשטרה לפחות, ככה משיחות שאנחנו עורכים,
1: הודעה.
0: מחזקת את את התלונה נגדו בעצם, מחזקת הראיות.
1: השאלה, אתה יודע, עורך דין, ואני מבין שהוא אולי יעלה היום עורך דין פליליסט ככה ביציא הצפוני אצל ברטלר, אבל עורך דין יסביר לך, ואתה יודע, אם הוא מייצג אותו, הם יודעים למצוא את החריץ, הוא התנצל על ההתנהגות, שהוא היה בגילופין, הוא לא התריד מינית, לא על זה הוא התנצל, תתתתתתתם, ימצאו איך להוציא את זה ממנו.
0: אני מניח שכן, אז...
1: אבל זה עובר לפן המורכב יותר של כתב אישום, של מישהו שהוא לא תושב הארץ ולא מתגורר בארץ, וזה כבר סיפור חוצה גבולות,
0: וזה סוגיה מעניינת בפני עצמה, אז רק נגיד שבמשטרה כרגע בוחנים אפשרות לעשות אימות בין השניים, בין נהגת המונית לבין רוני דיילה. אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה, סיפור מעניין שאנחנו עוד נתעדכן
1: מכבי תל אביב, אבל על הדשא מביסה את הפועל פתח תקווה
0: לגמרי, עם המאמן החדש המחליף של רוני דיילה, קני מילר, שם של ילד יהודי שלומד בארצות הברית, אבל כן, הוא מאמן פה את מכבי תל אביב, לפחות בינתיים, אז הם עושים את העבודה, ומנצחים 4-0 את הפועל פתח תקווה, 4 כובשים שונים.
1: היום? ביתר ירושלים, הפועל תל אביב?
0: היום. ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, ובמקביל, מכבי חיפה, הפועל באר שבע. בעצם אנחנו מדברים על ביתר ירושלים עם 67 נקודות, הפועל באר שבע עם 66, מרוץ אליפות שככה כנראה באמת יחזיק עד הרגע האחרון, ונתונים מטורפים.
1: אל יניב ברדה צריך לעשות עבודה בשביל באר שבע.
0: וברק בחר צריך לנצח את באר שבע.
1: שזרקו אותו בשביל ברדה צריך לעבוד אצל קוז'וך.
0: כן, לגמרי, אז הסיפורים פה והפיקנטריה...
1: טוב, בסדר, הבנתי, יאללה, אתה...
0: כן, עוד...
1: כמה מילים בזבזת בפינת הספורט שהם לא ארסנל.
0: יפה, אז בוא נגיע למיין איבנט, אתמול ארסנל אחרי כמה? 20 שנה?
1: 20 שנה בדיוק.
0: 20 שנה חוזרת למעמד הגדול ביותר שיש לאירופה להציע, גמר או לעולם לפחות, לקבוצות העולם, גמר ליגת אלופות.
1: כן, וזה, אני חייב, הבטחתי לך כמה מילים בגנותה של ארסנל. כן. ואגב, כבר כותלים אותי כל מיני אוהדי ארסנל, זה מה שכתבתי, אבל אני אתמול צפיתי במשחק, כמובן שארסנל הייתה ברמה אחת מעל אתלטיקו מדריד, הגיע לה לעלות לגמר. החגיגות שהיו בסוף, הן היו חגיגות של מישהי שזכתה בתואר. מה התואר של ארסנל? הגעה לגמר. וגם כשלוקחים אותנו ואומרים לנו, 20 שנה אחרי, הגענו לגמר, הפסדנו אותו. חברים, אנחנו לא רוצים להיות מועדון שמקדש הגעה לאנשהו, אנחנו רוצים להיות מועדון שמקדש זכיות. זה ההבדל בין מועדון קטן, בינוני, לבין מועדון גדול וענק. ולכן קצת צרם לי העובדה שהם חגגו כאילו הם זכו בתואר. כן, לחגוג, זה נכון, זה משחק אירופאי אחרון באמירויות. צריך לחגוג אחרי 20 שנה, הכל נכון, כל הטיירין רי ואיין רייט ודניס בן, כולם אומרים, תחגגו, הכל בסדר. תמחאו כפיים, תודו. החגיגות היו חגיגות של תואר. ואתה יודע מה? הלוואי ויזכו בשני תארים השנה, ואם אלו היו חגיגות שרק להגיע לאנשהו, אני רק מדמיין מה היו חגיגות של הזכות בתואר.
0: של אבל... אחר שניים.
1: אבל היריבה כנראה תהיה או ביירן מינכן, או פריס סן ג'רמן, ארסנל בטוח תהיה אנדרדוג בגמר. אני לא חושב שצריך לקדש הגעה לבאר, אנחנו צריכים לרצות לשתות ממנה. וזו הביקורת, ואני מבין את האוהדים שאומרים לי, מה פתאום אחרי 20 שנה שהתפרקו? לא. כל אחד מהם צריך לחטוף עכשיו סטירת לחי, ולהגיד להם, יש לכם עוד 4 גמרים. זה מתחיל בווסטאם ביום ראשון, ואתם צריכים לנחות מהר מאוד לקרקע. לדעתי החגיגות שם קצת הרימו אותם וגרמו להם לרחף יתר על המידה.
0: אני מתחבר למה שאתה אומר, כמובן לא בתור רועד ארסנל, בתור רועד כדורגל, אבל רק נגיד שיש שם גם שחקנים, לא הרבה, אבל גם שחקנים שלא נולדו אפילו בזמן שתיארי אנרי.
1: זה לא משנה, אתה יודע, אם פריז או ביירן ינצחו בגמר, והאוהדים יהיו עצובים, והם יחגגו לנו ככה, אז כן, הם חוגגים תואר. ואתה יודע, אני בכלל חושב שקצת, אתה יודע, זה בסדר לחגוג, אבל צריך לשמור את החגיגות לתואר.
0: אפרופו, יש מישהי שאתה מעדיף בין...
1: אני חושב שפריז סן ז'רמן, אלופת אירופה, היא הקבוצה הטובה ביותר באירופה.
0: יותר מביירן?
1: יותר מביירן מינכן, אני חושב את זה, נכון, לביירן מינכן יש קבוצה מדהימה, התקפית, עם קישור, אני עדיין חושב שפריז היא הקבוצה הטובה ביותר.
0: אני
1: ואני גם רוצה להגיד לך שאנחנו ניצחנו נמד ביירן השנה בליגה, בבית צריך לומר, לא ב... היחידים, אבל הם לא היו עם הרכב מלא, ואני לא מחשיב את זה, ושוב, זה משחק אחד, וארטט היחין, וזה הגנה של ארסנל שהוכיחה שוב את עצמה, הכל יכול לקרות, זה לא משנה מי תגיע, ארסנל תגיע כאנדרדוג, זה ממש ככה.
0: אני רוצה שתלך תשאל את אינטר של מוריניו, של אז, של דייגו מיליטו 2010, בא מול ברצלונה, סטרה שם בחצי גמר.
1: מה שחשוב זה שארסנל ניצחה, ויש עדיין אפשרות לזכות בשני תארים. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה, תודה רבה. לנטה לוינסון, ליובל יונה, למדליה זוהת, יניב שוורץ, להתראות.
2: ביום שישי הקרוב זה קורה, פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר, טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה על מזכר הבנות בין עמוד אחד לסיום המלחמה, כך מסר גורם פקיסטני לרויטרס. שליחנו ברק רביד פרסם לראשונה ב-N12 כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח באותה טיוטת הסכם. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. הלחימה בגזרה הצפונית נמשכת. צהל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. זאת בתגובה להפרות הפסקת האש. מוקדם יותר, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ ומספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. שני רחפני נפץ נפלו בסמוך לכוחות. כתוצאה מכך, שני לוחמי צהל נפצעו בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירא מוסיף כי באירוע נוסף חיל האוויר ירד כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח ישראל. משפט נתניהו, הדיון היום קוצר והסתיים כעת לבקשת ראש הממשלה. לא נמסר נימוק והחקירה הנגדית בתיק 4000 לא הסתיימה. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ביום שני העדות תתחיל בדלתיים סגורות ותעסוק תחילה בתיק 4000 ואז 2000. הדולר ממשיך לצנוח מול השקל, יובל שדה כתבנו.
13: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
12: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'דלה עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
14: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית, והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
12: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
24: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
25: עזוב אותך, אל תקרא.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, היום יום רביעי, 6 במאי. באולפן יואב כהן שם גנרי, שאומר שלום לשותפו רון שלום. מה אומר?
1: אח שלי היקר, מה העניינים?
0: מה קורה?
1: מתי אתה הולך?
0: רק התחלנו, רון, מה אתה רוצה שאני אלך?
1: אני אומר, לא, אמיתי לגמרי, אתה יודע שאני אוהב אותך. תחסוך את הפקקים. תחסוך את הפקקים, חבל, לא, ברצינות, יואב.
0: בסדר, רון, אני אצא ב4.
1: מה ב4? אתה יודע שאני פה אליך הביתה בשעה הזאת, זה רבע שעה. ב4 זה כבר מעל שעה.
0: רון, זאת העבודה שלי, אוקיי? כאילו, אני צריך להיות פה בין 2 ל4.
1: לך תוציא את אסי מהגן פעם אחת.
0: אני מוציא אותו מחר. מחר אני מוציא אותו.
1: נכון, מחר אתה לא פה, יום חמישי, חמישי אגדה, יופי, יופי, יופי. היום אתה לא רוצה להוציא אותו, אבל...
0: אני לא הולך לשום מקום, רון, אני לא הולך. בסדר? אתה לא רוצה ללכת אולי?
1: אני אחרי התוכנית הולך. הולך לחדר כושר, לחזק את הרגליים, אני חייב...
0: לחדר כושר, לרמה, למה, מה כזה מיוחד היום ללכת לחדר כושר?
1: חייב להתכונן לרוץ עוד פעם למקלט מקומה שביעית.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אני צריך את שרירי התאומים
0: שלי. אל תתחיל איתי עוד פעם עם החרדות שלך, די.
1: חרדות בארץ זה מצב כרוני, אוהבה. זה לא התחיל עכשיו. תאמין לי, אני קצת יותר מבוגר ממך. אתה אולי יותר זקן ממני, אבל אני יותר מבוגר ממך.
0: קצת יותר מבוגר ממני?
1: אולי בכל זאת תלך הביתה.
0: אני לא הולך הביתה. תפסיק. די עם זה. ותפסיק להלחיץ אותי עם האיראנים. זה...
1: יש מציאות. תתבונן לה בפנים, יואב. אני אומר לך, האיראנים משחקים באש.
0: תן לי, אני רוצה לחזור להופיע כבר. כמה אפשר לבטל הופעות בגלל אותה מלחמה שחוזרת כל חודשיים? די.
1: לא תהיה לך הופעה.
0: סיקרון, תהיה הופעה.
1: לא תהיה הופעה.
0: תהיה הופעה. די, תפסיק עם זה.
1: לא תהיה הופעה.
0: כן תהיה הופעה.
1: אתה לא רואה מה קורה בחדשות, תגיד לי?
0: מה?
1: אתה גם לא רואה חדשות.
0: אני רואה חדשות. טראמפ הפסיק את המבצע באורמוז, ובגלל זה צריך להיות עכשיו שקט. אמור להיות שקט עכשיו.
1: אבל זה לא העניין. אתה לא רואה מה רץ ברשתות?
0: מה רץ ברשתות? הכל כרגיל. כולם שונים את כולם. בסדר? זהו, זה מה שקורה ברשתות.
1: אז תן להסביר לך, זה לא האישיו. לא ראית את הסרטונים האלה של טראמפ על נעלי עקב, שעשו אותו עם איפור נשי, ביגוד נשי, הולך על עקבים.
0: לא, אני לא ראיתי.
1: סוג של דרקווין כזה.
0: אני לא ראיתי, אני שמעתי שיש טרנד כזה. בסדר?
1: כן, יש טרנד. מה זה, כן? זה טרנד? אתה קולט, עשו אותו דרקווין, אשכרה טראמפ, דרקווין. יורדים עליו שהוא סיסי, שהוא פחדן, שהוא נשי, שהוא פרייר. אתה לא רואה את זה?
0: שמעתי שיש כזה דבר, אבל לא היה בתודעה שלי, לא? מה...
1: כך תראה מה הם אומרים האיראנים האלה, תראה, סתכל.
0: מה זה? זה בטוויטר מה שאתה אומר לי פה?
1: תראה את כל הכותרות בעיתונות העולמית, תראה מה זה.
0: האיראנים אומרים, תבוסה מבישה לארצות הברית.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: זה נודניקים, נו, בחייך. סומליה יותר משפיעה על העולם מהאמריקאים? לא, לא, לא, לא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב שהם יראו, זה לא טוב בכלל.
1: אני אומר לך, אני מכיר את טראמפ, זה לא מעניין אותו כל הכותרות האלה, זה לא מרגיז אותו. מה שהוא יתקוף, אתה יודע למה? לא בגלל הכלכלה העולמית, לא בגלל מיצרי הורמוז, לא בגלל הקריסה הכלכלית, לא מעניין אותו כלום.
0: אז מה מעניין אותו?
1: הוא יתקוף בגלל שעשו אותו דרקווין. זה שעשו אותו עם איפור נשי, ביגוד נשי, בגלל זה הוא יתקוף.
0: אוקיי.
1: לך הביתה, יואב.
0: אני לא הולך הביתה.
1: תלך הביתה.
0: לא הולך הביתה.
2: תלגיל שאני צמח.

0: עכשיו, אם אתה מתחרט, אז אתה יכול לצאת הביתה כבר עכשיו, תחסוך לעצמך את הפקקים של ארבע.
1: אני לא הולך, תפסיק עם זה,
0: בלי. יני אלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: לא, אם אתה רוצה אני אלך, אתה מבין? אתה צריך אותי, רואה שאתה צריך אותי.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. אנחנו עם צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אוריאל יאו.
1: אורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות איתנו, אם השנה פרלדנוך, יניב בורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר והרל גולדשטיין.
0: גם היום אנחנו...
1: זה דנאור. איי, איי, התחלפתם, מה לעשות?
0: אנחנו עם המשחק המוסיקלי החדש שלנו, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משורה משיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: בינתיים יש לנו את ראם ממחולה, נכון? ראם ממחולה עם ארבע...
1: זה מתמודד הוא היה, וואו.
0: ארבע תשובות נכונות. הוא כרגע מוביל, ונכון להיום הוא זוכה בפרס השבועי שלנו, שאנחנו ניתן אותו מחר, רמקול קריוקי שנקרא בעברית נכונה, איך קפל?
3: בידורית, בידורית עם מיקרופון.
0: עם מיקרופון, בידורית עוצמתית.
1: ורמקול.
3: בידורית עוצמתית מאוד.
1: עם רמקול, גם רמקול יש.
3: הבידורית עצמה היא רמקול, אבל רמקול היא גם מיקרופון.
1: אוקיי.
0: עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד, מיקרופון אלחוטי, מתנת בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. זה רמקול של מירה קייס. מעבר לזה, ספא, עיסוי זוגי בקלמה ספא החדש במלון דן פנורמה בתל אביב.
1: אתה ממש רוצה שאני אלך? תשלח אותי לשם, אני אלך עכשיו, אין לי בעיה.
0: תישאר פה,
1: אוקיי.
0: כרגע. דן פנורמה תל אביב, וזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הרגעות, מפנק ובריכה, וכמובן, מכונת קפה של אספרסו קלאב.
4: כמובן, כמובן.
0: יש פרטים יואב שלעולם לא מגיע מוכן לתוכנית?
1: תמיד, תמיד מכין את זה ומכביל את זה לעצמי. ואז אני זה, עכשיו תעשה כאילו, בוא נריץ אחורה, כאילו זה היה בזמן.
0: נריץ. מכונת קפה של אספרסו קלאב, יש פרטים יואב?
1: מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקסה.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט, כוסות, קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: זה הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. בכל מקרה, על כל תשובה נכונה, תקבלו מאיתנו פרס.
1: יאללה, שווה.
0: שווה מאוד.
1: שווה.
0: צלצלו אלינו.
1: שלחת לי הודעה עכשיו?
0: כן.
1: אני לא הולך, רון, תפסיק.
0: אתה יכול לכתוב לי, אתה לא צריך להגיד.
1: סבבה.
0: רגע, קיבלתי... שלחת לי הודעה עכשיו?
1: כן.
0: אני לא הולך.
1: בבקשה.
0: עומר אדם, נכון? בן 32.

0: שתיים.
1: עומר אדם, בן 32. הלחיץ אותי קודם עם מה שהוא אמר עכשיו, שכל מה שמראים על טראמפ וזה, הולך על עקבים, והוא התבאס על זה, ואז הוא ירצה להפציץ.
0: הוא קצת ילדותי, הוא מגיב.
1: אין לי ראש לזה, אין לי כוח לזה. אתה יודע מה? בואו נדבר עם מישהו שבאמת מכיר אותו טוב. מה אנחנו פה מתקשקשים בינינו?
0: כן, זה קצת פרלמנט פה.
1: בואו, יש לנו, אנחנו יכולים להשיג על הקו את החבר הכי טוב של דונלד טראמפ. אני לא, כאילו, מהירה, את יכולה לנסות להשיג לנו את ברק רביד? כן? ברק רביד, בואו נבדוק איתו. הוא גם מחדשות 12, גם עובד עם ה-CNN היום.
0: הוא גם מדבר איתו.
1: הוא מדבר איתו כל הזמן, הוא הלוחש לאוזנו של טראמפ. בואו נבין איך טראמפ מגיב לכל ההכפשות עליו ברשתות ובתקשורת. הוא על הקו, שלום לברק רביד.
2: בואו נעשה היום דילי קצר, כי היום אני במשמרת גם ב-CNN, אז נעשה דילי של שתי שניות. בסדר? תפנה אליי שוב.
1: אוקיי, אז אנחנו מצטרף אלינו עכשיו מארצות הברית, ברק רביד, שלום ברק רביד.
2: סופר בלב ברשותך, אחת, שתיים.
1: זה לא בלב.
2: שלום לתוכנית האהובה עליי הבוקר הזה ברשת ב'.
1: או, ברק, אנחנו לא רשת ב', אנחנו 103 FM, ואנחנו גם ברדיו צפון, ואנחנו בהרבה תחנות, רדיו ירושלים וכו'. אנחנו שניים עד ארבע, אוקיי?
2: מה אמרתי, הבוקר הזה?
1: לא, אנחנו תוכנית צהריים.
2: אצלי זה בוקר, עדיין בוקר.
1: אוקיי, טוב, יצאת מזה בסדר.
2: שוחחתי עם טראמפ שיחה שנמשכה כ-42 דקות.
1: רגע, ברק, עוד לא שאלתי את מה שרצינו לדעת.
2: עוד לא עשיתי דילי, רגע. כן.
1: הלו?
2: כן, אני איתך.
1: אוקיי, פשוט לא הספקתי עוד, כבר קפצת עם כמה זמן דיברת איתו. בוא, איך טראמפ, רציתי לשאול אבל, איך טראמפ מגיב לכל הקנטות עליו ברשת, על זה שבתקשורת הערבית בעיקר מציירים אותו כפחדן, פחדן גדול.
2: בוא ניקח שתי שניות.
1: כן.
2: שוחחתי עם טראמפ שיחה שנמשכה כ-12 דקות. טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
1: רגע, ברק, סליחה שאני קוטע אותך. אתה לפני שנייה, אתה אמרת ששוחחת עם טראמפ 42 דקות. ממש לפני רגע.
2: אמרתי 42?
1: כן, ממש לפני רגע אמרתי.
2: כן, מתוכם טראמפ דיבר 12 דקות.
1: כן.
2: וביתר הזמן, שזה 30 דקות, אני הייתי מאוד עסוק. אז השארתי אותו על הקו, כי היו לי עוד דיווחים ב-CNN.
1: השארת את טראמפ לחכות לך על הקו. אוקיי, טוב, מה, איך הוא מגיב אז לסרטונים שמראים אותו כ-lady boy, כאישה, כטיפוס רופס, מה, איך הוא מגיב לזה, מה?
2: שנייה, את יכולה לקחת שתי שניות דילי, נדי 1-2.
1: זהו, עבר 1-2.
2: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. טראמפ אומר, אני לא לידי בוי, אני לא אישה, זה שאני מטופח לא אומר שאני נשי. אני גם לא דראקווין.
1: כן.
2: למרות שאם הייתי דראקווין, הייתי הכי טוב שיכול להיות. חכה שתראו אותי רוקד YMCA על עקבים, אלה הדברים שאומר לי דונלד טראמפ, שהותיר אותי קצת מופתע ובהלם, אבל גם גרם לי לחיוך.
1: כן, האמת, כן, תשובה.
2: טראמפ אומר לי גם את הדברים הבאים.
1: כן.
2: הוא אומר לי, אני מעולם לא הייתי דראקווין, מעולם לא נעלתי נעלי עקב, אבל אם הייתי נועל נעלי עקב, אתה היית מתפוצץ מצחוק. גם אם היית רואה אותי רוקד YMCA על עקבים, היית, פשוט היה משהו מבדח.
1: אוקיי, טוב, תשובה מאוד מפורטת.
2: טוב, אני חייב לסיים.
1: כן.
2: אני אתן לכם עדכונים כשהוא יתפנה עוד כשעתיים. רק רגע, לא עשיתי דילי, אז בוא נעשה את הדילי.
1: כן.
2: שתיים. טוב, אני חייב לסיים.
1: אוקיי, ברק.
2: אני אתן לכם עדכונים כשהוא יתפנה עוד כשעתיים.
1: טוב, הוא בטח יש לו עכשיו איזה תדרוך ביטחוני עכשיו, ואחר כך תתפוס אותו בטלפון עוד פעם. כן, התדרוך הביטחוני בטח מאוד חשוב לו.
2: התדריך נקבע לעוד 4 שעות אחרי שהוא יסיים.
1: יסיים את מה?
2: טראמפ אמר לי שכרגע הוא נמצא במניקור, הוא יסיים את הפרנץ' לאחר שהוא כבר סיים הסרת אור יבש סביב הציפורניים.
1: כן.
2: טראמפ אמר לי ומסר לי את הדברים הבאים, יש לי סידור גבות, הרמת ריסים, הלחמת ריסים, איפור קבוע ואייליינר.
1: אייליינר, וואלה, כן.
2: טראמפ דיבר איתי כ-8 דקות על מילוי השפתיים שלו.
1: לא יזיק לך גם, קרפל, אני חושב.
2: על שיזוף ורוד בהתזה, פילינג כימי.
1: פילינג כימי גם.
2: כל חבילת הפינוקים של מזולי בעצם.
1: אוקיי, טוב, אז אני שמח לשמוע שמזולי מתפרנסת יפה. גם
0: בדולרים.
1: בדולרים.
2: מכיוון שלאחר הזרקת חומצה אלורונית צריך שעתיים מנוחה, טראמפ הודיע לי עכשיו שהוא דוחה את הפגישה שאמורה להיות התדריך הביטחוני בעוד שעתיים.
1: איזה סקופ.
2: כך שהתדריך נקבע לעוד כשש שעות, דברים שמסר לי טראמפ ממש ברגע זה בהודעה.
1: טוב, אז נשמע שהוא בסדר עם כל מה שאומרים עליו, שלא הולכת להיות הפצצה בקרוב. טוב, תודה רבה לכתבנו ברק רביד, תודה רבה.
2: רגע, חכה לדילי.
1: אוקיי. אתה יכול לשים שיר, איציק, אין...
2: תודה גם לכם.
1: ביי, ביי.
0: וואו, חומצה אין רונית?
2: מה פה מלי גם דברים נוספים?
1: זה בסדר.

0: חולה על אריאל זילבר. מה עם אריאל זילבר? סמסו לו עכשיו, תגידו לו שאהרון אהרון חולה עליו. סמסו לו, סמסו לו.
1: יאללה, לסמס לאריאל זילבר. מה עניינים, אהרון אהרון?
0: רגע. מאזין לאריאל זילבר.
1: אוקיי.
0: מי שמכיר את אריאל זילבר ושומע אותנו, סמסו לו, תגידו לו, אהרון אהרון רוצה להזמין אותו לאיזה מינגלינג. לא, לא, לא, יואב, יואב, לא, לא, לא.
1: מה?
0: אני רואה על מה אתה לוחץ.
1: על מה אני לוחץ?
0: אתה לא שם את השיר שלי.
1: לא לשים את השיר שלך?
0: לא שם את השיר שלי.
1: למה לא לשים את... לא לשים?
0: אני קולט אותך, אבל מה, אני רואה אותך עם היד.
1: לא לשים?
0: אל תשים את השיר.
1: לא לשים.
0: אם אתה כבר החלטת לשים אותו, אז תשים אותו, אבל אל תשים אותו, עזוב אותך.
1: לא לשים את השיר שלך.
0: בוא נעשה מינגלינג.
1: יאללה, מה אני אענה, מה קורה?
0: וואלה, עשר, עשר. בוא, מי שלא מכיר, אהרון אהרון מהג'ור.
1: אהרון אהרון מהג'ור.
0: נהג מסעית מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: כמובן.
0: האיש שבא מירושלים, עיר הקודו, לא ממש ירושלים, אתה יודע, מטה יהודה.
1: לא,
0: עג'ור,
1: זה ליד.
0: עג'ור, והרבה אנשים אומרים לי, מה יש כזה מקום עג'ור? רבותיי, אתם נוסעים על כביש אחד, מגיעים לפנייה, אני מדבר איתך על הר טוב, אתה יודע איפה זה הר טוב?
1: בטח, הר טוב, ליד צריגים.
0: לא, הר טוב זה לפני.
1: לפני צריגים?
0: כן, אתה פונה ימינה, איפה צמיגי ליאור?
1: בצמיגים, נכון.
0: בצמיגי יש ליאור, אתה פונה שם ימינה, עוברת מסילת רכבת, אולמי כינור דוד בית שמש של אריס מסת שמאל, עוברת בית שמש, ואז כל היישובים, צריגים, זכריה, אשתאול, אדרת, ישעי, לפני ישעי,
1: כן.
0: צד ימין,
1: עג'ור.
0: עג'ור.
1: יאללה, בבקשה.
0: יש עקב עג'ור, אני ואהרון וילנסקי כל הזמן יושבים שם.
1: בטח, בטח.
0: מה קרה לך אתה?
2: זה ככה מגיעים לעג'ור, או שכותבים בווייז.
1: עג'ור. נכון. הווייז מכיר את עג'ור?
2: כן.
0: הוא שמכיר, אבל בווייז כתוב עגור. אתה מבין? עגור.
1: אין צ'ופצ'יק.
0: אין להם את הג'אד, את
1: הג'ימל, את
0: הג'ימל הזה שלנו.
1: הג'ימל הזה.
3: יש אבל גם מושב עגור.
0: אגור זה אג'ור, נשמה שלי.
3: לא, יש שניים.
0: שניים? וואלק, לא יודע. אני יודע, יש אזור. איפה מרגול נמצאת, יש אזור.
1: נכון, נכון.
0: אבל אנחנו אג'ור, עזב אותך. טוב, אל תשים את השיר.
1: לא לשים, אבל אני רוצה. לא לשים.
0: אז תשים.
1: טוב, אז אני שם. שים טוב.
0: שמים איתך גם כן.
3: אבל אחלה שיר.
0: כן, אבל בא לי משהו אחר.

0: פרחחי ירושלים, מנור שבת ויהודה אשש.
1: אין עליו, יהודה אשש, תדע לך, מוזיקאי בחסד
0: עליון. תותח, תותח.
1: מי שמכיר את יהודה אשש, סמסו לו, תגידו לו, אין עליו. מי שמכיר גם את יהודה אשש וגם את אריאל זילבר, שלחו הודעות תפוצה, יענו לשם ביחד. יאללה. בוא נה, תשמע את השיר, למרות שאמרתי לך לא להשמיע.
0: נו, כי זה אחלה שיר, מה?
1: אתה יודע, אתה חייב לי עכשיו, אני חייב לך, אתה חייב לי.
0: חייב לך, אבל זה שיר שלך, מה אני חייב לך?
1: לא יודע, אולי עוד השמעה, אולי מחר.
0: סבבה, טוב, יאללה.
1: יאללה, צא לפרסמות.
0: פרסמות היה צא.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות, חייגו 050-90-90-050.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: חזרנו אליכם, 2:40.
2: הלו, אולי תלך הביתה, יואב.
1: אני לא הולך, אני לא הולך, רון. אתה צריך לשים עכשיו שיר. אתה האורך המוזיקלי, בבקשה. מה, שים לנו שיר.
2: אין לי.
1: אין לך שיר?
2: אין לך
1: שיר? אני לא הולך הביתה עד שאתה לא שם שיר.
2: יואב, אתה, אני לא מבין מה קורה לך.
1: מה, אתה מנסה לגרש אותי בתחילת התוכנית?
2: לא, אני אומר לך, אין לי.
1: מה, נו, אבל אני אומר לך שצריך לשים שיר.
2: נו, אבל אני מדבר על זה. אין לי.
1: מה זה אין לי?
2: זה השיר החדש שאני רוצה להשמיע של מושיק אפיה.
1: תגיד מושיק אפיה, אוקיי.
2: אני אומר אין לי, כך קוראים לשיר. אוקיי, אז מושיק אפיה משחרר סינגל, מושיק סולד אאוט, משחרר שיר חדש, שכתבה חברה טובה שלנו, רוצה לנחש מי?
1: תן לי רמז.
2: דקלה.
1: דקלה? יש.
2: השיר הזה נכתב על ידי דקלה ולידור סולטן. אין לי, סינגל חדש של מושיק אפיה שאנחנו כל כך אוהבים. אולי תנסה להתקשר אליו תוך כדי. מאיר השמעה ראשונה ברדיו. פעם ראשונה שמשמיעים אותו ברדיו, את מושיק אפיה.
1: כן, נכון.
2: כן, מה, נכון. הגיע הזמן. שיר חדש, מושיק אפיה. אין לי.
0: 2:04. שיר חדש,

0: מה אני אוהב הכי הרבה במושי גפיה?
1: מה?
0: שהוא לא אוהב להתראיין.
1: לא, הוא ממש לא אוהב. הוא לא אוהב.
2: אין לי מי שידבר איתי בלילה.
0: דווקא לי יש מי שידבר איתי בבוקר, לא בלילה, בצהריים. מושיק!
3: אתה יודע מה אני אוהב אצלך?
0: מה אתה אוהב?
3: שאין עליך, אין עליך.
0: תקשיב, מה איזה שיר יפה, איזה בלדה יפה, מושיק.
1: יפה, מושיק.
3: איך שאתם אוהבים, מה קורה, יואב?
1: מה עניינים? אין לי כרטיסים להופעות שלך, נו מה, אין, אתה מחסל את כל הכרטיסים.
3: איך אתה שורד אותו, איך?
1: לא קל, לא קל, תאמין לי, לא קל.
0: תודה, מושי, גם אני אוהב אותך, באמת. רגע, מושי, שים את זה רגע עוד פעם, רגע, שנייה, שים את זה עוד פעם. לא, לא, מההתחלה, רגע, נו. זה מההתחלה? רגע, מושי, תקשיב איזה יופי, תשמע.
3: וואו, מוכר לי.
1: זמר צעיר. שלא מתראיין בדרך כלל.
0: הוא לא אוהב להתראיין, ואני יכול להבין אותו.
3: כן, תנגנו על זה שיש לי חולשה
1: אליכם, מתי תבוא? אולי תבוא לאולפן, מושיק, מתי תבוא?
3: וואלה, אני אבוא בכיף.
1: תבוא?
0: איך הוא יכול לבוא? אין לו זמן עכשיו, יש לו מנורה על המוח.
3: נסיים את המנורה ואת כל ההופעות שנדחו, כל מה שהיה צריך להיות בעצמאות והכל, ונקווה, אתה יודע, שלא נחזור לממד.
0: רגע, מושיק, אתה מפריע, שנייה.
1: שנייה, רגע, מושיק, אנחנו נקשיב.

0: חברים טובים.
1: חולים עליה.
0: הרחתי אותך במנורה, הרחה אותי בברבי, ואני אגלה לך סוד גם, יש לנו דואט שהקלטנו שייצא בהמשך.
2: רגע, אז הסקופ?
1: משהו.
0: אין על דקלה.
1: מזל שאתה לא מתראיין, כי ככה אנחנו מגלים, איזה יופי.
0: כן, זה המזל, שאני רק אצלך מתראיין, אדון יואב.
2: תקשיב, מושיק, יש מצב שבוע הבא, גם שלא נראיין אותך פה בתוכנית?
1: כן, בוא נקבע לא להתראיין שבוע הבא.
0: אתה בגדול יכול להמשיך לא לראיין אותי, כמו שאתה עושה עד עכשיו.
2: מושיק, אף היום חמישי הקרוב, שזה מחר.
0: מחר בעזרת השם.
2: מנורה, אנחנו היינו בהופעה, כל הצוות, הייתי עם מאירה ופרלה ומני, ואפנו שם, ואל תוותרו על המופע הזה. יש עוד מופע, נכון?
0: כן, זה, מחר זה המופע השלישי במנורה, יש גם את הרביעי ב-26 לחמישי.
2: הנה, יואב, תרשום,
1: 26
2: במאי.
0: תבואו, או שתבואו, או שאני אפסיק להתראיין אצלכם.
1: לא, אתה בסדר, אוקיי.
2: מושי קפיה עם שיר חדש, בלדה ממכרת, אין לי כוח בשבילך יותר. מושי, אוהבים אותך מאוד.
0: תרוף עליכם, אוהב אתכם.
2: ביי, מושי.
0: ביי, תורות טובות.
2: ביי.

0: וואו, יפה מאוד.
1: איזה מזל שהוא לא מתראיין, איזה מזל.
0: איזה כיף לנו, אבל יש לנו זכות שמושיק עוד מסכים ככה לעלות מדי פעם לשידור אצלנו.
1: עולים עליך.
0: מתן איתנו על הקו?
2: מה העניינים חברים?
0: מה אתה אומר על השיר הזה של למו? נכון?
1: אהבת? אהבת? אז רגע, אם כבר עלית לשידור זה דחוף, תגיד לי.
2: מאוד דחוף.
1: אז תקבל גם משקפי שמש, מתן אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: עכשיו אני מעביר אותך למחלקת המנגליה.
1: המנגליה.
0: השיחה מועברת.
1: שלום. מה קורה, מתן?
2: ברוך השם, מה איתכם?
1: מאיפה אתה? ספר על עצמך.
2: אני מחיפה.
1: אופה. מה עושה בחיים?
2: עובד כשליח.
1: יפה. יש לנו הרבה שליחים בזמן האחרון. יפה. מה, עוד משהו שאנחנו רוצים? שלושה ילדים?
2: שלושה ילדים שיהיו בריאים.
1: וואו, אוקיי.
2: וזהו.
1: זהו, זהו. וזה את המשחק שלנו שאתה מקבל.

0: מכיר? אתה מכיר שירים כן. טוב?
1: כן, מקווה. בוא נראה.
2: אוקיי.
0: אנחנו מאמינים בך.
2: שרים לחמש, בוא נתחיל לשמוע את הג'ינגל, ומיד נתחיל עם השיר הראשון. בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
2: אני מזכיר לך, מתן, שבמקום הראשון כרגע יש לנו מאזין עם ארבע תשובות נכונות.
1: יאללה, בוא נקווה שנעשה.
2: יאללה, נאחל לך בהצלחה. בוא, אתה רוצה ברכה? אתה רוצה ברכה?
1: יאללה.
2: של רוזה? ניתן אותה ברכה?
0: כן, תן.
2: יש לנו 40 כאלה בשנה.
0: לפנק אותו.
2: לפנק אותו? קבל.
1: יאללה, תן ברכה.
2: בבקשה.
4: אני לברך אותך שיהיה לך בהצלחה. ומדבורם דרון, בוא הפך ראשי.
5: קריזמה.
0: נו, הפך ראשי, כן.
2: שיר מספר אחת, בבקשה.
6: עדיף כישלון מפואר.
1: וואו.
2: עדיף כישלון מפואר.
1: וואו, ברח לי.
2: איי.
1: זה שיר, אבל ברח, וואו.
2: כשאתה תשמע את זה, אתה תיתן לעצמך סן מיגל הראש. תקשיב.
6: עדיף כישלון מפואר. מחלומות במגירה.
0: נו בחייך. נו בסדר, יאללה, יש לך עוד ארבעה שירים. אנחנו מאמינים בך.
2: שיר מספר שתיים, בבקשה.
6: בחוף של טרפטוני.
1: יש הלילה מסיבה.
2: לא יודע, בוא נשמע.
6: בחוף של טרפטוני. יש הלילה מסיבה.
2: יש הלילה מסיבה. תשובה אחת נכונה. נמשיך? שיר מספר שלוש, בבקשה.
6: חזקה, חזקה.
1: וואו.
2: חסקה, חסקה.
1: יואו.
0: עכשיו עם המילים רק תעשה, כן.
1: יואו. שנחיה ושנרצה.
0: או, לפני.
2: בוא נשמע איציק.
6: חסקה, חסקה, בלי סיפון ומעקה.
2: בלי סיפון ומעקה. אוקיי, לא נורא, שיר מספר שלוש.
1: מסיבה גדולה, לילה, חופשי.

0: שתי תשובות נכונות. יש לך עוד שיר אחד. יש לנו 50 שניות. יאללה. שיר.
1: היא מזמינה הפוך לשנינו.
2: ורק מתלוננת על החום.
0: לא בטוח, לא בטוח. בוא נשמע.
1: היא מזמינה הפוך לשנינו. ורק מתלוננת על החום.
0: מתן, שלוש תשובות נכונות. יואב, יש לך 30 שניות להעניק לו שלושה פרסים.
3: אתה מקבל בוסם טיטניום EDP for men של ג'יסאדה, מתנת לילית קוסמטיקה.
2: תודה רבה.
3: אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תיארוק וממרח בזיליקום, וחולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
2: תודה רבה לכם, אחלה תוכנית שבעולם.
3: כפרה עליך.
2: תודה רבה.
0: מתן היקר, תודה ששיחקת איתנו. היית ככה מלהשוות ולקחת את הפרס הגדול, אבל לא נורא, גם שלוש תשובות זה טוב.
3: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: ביי מתן.
3: ביי נשמה.
0: תודה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: שלום ויואב כהן. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית בהפעולה. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. קבוצת לובינסקי חוגג ה-90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
6: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
8: תושבי הפעולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפעולה.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מאשר את הפרסום ב-N12 וכותב לפני זמן קצר כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו, והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. אם הם לא יסכימו, כותב טראמפ, ההפצצות יתחילו ולצערי הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. שליחנו ברק רביד פרסם היום לראשונה כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח בטיוטת ההסכם המסגרת. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יאורך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ, כך הודיע דובר צהל לאחר בדיקת חדשות 12. פרשננו אלמוג בוקר עם הדיווח.
15: בפיקוד העורף מודיעים היום כי החל ממחר בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ. אלוף פיקוד העורף שי קלפר אמר היום כי הערכת הזמנים נועדה לאפשר הערכות מיטבית בעת חירום, הוכח לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים. כל זה קורה כשבמקביל בפיקוד העורף ממשיכים לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים.
14: משפט נתניהו, הדיון קוצר והסתיים כעת לבקשת ראש הממשלה. לא נמסר נימוק והחקירה הנגדית בתיק 4000 לא הסתיימה. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ביום שני העדות תתחיל בדלתיים סגורות ותעסוק תחילה בתיק 4000 ואז 2000. בשל התנהלות חברת הלו-קוסט וויז ואי חזרתה לישראל, שרת התחבורה רגב החליטה להקפיא את הקמת בסיס הפעילות בארץ, כך מפרסם כתבנו דין פישר.
16: לפני זמן קצר שרת התחבורה החליטה להקפיא באופן רשמי את המגעים לפתיחת הבייס כאן בנדבג, וזה קורה בשל אי החזרה לפעילות של וויז בישראל. במשרד התחבורה, כפי שפרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית לפני כמה ימים, פנו להנהלת החברה ההונגרית בבקשה שיראו נכונות לחזור לפעילות בארץ, אך כשהדבר הזה לא קרה, החליטו לפני זמן קצר בישראל להקפיא נכון לעכשיו את פעילות פתיחת הבייס.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.

0: קפל, אתה, כשאני אומר שכך קראו להם פעם בעברית, תזמור את אורות החשמל, זה לא אומר, אני יודע שזה electric light
1: orchestra. אז ככה קראו להם גם באנגלית.
0: אבל פעם היה נהוג לתרגם את שם הלהקות לעברית.
1: בצורה לא טובה.
0: בדיוק, הם כבר לא עושים את זה.
1: היו עושים את זה גם עם סרטים, אתה זוכר?
0: נכון.
1: נכון, בשביל שתדע שזה סרט אימה, היו קוראים לזה סיוט בחדר המורים.
2: הכי אהבתי גשם של פלאפל. שזה בכלל היה
0: סתיו קורנס, סתיו קורנס שעושה ELO היום עם ברוך פרידלנד בשליחי הבלוז.
2: אני אגיד לך את התאריך המדויק, למה היום?
0: אנחנו אוהבים את ELO ואוהבים את ברוך פרידלנד ושליחי הבלוז.
2: 19 במאי, גרי יהוד. תבואו.
0: 19 במאי, גרי יהוד. נכון. איפה שהיינו בהופעה של שלומי שם.
3: יאללה.
0: תראה מי הגיע, תראה מי הגיע. בוא יעקב.
4: אין, I love
0: you. יאללה, מהר בוא נגמור עם זה כניסה, חצוצרות.
4: רגע, אתה לא רוצה ללכת הביתה, מה?
3: אתה רוצה ממני גם אתה עכשיו?
0: גם הוא נפל עליו.
4: מה דחוף לך להישאר פה? אני יכול להיות פה במקומך, מה אתה?
3: תרצני איתי עכשיו?
4: נראה לך מה, אם אהרון הולך גם אני הולך, מה קרה? יאללה אהרון, בוא, כפרה עליך.
5: רגע.
4: הצוצרות. יאללה, חבר'ה, אתם מוכנים? בסימן שלי.
5: לא שם רייזי. אין עליי. אין עליך.
0: זה הזמן להתחיל את הספורט.
6: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
0: לא זייף.
7: האיש והגדה.
0: אתם.
7: אין עליו.

0: תודה רבה, רק אם יש היה קוף, תן ליואב את המקום, למה אני צריך אותו, בואו רוצה לדבר איתי, אז
1: בואו, הולך הביתה. זה לא הולך הביתה.
0: כן. הצוות שלנו, שזה יוחנן הממתיק ממתיקנו, יגאל קבב.
2: קבבנו.
0: יעקב בגלה.
3: בגלנו.
0: שרלטון, ספורט מספר אחת, אחותנו, כאילו...
3: ערוץ מספר אחת, הוא...
0: כן,
4: אין. ערוצנו, ערוצנו.
0: ערוצנו.
3: אולי תבדוק מה הוא בעץ.
0: בעץ היוחסין שלנו?
3: עצנו.
0: סגיד פר, רן לויצקי, ברק אסר, דורון אורן ושקד מורג.
2: כמנו.
0: אוי, יופי, אני שמח שחזרת.
2: כן.
0: מה רציתי להגיד לכם?
2: זה הפעם הראשונה שמישהו אומר לי את זה פה, כל היום הזה, אתה יודע?
0: לא, אני איתך בסדר, לא, אני לא כמו...
2: אתה בסדר איתי.
0: רון שלום קנה בך, אתה מבין?
2: יש לו לקנה.
0: מקנה, מי ישמע? אני לא דיברתי איתך, דיברתי איתו, יש לנו שיחות שלך.
2: לא דיברנו איתך, דיברנו עם אהרון, מה קרה?
0: סדר, קחו את זה מכאן.
2: תן לדבר עם אהרון, תן ליהנות קצת.
0: טוב.
2: אני רוצה לדבר איתך על נושא שהכי מדברים עליו עכשיו בכדורגל העולמי.
0: ביירן מינכן נגד פריז, תקבל היום בראש, חבל לך על הזמן, ביירן עוברת אותם היום, ועולה לגמר ליגת האלופות נגד ארסנל, וגם עוברת את ארסנל.
2: רציני?
0: כן.
2: איך אתה יודע שפריז תקבל בראש?
0: קורס נביא, מה קרה לך? קורס נביאים, אתה לא יודע מה זה קורס נביאים? קורס נביאים
2: שעשית.
0: כן, תן לי.
5: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
2: אז רגע, אז אתה אומר שביירן הולכים לכסח היום את פריז? באמת? שזה מה שהולך לקרות?
0: כן, ברור.
2: מה זה לכסח? יש תוצאה גבוהה, כזה הרבה גבוהים.
0: לא, מדבר על התוצאה, עוברים אותם, עוברים אותם.
2: עוברים אותם.
0: כן, עוברים אותם.
2: עוזרים מפיגור ועוברים אותם. יאללה, יפה. אז תשמע, אם עשית קורס נביאים, אתה אמור לדעת גם על מה אני רוצה לדבר עכשיו.
0: ברור, אתה רוצה לדבר על אמבפה, לא?
2: יפה.
0: מה, אתה רוצה לדבר איתי עכשיו על העצומה שעשו שם?
2: על מה? כן, כן, בטח. נכון.
0: אני יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל תגיד למאזינים.
2: אני יכול?
0: כן.
2: אתה רוצה אתה להגיד?
0: לא, תגיד אתה.
2: אני? מותר לי?
0: כן.
2: תודה רבה, תודה רבה. אוהדי ריאל מדריד.
0: עשבו
2: 4 מיליון חתימות נגד. נו, אז תדבר. אז אני מדבר?
0: אתה.
2: אוקיי. אז אוהדי ריאל מדריד עשבו 4 מיליון חתימות נגד קיליאן אמבפה. כדי להעיף אותו מהקבוצה. בוא, אתה לא נורמלי, נו, באמת.
0: אחרי שיצא לחופשה בסרדיניה.
2: נכון, כן. הוא יצא לחופשה בסרדיניה עם הבת זוג החדשה שלו, השחקנית אסתר אקספוסיטו.
0: כן.
2: הוא עשה עצומה, הוא עשה עצומה, הוא שם יד לעצומה ל-200,000 חתימות של אוהדים.
0: אסף 4 מיליון.
2: ברור,
0: אני באמת עכשיו, זה מקומם אותי. כאחד שאוהב ספורט, ואחד שהעריץ את אמבפה, זה חוסר מקצועיות, זה בושה וחרפה לכדורגל.
2: הוא אלוף העולם, הוא אלוף העולם.
0: עכשיו, הוא צריך להתבייש, ככה עושים קריירות. אתה יוצא לחופשה עם חברה שלך, במקום להישאר עם הקבוצה, גועל נפש. זה לא צריך לקרות בכדורגל, יש לך מעריצים, יש לך ילדים שגדלים עליך, שלומדים ממך, שרואים מה אתה עושה, שמחכים אותך גם כן. אני במקומו חוזר, יורד על 4, מתנצל בפני האוהדים. אמבפה, תתבייש לך. באמת,
2: גושה... אתה כל כך צודק, אתה כל כך צודק, אהרון.
4: סבני, אני רואה שאתה כועס ממש.
2: אני רואה שזה בנפשך.
0: לא, חבר'ה, אני רואה לכם, אני באמת, אתם מודים אותי עם כל השטויות שיש לי בראש. אני איש של כדורגל, איש של ספורט, ואני חושב ששחקן כדורגל קודם כל צריך להוות דוגמה אישית.
2: אתה צודק.
0: אתה לא יכול לעזוב את הקבוצה שלך עכשיו, עזוב, תראה, ריאל מדריד, איבדו את האליפות לברצלונה, איבדו את ליגת האלופות. דווקא עכשיו, במצב הזה, אתה נוסע עם החברה שלך לסרדיניה.
2: הנה, הנה, עכשיו בדיוק, עכשיו בדיוק, לא עכשיו כתבה.
4: כל הכבוד,
2: הנה, יש פה, פרסמו פה תמונה. של אמבפה, עם אסתר אקספוסיטו.
0: תראה לי רגע, תראה שנייה.
2: הנה, אתה רואה? זה אמבפה וזאת אקספוסיטו, החברה שלו. זאת החברה שלו.
0: זאתי. בוא, תקשיב טוב, תקשיב טוב, וואלק. אני במקומו נשאר איתה בסרדיניה, בשביל כדורגל לחזור, וואלק מסידי שרק בטובוג נתניה, שהלכו הם וכל 4 מיליון חתימות שלהם כפרות על אסתר אקספוסיטו. מה אתה, טמבל? אתה רוצה שיחזור לראות את ויניסיוס במקלחות של ריאל מדריד? אתה רוצה שהוא יעזוב את אקספוסיטו ויבוא לראות את ולוורדה במקלחת? את מיליטאו? אתה יודע מה זה? כאילו, מה, אתה גנוב, תגיד לי? לא, אני אעזוב את אספוזיטו עכשיו כדי לראות את ארדה גולה ועוד כולם מזיעים מהנו.
2: כולם, כן.
0: מה, אתה טמבל, איפה קופמן? איפה קופמן צריך אותו, יאללה.
2: טוב, אז שישאר שם.
0: מה זה שישאר שם? שתילך כפרות על כל 4 מיליון חתימות שאסף להם. מי אסף הזה?
2: האוהד, אסף, האוהד, האוהד. שיחתום בקבוצה כבר בסרדיניה וזהו.
0: אני יכול למשהו אישי?
2: בטח.
0: קיליאן, תקשיב טוב. אם אתה חוזר, אתה רוצה טראמפ. זהו, אני הייתי ארונר. לא, זה מעצבן אותי.
2: אבל אל תרגיז את טראמפ, אני מבקש. טוב?
0: אני רוצה להרגיז אותו.
5: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
6: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
8: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה.

0: הרמיקס המתבקש הזה שעשינו במיוחד לתוכנית שלנו יחד עם מש לשיר הבלגי הלהיט הזה ימה של צמד הבלגים המרוקנים כן, ממוצא מרוקני כן. וג'מייקן עם הלהיט ההיסטרי הזה במבם, זה שני להיטים שמסתובבים בעולם כל אחד בפני עצמו. אמרנו למה?
1: למה להסתובב לבד?
0: למה להסתובב לבד?
1: בוא תהיו ביחד, בוא תהיו ביחד.
2: השניים מינה אחד.
0: בדיוק, למה שבמבם יהיה שם וים ים יהיה כאן? לקחנו את ים ים ואת במבם ועשינו ימה במבם.
1: ימה במבם.
0: מה? לא, נו, מה?
1: עכשיו?
0: מה היא עושה פה? מה, מאירה, נו? רגע, רגע, אופ, אופ.
3: וגם, ואז,
1: לירון ויצמן, לירון ויצמן.
0: לא, לא, רגע, זה זמן לא טוב, אבל...
3: אתם!
0: אני מבין שאת מקשיבה לנו, לא, אבל זה ממש זמן לא טוב, לירון ויצמן, מי שלא מכיר.
1: לירון ויצמן, כן.
3: היי, היי, קווין.
0: אני רון, לא קווין.
3: כן, מה קורה? אתם עדיין פה, אה?
1: מה הכוונה?
0: מה זה?
3: לא, זה יפה שאתם מחזיקים מעמד אחד עם השני ובלי פרומטר.
0: אה, כן, ברוך השם, כן, אנחנו מחזיקים. מה מביא אותך לפה? אני מניח שזה לא געגוע, נכון?
3: אני מתה על חוש הומור, קווין.
0: רון, איזה קווין בראש שלך, רון, רון.
3: אני באתי לקדם את העונה הצולעת של האח.
1: אה, מה? יש עדיין אח, זה עדיין משודר, כן?
3: אין, קווין, יש לכם איזה הומור ביג טיים.
1: אני באמת שאלתי, לירון.
0: יש עדיין?
3: אז!
1: כן.
3: דרמה בבית האח.
1: וואלה, אוקיי.
0: מה קרה?
3: פטל!
0: מי? יש פטל? יש פטל בבית האח?
1: פטל.
3: פטל וויטמין שיק רבה עם טל, שרבה עם הודיה, שרבה עם גל, שרבה עם שלי, שהתנשקה עם עומר, שרב עם אור, שהתגלשה במגלשת ההדחה, הישר לתוכנית הבוקר, אבל הבריזה.
1: לא נכון. וואו.
3: כן, כן, כן. הסוכנת של אור בתגובה להברזה. לאור, יש יותר צפיות בסטורי מלתוכנית בוקר, בחייה, תנו לה לישון.
0: יפה.
3: וגם.
0: כן.
3: וגם.
1: כן, וגם מה? וגם מה?
3: טל אמרה לדור, אתה אומפה לומפה.
1: וואלה.
3: כן. ודור אמר לה, הכל עובר עלייך וקקה בידייך.
0: די.
3: ונדב הוסיף ואמר, חמור אשתין עלייך.
0: אה, כאילו חרוזים.
3: כן. האח הגדול נזף בהם על המילים, והכריח אותם לשחק קוואקווה דה לאומה במשך שעתיים רצוף. ואחר כך, עוד שעה של קדאווה.
1: זה חינוך, ככה מחנכים, ככה צריך.
3: כן, וגם כאן חשוב לנו בהפקת האח הגדול למגר ולגנות תופעות של ריבים, אלימות ומסרים לא חינוכיים. ילדים, אל תיקחו דוגמה מדיירי הבית, אבל תמשיכו לצפות.
0: כן, זה באמת המוסר הכפול הזה של התוכנית הזאת, אבל זה מאוד חשוב. מה עם גיא, אתם בקשר?
3: מי?
0: גיא? גיא זוארץ?
3: מאיפה לי? לא כתוב לי בפרומטר.
1: טוב. אנחנו בטוחים שהוא נהנה הרבה יותר בצילומים של הישרדות, על האי מאשר בחג הגדול שלכם.
0: בדוק.
3: מה פתאום, קווין? הרבה יותר כיף לעמוד בקור מקפיא של נווה אילן ולדבר על סכסוכים. אני מתה על בדיחות כתובות מראש.
1: כן, כן.
3: רגע, יש לי טלפון, רגע. הלו, נלי, את פה? כן, אני אצל השניים הגמורים האלה, בואי תיכנסי.
0: מה, היא פה?
1: מה?
0: לא, לא.
1: נלי!
3: בואי תיכנסי, נלי!
1: נלי!
0: היי,
4: היי, מה מצאו?
1: מה קורה, נלי?
0: מכירים,
4: מה? יואבי, מה מצאו?
1: מה אני אניב?
4: כן. יואבי, מה, למה אתה לא בא יותר לסנטר להתגלש מהתחת של הפיל?
0: איזה תחת של... רגע, איזה תחת של פיל?
1: לא, בסנטר יש פיל גדול שמתגלצ'ים לו... לא משנה, אנחנו כבר לא מתגלצ'ים שם, אנחנו עברנו להתגלץ' בשוסטר מהלוע של התנין.
4: די!
1: כן.
4: יש בשוסטר לוע של תנין?
1: תנין מדהים, כן.
4: אוו, שלום, שלום.
1: כן, כן.
4: שלום.
3: וגם, אצלנו יש מגלשה. מגלשת ההדחה, ממנה מתגלשים הדיירים אשר הישר אל המציאות, בא מספר העוקבים בקושי עלה ואין מה למנף, כי עוד מעט שוב מלחמה, כל זה מתנת.
1: יפה מאוד, טוב, בנות, בואו, אנחנו צריכים להמשיך בשידור.
0: כן, כן, תקשיבו רגע, קרפל, אולי תלווי אותם, בנות, אל תעלבו, אנחנו פשוט רוצים להמשיך בשידור.
1: היה כיף, היה כיף.
2: אני לא צריך ללוות אותם, אני אקח את הפרומטר.
4: מה זה לא צריכה, אוקיי? שילבו אותי, יעזרו לי לצאת, כאילו זה?
0: לא, איזה קרפל, הוא מלווה אותך לאוטו, נו, באמת.
4: לא, זה פאקט אפ, כאילו, זה כמו שאתה חונה בכתום אפור, ואיזה גבר חושב שהוא אלפא, והוא מכוון אותך איך לחנות, כאילו, דוד.
5: לא, אני לא אסגביר לך את זה, אני רק רוצה להראות לך איפה...
4: לא, אני לא ביקשתי, כאילו.
0: אוקיי, אוקיי.
5: אוקיי, סליחה,
0: קרפל, תן, אני אסתדר. ביי, נלי. אז תצאו בבקשה, תצאו בבקשה.
4: יצאתי, ביי, לא צריך, כאילו. יואבי, ניפגש בלעה של תנין.
1: ביי, נשמה, בטח, בכיף.
0: לירון. לירון, את יודעת שאחרי שגרמתם לאור כהן להתגלש במגלשה, אז היא כבר הספיקה להוציא שיר.
4: באמת?
0: מגיע לי, רוצה לשמוע אותו תוך כדי זה שאת מדלגת החוצה?
4: בטח, אבל קחי את הפרומטר. אני רק פה להזכיר שאנחנו נהיה פה גם בראשון, גם בשני.
1: נכון, כמובן, כן.
4: גם ברביעי, שזה היום שמגיע לך.
1: תזרי על הכלב עם הפרומטר.
0: כן, תזרי, תזרי, ובואי, תוכלי את הלב, תשמיעי את השיר של אור. בבקשה, מגיע לי, מגיע לך, לירון.

0: יופי של שיר של אור כהן, יוצא את האח הגדול. אני מאמין שישכחו לה מהר מאוד שהייתה שם. הפורמט הזה לא היה כל כך בנוי בשבילה.
1: בשבילה.
0: כן, כן, היא קצת אובר קוואליפייד. כמוני.
1: לא, בטח. כן.
0: טוב.
1: זה מה שכולנו חושבים.
0: אנחנו... אנחנו נצא לפרסומות, נצא לפרסומות, נחזור עם נושא מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לדבר איתכם עליו, כדאי לכם, שובל ידיים על ההגה, לנהוג בזהירות, זה חשוב, חשוב, שקט, פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
4: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
5: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
4: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
5: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: אני אקי.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: יש לייפסטייל?
12: כן,
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
16: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
17: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
19: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
20: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
21: אור הזוהר והקבלה.
22: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
23: מדהים, כבוד הרב.
24: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
25: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
22: בן פורת יוסף.
25: בית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני, ועל צדיק הגדול ביותר, הרב אפרים עונה לי.
24: אור הזוהר והקבלה, עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר. עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.

0: ג'ק אנד מיסקי. זה נקרא Clap Your Hands. איזה יופי של טרק, אה?
1: שלח לי אותו, טוב?
0: אני אשלח לך אותו.
1: זה צהריים כזה.
2: זה להאזין על הים, בשקיעה כזה.
0: זה היה לאונשים שלנו.
2: משהו.
0: טוב, האמת שלרגע הזה חיכיתי כל התוכנית, אני רק מחכה לרגע הזה.
1: גם אני.
0: כי יש רגעים כאלה בתוכנית שאנחנו מדברים על משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ואנחנו בלהט.
1: מה זה אנחנו? אני בכלל לא מכיר מישהו שלא אוהב את זה.
2: מה קורה? על מה מדברים?
0: אני רוצה לדבר על דיסני פלוס עכשיו.
2: יופי. אני רק רוצה לשאול שאלה.
0: בבקשה, יואב.
2: למה אתה אף פעם לא מגלה לי על מה מדברים לפני שמדברים? שאני תן להתכונן.
0: אתה לא צריך להתכונן.
1: אין מה להתכונן.
2: למה קרפל יודע?
0: הוא עורך את התוכנית.
1: לא, אני חייב לדעת.
2: ואני לא?
0: במקרה הזה, ממש, אתה לא צריך לדעת ולהתכונן, ואל תפקפק ביואב.
2: מי ישמע לפקפק ברון? מה קרה? מה? מה זה לא צריך לדעת? אני צריך לראות, אני צריך להכיר.
0: אתה ראית?
2: אני צריך לדעת על מה אני מדבר.
0: אתה ראית?
1: אתה מכיר.
2: לא, חבר'ה, זה לא מצוין. די. אתה מפקפק בקפק. אני לא יודע על מה מדברים בכלל. אני לא רוצה לצאת אידיוט, נו.
0: מאוחר מדי וחבל שאתה מפקפק. מה אומר לך הצליל הבא? מה אומר לך?
2: תגיד על הסימפסון.
0: אז ראית.
2: כן, בטח.
0: אתה מכיר.
2: כן.
0: אז יואב, אני רוצה שתכתוב 100 פעם על הלוח, אני לא אפקפק יותר לעולם. ברון.
2: יפה, כמו בפתיח של הסימפסון. יפה, כל הכבוד.
0: כן, יפה, אתה רואה שאתה מכיר. אני לא מכיר. מפקפק.
2: גם מאוד אוהב.
1: סתם עשית את זה.
0: אני מפקפק. הסימפסונס נחתו בדיסני פלוס כל העונות. ולמי שלא מכיר, אני לא מאמין לו.
1: אני לא מאמין.
0: לא מאמין. זאת הסדרה המצוירת הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית, ואנחנו בעונה 37 של הסדרה. יואב, אתה היית בערך, אם אני לא טועה, בגיל של אסי, כשהסימפסונס התחילו.
2: נכון, כן.
0: אבל היית הרבה פחות חמוד.
2: אתה היית כבר מעל 40, לא? אגב, הסימפסונס הצילו אותי ממש עכשיו.
0: באמת?
2: כן. כי יש לנו מרפסת עם המון בלגן.
0: אוקיי.
2: אני הבטחתי לענת שאני אסדר אותה, אבל שרק תיתן לי לגמור קודם את הסדרה.
0: וואי, וואי.
2: אני התחלתי את הסימפסונס מעונה ראשונה.
1: טוב!
2: כמה חודשים טובים באיזי.
1: לקחתי גם.
0: כן. קפל, מה אומר?
1: לא, אני פה בבעיה.
0: למה?
1: גם אם היה לנו ספשייל של שעתיים על הסימפסונס, לא הייתי מספיק.
2: ברור, בטח.
1: תשמע, הם מלווים אותנו כל החיים, הם שברו כל כך הרבה סים.
0: הם יותר חזקים מפלטפוס אפילו.
1: אפילו לפני ואחרי, מה שנקרא. ואתם זוכרים שיש שם הכוכבים הולכים? בטח. בכולם עצמם, כל הגדולים.
2: ממש, הם באו ודיבבו את עצמם, זה צורף.
1: וצחקו על עצמם.
2: כן.
1: יש להם גם הומור חכם, וגם הומור מטופש כזה, זה מתאים לשניכם אגב, תחליטו אתם מי החכם, מי המטופש.
2: לא, ברור.
1: ובגלל זה רואים את זה גם בכל גיל, רואים את זה ילדים קטנים, רואים את זה אנשים מבוגרים. אבל אני כן אשאל אתכם שאלה אחת.
0: יאללה, תשאל.
1: מי הדמות האהובה לכם בסימפסונס?
0: קל, ברט, יש לו כובע מצחייה בדיוק כמוני.
2: כן, נכון, אתה ממש גם נראה, ילד בן 12.
0: תדע לך עכשיו, יואב, אמיתי, אנשים מתבלבלים בינינו, ביני לבין ברט.
2: אתה יודע מה? אתה באמת מזכיר את ברט סימפסון.
0: כי אני קול כמוהו, אני
2: מבין. אתה כמו ברט, אתה כבר 37 שנה, אתה תקוע על אותו גיל. חוץ מזה, מה פתאום ברט? עומר, אני חולה על עומר, עומר זה זה שעושה כל הזמן דום.
0: נכון, אני גם מת על...
1: מרג'.
0: אני אוהב את מרג'.
1: תן לי לעשות את מרג', שלי.
0: תעשה. נכון.
1: כל פעם שהיא לא מרוצה.
2: זה מגי, התינוקת עם...
1: גאו! בקיצור, כשאתה אוהב, וזה באמת, זה על קצה המזלג, כשכל כך הרבה דמויות כבר, וכשאתה אוהב כל כך הרבה דמויות, כנראה שהסדרה ממש ממש...
0: נכון.
2: טוב, בסדר, הפעם, צדקת רון, לא הייתי צריך הכנה.
0: אז אני רוצה עכשיו שתכתוב 100 פעם על הלוח, רון תמיד צודק.
2: טוב, בסדר.
0: 100 פעם, רון תמיד צודק. הסימפסונס בדיסני פלוס, תמיד כיף לראות.
2: רון תמיד
1: צודק. כל העונות!
2: רון תמיד צודק.
0: אתה יכול לעשות את זה בצד רק? כי רון גם רוצה לשמוע שיר.
2: תמיד צודק.
0: בוא תשמע שיר חדש עכשיו, שיצא אתמול, לדעתי, גיל ויין לפני אלבום חדש, שיתוף פעולה מיוחד עם נופיה. לשיר הזה קוראים להרגיש אישה. כמוך בערך.
1: כן, יואב מכיר את התחושה.
2: אוקיי. נראה לי שאני בקרוב אליך.
3: 4 שיר חדש.

0: יוגב, מה העניינים?
1: אלה, מה נשמע?
0: לא יודע, תגיד לי אתה, זה דחוף?
1: דחוף מאוד מאוד מאוד.
2: אז כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה, אלפרין רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: אבל יואב, יואב, הוא אמר דחוף מאוד במקום מאוד דחוף.
2: אה, אז...
1: מאוד דחוף, דחוף.
2: אז הנה, אז עכשיו הוא מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה, אלפרין רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: מנגל אותו, יואב.
2: מה העניינים אחי, מה, מאיפה אתה ספר לנו על עצמך?
1: אני מנוף הגליל.
2: נופה. לשעבר נצרת עילית, כן.
1: נכון.
2: אוקיי. מה זה, יש לך שם כלב שנובח? מה קורה שם?
1: כן, כן, פומרניאן, לא מפסיק לנבוח.
0: אני אגיד לך מה קורה, אנחנו פשוט לא נשאר לנו הרבה זמן, אז נצטרך לעשות את זה מהר, נוותר על ההתמנגלות.
2: לא למנגל אותו?
0: נכיר בהמשך.
2: אוקיי, טוב, נכיר, נכיר, כן, בסדר.
0: אנחנו צריכים להתחיל לשחק כי אנחנו זמננו אוזל, אז בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שרים לחמש, חמישה שירים. יוגב, אנחנו בשיר הראשון, תגיד לי שאתה מוכן, רוצה ברכה של רוזה?
1: כן.
0: קבל.
2: לזה תמיד יש לנו זמן.
0: לברכה של רוזה, כן.
5: אני מברך אותך שיהיה לך בהצלחה. ומדברם רון, מואפך
2: ראשי. מואפך ראשי שיהיה לך.
0: שיר מספר אחת.
4: סוחרת נובמבר.
1: בלונים, בלונים, בתקרה.
4: סוחרת נובמבר. עננים, עננים.
2: יפה, אבל יצירתי מאוד זה היה. זה היה מאוד יצירתי.
0: אבל יש מה, הבית השני זה בלוני בלונים, לא?

0: הקלנו בינתיים את הבלונים, בלונים, אם זה בתקרה. שיר מספר 3. את הגשם
1: תרפא איתו. באביב פזר לנו פרחים.
0: בוא נשמע. את הגשם תרפא איתו, ובאביב פזר לנו פרחים.
2: רולי!
0: טוב, יש לנו בינתיים שתי תשובות נכונות. בלונים, בלונים בתקרה יש בבית השני, אנחנו ניתנו את זה כתשובה נכונה.
2: יפה מאוד. בונה, בונה, 3-3.
0: 3-3.
2: הלאה.
0: שיר מספר 4.
1: Every time I go, I sleep, I think about you.
2: על זה אתה נופל.
1: לא, נו מה.
2: על זה.
0: Every time I go to sleep. זה מה שהיית צריך לומר, every time.
2: אמרת every time I go, I sleep.
0: שמע את ההקלטה אחר כך. שיר מספר 5. בוא נשמע. ארבע תשובות.
1: אני לא מניחה שאתה מפיל אותי על זה.
0: ארבע תשובות נכונות, וזה אומר שיש לנו סטטוס קוו בצמרת, בין שניים, מחר יערך קרב ראש בראש. בין מתן, מנוף הגליל, לבין ראם ממחולה. בינתיים, יואבה, תן לו ארבעה פרסים.
2: בוודאי, בוודאי. קודם כל, עכשיו אני צריך לשאול, אתה, יש משפחה, יש ילדים, יש... כן. זה כלב, אנחנו יודעים שיש.
1: כן, אשתי מכורה ליד על הזורגן.
2: או, הנה, טוב שבאת לעזור לי, באת לעזרת חבר. אז קודם כל, ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי אור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מגזים מושר בויטמין C,
0: שזה כבר 5 פרסים, אתה יודע.
2: פלוס תיק לחסון כל המוצרים האלה. ואתה תקבל וקרם גוף של ז'יוואגו.
0: חשוב מאוד, קרם גוף של ז'יוואגו.
2: ואנחנו רוצים לתת לך גם מארז על סך 250 שקלים, לכלב, הפומרניאן החמוד שלך, שנובח כל הזמן. מתנת גודי מבית מייווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים ועוד. ו... ולא, אנחנו יחשלנו עכשיו לתת לך מארז קרמל של קבוצת יבנה, המכיל, את כל מה שהוא מכיל.
0: מתן, מכיוון שמחר יום חמישי, ומחר זה חמישי אגדה, אז הראש בראש הדוקרב יערך ביום ראשון. בן ראם.
1: נרון, תזכיר לי מה הפרס הגדול.
0: למתן, אין לנו זמן, עוד מעט מאירה תגיד לך, נעביר אותך למאירה. בינתיים נזכיר לכם שמחר יום חמישי, ואנחנו עם חמישי אגדה. תודה.

0: יבוא גם יואב כהן שם גנרי לא יבוא מחר, כי מחר זה חמישי אגדה, אתה לא תבוא מחר.
1: נכון, אז אל תמתיני לי סינדרלה. טוב, סינדרלה.
0: זהו, סיימנו את התוכנית.
1: מי האורח? אתה לא מגלה?
0: תקשיב מחר.
1: אוקיי, בסדר. היה כדאי, אורח ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורח רון שלום. איתנו בצוות אם השנה פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, נגיד תודה לרונית עזרן ברדיו ירושלים, אנחנו בקרוב באים לירושלים.
1: עולג!
0: אוטוטו. אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, אנחנו גם בפודקאסט, בקיצור, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור, שותף שלי.
1: שותף שלי?
0: אתגעגע אליך.
1: אני אז עם רחוק.
0: איסה, תודה איסה.
1: ביי נשמה.
0: ביי איציק.

0: הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
5: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27.
6: אלדן
5: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן עוברת על ההצעה האמריקנית ותעביר את עמדותיה לפקיסטן, כך מעדכן כעת דובר משרד החוץ האיראני. עוד קודם לכן, הנשיא טראמפ מאשר את הפרסום ב-N12 וכותב כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו. אסף יחזקאל לכתבנו עם הפרטים.
6: הנשיא למעשה מאשר את הדיווחים, חוטב כי המצור היעיל מאוד יאפשר למצב הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. אם איראן לא תסכים, ההפצצות יתחילו, ולצערו של טראמפ, הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן, כשאחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום, ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראנים מוקפאים. שני הצדדים יסירו או אז את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוס.
19: ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ, כך הודיע דובר צה"ל לאחר בדיקת חדשות 12. פרשננו אלמוג בוקר עם הדיווח.
20: בפיקוד העורף מודיעים היום כי החל ממחר בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ. אלוף פיקוד העורף שי קלפר אמר היום כי הערכת הזמנים נועדה לאפשר הערכות מיטבית בעת חירום, מוכרח לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים. כל זה קורה כשבמקביל בפיקוד העורף ממשיכים לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים.
19: בשל התנהלות חברת הלו-קוסט וויז ואי חזרתה לישראל, שרת התחבורה רגב החליטה להקפיא את הקמת בסיס הפעילות בארץ. כך מפרסם כתבנו דין פישר.
21: לפני זמן קצר שרת התחבורה החליטה להקפיא באופן רשמי את המגעים לפתיחת הבייס כאן בנדבג, וזה קורה בשל אי החזרה לפעילות של וויז בישראל. במשרד התחבורה, כפי שפרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית לפני כמה ימים, פנו להנהלת החברה ההונגרית בבקשה שיראו נכונות לחזור לפעילות בארץ, אך כשהדבר הזה לא קרה, החליטו לפני זמן קצר בישראל להקפיא נכון לעכשיו את פעילות פתיחת הבייס.
19: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'אדלי עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים, והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
22: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית, והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים, שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
19: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
28: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. שלום, שלום, 4:08. ברוכים הבאים לאמויאל בדרכים ונהנים כאן ברדיו כל רגע, יום רביעי בשבוע, 6 במאי. כל יום אנחנו כאן החל מהשעה 16:00 ועד 18:00. מלווים אתכם ואתכן ב-96.91.5 רדיו כל רגע. עם מוזיקה ועם פרסים ועם פינות ועם חידות ועם אווירה אופטימית עד כמה שאפשר. ושיהיה שמח, שיהיה זורם. פתחנו עם הודעה נפלאה. שהיא השראה, אני אגיד לכם למה. לללמוד איך אפשר שנים ארוכות בקריירה לעלות ולנסוק ולהיות באמת מטאור במוזיקה שלנו. ועדיין לדעת שיש משהו שחסר לך ומשהו שאת לא עושה, את עושה לא טוב מספיק. כמו למשל דיקציה. כשאת שרה, צריך שנבין מה את אומרת. ואז בשנה האחרונה המון המון שירים יוצאים וסוף סוף מבינים מה שעודיה שרה. אני אומר את זה בקטע הכי טוב בעולם. זאת אומרת, אפשר לשמוע ביקורת, אפשר להתעלם ממנה ולהגיד, אוי התקשורת הזאת, אוי הקהל הזה, רוצים ברעתי. ואפשר כמו עודיה וכמו כנראה הפמליה שמסביבה להבין שמשהו לא עובר ולהשתפר. אז גם ברוקי השיר החדש שלה, וגם בעובד בכפר ששמענו עכשיו, וגם בעוד כמה וכמה שירים בשנה האחרונה, סוף סוף מבינים מה עודיה שרה, וזה כיף גדול. כי יש גם קול נהדר, יש גם בחורה מרשימה, ועכשיו גם אפשר להבין את המילים. מצוינת. נתחיל לה? יאללה! אומרים תודה גדולה ליובל יונה על התוכן ועל הדיגיטל, לרומק, ליאני שוורץ על הפיקוח הטכני. אנוכי, זיו אמויאל, ביחד. מה זה תהנו? מה זה תבלו? יש לי מלא פרסים בשבילכם. בואו נצא לדרך. אנחנו עולים לשייט, לשט התענוגות. שט התענוגות הרדיופוני של מנו ספנות. עד שש, תבלו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:16, אנחנו כל רגע עם המויאל בדרכים ונהנים. אני רוצה לחלק עכשיו שני פרסים, אחד לבחירתכם מה שנקרא, עוד רגע תבינו. קודם כל, מצד אחד אנחנו מדברים בימים אלה על הפתיחה הרשמית של חוף פרליה, על הכנרת, החוף שלכם בקיץ, פרליה פתוחים בימים אלה משני עד שבת, 10:00 עד 6:00, חוף פרליה, חוף בוטיק ואירועים שמציב סטנדרט חדש על שפת הכנרת, תעקבו אחריהם באינסטגרם, פרליה ביץ', עם נוף עוצר נשימה, חוויית חוף בוטיק, שלווה מפנקת, תחושת חופש אמיתי, מיטות שיזוף, מתזים, מצננים, פינות ישיבה ורביצה, מסעדת חוף, שייקים, גלידות, בר קוקטיילים, אלכוהול, שתייה קלה, כל הפינוקים, מלתחות, שירותים, כמובן. חוף פרליה על הכנרת מחכים לכם? זה אחד. שתיים, ספ מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, סניף חדש, גדול יותר, יפה יותר, זול יותר, חברים שלי ברמיטקס, מצעים, שטיחים, וילונות, מרות מעוצבות, קמפינג ומוצרי קיץ, כלי בית ומטבח, ריהוט משלים ועוד ועוד ועוד. רמיטקס דבריה, רחוב המברג, 3, חייבים להגיע כדי לראות בעיניים ולהתחדש. לא צריך לשפץ את כל הבית עכשיו כדי לרענן ולהתחדש, מספיק לבוא לרמיטקס, לבחור כמה דברים, ואופ, פתאום הבית מקבל אווירה אחרת. אז ככה, אם אתם רוצים כרטיס כניסה יחיד לחוף פרליה, אתם כותבים לי עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696, פרליה על הכנרת. אם אתם רוצים סט מצעים זוגי 100% כותנה, מתנת רמיטקס בדבריה, תכתבו לי רמיטקס. אי אפשר לקבל את שני הפרסים, אני כבר אומר. אחד לבחירתכם, מחזיק אצבעות שתעלו בגורל. 052-500-9696 זה הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696 זה הוואטסאפ שלנו. אם בא לכם כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת, כתבו לי פרליה על הכנרת. אם בא לכם סט מצעים זוגי 100% כותנה, מתנת רמי טקס בדבריה, כותבים רמי טקס. סעו לדרך, תהלו. ארבע ותשע עשרה. עוד רגע נשמע כאן את נסרין וסבלימינל. וזה יהיה בדיוק הרגע שיני שוורץ יחדול מלפרוץ לי למחשב מרחוק ומקרוב. תודה יני, ואח שלי היקר. אם לא תגבירו את הווליום עכשיו, אז אי מתי? נסרין וסבלימינל. אוי אוי אוי אוי.
2: ערב טוב גבירותיי ורבותיי.
1: ערב טוב גם לך אדוני.
2: נסרין שעברי. הוא רואה אותך במסיבות כולה שנתיים ברצף. עם יד נתת מוציאתי מקצב. אני מנסה למצוא חיבור. אבל זה לא כל כך פשוט. למרות שנדמה לי שגם בא לה אבל לא בקלות. אז לא יצא לנו לא דיב.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנוחית הבוט של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: רדיו מוזיקה. היטי נונסטופ.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: שומר עליי.
1: שומר, שומר, שומר.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: 4:30. המויאל בדרכים, כל יום 4-6, כאן ברדיו כל רגע. יאללה, זוכים, ואז עוד חידה, ואז עוד זוכים. ואז עוד פרסים. ואז שוב. בכרטיסי כניסה יחידים לחוף פרליה על הכנרת, החוף שלכם בקיץ, שפתוחים בימים אלה משני עד שבת, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, פרליה, חוף בוטיק ואירועים עם סטנדרט חדש על שפת הכנרת. מכל מי שכתבו לנו פרליה על הכנרת, יש לנו את תומר אוחנה מגנר, ואת טובה ברוך. נכון טובה? נכון מאוד. תודה רבה לשניכם וברכות. סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, סניף חדש, גדול יותר, יפה יותר, זול יותר, כל מה שאתם צריכים נמצא ברחוב המברג 3 בדבריה רמיטקס. סט מצעים זוגי, 100% כותנה, לוקחים מאיתנו אורן איידן מנורית ויוסי נער מקצרין, תודה רבה לשניכם. וכל מה שקורה בתוכנית הזאת זה פשוט לא לעשות הרבה ולקבל פרסים. אני רוצה לשים על מדף הפרסים שלנו עכשיו 100 שקלים, מתנת הגדול מכולם, פירות וירקות וכל השאר. סניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19, ועכשיו בגדול מכולם כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. שמעתם נכון, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם, וזה קורה בגדול מכולם. רשת פירות וירקות עצומה, יש להם סניפים בכל פינה אפשרית. אנחנו עם העיניים ועם הזרקור לסניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19. אני מניח עכשיו 100 שקלים במתנה. כל מה שכותבים לי בוואטסאפ, 052-500-9696, אם בא לכם לקבל מאיתנו 100 שקלים מתנה, כותבים הגדול מכולם, הזול מכולם. הגדול מכולם, הזול מכולם. לכתוב מהר לוואטסאפ, 052-500-9696, 052-500-9696. 100 שקלים מתנה בגדול מכולם באפולה, זה פינוק של החיים. מי ייקח? מי תיקח? עוד מעט נגלה. תן לי.

טונה וחי משה. קשר בתקצורת, יעני קצר בתקשורת. 438

בוא נרגיע רגע? עד לפרסומות? עם אחד השירים היפים. מתוך כל הרעש של היום הזה. אולי 3 דקות רגע... נתכנס. השיר שאימא שלי מאוד אוהבת. ונראה לי שהיא גם מאזינה עכשיו. אימא, שי בזהירות. זה מוקדש לך, זה מוקדש לכולנו.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: ביום שישי הקרוב זה קורה, פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר, טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה, והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב, נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלום, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה איתי לוי שהנעמת לנו פה את שלוש הדקות האחרונות עם בשעות הבודדות. הראשון אי פעם בהיסטוריה העולמית להוציא אלבום וכל שיר מקבל מספר. זה לפחות קיבל שם, בשעות הבודדות. המויאל בדרכים סוף שעה שנייה ממש עוד רגע. כבר עכשיו להגיד תודה רבה לכם ולכן מאזינות ומאזינים על ההזנה ועל הפרגונים ועל ההשתתפות ועל הפרסים. כיף גדול, תודה רבה ליובל יונה על התוכן, על הדיגיטל, לרומק היקר, ליניב שוורץ לפיקוח הטכני. אור וייס לוקחת מאיתנו 100 שקלים מתנה. בגדול מכולם, פירות, ירקות וכל השאר, סניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19, ועכשיו בגדול מכולם, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד לקילוגרם. כל הירקות. עכשיו בגדול מכולם באפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמעתם? נכון. אגב, הפעם הבאה שאני אומר מה לכתוב, כדאי לכתוב במדויק. כשאני אומר לכתוב הגדול מכולם, הזול מכולם, זה אומר שצריך לכתוב את זה ולא משהו אחר, כי אם כותבים משהו אחר, לא משתתפים במשחק שלנו. לתשומת לב מאזיננו ומאזינותינו. טוב, סוגרים שעה ראשונה, ובשעה הבאה הפינה שלנו, פינת הזוגיות, כלכלת המשפחה והנישואים והגירושים, בפרק ב' עם דינה עטיה, היועצת הכלכלית הזוגית והאישית, האלופה והמצחיקה, יש לומר. בשעה הבאה אנחנו מחלקים גם כרטיס כניסה זוגי למופע של שלומי שבת, שמארח את לאה שבת ומנור שבת במסגרת ערב פתיחת החודש המורשת בפסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק ישראל. כרטיס זוגי שווה להישאר, לא ללכת לשום מקום. נמשיך לתת בראש כמובן עם מוזיקה כיפית. ויש לי איזה שנקל לספר לכם, מתי אני אעשה את זה עכשיו? לא, אני אעשה את זה בפתיחת השעה הבאה. סתם, זה משהו קטן שיש לי להגיד לכם. נראה כמה זה יעניין אתכם.

אני זיו אמויאל, והתוכנית הזו היא אמויאל בדרכים, שבוע ראשון שלנו. אני חושב שניפרד עם עדן חסון. כמה זמן לא שמעתם את השיר הזה נגיד? וכמה זמן אתם לא ישנים כבר כפיות? פרסומות חדשות, ונשוב שעה שנייה. אמויאל בדרכים, סו בזהירות. אמויאל בדרכים.

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
1: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. יעמידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
14: אני אקי.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
16: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים מצטטת גורם המדבר בעילום שם. איראן טרם הגיבה להצעה האחרונה של ארצות הברית המכילה כמה סעיפים בלתי מקובלים. במקביל גורם ישראלי אומר לרויטרס כי ישראל לא הייתה מודעת לעסקה אפשרית בין ארצות הברית לאיראן ונערכה להמשך הלחימה. עוד קודם לכן הנשיא טראמפ אישר את הפרסום ב-N12 וכתב כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו. אסף יחזקאלי כתבנו עם פרטים נוספים.
8: הנשיא למעשה מאשר את הדיווחים, חוטב כי המצור היעיל מאוד יאפשר למצב הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. אם איראן לא תסכים, ההפצצות יתחילו, ולצערו של טראמפ הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן, כשאחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום, ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה, ולשחרר מיליארדים בכספים איראנים מוקפאים. שני הצדדים יסירו או אז את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוס.
19: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בהערכת מצב שערך בדרום לבנון. בעניין איראן יש לנו עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה. אנחנו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית ורחבה שתאפשר להעמיק את הישגנו ותחליש עוד יותר את המשטר האיראני. עוד הוסיף זמיר כי יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה הרב זירתית, מדבריו הביא כתבנו ניצן שפירה. בתוך כך דיווח בתקשורת הלבנונית כי הסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתקיים בשבוע הבא במשרד החוץ האמריקני במשך יומיים רצופים בימים רביעי עד חמישי או בחמישי עד שישי בהשתתפות השגריר לשעבר סימון קרם, שגרירת לבנון בוושינגטון נדה מועווד, סגן ראש המשלחת הקונסולרי ונציג של צבא לבנון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'דלי עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
9: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
19: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

כוכב עולה בשמי המוזיקה הישראלית נדב חנציס. איזה קול, איזה שיר יפה יפה, אהבה ראשונה.

0: שלום שלום. 5:08, שעה שנייה, המויאל בדרכים ונהנים כאן ברדיו כל רגע 96.91.5, איפה אנחנו תופסים אתכם? בדרכים, במקומות העבודה, בבתים, בכל אשר תהיו ובכל אשר תמצאו, שתהיו בטוב, שיהיה כיף מסביבכם ושיהיה נעים. חשבתי את זה השבוע, שיש לנו כל כך הרבה אפשרויות כחברה להיות טובים יותר. המון המון הזדמנויות. וזה אני מדבר על הדברים הקטנים, כן? ואיכשהו דווקא בדברים המאוד מאוד קטנים והמאוד מאוד ברורים מאליו, לטעמי לפחות, שם אנחנו נופלים. למשל, אני לא יודע איפה אתם גרים, אני לא יודע מה קורה בשכונה שלכם, אין לי מושג, ויכול להיות שהכל שם נפלא. אצלי בשכונה יש מכה קשה, בכלל ביישוב, מכה קשה של צועת כלבים על המדרכות. זאת אומרת, תדמיינו, בלי לחפור יותר מידי, תדמיינו את הסיטואציה שבן אדם יוצא עם הכלב שלו, הכלבה שלו, לטיול. אני בדרך כלל לוקח את הכלבה לוואדי, ליער, למקומות יותר שהם טבע כזה. אבל אצלנו ביישוב, לאורך המדרכות, מה שקורה זה שיש מין זיגזג כזה בין גושי צועת כלבים. אוי, אתה נוסע עם, הולך עם העגלה, נוסע עם העגלה של הילדה, ואז פתאום יש גוש, אז אתה כזה ימינה, ואז השמאלה, ואז עוד גוש, ואז... וזה יזה רטוב, וזה יבש, וזה טרי, וזה מלפני שבוע. זה מעצבן. אבל עזבו את זה, זה כנראה תופעה ידועה. מה שקורה עם זה שהעולם מתקדם, אבל שם איכשהו אנחנו כאילו מתבאסים אחד על השני, כי בסוף זה השכן והשכנה שלי ממול או מהצד שהם כנראה עשו את זה, ואז הם תסבך אותי ואני אומר אוקיי, עם איזה שכנים אני חי, ואני מתחיל להיכנס לסרטים בראש שאני מעריך מאוד את השכנים מסביבי בגדול, את רובם, אבל למה זה קורה? איך יכול להיות שהכלב נעצר פתאום, עושה את מה שהוא עושה ואתם ממשיכים ללכת כאילו כלום לא קרה? זה כמו שהילד שלי יחליט שהוא רוצה לעשות קקי עכשיו באמצע הרחוב, אז הוא יעשה את זה ואני פשוט אמשיך ללכת. יש דברים שהם כאילו, לא יודע, אני לא כאן כדי לקבוע את הנורמה או את ההיגיון בחיים, אבל זה נשמע לי באמת הכי מינימלי בעולם. אז אם הגעתי עכשיו אליך או אלייך, העבירו נא את המסר, כי זה מגעיל, זה לא סבבה. ושוב, זו אפשרות מאוד מאוד טובה להיות חברה קצת יותר טובה. אם אף אחד לא היה עושה את זה, זה היה מדהים בעיניי. אבל עושים, כן. טוב. עד שש אנחנו כאן עם יובל יונה, על התוכן ועל הדיגיטל, עם רומק ועם יניב שוורץ, ואני זיו עמויאל, ובשעה הזו אנחנו הולכים לחלק גם פרסים, וגם לשמוע את דינה עטיה עם הפינה של ה... פינת הזוגיות, כלכלת המשפחה, הייעוץ הזוגי. דינה עטיה היא לא רק כאילו בקטע המקצועי, היא קודם כל בקטע המקצועי, אבל היא גם אישה מאוד מאוד מצחיקה. אז חכו לפינה. עוד מעט נחלק כרטיס כניסה זוגי לערב פתיחת חודש המורשת במסגרת פסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק ישראל. שלומי שבת מארחת לאה שבת ומנור שבת. זה קורה ביום שלישי 19 במאי ב-9 בערב באמפי נהלל. הפרס הזה, הפרס השווה הזה, מתנת המועצה האזורית עמק ישראל שמפיקה את פסטיבל חלב ודבש כבר שנים ארוכות, עושה את זה ביד רמה. לרכישת כרטיסים נוספים, כי אין רק את המופע הזה, יש עוד הרבה מופעים אחר כך, כמו למשל ערב רוק עם שלום חנוך ודודו טסה ואורית שחה ותום פטרובר מהיהודים, ויש גם רייב צהריים ממרינה מקסימיליאן ודרוויש. בקיצור, כל הלוז של חלב ודבש נמצא ברשתות, חפשו. עוד מעט נחלק כאמור כרטיס זוגי למופע של שלומי שבת עם לאה ומנור. בינתיים בא לי לחלק לכם משהו טעים, רוצים? יאללה, נתחיל כבר עכשיו עם ארוחה בשרית מפנקת שכוללת כריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה, פוטרק, בשר איכותי במושבה כנרת, פוטרק, אירועים, קייטרינג, המקום כשר לאנשים שמבינים בבשר, הם גם עושים אירועים והם אנשים מצוינים. ואלעד קורנפיין, מי שעומד בראש הדבר הזה שנקרא דנבר במושבה, הוא אדם שהוא מבחינתי, איך אומרים את זה? תעודת איכות לבשר. 053-335-9707 דנבר במושבה. כתבו לי עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696 דנבר במושבה, ואולי תקבלו מאיתנו ארוחה בשרית מפנקת כוללת כריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה כנרת. קדימה, כתבו לי 052-500-9696 052-500-9696, לכתוב לי מהר דנבר במושבה. שרית חדד ונטה ברזילי עכשיו.
1: נקסט.
2: יאללה, ו...

ליפה ודה בייבי, לויטיינג, 5:19 עכשיו, המויאל בדרכים ונהנים כאן ברדיו כל רגע, 96-91-5. ברכות לאלכס וידרו מטבריה ולעירית רוסו מכדורי, שניכם לוקחים מאיתנו איזה פרס טעים, יו. ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה מתנת דנבר במושבה. פוטראק, בשר איכותי במושבה כנרת, עושים כבוד לבשר, קצביית פרימיום, מעדניה, מטבח שף בשרי. דנבר במושבה כנרת, פוטראק, אירועים קייטרינג, המקום כשר, 053-335-9707. תודה אלכס, תודה עירית. טוב, עכשיו אנחנו מחלקים... עוד לא מחלקים, קודם כל חדים חידה, כדי לחלק בסופו של דבר כרטיס כניסה זוגי למופע של שלומי שבת, שמארח את לאה שבת ומנור שבת. מה אני חד אתם שואלים? קודם כל נגיד שהמופע הזה יתקיים ב-19 במאי, שזה יום שלישי, ב-9 בערב, בעם פינאלל, במסגרת אירועי פסטיבל חלב ודבש, ערב פתיחת חודש המורשת. הפרס הזה הוא מתנת המועצה האזורית עמק ישראל שמפיקה את פסטיבל חלב ודבש. אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים גם למופע הזה וגם למופעים הנוספים וגם לראות את כל הלוז והכל, 04-652-0734, 04-652-0734. ועכשיו החידה. היקונו לוואטסאפ שלנו 052-500-9696. מכל התשובות יעלה או תעלה אחד או אחת בגורל ויקחו מאיתנו כרטיס כניסה זוגי למופע של שלומי שבת שמארח את לאה ומנור. 052-500-9696. באיזו תוכנית שימש שלומי שבת כשופט? באיזו תוכנית שימש שלומי שבת כשופט? הנה הוואטסאפ, הנה הקצב שלו, טק טק טק, טיק טק טק, טק טק טק טק טק. 052-500-9696, מכל השולחים והשולחות, אחד או אחת תיקחו מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לערב פתיחת חודש המורשת שלומי שבת מארחת לאה שבת ומנור שבת. באיזו תוכנית שימש שלומי שבת כשופט, והמופע הזה הוא כמובן במסגרת פסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק ישראל, והתקיים ביום שלישי, ה-19 במאי. באיזו תוכנית שימש שלומי שבת כשופט? 052-500-9696.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגיניקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: טולקה חיטי. רדיו מוזיקה.
12: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סי סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
21: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: עולם.
1: נועם ביתן.
0: לא אשכח אותך.
1: פחות בשבוע לאירוויזיון. יאללה, אתם בראש. 5:34 עכשיו.
2: דינה עטיה. כל מה שאתם צריכים לדעת על זוגיות ולא העזתם לשאול.
1: וואו, חד משמעית. שלום דינה עטיה.
3: שלום, אני
1: שמע. בסדר גמור. יועצת כלכלית זוגית ואישית, חפשו ברשתות דינה עטיה, האינסטגרם סוער מהסרטונים, הטיק טוק בטירוף. איך עבר היום קודם כל?
3: מהמם.
1: כיף לשמוע.
3: מלא, מלא, מלא בעיות וזוגיות, וואו.
1: וזה מה שנותן לך דרייב תכלס, לא?
3: כן, לא, זה מה זה דרייב, לא מהבעיות, מזה שאתם מוצאים אותם עם חיוך, בוא.
1: יפה. וואי, אני מזמן אותך היום לנושא שבטח יהיה לך מה להגיד עליו הרבה. אני רוצה לדבר איתך גם על פרק ב', אבל בעיקר ניכנס פנימה לעולם של הילדים, שנוצרו מתוך הפרק ב', האלו שנוצרו מפרק א' וצריכים לחבור לפרק ב', וכו' וכו'. איך את מתחילה שיחה כזאת?
3: אתה יודע מה זה ג'אנם? יופי. אשכרה זה. חייר לעצמך זוג. הגבר, אתה יודע, יש לו ילדים גדולים.
1: כן.
3: אישה, יש לו ילדים גדולים. אישה טבעי, שכשהיא עוברת לגור בזוגיות פרק ב', היא מביאה את הילדים איתה.
1: אוקיי.
3: הגבר, הילדים נשארים אצל הגרושה חצי שבוע, ואצל הגבר חצי שבוע. אבל אם הילדים הם לא משותפים, הילדים באים מפרק א' לתוך הבית של פרק ב', עם אבא ואמא חדשה, זה טירוף. הם לא מקבלים את האימא. מכל הזוגות שאני שומעת, ואני רואה וגם בטיק טוק, ואני רואה את כל התגובות על הסרטונים שלי בנושא, זה האישה חובה גיהנום. אין פרגון. עוקצים אותה בארוחות שישי. לא משנה כמה היא תבשל, וכמה היא תכין, ותקנה מתנות יום הולדת. את מפריעה לנו. את מפריעה באיכות של אימא ואבא.
1: זה בעיקר כלפי האישה, את אומרת?
3: כן.
1: איך את מסבירה את זה?
3: אני פרק ב', אני פרק ב'.
1: כן?
3: אני נשואה פרק ב' 9 שנים. ילדים שלי עפים על בעלי. הנכד שלי קורא לו סבא.
1: וואו.
3: בסדר? הבנות שלו, ואני אומרת משהו אישי, הבנות שלו, אני כרגע מפריעה לאבא ולאמא להתאחד. זה טבעי. הבנות לא מקבלות. למה? אל תשכח שיש גם גרושה שמטפטפת שם, בוא, מזריקה שם בוסט של להרוס.
1: רגע, מה אמרת בטיקטוק שכל כך הדריף את האנשים?
3: שאני אמרתי להם לא לגור יחד.
1: באמת? הוא
3: ירד להם מהסימון. פתאום הם הבינו שאני צודקת.
1: אתם לא גרים ביחד?
3: לא לגור יחד. כשיש ילדים גדולים, 15, 16, 20, חייל, בשני הצדדים, לא. בוא נעשה זוגיות מרחוק. למה צריך להכניס ילדים שלא קשורים למערכת, שיש פה אימא חדשה, שהם רואים את האבא, אוהב את האימא. בכל זאת, אתה יודע, זוגיות חדשה, אז יש קצת אינטימיות, ויש קצת רומנטיקה בבית, הם לא מקבלים את
1: זה. רגע, שנייה, דינה, זה לא קצת מנוגד לטבע? פגשתי מישהי בפרק ב', התחתנתי איתה לכאורה, או לא לכאורה, ואני רוצה לחיות עם אשתי בבית.
3: נכון, ומה נעשה עם הילדים, נשמה? מה נעשה איתם? נעשה להם, נצבע אותם בכחול, נזרוק אותם לים? מה נעשה איתם? אי אפשר. מה אתה צוחק? לא, אתה נקרא, אין דברים כאלה.
1: יו.
3: מה נעשה? יש פה ילדים. אז עכשיו, אם הילדים גורמים לי, ויש לי זוג כזה השבוע, שזה פשוט היה בכי.
1: אוקיי.
3: היא אמרת לי, תקשיבי, אני לא יודעת מה לעשות, מה עשיתי לא נכון. עושים מסיבת יום הולדת במסעדה, הם מפנים לגב. הם יושבים עם גב, כן? או שבטלפון, והם צוחקים ביניהם כדי להצבן אותה.
1: אגב, יש מצב שהיא לא עשתה שום דבר, נכון? חוץ מלהחליט שהיא רוצה להיות עם האבא.
3: זהו, זה זה. ואני אומרת, וואלה, פרק ב', תראו את האבא, הוא מאושר, אל תהיו אגואיסטים. אני מדברת אל הילדים האלה. בני 20, בני 19, בני 18, אתם גם תהיו בזוגיות פעם. אבל אם אבא שלכם מאושר, איזה כיף זה אבא מאושר בבית, ולא ממורמר.
1: כן.
3: אבל לא היה לו טוב עם אמא, נכון? אז פרקו. אז קשה לך לראות אותו, וואלה, מחייך. איזה מישהי עושה לו טוב.
1: אגב, יש מצבים שאת רואה שההורים רואים את היחס הזה מצד הילדים של הצד השני? כאילו, אמא או אבא רואים את הצד של הצד השני, וברמה שילדים מורחקים, זאת אומרת, סכסוכים בין האבא לילדים על בסיס היחס שלהם מול האישה שהוא פגש פתאום.
3: כן, יש ילדים
1: זה מקצין?
3: קשר עם האבא.
1: אוקיי.
3: בגלל שהוא לא בצד שלהם, כאילו, נגיד יש לי זוג שהם לא התחתנו, הם גרים ביחד, הם רוצים לנסות, והילדים מנסים לגרום לו לזרוק את האישה. הם פשוט ככה, הם מנתקים קשר, או שהם לא באים, נשארים אצל האמא, ומנתקים קשר, ולא עונים לו לטלפונים. וזה כואב הלב לראות אותו. הוא כמו קמל, ואתה אומר, למה? אז כזה. עכשיו, הוא מה הוא יעשה? הוא רוצה להיות ביחסים טובים עם הילדים שלו.
1: עם כולם, בגדול.
3: וכן, והוא אוהב את הבחורה שלו, והוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות. הוא בדיסוננס. אז אני אומרת, מה נסגר איתכם, חבר'ה? מה קורה? ופה אני אומרת, זה ילדים לא משותפים. אם ילדים משותפים, זה משהו אחר לגמרי.
1: כן.
3: אבל ילדים לא משותפים, וואלה, אני אומרת, אם הילדים הם קטנים, הם בגיל כזה שעד צבא, לא, בוא נעבור את זה רגע. אחרי זה הם ייסו לטיול, אתה יודע, לחול, לחצי שנה אחרי צבא, וזה, תעברו ביחד. אבל כל עוד הם בתוך הבית, והם באים מבית ספר, והם באים לתוך בית שיש פה אישה אחרת, בוא נחכה עם המעבר.
1: כן, נתת פה עצה טובה שלא לעבור לגור ביחד. השאלה אם לא עוברים לגור ביחד, את מרגישה שהכל נרגע, זאת אומרת, הלהבות יורדות בעשרות אחוזים, גם מבחינת הילדים.
3: כן, כן. אני עשיתי את זה, עשינו ניסויים, אני פשוט דאגתי
1: ש... דינה, כי מה הם חושבים מהילדים, שזה לא קשר מחייב בגלל שהיא לא גר בבית?
3: לא, הם לא רואים אותה. הוא עכשיו מה קורה? הילדות שלה, למשל, הילדות שלה או הילדים שלה מקבלים אותו כגבר. אין בעיה עם זה.
1: אוקיי.
3: תמיד זה הילדים של האבא.
1: וואי, זה כל כך מעניין מה שאת אומרת.
3: כן, זה מאופיין פה, בסדר? אבל אם עכשיו אני גרה עם הילדים שלי והבן זוג שלי מגיע אליי והילדים שלו לא רואים אותי, אז סבבה, לא? אז יש לנו ערב רומנטי, הכל סבבה, הכל מהמם, אין לי אינטראקציה איתם, אני לא פוגשת אותם, הוא הולך לפגוש אותם בבית קפה, הכל מהמם. גם פה אני אומרת, תקשיבי, תעשי ארוחות שישי עם הילדים שלך אצל אמא שלך, תני לו לעשות ארוחות שישי במסעדה עם הילדים שלו. בואו נעשה הפרדת כוחות, וזה עובד. פתאום אבא חוזר מאושר.
1: כן.
3: כי למה? כי הוא נהנה עם הילדים.
1: רגע, דינה, שתי שאלות. אחת, את חושבת שמה שעושים הילדים, נגיד לאותה אישה ספציפית נעלמת, זה ספציפית כי זו היא, או כי יש אישה בחייו של האבא?
3: כי יש אישה בחייו של
1: האבא. לא משנה מי זו תהיה, את אומרת.
3: היא, כן, כי היא מחליפה את אימא.
1: אין לה צ'אנס. אז אין לה צ'אנס.
3: אין לה צ'אנס. וילדים קשורים לאימא. מה לעשות? מה זה מה עכשיו, עם אמא לבד, ועוד יותר גרוע זה אם אמא לא בזוגיות, וואי, הלך עליו. הלך עליו. זהו, גמור, הוא גמור. כן, עכשיו זה חבלנים. אתה יודע מה זה חבלנים? חבלנים יושבים על הגדר, ויאללה, מתחילים לעשות איזה אקשן. ממש ככה.
1: יואו.
3: זה כואב הלב, זה חבל.
1: אני רוצה להגיד כאילו... שיש נשים, אוקיי, אני רגע, תהיה איתי שנייה, אני עם מישהי בפרק ב' ואני רואה את הילדים שלה מתייחסים אליי בצורה מסוימת, יש מצב שזה ישפיע לי על הרצון להיות איתה, אז אני אגיד פשוט, את יודעת מה נשמה, אני מוותר על האהבה שלי אלייך, פה אני לא אהיה, יש, את רואה מצבים כאלה שזוגות בפרק ב' מתפרקים בגלל הילדים?
3: אני רואה זוגות בפרק ב' שבאים במריבות בגלל הילדים והם מפרקים את הזוגיות הזאת, כי אבא לא יכול לעזוב את הילדים שלו אחרי גירושים. הוא לא יכול. אז הוא מבטר על האהבה.
1: בגלל רגשות האשם?
3: לא, גם בגלל רגשות האשם, וגם בגלל שהילדים, איפה ישים אותם? זה משמרות משותפת, או שלושה ימים בשבוע.
1: כן.
3: והוא לא, מה הוא יעשה? אז הוא מבטר על האהבה, וזה מה שכואב לי. כי יש שם אהבה. כי אני רואה את האהבה. אבל אתה יודע, מה נעשה? נחזור למחבלים האלה.
1: אם יש ילדים להורים בפרק ב' שומעים אותי עכשיו, אני מה זה אשמח אם תיתנו לאבא ואמא, גם ככה החיים עברו לא בטוב, גם לאומית, אבל גם בתוך המשפחה, הרי אתם רואים, כן, מה אבא עבר, מה אמא עברה. אז תנו לאבא ואמא קצת את ה-20, 30, 40 שנה הקרובות, כאילו.
3: לא, אני רוצה להגיד להם משהו אחר, ואני רוצה להגיד להם, אתם מעדיפים אבא מאושר, כיפי, איזה כיף זה שיש אבא מאושר או אבא ממורמר שכואב לו, מה יותר כיף? מה יותר כיף? לשבת לשתות בירה עם אבא שהוא שמח, או לשבת לשתות בירה עם אבא שאומר, יאללה, אני יושב עם הבן שלי בשביל סמן וי, אבל אני קרוע בלב. מה? אז תנו גז.
1: אנחנו פשוט יודעים שהם עושים את זה מה הם עושים את זה? מאגו? מפחד שאבא בורח? אני לא יודע כבר מה...
3: לא, זה לא מזה.
1: מה?
3: זה קשה להם, הפירוק הזה, אתה יודע, ילדים גרושים זה קשה.
1: כן.
3: תמיד שהם באים לכאן, אומרים, אני גדלתי בבית של גרושים, לא ראיתי זוגיות, זה סורי, זה סריטות, מה נעשה?
1: כן. חוסר השלמה עם העובדה הזאת, כן.
3: כן, זה גם המתגרשים היום, בוא. יש לי פה כאלה אחרי 3 חודשים באים להתגרש, די, אני לא רוצה יותר. 3 חודשים.
1: יו, אני רוצה פינה, דינה, אני רוצה פינה על כל הזוגות שלך שהתגרשו גג אחרי חצי שנה.
3: יש לי, יש לי כאלה.
1: תזכרי אותי לשבוע הבא.
3: יש לי כאלה עם בטן ומתגרשים. אחרי 3-4 חודשים.
1: דינה עטיה, יועצת כלכלית זוגית ואישית. חפשו ברשתות. דינה עטיה, סו בזהירות. פינה שבועית אצלנו. דינה, תודה רבה.
3: ביי ביי.
1: משפחה לא בוחרים.
4: בקרוב

בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.

0: על הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
0: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: לפני השבעה באוקטובר, זה שיר שהעלה לי חיוך על הפנים, שמחתי לשמוע אותו, התרגשתי לשמוע אותו. מהשבעה באוקטובר זה שיר שעושה לי דמעות בחוץ ובפנים. לאה שבת על הבמה ביחד עם שלומי ומנור במסגרת פסטיבל חלב ודבש ביום שלישי 19 במאי. כרטיס זוגי למופע הזה במסגרת פסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק יזרעאל הולך לסימי שרבי מגבעת אלה. סימי, ברכות לך, ידעת את התשובה, The Voice. זו התוכנית שבה שלומי שבת שימש כשופט. סימי, תודה רבה לך, תהני במופע. וגם אתם תמשיכו ליהנות הערב, כי מיד אחרינו שלומי ברטלר עם היציאה הצפוני. תודה ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ, אני זיו עמויאל.
1: תמיד יחכו לך.
0: גם מחר נהיה כאן עם מהדורה סוגרת שבוע של עמויאל בדרכים.
1: תמיד יחכו לך.
0: בינתיים, סו בזהירות, שמרו על עצמכם. ותבואו מחר עם אותן אנרגיות בדיוק.

0: יחכו לך.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממיי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: אני אקי.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: יש לייפסטייל?
16: כן.
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
20: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
19: מיד לאחר החדשות.
21: כל רגע, רדיו שנוגע.
22: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
23: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית, ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד. בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
22: כללית, איתכם בכל מצב.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
25: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
26: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם מדיני מגיב לדיווח כי ישראל הופתעה מהאפשרות להסכם ודווקא נערכה להמשך הלחימה עם איראן. ירון אברהם כתבנו עם הפרטים.
27: בעקבות ההתפתחויות האחרונות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, גורם מדיני אומר, האמריקנים לא הפתיעו אותנו, ראש הממשלה נמצא בקשר רציף עם הנשיא, והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות, יש קשר ישיר בין אנשיו של ראש הממשלה לאנשיו של הנשיא. אותו אין אותו גורם מדיני, הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. נתניהו מכל מקום, כך על פי אותו גורם, הנחה את צהל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה, אם הדבר יידרש.
26: בתוך כך גם באיראן ובארצות הברית התייחסו להתקדמות במגעים וציננו את הדיווחים. אני חושב שמוקדם מדי לארוז את המזוודות לאסלאם הבד, אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, והוסיף כי ההסכם עוד רחוק. כשעה לאחר מכן, מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים, כי למרות הטענות של התקשורת האמריקנית על התקרבות איראן וארצות הברית, להסכם לסיום המלחמה, איראן עדיין לא העבירה תגובה רשמית לטיוטה האחרונה של האמריקנים, שכוללת כמה סעיפים בלתי מקובלים. גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס לאפשרות של חידוש הלחימה עם איראן בהערכת מצב שקיים בדרום לבנון. יש לנו עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה, אנחנו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית ורחבה שתאפשר להעמיק את הישגנו ותחליש עוד יותר את המשטר האיראני. עוד הוסיף זמיר, כי יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה רב-זירתית, מדבריו הביא כתבנו ניצן שפירה. שעות לפני המשחק של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אוהדי ביתר טוענים לאלימות משטרתית. בן גולדפריינד כתבנו עם הדיווח.
0: שעות לפני המפגש החשוב בליגת העל בכדורגל בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד ביפו, המשטרה פשטה על אוטובוס אוהדי ביתר, ולטענות האוהדים פעלה באלימות לא סבירה. המשטרה מצידה טוענת כי היא מצאה לאוטובוס סכין וחומר החשוד כסם. מועדון ביתר ירושלים הגיב לתקרית בחריפות והוציא הודעה לפיה הם רואים בחומרה את התנהלות המשטרה וכי מעצר האוטובוס היה רק על מנת לסמן טריטוריה, לשון ההודעה.
26: טד טרנר, מייסד רשת CNN ואחד מאנשי התקשורת המשפיעים בארצות הברית, הלך לעולמו בגיל 87. טרנר נחשב לחלוץ שהקים את ערוץ החדשות הראשון הפועל 24 שעות ביממה ב-1980 ושינה את עולם הטלוויזיה והחדשות הגלובלי. מלבד הקמת CNN הוא בנה אימפריית מדיה רחבה והיה גם פילנטרופ ופעיל סביבתי בולט. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אכן עדיין נשארו נמוכות מהרגיל לעונה. כבר בשעות האלה שוב מרגישים את הקרירות, בעיקר באזורי הערים. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, יקר בשעות הבוקר, מעונן באופן יחסי, ביהיה בעיר במשך היום. במשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בשבת, וגם בשבוע הבא יהיה חם מהרגיל לעונה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי
28: שלי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, איזה כיף לשוב לך. אני יום דלת בשבוע, עכשיו 5 דקות אחרי השעה 6, 6 לחודש מאי, ברוכים הבאים להיצע הצפני כאן ברדיו כל רגע. תודה רבה לזיו המויאל שהעביר לנו את הזמן אחלה בתוכנית שלו בשעתיים האחרונות. אנחנו ב-91.5 וב-96 FM, זה על הסקאלה, 96 FM סיועל זה באינטרנט, עוד ויס, וכל מקלט טלוויזיה בעצם, וגם כמובן דרך האפליקציה. הנה מניתי את הדרכים, אתם בוחרים את הדרך החביבה עליכם וחוברים אלינו מעתה ועד 7. עולה אחת לגמר כבר יש לנו, היא ממתינה בדריכות לראות את מי תפגוש, זוהי ארסנל, אולי, לא אולי, בשבוע הטוב ביותר שלה במעל 2 העשורים האחרונים, לא כמה בומבסטי שזה נשמע זה ככה. בשבוע בו שלשום מנצ'סטר סיטי עושה טקו עם אברטון ומאבדת 2 נקודות במאבק האליפות, וככל הנראה מעניקה את האליפות לארסנל. בשבוע שבו ארסנל במו רגליה אתמול, במו רגליו של סאקה, מעפילה אחרי 20 שנה במדויק לגמר ליגת האלופות, אני חושב שלא היה לה שבוע כזה. אז מדהים. לא משחק מי יודע כמה, כן? אבל יש שאומרו, צריך לעשות את העבודה. יש מטרה. אז ארסנל שם, והיא תמתין לראות מי מהשתיים, את מי מהשתיים היא תפגוש. הערב, 5-4 מטורף בצרפת, הערב במינכן, בגרמניה, ביירן מינכן, באליאנס ארנה, בבית שלה. תנסה להפוך את התוצאה, עזבו 5-4, זה יתרון 1-0, יתרון שער לצרפתים, הערב ביירן מינכן במשחק שהכל יכול להיות בו, תנסה לעשות את שלה מול הקהל ולהפיל. פריז סן ז'רמן, לא ראינו מה נאמר, אנחנו נאמר, אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה זה מה נאמר? אנחנו כאן כדי לדבר, אנחנו מדברים ספורט, נדבר על זה בהרחבה, בהמשך נחגוג ונפרגן לאוהד ארסנל, שלא מיינקות, אבל מסוף גיל העשרה שלו הוא לא חווה חגיגה, אז תן לו להוציא קיטור, כן, ולסמוך. עוד לפני זה, יש אצלנו בכחול לבן, הפלייאוף העליון הרותח, מחזור 31, הצמרת הבוערת, פרש נקודה יתרון לירושלים, לביתר בפסגה. ביתר מגיע לבלומפילד לפגוש את הפועל תל אביב, ונהיה עם המשחק הזה, נהיה גם עם מה שיקרה בסמי עופר, זה ב7:38 בסמי עופר, מכבי חיפה אחרי הניצחון על הפועל פתח תקווה מארחת את הפועל באר שבע, גם במשחק שכל יכול להיות, אתם יודעים, ראינו את חיפה עושה את זה בלידת הקוז, אבל בכל זאת מנצחת את פתח תקווה ומגיעה לפלייאוף, בוא נראה לאן זה ילך. דבר גם על חיפה, גם על ביתר, יותר נכון גם על בר שבע. נראה עם כדורסל, כי אתמול הפועל תל אביב במשחק מספר 3 בסדרה, רבע גמר הפלייאוף יורוליג, היא עוצרת את, כן, את ההתפרקות, מה שקרה לה בשני המשחקים במדריד, ומנצחת את ריאל. כעת 2-1 היתרון לספרדים בסדרה, בדרך למשחק מספר 4 בבולגריה, בבית סו קולד של הפועל תל אביב, זה יקרה ב-5. אז ליגת אלופות וליגת העל וכדורסל, ואתם יודעים, וככל שנספיק, הישר אל האוזניים שלכם. מוזמנים לחבור אלינו ולשלוח יחד איתי תודות לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר הזה, לאופיר מור יוסף שנמצא כאן בעמדת ההפקה, שלומי ברטלר זה אני, יחד איתכם ממהרים לצאת לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב שלומי, מעניינים.
0: מה נשמע?
2: בסדר גמור, אתה סיימת עם את הכותרות שלך עם כדורסל, אני פותח עם כדורסל. עוד בעוד כשעה קלה, אולי קצת פחות, הפועל העמק, לא, האמת שבדיוק שעה, הפועל העמק מתארחת אצל מכבי ראשון לציון. הסיפור פה הוא שהפועל העמק, מקום שלישי, שומרת על ככה על הטופ 4 לאורך תקופה מאוד ארוכה, ואנחנו זוכרים את מה שנקרא חבלי המעין לידה שהייתה לקבוצה הזאת, עם שינוי השם והאוהדים, ועדיין יש בלגן, צריך לומר, אוהדים שמתעקשים לחזור לשם הקודם, ועם כל הבלגן סביב זה, הפועל העמק, הפרויקט המרגש וגאווה של הצפון, ממשיך לדהור קדימה. אז היום בשעה 7:10, עוד שעה כאמור, נגד מכבי ראשון לציון, תנסה לשמור על המקום השלישי. אגב, הסיפור המעניין הוא שהיא נמצאת, הפועל העמק, עם אותו מספר נקודות כמו מכבי הרצליה במקום הרביעי, ולא רק אותו מספר נקודות, אותו הפרש סלים פלוס 120. אז
0: זה אירוע נדיר,
2: זה קרב ביניהם עד הסוף, מעניין מאוד לעקוב.
0: שמה, בעונה, קודם כל נאחל לה כמובן בהצלחה, זה בעוד שעה, שאור השרה, כמו שאמרת בחוץ, נאחל לה הצלחה, ואני חושב שבעונה כזאת, על רקע הדברים שציינת, הפועל העמק חייבת, מבחינתה, אתה יודע, לעשות פיינל פור. זה חייבת.
2: כן. ואנחנו יותר מנשמח לראות אותה, ועוד, אתה יודע, מתקדמת מעבר לפיינל פור, יהיה קשה, לא
0: יגיע לה, היא יציבה, היא שם, לאורך כל העונה, הכל בזכות.
2: אבל רק תאר לך, כן, פיינל פור להזכיר לכל אוהדי מכבי תל אביב וכדורסל של שנת 2014, מדובר בשני משחקים שהכל יכול לקרות בהם, אז טייריס רייס, פה שחקנים של הפועל העמק יכולים לעשות את הבלתי יאמן, ואני מקווה שהם יעשו את זה. אוקיי, אז כדורסל, אמרנו, היום מחזור, שוב עוד מחזור דרמטי בפלייאוף העליון של ליגת העל. המשחק הראשון שנדבר עליו יהיה הפועל תל אביב שמארחת את ביתר ירושלים. נזכיר שהפועל תל אביב, לא, מלבד אותו הפסד טכני בדרבי, לא איבדה השנה נקודות בבלומפילד.
0: נכון.
2: זאת אומרת, בערך הקבוצה, אם אני...
0: הכי ביתית, עם המאזן הביתי הטוב ביותר בליגת העל.
2: אז נכון, ולא רק בליגת העל, אני מקווה שאני לא נופל פה עם איזה...
0: ביבשת, כולה?
2: בליגה האזרית, אבל כן, לגמרי.
0: מה אתה אומר?
2: היחידה שאני מכיר לפחות, ששומרת על מאזן ביתי מושלם, אני חושב.
0: קבוצה ביתית לחלוטין, ומעבר לזה, גם באה לעשות פלייאוף, נכון, היא מגיעה אחרי ההפסד בטרנר להפועל באר שבע, אבל היא גם במשחק הזה היא נכחה, לא מתבזה, לא מסריחה את הדשא, למרות שכביכול, אתה יודע, עבורה העונה די נגמרה, ומה יש לומר, אתה יודע, כשהם רואים את הצהוב שחור מירושלים, זה... הכל נדלק שם.
2: לגמרי, אני מסכים איתך, עכשיו לא צריך להוסיף על הפיקנטריה שבמפגש הזה בין ביתר להפועל תל אביב, ואנחנו באמת מצפה משחק מטורף שם, ונחכה לראות איך זה יסתיים, איך יסתיים המשחק הזה. אני טוען, ואנחנו נתחיל את זה בווינר, אנחנו הולכים פה לקראת הפתעה.
0: בשני המשחקים. רק נאמר, כי זאת כותרת מהשעה האחרונה, אוטובוסים שהגיעו עם אוהדים בצורה מסודרת לבלומפילד לקראת המשחק ליפו, אחד מהם נעצר על ידי המשטרה, אתה יודע, לבדיקה שגרתית. אנחנו מכירים את זה לפעמים שהמשטרות ככה עוצרות אותו אוטובוסים או בודקות הזה, החל שם סוג של בלגן, המשטרה טוענת כי נתפסו חומרים סמים למיניהם, וגם סכין באחד מכליו של אחד האוהדים. וקיצור, הרוחות כבר מתלהטות, אני לא יודע אם לומר לשווא, כלומר, אבל האוהדים כבר ייכנסו ליציעים טעונים, וזה חבל.
2: כן, אני מסכים, עוד, אתה יודע, אנחנו עוד מבררים את הפרטים והכל, אבל עוד מקרה שבו התנגשות בין משטרה לבין אוהדים, אנחנו לא אוהבים לשמוע את הדברים האלה.
0: איתר כבר הוציא, רק נאמר, כמועדון, הודעה לכלת תקשורת, הודעת גינוי, וחבל שככה עושים חוויית הכדורגל, ושוכחים שבסוף כל הכדורגל נשען ומשוחק עבור האוהדים.
2: לגמרי. מן הצד השני, כמובן שאם וכאשר נמצאים על אוהדים כל מיני אביזרים, אמצעים ש...
0: אין בעיה, חד משמעית, יש בידוק. ברור, יש בידוק.
2: אז אני מניח שאתה גם יודע את זה, אבל אני בתור אוהד שמגיע למשחקים, אני ככה מפקפק בלשון המעטה באותו בידוק, אני יודע בדיוק איך זה נעשה, על ידי מי זה נעשה. אז אני שם על זה, שם סוגריים, מה שנקרא, פותח סוגריים את הדבר הזה. אמרנו את זה. המשחק השני, או יותר נכון הראשון, כי המשחק המרכזי הוא ביתר הפועל תל אביב, המשחק הראשון, מכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע בסמי עופר, משחק שבשנים האחרונות הלך לשני הכיוונים, נכון. אין איזה משהו, זה בשנים שבאר שבע הייתה אלופה, היא פחות התחרתה על האליפות, היה לה מאוד קשה בסמי עופר, אנחנו יודעים את זה, סמי, אבל סמי אופ הספר הוא, אתה יודע, הפך למין מעין טיילת.
0: גם את זה אנחנו יודעים, כן.
2: נכון, אז משחק מאוד חשוב עבור הפועל באר שבע, ומשחק גם, אתה יודע מה, למרות שמכבי חיפה סיימה את העונה שלה, זה משחק מאוד חשוב עבור מכבי חיפה, שאגב, ממה שאני מבין, אוהדי מכבי חיפה לא הולכים לעודד במשחק הזה, יש איזושהי מריבה בין הקהל לבין הקבוצה.
0: ההנהלה, סביב... כן, סביב המחסנים והציוד.
2: ציוד העידוד. כן, כן. אז כמה שאני מבין, לא הולך להיות עידוד חיפאי לפחות במשחק הזה.
0: ותכניס לזה גם את היכולת, ותכניס לזה את המחאה נגד ינקה לשחר, וראינו את השלט לפני מספר ימים במושבה.
2: אנחנו רק נזכיר עד הדקה ה-20, המשחק נגד הפועל פתח תקווה, הוא רם שלט, ינקה לשחרר או משהו כזה. סביב המחאה של קהל נגד ינקה לשחר.
0: אז אתה מחבר את זה וזה וזה וזה, כל המערכת שם לא במצב מי יודע כמה. מה גם, אתה יודע, מדברים הרבה על, אני אוהב את הכותרות האלה, שהשחקנים הם ילחמו עבור החוזה, בוא, 50% מהשחקנים יודעים, זה לא משנה מה הם יעשו היום או מחר או במשחק הבא, הם כבר די יודעים בתוך תוכם שהם לא ממשיכים מכבי חיפה בעונה הבאה. אתה יודע, זה די ברור לכולם, והם עצמם יודעים גם מי הם.
2: לגמרי.
0: אנחנו מתייחסים לזה. אבל אני אקרא, בכללי אני אקרא, גם לאוהדים הערב, בסמי יופי, אבל גם בבלומפילד, אם יש עדיין אוהדים שעושים דרכם, יש המון אוהדים לבית"ר ירושלים מהאזור שלנו. בואו לראות כדורגל, בואו ליהנות, בואו לעודד. זה בינתיים נראה נפלא בפלייאוף, באמת. המשחקים נראים טוב, משוחקים טוב, היציעים גועשים בקטע הספורטיבי, שימשיך כך.
2: ואגב, המלחמה פה, צריך להגיד, סדרה לנו פוטו פיניש לעונה הזאת הכי דרמטי שיכול להיות, כי אנחנו מקבלים פה כל 3 ימים משחק, זה פשוט תענוג מהבחינה הזאת.
0: תודה, דונלד. לא, כן, כאילו, כך יצא.
2: אז כותרת אחרונה, אנחנו רצים לווינר, רוני דיילה, ואתה
0: כן, עוד רגע
2: עוד מעט. רוני דיילה מסתמן שיוגש נגדו כתב אישום, דובר פה על מקרה של, אנחנו רק נזכיר, שהוא פוטר ממכבי תל אביב בעקבות אותו מקרה, תלונה על הטרדה מינית מצד נגד המונית. הוא כבר טס מישראל, הוא לא נמצא כאן, ובכל זאת מסתמן שהולכים להגיש נגדו כתב אישום. מעניין לראות איך זה יתפתח, איך זה יתנהל, כל עוד כל זאת ועוד, מה שנקרא, בעוד כ-10 דקות שתשוחח על כך עם שלומי טרבר.
0: מעניין. יאללה, נעשה ווינר?
2: יאללה, נעשה ווינר.
1: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
0: שים לב מה אני מטיל על כתפיך. אוהדים מאזינים יקרים, תקשיבו לבחור שידבר עכשיו, לא לי, אני שטויות. הוא, אם הייתם מקשיבים לו שלשום, עשה תופס מלא עם יחסים לא רעים בחלק מהמשחקים. אז כן, לכו איתו.
2: אז הרבה פעמים ככה יוצא שאני מפספס, ופעם קודמת...
0: לא, האברטון, אני רוצה להדגיש, זה הבחור, אני גם תפסתי לו מעט בצחה, אז זה הבחור שתפס את הטקו באברטון. אברטון, סיטי, 3-3, אני אמרתי לו פה בלייב, אתה רציני, אתה רוצה לשקול, אתה אמר לא, תגיע ההפתעה משם, ואכן הגיע ההפתעה.
2: בהחלט, לגמרי, לגמרי. אז גם היום אני הולך פה על הפתעות, אבל לא בלונג שוט, אלא סופר לונג שוט.
0: וואה, תן לנו את זה.
2: אוקיי, רק ניתן את היחסים. הפועל תל אביב ביתר, הפועל תל אביב מקבלת 3.50, איקס 3.70, ביתר, שים לב, קצת חוץ, בבלומפילד, 1.80. אז אני פה הולך עם הפועל תל אביב.
0: אוה!
2: כן, אני חושב שרצף הביתיות יישמר, אני חושב שהפועל תל אביב, משהו במשחק הזה הולך להתחבר לה. אתה יודע מה, אני גם אתן פה תוצאה, 3-2 הפועל.
0: אוה! טוב, יפה. אני הולך פה 2, שאתה יודע, לביתר ובר שבע, אין זמן לאבד נקודות. עד המפגש ביניהן, הראש בראש שיהיה. לא יכולה לאבד נקודות שלך לקדמי יותר טוב. אני הולך פה 2, יש פה 2. ביתר מנצחת, אתה יודע, אני כן יכול להתחבר לתוצאה שלך. 3-2 הפוך שכזה.
2: אתה אומר מה הכיוון?
0: אני חושב שיהיו שערים, כן. אנחנו לא נראה פה אתלטיקו ארסנל כזה. לא, לא, לא.
2: למרות ששם היה גם פוטנציאל המון שערים. אוקיי, משחק השני, מכבי חיפה מארחת את באר שבע, מכבי חיפה 470, X 430, ובאר שבע 150.
0: בוא, תביא את הלב, תביא את הלב.
2: את הלב, את הנשמה, את אדם גרינברג וחבריו, ואני הולך פה עם מכבי חיפה.
0: וואו, למרות היכולת, ולמרות...
2: למרות, ולמרות, ולמרות, ושתי, גם, אני הולך גם פה תוצאה, 2-1 חיפה.
0: אוקיי, אני חושב שבאר שבע תיקח פה את הנקודות, אני די בדומה לתזה על ביתר, הן חייבות, הן רוצות אליפות, חייבת לנצח, יש פה שתיים.
2: יפה, משחק אחרון, ביירן
0: מינכן. תן לנו את זה, תן לנו את זה.
2: ביירן מינכן, יאללה. מארחת את פריס סן ז'רמן, גם פה, שים לב ליחסים. ביירן מינכן, 1.60, X, 5.30, אוקיי? X זה אומר שהולכים...
0: ב-90 דקות.
2: ב-90 דקות, ואם נגמר טקו, פריז עולה. כן? כן. רק שנשים לב. ופריז סן ג'רמן, 3.35.
0: וואו.
2: אני פה הולך עם ביירן.
0: לא פייבוריטית בעליל ביחס פריז.
2: לגמרי לא, אפילו מאוד לא, ואני עדיין הולך פה עם ביירן, אני חושב שהם יעשו פה את העבודה. אני לא יודע אם זה ייגרר להערכה, אם זה ייגמר בפער של אחד או שניים, אבל... ביירן
0: תנצח. אוקיי, אני רציתי לומר ביירן, אבל בהמשך לטופס הקונטרה אליך, ולפתוח את אופקיהם של המאזינים, אני אשים פה איקס ב-90 דקות, משחק שייכנס להערכה.
2: שימו לב, 5-30.
0: אחלה יחס, ריאלי לחלוטין, זה יכול להיות טקו אגב, זה יכול להיות טקו רב ש...
2: לגמרי, כן. הכל יכול להיות.
0: וואו, טוב, יפה, ערב שכדורגל, אכן, עם יחסים לא רעים.
2: תענוג, מי עוד שעה וחצי להתרווח.
0: כן, עד שכחו לשלוח, זה מה שקרה לבחור שדיבר עכשיו, שלשום, רק אומר.
2: אמת.
1: אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
0: אוקיי, בהצלחה למחשים ולמחשות, שיהיה לנו ערב כדורגל מהנה, ובפרט המשחק הזה, ביירן פריז, שיהיה מהנה לא פחות בשבוע שעבר.
2: גמרי.
0: פלק צ'ובינסקי, תודה רבה.
2: תודה.
0: ביי ביי, טוב להתראות.
4: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: כן, רק נאמר שבלומפילד כמובן יהיה ערב מלא, בועדי הפועל תל אביב ובועדי ביתר, עוד מעט נדבר על מה שצפוי שם. המחזור הבא זה הדרבי התל אביבי, הפועל תל אביב מכבי תל אביב. בית הדין של ההתאחדות קיבל את הערעור, או הקפיא את ההחלטה, בוא נגדיר את זה יותר נכון כך, הקפיא את ההחלטה בכל הקשור למניעת כניסת אוהדי מכבי תל אביב, מניעת כניסת קהל חוץ כפי שנגזר על המועדון. אוהדי מכבי תל אביב יוכלו להיות בדרבי בשבת. ועכשיו, אגב מכבי תל אביב, סיפור רוני דיילה, שכבר הספיק לעזוב את הארץ, מתברר כי היום התיק בכל הקשור לחשדות נגד רוני דיילה, נזכיר, נסע במונית, בלילה בין רביעי לחמישי בשבוע שעבר, על פי נהגת המונית לדבריה, הטריד אותה מינית, באמירות כאלו ואחרות, לא נחזור על, על האמירות, ועכשיו המשטרה ממליצה לפרקליטות להגיש כתב אישום. מה זה אומר? הוא בכלל בחול. מה אומר את רף העבירה הזאת? האם ניתן להביא אותו לארץ בכוח? אז אנחנו לא אנשי משפט, ולצורך כך כינסנו לכאן את עורך הדין שלומי תדרי. נאמר לו ערב טוב, אהלן שלומי.
5: אהלן, מה שומכם?
0: בסדר גמור, אתה בדרך לסמי אופיר ממה שאני מבין.
5: אני בדרך ליציא הצפוני אחר, כן.
0: כן, אה? ליציא הצפוני. היום יש מחאה ולא מעודדים וכאלה, אתה בתוך הלופ הזה או ש...
5: אני לא בתוך הלופ הזה, אני בא ליהנות מכדורגל, ויש לנו ערב של כדורגל, גם ליגת אלופות היום.
0: נכון, ערב כדורגל מטורף. מה התחושה שלך היום, אגב, רגע לפני שנצלול לעניין המשפטי?
5: אם הייתי צריך לשים את השיטונים שלי, הייתי הולך על ביירן מינכן, אבל אני אחזיק אצבעות לארסנל עבור ירין דורון.
0: כן, טוב, בהמשך אנחנו דבר... טוב, ארסנל כבר שם, אתה יודע, הם יושבים היום עם גרעינים. עם בירה, כן, בכיף שלהם. תגיד, עורך הדין, תדרי, אני חייב... קודם כל רוני די לעזב את הארץ, נאמר את זה. למרות החשדות ולמרות... מה החוק אומר? כלומר, איך ניתן להביא עכשיו אדם זר, לא בעל אזרחות ישראלית, במידה ויוחלט, אכן, להגיש כתב אישום? איך ניתן להביא אותו לארץ?
5: אם אנחנו מנתחים קודם כל את המקרה הזה, אנחנו צריכים להבין שהוא חשוד מצד אחד, זה לא עבירה מהחמורה בספר החוקים, לכן גם לא... שהוא שוחרר בתנאים מגבילים, לא הוגבלה יציאתו מהארץ. ו... אם אנחנו עכשיו נבוא ונשאל איך אנחנו עכשיו מכילים את הדין הישראלי, כנגד אדם שביצע עבירה בשטח טריטוריאלי של מדינת ישראל, אבל הוא נמצא במדינה אחרת. אז מבחינת הדין הבינלאומי או הדין שחל כאן, גם מדינת ישראל וגם מדינת נורווגיה או אזרח נורווגיה,
0: נכון,
5: חתומות על אמנות בינלאומיות שמכוחן ניתן להסגיר חשודים מנורווגיה לישראל, ולהפך, לא מזמן דרך אגב, הוסגרו שני אזרחים ישראלים שהיו חשודים במעילה של עשרות מיליוני שקלים בנורווגיה, ולבקשת נורווגיה, המחלקה הפלילית של הפרקליטות המדינה שעוסקת בהסגרות, הסגירה שני אזרחים ישראלים. אבל,
0: כן.
5: אבל, לא הייתי ממהר להגיע למסקנה, כי העבירה הזאת היא לא עבירה חמורה, ולכן יש גם המון המון שיקול דעת. אני לא בטוח שמדינת ישראל תשקיע את המשאבים בלבקש בכלל את הסגרתו, ואני בטח די משוכנע שמדינת נורווגיה לא תסגיר אותו על עבירות יחסית כאלה קלות. אין לזה עניין ציבורי. אגב, זו חקירה נורא קלה מתחינת משטרת ישראל. אם הוא היה מקבל פה ייעוץ משפטי, יכול להיות שהוא היה שונה מהייעוץ הספורטיבי שהוא קיבל.
0: אז רגע, שנייה, אגב, חקירה נורא קלה למשטרת ישראל, דווקא אני רוצה שנייה לצלול איתך לזה, כי ממה שאנחנו מבינים, לפחות, אתה יודע, על פי הפרסומים, אין תיעוד של האירוע, כלומר, לא הייתה איזושהי מצלמה, לא הייתה איזושהי הקלטה, אין עדים, זאת מילה של הנהגת.
5: עבירות כאלה נגד המוסר, מעבירה של הטרדה מינית, וקח את זה לתוך עבירות המין הכי חמורות, בדרך כלל זה מילה מול מילה. אין עדים נוספים. עזוב רגע אם יש לנו ראיות פורנזיות ודברים כאלה. פה, אם היה, הייתה גרסה של, של המאמן, שהוא היה בא ואומר, לא היו דברים מעולם, לא יכול להיות, לא אמרתי לה דברים כאלה, אז היעדר תיעוד היה מעצים את הספק, והוא היה נהנה ממנו. סביר להניח שהמשטרה הייתה אומרת, אין לי מה לעשות, קשה לי להכריע בין הגרסאות. הוא עשה למשטרה את החיים קלים בזה שהוא אמר, אני לא זוכר. בזה שאתה לא זוכר...
0: לא פותר אותך מה...
5: בדיוק, אז אתה מבליט גם את הגרסה שלה. מי אמר שהגרסה שלה היא לא נכונה? הגרסה שלה מקבלת את הבכורה, כי אתה לא יכול להשמיט את הקרקע מתחת לגרסה הזאת. לכן היעדר התיעוד לא בהכרח ישמש לטובתו. אבל, שוב פעם, קח גם את העניינים המדיניים, נורווגיה וישראל במתיחות נורא גדולה מאז אירועי השביעי באוקטובר, היחסים הדיפלומטיים לא כאלה טובים, לפני משהו כמו חצי שנה קצת יותר, שר החוצה רצה להחזיר את השגריר מנורווגיה לישראל להתייעצויות, לא הייתי פותח, אם הייתי צריך להמר כאן, בניגוד לאימור שלי בליגת האלופות, אני מאמין שהוא לא יועמד לדין בכלל.
0: הפרקליטות אחרת לסגור.
5: אם יועמד לדין הוא לא יוסגר.
0: הבנתי. אז עכשיו, ולסיום, כי גם זמננו קצר וגם כי זה מסכם את השיחה, אני רק רוצה להבין, אז לשמה כל הרעש, כלומר, תרחה, החוקרים שיושבים, בניית התיק, העברה לפרקליט, למה כל הטקס הזה?
5: תראה, קודם כל זו הפרוצדורה. המשטרה רוצה, מה שנקרא, לסגור תיקים, לא להשאיר תיקי חקירה על המדף, להעביר אותם לפרקליטות, כי זו דרך המלך. זה הנתיב שכל תיק צריך לעבור. הפרקליטות, אומרת המשטרה, אני מבחינתי, דן דיל, סגרתי את החקירה הזאת, יש לי מסקנה, אני יודעת מה צריך לעשות. אתם הגוף הטובע, תחליטו עכשיו אתם מה אתם רוצים לעשות. אני אומר לך שסביר להניח שפרקליט שיקבל את התיק הזה, משפטן כמוני, יסגור את התיק בעילה של נסיבות, לא חס וחלילה שעד לא חמורה, לא שמקילים ראש בדברים שהוא עשה. נסיבות העניין בסיטואציה הזאת, באמירות האלה, שהן לא נעימות, אבל לא מהחמורות, הן לא לובו במעשים, היה רקע של השפעת אלכוהול, הבחור התנצל, עזב את הארץ, אין טעם להשקיע משאבים ציבוריים בזה.
0: מסכים, מתחבר, ושוב, לא מקל בחומרת העבירה, שחלילה לא נובן, לא נכון, וגם שילם את חובו, במרכאות באופן מיידי.
5: הוא שילם מחיר
0: הרבה יותר גדול, הוא היה אמור להמשיך בחוזה לעונה הבאה והכל, וגם בבושת פנים ככה, קיפל את עצמו פחות מ-24 שעות וכבר עלה על המטוס.
5: אגב, כי הוא עד כדורגל עכשיו, לא כמשפטן, כל הכבוד להנהלת מכבי תל אביב שהראתה לו, אני לא בטוח שזה מיוזמתו.
0: אני לא קושר בין המקרים, אנחנו זוכרים, אצילי שועה, אצילי דור מיכה, כן? מיץ' גולדר לא משחק בקטעים האלה. יאמר לזכותו משהו שלו שלו. בסדר. כן, כן, כן, יאללה. תכף אנחנו מדברים קצת. להחלט. עורך הדין שלומי תדרי, תודה רבה, שיהיה ערב מענה.
5: תודה רבה, ערב טוב.
0: ביי, ערב טוב, להתראות. פרסומות יוצאים אלינו מיד שם.
1: רטלר, צא לפרסומות.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולם. מות התצוגה, מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
10: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
11: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
13: יש לייפסטייל?
14: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
19: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
21: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, חזרתם אלינו, היציא הצפוני ברדיו כל רגע, עוד מעט ליגת האלופות וגם יורוליג, אבל עוד קודם זמן לדבר כדורגל ישראלי כחול לבן עם פלייאוף שלא נראה, לא נראה פה הרבה מאוד שנים. 7:30 הפותב בבלומפילד מול ביתר, עוד רגע נוגעים במשחק הזה, ב-8 שריקת הפתיחה של המפגש בסמי אופר שתמיד מסקרן ומעניין בין מכבי חיפה להפועל באר שבע. כבר זמן מה שבאר שבע לא נמצאת במקום הראשון ורודפת. זה מרדף של נקודה, כולה. אבל לאף אחת מהקבוצות אסור למצמץ. נדב דייג, רדיו דרום, אהלן.
22: אהלן, ערב טוב.
0: טוב, מה נשמע?
22: בסדר. אנחנו כבר כאן בסמי עופר.
0: איך מרגיש שם? איך זה? איך האווירה?
22: אווירה על הכיפה, כמו שמכבי חיפה יודעת לעשות עם הקהל הגדול שלה.
0: למרות שהערב הוא, אתה יודע, כועס, מוחה.
22: כן, אבל בכל זאת, וכל הכבוד, אני מכבד ומעריך את אוהדי מכבי חיפה שתמיד מגיעים ותמיד באים. אני לא יודע אם זה כל ה-20 ומשהו אלף שיש להם, אבל... תהיה פה כמות נכבדה.
0: כן, לא, ברור. אווירה טובה תהיה. טוב, תשמע, עכשיו... יש קבוצה, מכבי חיפה ניצחה את פתח תקווה בשיניים, פנדל, ריבאונד של חזיזה וזה, נשים שנייה
22: בצד. בעקבות המחאה של האוהדים.
0: כן, בעקבות המחאה שאגב, נגדו ספציפי, הם ממש נפלו על הבחור מסכן, באמת, יוצא לי הלב אליו. וזה מן הסתם משפיע על היכולת שלו. והוא לוקח אחריות אגב, בא ואמר, אני יודע, אני זה, בואו, תנו, ננסה לעשות. בואו נדבר רגע על באר שבע, כי היא הסיפור. יש פה ראש בראש, נקודה אחת, אסור לקוז'וך לאבד אף אחת מהנקודות הערב בסמי עופר.
22: כן, הוא כבר איבד בשני מהמשחקים נגד ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. בעיניי, איבוד הנקודות מול ביתר ירושלים הוא יותר דרמטי, כי זה המשחק ראש בראש. אם היה נשאר עוד דקה שתיים, באר שבע הייתה מנצחת, אז זה היה 5 פור, וגם אם ההפסד למכבי זה היה יורד עדיין לשתי נקודות לטובת באר שבע, וה... התיקו הזה היה דרמטי, ולכן אסור למצמץ עכשיו. אסור לאבד נקודות.
0: חד משמעית. אנחנו רואים, טוב, אנחנו רואים את זה כבר לאורך כמעט כל העונה. לא, אני לא מהפופוליסטים שיגיד כל העונה, שזאת קבוצה רק של קנגווה, אבל בלייטלי זה קנגווה, ומה שמסביבו, ואני מניח שהכל יקום ויפול על הבחור גם בערב הזה.
22: שמע, ההשפעה שלו היא דרמטית מאוד. כן. הוא שחקן שגם מושך את האחרים אליו, ויש לו את היכולות האישיות הגבוהות. אין כל ספק שהוא דרמה גדולה בפני עצמה. באחת האמירות שלי בשבועות האחרונים, אמרתי שכשהוא בא מאליפות אפריקה, הוא היה בכושר מטורף. אמרתי ששחקן מסוגו יכול לבד לסחוב קבוצה לאליפות, אבל לא ביכולת של המשחקים האחרונים.
0: כן.
22: צריך משהו יותר, כמו שאתה אומר, משהו יותר גדול, אבל הוא בהחלט שחקן מאוד מאוד משמעותי. אם הוא יבוא היום במוטו ויסחוב ויוציא את המתפרצת שלו מאחורה, כמו שהוא יודע,
0: כן.
22: עם היכולת האישית, עם המהירות, עם הדריבל, זה כן מאוד יכול לעזור לבאר שבע, אבל לבאר שבע יש עוד כמה שחקנים טובים ש...
0: שיצטרכו להגיע, לא, בכל הקשור להוצאה לפועל, יצטרכו להגיע לפלייאוף הזה, בסוף זה קנגווה וזלטנוביץ'.
22: כן, לא, גם אליאל פרץ בתקופה טובה, המרגן אנחנו נותן דקות פה, דקות שם. טוב, השחקנים, אם השחקנים האלה רוצים לקחת תואר, אז הם צריכים
0: חד משמעית, חד משמעית. שינויים או לא שינויים שקושו לקראת המשחק, אנחנו מבינים אגב שמרציאנו כבר זהו, מקבל קרדיט מה תום העונה, כך זה נראה.
22: זה הדבר המשמעותי ביותר. בשבת במשחק נגד הפועל תל אביב, מי שיגיד לך שהוא לא הופתע מהמהלך הזה, לא אומר באמת, כולנו הופתענו. אני מיד סימסתי למי שסימסתי, זה רפואי או מקצועי? אז אמרו לי זה מקצועי. אמרתי לא נעים להגיד ברדיו, יש גדולים למיסטר רן קוז'וק, לקחת החלטה כזאת בטיימינג כזה, זה בהחלט החלטה לא פשוטה.
0: מסכים.
22: וכל הכבוד לו, אבל זה היה הימור לפני המשחק. אחרי המשחק זה עבד, זה הסתבר שזה עבד לא טוב, אז הוא צריך להמשיך עם זה, מה יקרה הלאה, לא יודע להגיד. וגם... אני לא הייתי עושה את השינוי הזה, אבל מסתמן לפי האימון שג'יבריל דיופ, הבלם הסנגלי, שהחמיץ את המשחק הקודם בגלל...
0: היה חולה.
22: בגלל היה חולה ושפעת. נראה שהוא חוזר להרכב על חשבון מתן. מתן בלטקסה בשני המשחקים האחרונים.
0: היה טוב, נכון.
22: מצוין, אם זה היה תלוי, הייתי נותן לו להמשיך, אבל... הצוות המקצועי והמאמן רואים את השחקנים כל השבוע.
0: נסתרות דרכי הקוז'וך וצוותו. טוב, בוא נראה לאן המשחק הזה ילך. כאמור, באר שבע, כמו כל משחק אסור לה לאבד נקודות, גם הערב בסמי עופר ב8. נאחל שיהיה משחק טוב ומענה.
22: זה קודם כל.
0: נדב דייג, רדיו דרום, תודה רבה.
22: ביי, כל טוב לכם.
0: התראות. נשאר באזורי הרדיו, מהדרום נעלה לירושלים, לעיר הבירה, לרדיו ירושלים, ונאמר ערב טוב למאיה חסון.
2: ערב טוב. היי שלומי, ערב טוב.
0: טוב, ואנחנו כבר עם מבט לבלומפילד, זה חצי שעה קודם לסמי אופר, ביתר כבר תשחק, תפתח את המחזור הזה מבחינתה, ואת יודעת, זו אותה שאלה שהפניתי לנדב, גם לביתר אסור לאבד אף נקודה מעכשיו עד תום העונה, במרוץ כזה צמוד.
2: ושישה גמרים.
0: ממש, כך.
2: לא תהפוך את זה.
0: כן, כן.
2: אין בכלל ספק. אני חושבת שביתר, בניגוד לבאר שבע, בגלל שבאר שבע מורגלת בשנים האחרונות להיות כל הזמן באזור הזה, כן? בשכונה הזאת של המרוץ לאליפות, ביתר ירושלים עברה את תהליך ההתבגרות תוך כדי העונה. כי בכלל לא תכננה להיות איפה שהיא נמצאת. והיא תוך כדי תנועה למדה. היא הייתה להזכירך מתישהו באמצע העונה בפסגה, פתאום הגיעה למקום הראשון, ומהר מאוד איבדה אותו חזרה להפועל באר שבע. שבוע שעבר היא עמדה במשוכה הזו, שהיא הצליחה לנצח את מכבי תל אביב, ובעצם להמשיך לשמור על הפסגה, אתה יודע, מאוד מאוד צפופה הזו בין השתיים. וכל משחק עד סוף העונה הוא מבחן כזה בדרך לקבוצה ש18 שנה לא התמודדה על התואר, זה מאוד מאוד משמעותי.
0: כן, אבל בהקשר למה שאת אומרת, היא כבר מוכיחה פרק זמן ארוך שיש לה, אמרת מילה בגרות או בשלות, וזה לגמרי שם, זאת אומרת, זה לגמרי נמצא בקבוצה של יצחק, היא יודעת להתמודד, נכון לרגע זה לפחות, היא יודעת להתמודד עם הלחץ משבוע לשבוע.
2: אני חושבת שהיא בעיקר מראה אופי, ואתה יודע, את המילה הזאת, שלא יודעת אם אפשר להגיד או לא, אי אפשר להגיד בשידור, אבל לביתר יש אומץ, בסדר?
0: כן.
2: יש לה חוצפה, יש לה אמונה בעצמה. אני אתן לך דוגמה, אני באמת המון המון שנים בטדי, ובשבת האחרונה מול מכבי תל אביב, אני באמת לא זוכרת אווירה כזאת, כמו שהייתה בשבת האחרונה בטדי, מהיציאים אל הדשא ובחזרה, כלומר, גם מהדשא אל היציאים, זה היה מין...
0: אל הבתים גם, מאיה, זה הגיע לבתים.
2: כן, לגמרי, זה היה מין סינכרון מטורף כזה, וברגע שנכנס הגול של מכבי תל אביב בדקה השישית, הסתובב אליי איזה חבר והסתכל עליי במיל חוסר עונים, והסתכלתי עליו ואמרתי לו, אני מזכירה לך שגם ב-6-2 מכבי תל אביב הובילה.
0: נכון, נכון.
2: זאת אומרת, יש כאן קבוצה שאתה אומר, אני השנה מוצאת את עצמי, מצוטטת הרבה את דרור קשטן, זכרו לברכה, כשאימן את ביתר ירושלים, באחד הראיונות הוא אמר, אנחנו קבוצה שנקבל שניים, אבל ניתן שלושה. וזאת ביתר של השנה, נכון שבספיגת השערים במחזורים האחרונים היא מאוד השתפרה, ספגה מול מכבי תל אביב, אבל בסך הכל היה איזשהו, אני חושבת שניים או שלושה משחקים שהיא לא ספגה בהם.
0: נכון.
2: אז גם בזה יש בגרות, כי באמת ההגנה של ביתר עברה שדרוג מטורף. אבל אני מדברת מבחינת, לא מבחינת הפרסונות בהגנה, שזה השינוי הכי משמעותי של ביתר, אלא מבחינת אופי הקבוצה. הקבוצה היא קבוצה התקפית, היא קבוצה שכל הזמן מחפשת את השער של היריב, ולכן גם כשאתה סופג שער, אתה אומר באיזשהו מקום, יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר, כי יש מי שידע להפוך את זה, או להשוות, ואז להפוך את זה. זה בדיוק אגב מה שקרה מול מכבי תל אביב בטדי.
2: בדיוק, אבל בנקודה הזאת, אתה יודע, מצד אחד זה באמת יתרון שאתה כאילו אומר עצמך כל הזמן, טוב, יש על מי לסמוך. מצד שני זה גם טריקי, זאת אומרת, זה יכול גם להיות באוכריך, ולכן ביתר צריכה מאוד להיזהר, בטח ובטח במשחק כמו שמחכה לערב.
0: עכשיו היא פוגשת הקבוצה עם הנתון המרהיב, אולי הטוב ביבשת, בכל הקשור לקבוצה בית, הקבוצה ש... אשכרה לא איבדה נקודות בבית כל העונה הזאת. אני שם רגע את ההפסד הטכני בדרך. לא איבדה נקודות, זה לא עניין של מה, יש פה איזה משהו גם פסיכולוגי כזה, אנחנו באים לעשות משהו שאף אחד לא עשתה כאן השנה.
2: וביתר ירושלים צריכה לעבור בעיניי בדרך אל האליפות שתי משוכות בעניין הזה, של דברים שלא קרו. פעם אחת המשוכה הזו של הפועל תל אביב, אני אגיד בסוגריים קטנים שגם טקו אפשר לחיות איתו הערב, ופעם שנייה, המשוכה הבאה של ביתר, אם אנחנו מסתכלים על כל ששת הגמרים, זה הגיע הזמן שביתר ירושלים תנצח את הפועל באר שבע. זה לא קורה בשנים האחרונות, הסטטיסטיקה היא באמת מטורפת, מטורפת. אני חושבת שאנחנו עומדים על משהו כמו ארבעה ניצחונות ב... 9 שנים או משהו בסגנון. באמת, משהו לא אופייני, לא מובן. אתה יודע, אני לוקחת גם קבוצות שאומרים כמענה או במענה על השאלה הזאת, אומרים, טוב, ביתר לא התמודדה, לא הייתה בלבל של באר שבע בשנים האחרונות. נכון, אבל גם לצורך העניין, אני יודעת, נתניה או קריית שמונה לא, ואני לא יודעת אם זאת גם הסטטיסטיקה שלהן. אז אני חושבת שביתר השנה היא יודעת להתמודד עם משוכות משמעותיות. נכון שהדרבי הירושלמי הוא לא בר השוואה, בטח לא להפועל תל אביב ולהפועל באר שבע, אבל גם בדרבי התקשתה בשלוש השנים האחרונות לנצח, והיא עשתה את זה השנה. אז אתה יודע, מי שמחפש מקומות להאמין בהם, ימצא כל מקום להתעלות בו. זה אפשרי. אני חושבת שיש פה משחק שהוא באמת, חוץ מהכדורגל, הוא על המון המון יוקרה. ברור לכולם שהפועל תל אביב, אוהדי הפועל תל אביב בוודאי, רוצים להרוס את החגיגה לביתר ירושלים, וזה בסדר, זה יריבות ספורטיבית. אבל אתה יודע, אנחנו מקווים באמת שכל המשחקים יישארו עד הסוף ספורטיביים כמו שצריך,
0: והם נראים טוב עד עכשיו בפלייאוף. אמרתי את זה, מילה טובה לאוהדים של כל הקהלים, ספורטיביים, באים, מעודדים, תצוגות עידוד נפלאות, שהמשיך כך, שהמשיך כך. סיום היה פרט לטימו טימוזן, אנחנו יודעים יש לו ענייני צהובים, הוא לא משחק, פרט לא מצחקי, כולם קשירים.
2: זה בעצם אותו הרכב בדיוק כמו זה שפתח מול מכבי תל אביב. זה אומר שנמשיך לראות את, כמובן, את בן שימול, שהוא תגלית העונה בלי שום צלצל ספק. ירין לוי שחזר להרכב בשבת יפתח גם היום. שועה והצילי כמובן, וקלו שעושה,
0: היה במשחק פנטסטי.
2: עושה השינוי בתפקיד שלו, הוא פשוט פנומנלי ומדהים, מדהים.
0: יאללה, שיהיה לנו ערב כדורגל מענה שם, בבלומפילד.
2: הלוואי.
0: ביי חסן רדר ושם, תודה רבה, ביי ביי, ערב טוב, להתראות.
21: רטלר, צא לפרסומות.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
24: הלו, תיזהר.
23: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
25: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
26: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
27: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
29: מנדוכי, תרבות של יופי.
28: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
29: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
28: אזור התעשייה, נוף הגליל.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2.

0: עוד שנייה אנחנו עם ענייני ליגת האלופות, אבל פאוזה קטנה לכדורסל, כי בכל זאת, אותות חיים מהצד האדום של תל אביב, בסדרת רבע גמר הפלייאוף, אמש בסופיה, בסדרה, משחק מספר 3, הפועל תל אביב מנצחת את ריאל מדריד, ואולי, אולי, אולי, אולי, מי יודע, הרי לבנת, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב שלומי, ניצחון היסטורי לחלוטין.
0: קודם כל היסטורי, הם הורידו איזה קוף מהגב, זה נראה שזה ישב עליהם בשני המשחקים הראשונים, נצח משחק אחד בסדרה.
1: כן, קודם כל הם בהופעה היסטורית ביורוליג, ובהופעה היסטורית כמובן ברבע גמר, וניצחון היסטורי ברבע. זאת אומרת, כל דבר פה זה היסטוריה, הם עושים היסטוריה. הם גם, אתה יודע, קבוצה הישראלית הראשונה שמנצחת את ריאל בסדרת פלייאוף, כי מכבי קיבלה מריאל שני סוויפים. כמובן, מכבי ניצחה את ריאל בגמר, כן, לבר 14 וגם חצי גמר 2011, אבל אתה יודע, זה אנקדוטה אחרת. כמובן, הקבוצה הרביעית הישראלית בהיסטוריה שמנצחת את ריאל מדריד, מכבי תל אביב עשתה את זה ליצור נתניה, והפועל ירושלים, כמו שם בגמר יולי, כולם זוכרים את זה, ב-2004. אז זה היסטוריה. כדורסל היה כדורסל מכוער מאוד.
0: לא, נכון, כן, גם סקור מאוד נמוך, אבל אני חושב שהיה הרבה לחץ, לפחות, אתה יודע, מצד הפועל תל אביב, ריאל, אתה יודע, שמענו אחרי זה, באו עם המזוודות ובאו עם כריכים כבר בדרך לשדה תעופה.
1: זו שחצנות, הם עשו את זה גם בסדרה מול מכבי תל אביב ב-2022, ושם זה הצליח להם. כן, זה לא מכובד ולא מקובל, אבל אתה יודע, הם שילמו על זה. יש שם ארוגנטיות מסוימת, והפועל ניצלה את זה כנראה במשחק הזה. תראה, אמרתי משחק, אני אוהב הגנות, כן היה הפועל תל אביב, היה 33-23, דקה 15 לריאל, ומאותו רגע ב-13 דקות ריאל קלה 13 נקודות, זאת אומרת, הגנה מדהימה של הפועל, בראשותו של שפן, שלא חשבנו עליו, קסלר אדוארדס, שחקן שהצטרף לעונה, באמצע העונה להפועל תל אביב, והגיע מארצות הברית, שחק ב-NBA, בג'י ליג, לא הכרנו אותו, לא מכירים אותו, לא תרם שום, לא זוכר לעשות משהו משמעותי בכל המשחקים לפני, ופתאום הוא בא ו... נתן ממש, היה ממש האקס פקטור בהגנה, 10 ריבאונדים, חסימה, באמת מדהים. אז הפועל ניצחה את זה בצדק, אבל גם הנה עזרה בזה שריאל פשוט לא שיחקה רע, פשוט שיחקה גרוע מאוד, שיחקה לא נכון, לקחה 36 זריקות ל-3 לעומת 29 מ-2, זה גם נובע מבעיית פציעות שיש להם בגבוהים, זאת אומרת, איבדו את אדי טאברז במשחק הראשון, ואתמול אוסמן גרו ב... נחטף ביד וחזר, אבל לא תרם, אני איכשהו כן אפרק מחר, אז זה גם.
0: והיה אחד שקוראים לו אלייג'ה בריין, וצריך לומר שבאמת נתן תצוגה.
1: זה בדיוק השחקן שהיה חסר להפועל בשני משחקים הראשונים, משחק שני הוא היה סביר, הראשון הוא היה פצוע גם נפצע.
0: ואתמול הוא היה אלייג'ה של העונה, של ה-MVP של היורוליג, והשאלה עם היכולת הזאת, אם הוא יביא אותה למחר, יחד עם משחק ההגנה שראינו של הפועל הסטיים, זה יספיק, אתה יודע, כדי להמשיך להפיר חור חיים בסדרה ולקחת את ההכרעה למדריד.
1: התצוגה אתמול לא מוסיפה לאופטימיות, זאת אומרת... ריאל תלמד מהמשחק הזה, תעשה התאמות, כמו שכל קבוצה אחרי כל משחק, ובטח אחרי הפסד. אנטוניו בלקני כרגע בספק, וזה, אם הוא לא יהיה, זה מכה מאוד מאוד קשה. אתמול לא היה גרוע, אבל זה לא משנה, עדיין זה עוגן משמעותי. אין הרבה שחקנים שממש כאילו בעניינים בהפועל תל אביב. יש כמובן את אוטורו, מיצ'יץ', בריאן וג'ונס, וחייבים את בלייקני, ואם בלייקני לא יהיה, וכמובן מלקום גם פצוע, אבל שהוא שחקן יותר הגנתי. אז זה לא ברור את מי אפשר עוד להכניס לעניינים. אתמול איתודיס בחוכמה לדעתי העלה את מוטלי כמחליף ראשון, אבל זה לא היה זה. אני חושב שהפועל מפספס אותו, זאת אומרת, זה שיש לו חסרונות בריבאונד, וכל ניסיון לשמור, אז עולה לו בעבירה, זה נכון, אבל הוא שחקן התקפה מאוד מאוד מוכשר, ולא ממצים איתו את הפוטנציאל בחצי שנה האחרונה, בסיוב השני ובסדרה, וחבל, אולי מחר הוא כן פתאום, אתה יודע, זריקה אחת נכנסת, הוא צריך להגיע לזריקות שלו, לא משחקים עליו כמו שצריך, אם זה יהיה, אז, אז יקבלו עוד שחקן. אני לא רואה עוד מישהו שיכול לפרוץ, ליווי רנדלוף בינתיים לא טוב, אבל אתה יודע, לך תדע.

0: מחר ב-9 בסופיה, משחק מספר 4, הזדמנות אחרונה להמשיך את הסדרה הזאת.
1: הלוואי,
0: הלוואי. מסכים. אריאל לבנת ספורט הארץ, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. ומי היורו ליג לצ'אמפיונס ליג, ירין דורון, ערב טוב.
1: ערב טוב, שקוראים
0: לך. וברכות, מברוך, שפו.
1: תודה רבה, תודה רבה, היינו צריכים את זה, תודה רבה.
0: היית עולל קטן בפעם האחרונה, לא? שהיה איזה...
1: לא, הייתי בדיוק התגייסתי.
0: סוף גיל
1: הייתי במסלול, הייתי, אני זוכר את זה, נגד ברצלונה.
0: שמע, חייב לומר שאתמול חשבתי, אתה האדם הראשון שעבר לי בראש. כי השמחה גם הייתה כזאת יפה, ספונטנית. אתה יודע, עם ריח ים תיכוני, אפילו היה ריח ים תיכוני כזה שם בשמחה באמירויות.
1: אני חייב לומר לך שאני דווקא דיברתי בצהריים, אמרתי, השמחה בסוף קצת התבנה אותי, כי באמת, אני מבין את השמחה, ובאמת משחק אחרון באירופה לעונה הזאת, גמר, אתה יודע, אחרי שעשית חצי גמר, בשנה שעברה, הכל טוב ויפה, הם חגגו כאילו הם זכו בתואר. ואני פחות, אני פחות אוהב את זה, כי אתה יודע, זה קצת זה קצת בינוני בעיניי לבוא לחגוג את זה שהגעת לבאר. אם תשתה, לא תשתה, זה כבר משהו אחר, אבל...
0: קודם כל, הגמר, אבל הגמר הוא ב-30 לזה, בוא, יש כל כך הרבה זמן בסוף החודש.
1: למחוא כפיים, למחוא כפיים, להודות לקהל, בסדר. החגיגות היו חגיגות, באמת, אני אומר לך, חגיגות יותר ממה שהם זכו בגבי האנגלי, הם לא חגגו ככה.
0: אבל אתה יודע, בוא, 20 שנה לא עלו לגמר ליגת האלופות, והנה זה קורה, משלימים שבוע שלא היה 20 ומשהו שנים, שבו, בוא, כמעט בטוח האליפות, אתה יודע, בקיצר.
1: עזוב, אני צעקתי ושמחתי, ובאמת, אני מבין את השמחה. אנחנו צריכים עדיין לזכור שיש עוד משחק אחד ואנחנו רוצים לנצח אותו, ואז נחזור כמו שחוגגים, תואר.
0: הבנתי. טוב, אז אנחנו מתחברים כבר לערב, כי הערב אנשי ארסנל, כולל אוהדי, ישבו בפנן עם גרעינים וכוס בירה טובה, ויצפו בתצוגת כדורגל מריבה. כשלא משנה מתנצח ביירן או פריז, אתה כבר יודע מה מצפה בגמר, אתה יודע את מי אתה עומד לפגוש.
1: אתה יודע שארסנל...
0: היא לא שם, בוא.
1: לא, עזוב לו שם. קודם כל, לדעתי, כן, שם היא ניצחה את ביירן מינכן השנה, אני מזכיר לך.
0: נכון.
1: הקבוצה היחידה שלא הפסידה במפעל, שרדה רק 7 שנים.
0: עם ההגנה הטובה ביותר, הכל נכון, הכל נכון.
1: יפה, ועדיין, ארסנל תבוא אנדרדוג, ועם זה אני מסכים איתך. מצד שני, אתה יודע, ראינו את ההגנה, את שתי ההגנות במשחק הקודם. ארסנל יכולה, אתה יודע, יכולה להקשות עליהם. אני עדיין חושב ששוב, גם ביירן מינכן, שאגב, תנצח לדעתי, עדיין ביירן מינכן ופריז סן ז'רמן שתיהן עדיפות על ארסנל מבחינת היכולת ההתקפית, הכדורגל, הכל טוב ויפה. ארסנל יודעת לשחק על תוצאה, יודעת לסגור משחקים.
0: זה נכון.
1: ואתה יודע, בגמר בבודפשט אני חושב שארסנל תגיע עם הגב לקיר, לא כל כך... לא כל כך פייבוריטית, וגם אתה יודע מה, האוהדים שלה גם יבינו שניצחון זה הפתעה גדולה מאוד.
0: אני מסכים, זה גם יהיה אחרי השחייה הרשמית, ככל הנראה באליפות, בפרמייר ליג, זה גם יהיה סטטוס אחר.
1: אתה מוביל אותי.
0: אבל לא נשאר לנו הרבה זמן, אמרת ברד נצח.
1: אז רק נגיד שהלכב והחמאה זה פרמייר ליג.
0: חד משמעי, חד משמעי.
1: ואז נדבר, הליגת הלופות זה הדובדבן.
0: חד משמעי.
1: זה לא הסיפור.
0: חד משמעי, אמרת ביירן מנצחת, זה קורה ב-90 דקות, או ערכה פנדלים? איך זה קורה הערב?
1: ביירן מינכן תנצח בהערכה.
0: אוקיי, רשמנו. גם אני הלכתי על הערכה בווינר מקודם. ירין דורון, מברוק, שפו. אני נהניתי מהמשחק בניגוד להרבה מבקרים, היה לי כיף לצפות בכם.
1: אני זכיתי לדבר איתך בזכות הניצחון הזה, יאללה.
0: היי, כיף גדול, ביי ביי, ערב טוב. להתראות. ב-10 שיקת הפתיחה, באליאנס ארנה. היי, פלג צ'ובינסקי, אופיר מור יוסף, שלומי ברטלר, היה לי כיף גדול. מחר עמי קברי על הכיסא הזה. שיהיה לכם ערב כדורגל מפנק. יאללה, ביי.
2: ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם. בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. רק החיים!
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: איראן וארצות הברית עובדות על מסגרת לחידוש המסע ומתן לסיום המלחמה, כאשר השיחות צפויות להתחיל בשבוע הבא באסלאמבאד, כך מדווחים בוול סטריט ג'ורנל. התהליך המוצע שאורכו חודש יעסוק בתוכנית הגרעין של איראן ובהקלת הסנקציות. עדיין נותרו חילוקי דעות עיקריים בנוגע למגבלות על השארת האורניום. מוקדם יותר אמר טראמפ כי ייתכן שתושג עסקה לסיום המלחמה עם איראן לפני נסיעתו לסין בשבוע הבא. בתוך כך גורם מדיני הגיב לדיווח כי ישראל דווקא הופתעה מהאפשרות להסכם ונערכה להמשך הלחימה. ירון אברהם כתבנו עם הפרטים.
12: בעקבות ההתפתחויות האחרונות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, גורם מדיני אומר, האמריקנים לא הפתיעו אותנו, ראש הממשלה נמצא בקשר רציף עם הנשיא, והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות, יש קשר ישיר בין אנשיו של ראש הממשלה לאנשיו של הנשיא. אותו אין אותו גורם מדיני, הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. נתניהו מכל מקום, כך על פי אותו גורם, הנחה את צהל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה, אם הדבר יידרש.
11: לוחם צהל נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. שני לוחמים נוספים נפגעו מרחפן נפץ בשעות הבוקר. מוקדם יותר צהל תקף בלבנון בעקבות הפרת הפסקת האש. בתגובה חיזבאללה שיגר רקטות למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אלו יורטו ולא היו נפגעים נוספים. נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת בפנמה לביקור ראשון של נשיא ישראלי במדינה. במהלך ביקורו סייר בתעלת פנמה והדגיש את חשיבות חופש השייט העולמי תוך ביקורת על חסימות במצרי באבל מנדב ומצר אורמוז. הרצוג הגדיר את הביקור כהיסטורי וציין את הפוטנציאל להעמקת שיתופי הפעולה בין המדינות בתחומי הסחר, החדשנות והטכנולוגיה. בפנמה הדגישו כי הביקור מסמל את חיזוק היחסים והידידות בין שתי המדינות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100 הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'דלי עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים, והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
13: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית, והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים, שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירביט.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירביט.
20: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אך הן עדיין נשארו נמוכות מהרגיל העונה. כבר בשעות האלה שוב מרגישים את הקרירות, בעיקר באזורי הערים. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה, יקר בשעות הבוקר, מעונן באופן יחסי, ויהיה בעיר במשך היום. במשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בשבת, וגם בשבוע הבא יהיה חם מהרגיל העונה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

רדיו כל רגע. רדיו שנוגע בי.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
6: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא, וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כל

0: הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים. Let's
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: לא תמיד צריך.

0: שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
0: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: הערב בחדשות, בבית הלבן מאשרים את החשיפה של ברק רביד לפיה האמריקנים קרובים להסכם, בטהרן מחישים. מיד על תוכן הסיכומים והדאגה בישראל, נאבד עוד מחופש הפעולה המצומצם בלבנון. מומחה בינלאומי לגרעין האיראני, לערד ניר, תנאי הבסיס חייב להיות הוצאת החומר המועשר מאיראן.
9: And I would judge the negotiations as of not delivering what Trump promised if the stockpile remains or significant part of the stockpile remains.
8: הלחימה בלבנון, שלושה פצועים, אחד מהם קשה, מפגיעת רחפני נפץ. מיד על המאבק למנוע רחפנים גם ביהודה ושומרון. בלעדי, ההקלטות שהובילו לביטול חקירתו של הזמר אייל גולן.
10: למה? כאילו, למה לך שהיא רוצה את אייל?
8: חוקרת מחש, הטענה לרומן עם העד המרכזי ובדיקת הפוליגרף, מיד גיא פלג, עם התיעוד.
11: האם יהיה לך קשר איתי עבודה.
8: פרסום ראשון, חשוד מרכזי בתיק הרצח בפתח תקווה, הודה באשמה. שישראל תהיה בת מאה, הפרק האחרון.
12: אז מה שכינו פעם, הסכנה הדמוגרפית של הערבים, אתה אומר, זה כבר מאחורי זה.
8: איך התרסקו התחזיות על גידול החברה הערבית בישראל?
13: מה ששונה בינינו לבין ההורים שלנו, יותר קשורה לאיך אני רואה את החיים שלי.
14: במציאות.
13: לאיפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים. וזה מה שיותר מניע אותי.
8: מוחמד מג'אדלה על עולמם של הצעירים הערבים שאתם כנראה לא מכירים. על רקע גל האלימות, זינוק חד בהרשמה של ילדים לחוגי הגנה עצמית.
15: יום העצמאות זה בעיקר מה שעורר אותנו להבין שיציאה קטנה לגינה יכולה להיות, יכולה לשנות חיים ומשמור לא עלינו.
16: והוא בן 5.
15: הוא בן 5, הוא בן 7.

0: שלום לכם, ערב טוב, והערב רוחות שלום. האם ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שיביא לסיום המלחמה באזור? כי הערב, לפחות, הנשיא טראמפ אופטימי ואומר שייתכן הסכם כבר בשבוע הבא. אבל למי להאמין? כי באיראן מחישים הכל. בישראל כמובן עוקבים אחרי ההתפתחויות שיכולות להיות לכל כיוון. אנחנו איתכם, כתבנו, פרשננו, פותחים איתך, שליחנו ברק רביד בוושינגטון. אתה חושף הערב שבבית הלבן סבורים שהם מתקרבים להסכם. על אילו סעיפים מדובר בו?
1: חברי צוות המסע ומתן של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, ממתינים לקבל היום ומחר שני סטים של תגובות איראניות לטיוטה העדכנית להסכם לסיום המלחמה, כך אומר בכיר בבית הלבן. בבית הלבן מאמינים שהם מתקרבים להסכם עם איראן על מזכר הבנות בין עמוד אחד ו-14 סעיפים שיסיים את המלחמה ויציב מסגרת למסע ומתן על הסכם מפורט בנושא הגרעין ובנושאים נוספים. הבכיר בבית הלבן ציין

0: כי מתקיימים מגעים עם איראן בשלושה ערוצי תיווך לפחות, וכי 48 השעות הבאות יהיו קריטיות. הבכיר בבית הלבן אמר, אנחנו לא רחוקים, אבל עוד לא בטוח שיהיה הסכם. ההצעה מתגבשת להסכם לסיום המלחמה, כוללת את הסעיפים הבאים. ההסכם יסיים את המלחמה בכל האזור, כלומר, גם בלבנון. במהלך המסע ומתן שימשך 30 יום, מצאו הורמוז ייפתח בהדרגה, וארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי. אחרי החתימה על ההסכם, על מזכר ההבנות הראשוני, ייפתח מסע ומתן של 30 יום על הסכם מפורט בנושא הגרעין. איראן תסכים להקפאת העשרת האורניום לתקופה של 12 עד 15 שנה. אחרי תקופת ההקפאה, איראן תוכל להשאיר אורניום לרמה נמוכה בלבד. ארצות הברית דורשת כי אם איראן תפר את ההסכם בנושא העשרה, יהיו עונשים שמשמעותם הערכת משך הקפאת העשרת האורניום. איראן תסכים להוציא את האורניום המועשר לרמה גבוהה מהמדינה, ייתכן שלארצות הברית. בנוסף, איראן תתחייב לא לנסות להשיג נשק גרעיני או לבצע פעילויות הקשורות לפיתוח נשק גרעיני. הצדדים דנים גם בסעיף לפיו איראן תתחייב לא להפעיל בעתיד מתקני גרעין תת-קרקעיים. איראן תתחייב גם למשטר פיקוח מוגבר של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שיכלול בדיקות פתע של פקחי האום. בתמורה לוויתורים הגרעיניים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את הסנקציות המוטלות על איראן. כמו כן, עשרות מיליארדי דולרים בכספים איראניים שמוקפאים ברחבי העולם יופשרו בהדרגה. בכיר אמריקני אומר, אם המסע ומתן יקרוס במהלך 30 הימים ולא נשיג הסכם מפורט, נוכל להשיב את המצור או לחדש את הפעולה הצבאית נגד איראן. עכשיו נסיים בהערת הזרה חשובה. איראן עדיין לא אמרה כן להסכם הזה, להצעה הזאת. גם בעבר הייתה אופטימיות רבה בבית הלבן שההסכם ממש מעבר לפינה ושצפויה פריצת דרך, וזה לא קרה. גם בשלב הנוכחי צריך להגיד, שום דבר עדיין לא סגור.
1: כן, לגמרי. ברק, תודה רבה לך, ובדקות האלו הנשיא טראמפ מדבר. אנחנו עוקבים אחרי הדברים שלו, ונביא מהם במידה כמובן והתייחס למה ש... קורה באזור, במפרץ, במלחמה ובכלל. ניר דבורי, כתבנו, פרשננו לענייני ביטחון, קצת קשה לעקוב אחרי רצף האירועים, הזיגזג הזה של טראמפ. אם יהיה הסכם, אם יהיה כזה, גם על הלחימה בלבנון הוא יתייחס אליה.
2: כן, זה ישפיע כנראה באופן מיידי. תראה, אם מתקרבים באמת להסכם, מבחינתה של ישראל, יש תנאי יסוד שחייבים להתקיים. זו הוצאת האורניום המועשר מחוץ לאיראן ולא העשרה. אגב, לא רק ה-60%, גם כל מה שמוגדר 20%. אגב, בינתיים בישראל מתרשמים שטראמפ מתעקש על הדבר הזה ולא מתכוון לוותר. הלוואי. בצמרת הביטחונית אבל צריך להגיד מוטרדים מאוד מכך שהמהלך הזה מוביל בעצם להסכם שמצמצם את יכולת ואת חופש הפעולה של צהל בלבנון. שים לב מה אומר בכיר במערכת הביטחון היום. האמריקאים למעשה חיברו בין הזירות, איראן וחיזבאללה, סינדלו אותנו. אנחנו לוקחים בחשבון שבהסכם כזה יש סעיף שיכול לעצור אותנו מלפעול בלבנון. עכשיו למעשה מה שאנחנו רואים כאן שהכל קשור באיראן. רק שנחשף בעצם לפרטי ההסכם, אם יהיה כזה, נדע לאיזה הבנות ניתן להגיע בכלל עם ממשלת לבנון, ומה המנדט שיש לישראל לעשות ולפעול. כי אם עכשיו יתאפשר לצהל, וזו ההמלצה של צהל והרצון של צהל, נכון ללכת לעוד שורה של מהלכים התקפיים מאוד משמעותיים בלבנון, כדי להביא את חיזבאללה למקום אחר ולטייב את היכולת להגיע להבנות ולהסכם טוב יותר עם ממשלת לבנון.
1: כן, נזכיר, היו כאלו אצלנו שאמרו שאין קשר בין הזירות, כנראה שיש בכל זאת. אז כאמור, קצת קשה לעקוב אחרי הזיגזג הזה של טראמפ, מאיומי מלחמה עד לאמירות שלו היום על הסכם קרוב, אולי אפילו לפני הביקור בסין, בשבוע הבא. בינתיים הנשיא עצר את המבצע לשחרור הספינות שנתקעו בהורמוז. העדכונים בדיווח של כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
3: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation.
4: 3 שעות בלבד חלפו מההכרזה של שר החוץ מרקו רוביו ועד הפוסט של נשיא ארצות הברית שבישר שגם המבצע לשחרור מיצר הורמוז הוקפא לאלתר.
5: And this is a reversal. Overnight the president putting all of that on pause to see if a deal with Iran can be reached.
4: נשיא ארצות הברית כתב הלילה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות ולאור העובדה שנרשמה התקדמות ממשית לכיוון הסכם סופי עם נציגי איראן, פרויקט חופש לשחרור ספינות ממיצר הורמוז יושעה לפרק זמן קצר, שבמהלכו נבחן אם ניתן להשלים ולחתום על הסכם.
6: One moment, diplomatic efforts are looking absolutely hopeless. And the next moment, it seems that they are very much the focus once again. Project Freedom also has represented the greatest threat to this ceasefire collapsing altogether.
4: בעוד שהעולם מנסה להבין מה השתנה במהלך הלילה, ראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף מיהר להודות לנשיא טראמפ בשמו ובשם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן על מנהיגותו האמיצה והבטיח שהשניים מחויבים להשגת שלום אזורי.
7: Behind the scenes, there is momentum. The president believes that there is a deal that he can present as a win.
4: אך כשעלה הבוקר על וושינגטון, נשיא ארצות הברית מיהר לצנן מעט את האופטימיות. לכתבת של הניו יורק פוסט אמר מוקדם מדי לחשוב על שיחות שלום ישירות עם איראן, ויעץ לה שלא לעלות עדיין על טיסה לפקיסטן. ובפוסט נוסף ברשת רוס כתב הנשיא, בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה, הזעם האפי האדיר יגיע לסיומו, מיצר הורמוז ייפתח לכולם כולל איראן, אם האיראנים לא יסכימו, ההפצצות יחזרו, ולצערנו, הן יהיו ברמה ובעוצמה הרבה יותר גבוהה מבעבר.
8: We are studying their latest proposal. As soon as our studying of that paper is finalized, we would submit our response to Pakistani mediators.
4: איראן הרשמית הבהירה שהיא עדיין בוחנת את ההצעה שהבהירה ארצות הברית. מנגד עובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, קינה את המסמך רשימת משאלות אמריקנית והוסיף שאיראן עדיין עם היד על ההדק.
9: We have to have a diplomatic solution that is very clear about the topics that they are willing to negotiate on and the extent and the concessions they're willing to make at the front end in order to make those talks worthwhile.
4: רמז למה שקורה כעת מאחורי הקלעים ניתן היה למצוא בדבריו של מרקו רוביו אמש.
9: We don't have to have the actual agreement written out in one day. This is highly complex and highly technical.
4: פחות מחצי שנה לבחירות האמצע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעוניין להגיע למסמך הבנות עם איראן שאותו יוכל להציג כהישג בינלאומי עוד לפני חתימת הסכם מלא. השאלה הגדולה כעת היא האם קיימות סוגיות שוושינגטון וטהרן בכלל מסכימות עליהן?
1: כן, והנה דברים שאומרים ממש לפני דקות גם טראמפ וגם נתניהו. הנה.
10: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And we won't let that happen. And so we're dealing with people that want to make a deal very much. And we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
11: אין לנו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו.
1: כן, יאון אברהם כתבן המדיני, אתה עם החשש בישראל ממה שלא נמצא בסיכומים העתידיים האלו עם איראן.
12: נכון מאוד, דני. קודם כל אני אגיד לך שביממה האחרונה המסרים שמגיעים מארצות הברית לישראל, כולל בשיחת נתניהו טראמפ, הם שהאמריקאים אופטימיים באשר לסיכויי הצלחת הבשלת המגעים בין ארצות הברית לבין איראן והגעה להסכם. אבל כפי שדיווח לראשונה ברק רביד, לא מדובר בהסכם כללי, אלא בהסכם מסגרת, הסכם עקרונות, ואז מסע ומתן. לפי העדכון האמריקני שהוא עבר לישראל, וזה הביטוי שהשתמשו בו, האיראנים מגלים פתיחות מפתיעה, זה הביטוי, להזזת להוצאת החומר המואשר שבידיהם למדינה אחרת, אבל עדיין אין סיכומים, דני, לאיזו מדינה מדובר. טראמפ אמר לנתניהו, כך על פי שני מקורות ישראלים בשיחה האחרונה איתו, בלי זה לא יהיה הסכם. עכשיו, גורמים בישראל שמכירים את הפרטים, טוענים באוזנינו, שיש סוגיה אחת מטרידה שלא מקבלת מספיק ביטוי, וזו סוגיית הטילים הבליסטיים. בישראל מנסים להשפיע שיהיה מרכיב בתוך ההסכם הזה שמדבר על טווחי הטילים, אבל יחד עם זאת, אותם בכירים גם עודים. בניגוד לגרעין, שם יש פיקוח של סוכנות לאנרגיה אטומית. במקרה הזה, גם אם זה נחתם, זה ממש לא אומר שהאיראנים יפסיקו לייצר ולנסות להגדיל את מלאי הטילים הבליסטיים שלהם. ואחרי כל זה אני אגיד לך בקצרה שסימן השאלה הגדול בישראל ולדעתי גם בארצות הברית היא האם משמרות המהפכה, הגורם הניצי ביותר שיש עכשיו במשטר האיראני, הם אלו שיצליחו בסופו של דבר לסכל את ההסכם הזה, חרף הפתיחות שיש לחלק מההנהגה האיראנית, באמת ללכת לצעדים משמעותיים מבחינתם. בישראל מתכוננים לכל תרחיש, גם לתרחיש של קריסת השיחות.
1: תודה רבה, ירון. שימו לב לעזרה הזאת. אם טראמפ יחתום על הסכם שלא יבטיח את הוצאת כל האורניום המואשר מאיראן, לא ניתן יהיה למנוע ממנה להגיע לנשק גרעיני בעתיד. כך אומר לנו בריאיון מיוחד המומחה העולמי לתוכנית הגרעין של איראן, דיוויד אולברייט. לדבריו, מרכיבי התוכנית של איראן נפגעו קשות, אבל לא ניתן להשמיד אותה לחלוטין. אוי חדשות החוץ, ערד ניר, שוחח עמו.
13: שעות לפני שהכריז אמש הנשיא טראמפ בציוץ שהוא שוב נותן הזדמנות להסכם עם איראן, הוא חזר על ההתחייבות שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
14: These lunatics will not have a nuclear weapon. Look, the Middle East, Israel in the Middle East would be wiped out within the first hour that they had it.
13: מומחה הגרעין דיוויד אולברייט, שכבר שנים עוקב ומנתח את תוכנית הגרעין של איראן, מדגיש בשיחה שאנחנו מקיימים איתו היום שהיכולת של איראן לבנות פצצת אטום נפגעה מאוד.
15: What we can see in satellite imagery is that Israel has degraded Iran's ability to make nuclear weapons. And I think significantly.
16: You say degraded, not eliminated.
15: I think with industrial processes like this you can't eliminate it. 100%. What you're trying to do is lengthen the time and reduce the chance of success. And you need to do both. And then you're also, in fact, this was an innovation of Israel. It's kind of a brutal one, but to kill the scientists that have the know-how. If the goal is to eliminate a nuclear program to where it can never be reconstituted, or rebuilt, I think that's not a realistic goal. It's not even fair.
16: So what was achieved?
15: I think that the wars have changed the situation dramatically. We're not sitting around thinking, my God, they could have a bomb in 3 months and then have six more 3 months later. Iran will have a much tougher time building a nuclear weapon. And if it does go to build a nuclear weapon, the probability of success has gone down. But I think that that there's been a lot of damage done to Iran's ability to make the nuclear weapon and to enrich uranium. We do think that Israel focused fairly extensively on trying to destroy facilities associated with making the nuclear weapon itself. And we're getting ready to produce a fairly extensive report on the facilities attacked.
13: שאלנו את אולברייט על דברים שנשמעו כאן באשר למהות הפגיעה בתוכנית הגרעין.
17: בנושא הגרעין כמעט ולא נגענו. ולכן ללא משהו משמעותי בנושא הגרעין, אם בנושא הסכם או אם בנושא תקיפה, אנחנו במצב שהוא דומה למצב שבו פתחנו את הלחימה.
15: I think as a way to motivate more strikes, I think I can understand that the removal of the highly enriched uranium, but also the other enriched uranium. There's a total of 9 tons that is in a form that could be run through centrifuges. I mean, all that would need to come out. Given the destruction of the centrifuge program, we would really have years before we'd have to think about Iran enriching significant amounts of weapon-grade uranium.
13: אבל הוא מדגיש, הסכם חייב להבטיח את הוצאת 440 הקילוגרמים של האורניום המואשר לדרגה קרובה לנשק שקבורים באספהן, ועוד טונות שמואשרים לדרגה נמוכה יותר.
15: I think it's critical to take it out, and I would judge the negotiations of not delivering what Trump promised if the stockpile remains or a significant part of the stockpile remains, then that's a bad deal. There's no doubt about it. So I think the devil will be in the details, and the goal should be to get all 10 tons of enriched uranium out of Iran.
16: דיוויד אולברייט, thank you so much for being with us.
15: Okay, thank you. Take care.
1: כן, מאיראן ללבנון, 3 לוחמי צהל נפצעו היום, אחד מהם קשה, שוב מרחפני נפץ. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה עם פרטים של התקרית ועם החשש שהיום הזה יזלוג גם לשטחים, ליהודה ושומרון.
18: כן, הפעילות של צהל ביהודה ושומרון המשיכה היום באופן משמעותי על פי הצבא. כ8 מחבלים שחוסלו במהלך הפעילות הזאת, תשתיות טרור של חיזבאללה שהושמדו, אבל במקביל להמשך הפעילות, רחפני הנפץ שמחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר לעבר כוחות צהל שנמצאים בתוך לבנון, כפי שאמרת, דני, בשתי תקריות שונות, 3 לוחמים שנפצעו, פצוע קשה, פצוע בינוני ופצוע קל, שפונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. והאיום הזה של רחפני הנפץ הפך לאיום המשמעותי ביותר על הכוחות שפועלים בתוך שטח לבנון. ומי שמסתכל על הגזרה בצפון, דני, ופיקוד מרכז, יהודה ושומרון, שמסתכלים וחוששים מאוד שהאיום הזה יעבור אליהם וששגרו רחפני נפץ מהערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון לעבר הרי המרכז, השרון, ומסתכלים ופועלים אל מול הדבר הזה באופן מאוד מאוד משמעותי. בחודשים האחרונים הותרו והוחרמו ביהודה ושומרון, דני, מעל ל-320 רחפנים. הדבר הזה נעשה כדי שבסופו של דבר לא יוכלו להשמיש את אותם רחפנים לשימוש בטרור, גם מודיעין, גם ריגול וגם כמובן רחפני נפץ. ובהקשר הזה גורם צבאי אומר לי, דני, את הדברים הבאים. אנחנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות בלבנון ומבינים שהשימוש ברחפנים בצפון יכול לייצר השראה גם למחבלים ביהודה ושומרון. אנו פועלים בכל הכלים שעומדים לרשותנו כדי שלא לאפשר לאיום הזה לצמוח כאן. האיום הזה כרגע קורה בלבנון, אבל גם בגזרות נוספות. כן. העיניים לשם.
1: ניצן, תודה רבה לך, ויון אברהם, מה שנקרא, עדיף מאוחר, בדרך המדיני-ביטחוני מנסים לגבש פתרונות לבעיה הזאת של הרחפנים.
12: נכון, דני, זה קורה שלשום בלילה בדיון חירום אצל ראש הממשלה ושר הביטחון, שם מציגה מערכת הביטחון את הפתרונות שלה לסוגיית רחפני הנפץ, שבאמת הפכה לעקב אכילס משמעותי לכוחות שפועלים בלבנון, ואלו הם הפתרונות שהם מציגים. קודם כל, פריסת מקמים לאיתור מוקדם של שיגור הרחפן, אנחנו לא נציין כאן מהטעמים הברורים את המספר או את המיקום של המקמים. ניטרול מקור הירי לאחר זיהויו, כמובן על ידי אותו מקם, קידום סוללות של כיפת ברזל לירות הרחפנים הללו, והכוחות בשטח יצוידו ברובי שטגן, שהירי שיוצא מהם פשוט מתפצל במידה זו או אחרת ופוגע ברחפן אם הוא יתקרב בכל זאת לכוחות. צריך להגיד, דני, אף אחד מהפתרונות הללו לא הרמטי, מקמים יעילים, אבל רחפנים כן. טסים בגובה נמוך לפעמים, חוליות יכולות להיות ניידות, שיקולי עלות מול תועלת של מיירטי כיפת ברזל, בתעשיות הביטחוניות והצבאיות עובדים על עוד פתרונות, כמובן יעילים יותר, אבל זה מה יש, ועם זה צריך איכשהו להתמודד.
1: ירון, תודה, וכמובן נדגיש, הכל מאושר על ידי הצנזורה. ביום שני, הכנסת חוזרת עם כל הבעיות שיש סביבנו, מה שמעניין במיוחד את הקואליציה, הוא החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, והחלשתה באופן דרמטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, היום דיון נוסף בעניין באופוזיציה, חוששים שזה ישפיע איכשהו על הבחירות.
19: כן, תראה, זה חוק הדגל של הקואליציה למושב הקרוב, יש אפילו אומרים שנתניהו רוצה להשלים את המושב כדי להספיק את החקיקה הזאת. אנחנו מדברים על כוונה להשלים אותו בשלוש קריאות תוך שבועות בודדים. עכשיו אנחנו מדברים לא רק על פיצול של התפקיד, מהלך שמדובר בו הרבה שנים ליועץ משפטי ותובע, אלא ממש ריקון מתוכן של תפקיד היועץ המשפטי, זה יהפוך להיות מין עורך דין פרטי של הממשלה, יותר בדומה למנכ"ל של משרד ממשלתי, מינוי שבא עם הממשלה והולך עם הממשלה, ובעיקר שחוות הדעת שלו לא מחייבת, ובגדר בוא נאמר המלצה בלבד. באופוזיציה חוששים של החוק הזה תהיה תחולה מיידית, זאת אומרת שבאופן מיידי, החלק של הייעוץ המשפטי לממשלה יוחלף, והדבר הזה יקרה ברגע הכי רגיש, בתקופת בחירות. אני מזכירה שיועץ משפטי לממשלה הוא שומר סף בתקופה הזאת לשימוש במשאבי ציבור, למינויים ברגע האחרון, לכלכלת בחירות, זאת אומרת שיש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותית. בקואליציה אומרים שהם עדיין לא החליטו מה יהיה מועד התחולה של החוק הזה, מתי הוא ייכנס לתוקף. הם יחליטו רגע לפני הקריאה השנייה והשלישית. הם רצו שזה יהיה באופן מיידי, אבל אם זה יהיה סמוך מאוד לבחירות, זה ודאי יהיה בלתי אפשרי. אני מניחה שזה גם ייפסל בבגץ, ולכן הם מעריכים שזה לא יקרה, ולכן זה בעצם גם קצת תלוי בקצב החקיקה. כך או כך באופוזיציה דורשים את העניין הזה, להבהיר שהדבר הזה לא יקרה לפני הבחירות, כדי שלא יהיה מחטף ברגע האחרון, שבו עורך דין אישי של הממשלה הוא שמפקח על ההליך הרגיש הזה.
1: כן, תודה, דפנה. תאריך לבחירות כאמור עוד אין באופן רשמי, אבל היום בריאיון לשבע עם קרן מרציאנו, אומר גלעד ארדן שהוא בוחן הקמת מפלגת ימין מתון חדשה.
20: אני לא איש מרכז, אני בכלל לא יודע מה זה אומר, אני איש ימין מובהק, ומה שאני בוחן זה הקמת מפלגת ימין, אבל מפלגת ימין מאחדת.
1: כן, כפי שפרסמה דפנה ליאל הראשונה באולפן שישי, חקירת רצח עמנו זלקה, זכרו לברכה. יולן כהן, את איתנו אחרי שהעצורים שתקו, היום חשוד ראשון מודל הראשונה באשמה.
21: נכון, שבועיים עברו מאז אותו רצח נורא, שבועיים שהחשודים המרכזיים לא משתפים פעולה עם החוקרים, שותקים בחקירה. והערב אנחנו מפרסמים שאחד מהחשודים המרכזיים הודה לראשונה באשמה, נאמר שזאת ההודעה הראשונה בתיק הזה, ואנחנו מדברים על החשוד שהחל את התקיפה. אנחנו יכולים לראות באותו תיעוד נורא את החשוד, למעשה קודם כל מדבר עם בנימין, ואז מתחיל לתקוף אותו, לאחר מכן הוא גם חוזר. החקירה וההודעה הזאת הוצגה בערכת מעצר בבית המשפט, והיא מנוהלת על ידי אלה פשרון במחוז מרכז, וכך היא למעשה התנהלה. אותו חוקר שואל את אחד מהחשודים המרכזיים, רואים אותך בתיעוד עם הקפוצ'ון והציציות? החשוד משיב, כן, נו, זה אני, מה אתם רוצים? החוקר מתעקש, בנימין מדבר איתך, מבקש להתרחק, והחשוד עונה, כן, הוא דיבר לא יפה. החוקר אומר שוב, הוא ביקש מכם להפסיק, ואז רואים אותך מתחיל לתקוף אותו, וכאן החשוד מודה באשמה, כן, אז אני תקפתי אותו, אז מה? הוא כילל, אני הגנתי על עצמי, זאת הגנה עצמית. החוקר ממשיך, מה היה בהמשך? והחשוד משיב לו, הוא הרביץ לי, אז הרזרתי לו כמה אגרופים, וכך למעשה הוא מודה באשמה. נאמר שמלבדו שר החשוד השודים המרכזיים שותקים עדיין בחקירתם, אבל בעלה פשרון במחוז מרכז לא מתכוונים לוותר, הם מגבשים ראיות חיצוניות נגדם כדי שימצאו איתם את הדין.
1: תודה יולן, חוזרים אליך ניצן שפירה. לפני מספר דקות, לראשונה בזה זמן, אולי יותר מדי זמן, תקיפות של חיל האוויר בבירות.
18: לראשונה זה חודש, תקיפה של צה"ל לפני זמן קצר בבירות. אפשר לומר שמדובר על תקיפה ממוקדת, סיכון ממוקד, ניסיון לחסל את מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה. עדיין לא ידוע מה עלה בתוצאות התקיפה הזו. כן ידוע שניסו לחסל אותו, את אותו מפקד יחידת כוח רדואן. זה קורה לך הרבה מאוד זמן, למעלה מחודש שלא תקפו שם ברובע הדחיה בבירות. עיקר הפעילות של צה"ל, דני, מתמקדת במרחב הקו הצהוב, האזור שבו פועלים כרגע כוחות צה"ל, בדרום לבנון, וגם שם בעיקר קורות התקיפות, וכאמור לפני זמן קצר, ניסיון סיכול ממוקד ברובע הדחיה בבירות.
1: תודה רבה ניצן. עכשיו הפרשה של נעמה שחר והתקיפה המינית שעברה לטענתה. חודש אחרי החשיפה על התלונה שלה, היא מתייצבת היום לאימות ראשון במשטרה מול החשוד, שזה בדיוק אותו אדם שגם שיילי אתרי טוענת שאנס אותה. החשוד טוען שהכל היה בהסכמה. שמו עדיין אסור בפרסום. הכתבה שלי נעים.
0: ממש ממש תודה שאתם פה, זה הדבר הכי מרגש שגרה לי בחיים, תודה רבה.
4: כשהיא עטופה במשפחה, חברים, איגוד מרכזי הסיוע ומפגינים שהגיעו לתמוך, נעמה שחר התייצבה היום לאימות במשטרה מול החשוד בתקיפתה המינית לפני 4 שנים, מקרה שחשפנו באולפן שישי.
0: אני איכשהו מצליחה לקחת את היד ולתפוס לו את היד ולדחוף אותה החוצה, הוא דוחף אותה חזרה בכוח עם היד שלי, והוא מסתכל עליי במבט מפחיד ואטום, הוא אומר לי, הכל בסדר.
2: אומרים שבשביל לגדל ילד צריך כפר שלם, אז מסתבר שגם כדי להגיש תלונה על תקיפה מינית צריך כפר שלם, ואתם הכפר הזה.
4: האימות נערך כשעתיים. החשוד שנחת בארץ לפני יומיים ומאז נעצר, לא הכחיש את האקט המיני, אך טען שהיה בהסכמה מלאה. כך נעמה נשמעה בסופו.
0: אני מרגישה הקלה עצומה. אני מרגישה אסירה תודה על כל התמיכה שקיבלתי פה היום במשך שעות, ואני לא רוצה לחלוק הרבה ממה שקרה, אבל אני חושבת שהצדק הולך לנצח.
4: שיילי אתרי, שהגישה תלונה נגד אותו חשוד בגין אונס שעברה על ידו לטענתה בשנת 2011, הגיעה גם היא לתמוך בנעמה מרחוק. בין שתי החקירות, סוגיית פרסום שמו של החשוד עדיין נידונה בין כותלי בית המשפט. בדיון שנערך היום בבית משפט השלום, שיילי אתרי הפצירה בפני השופטת להתיר את פרסום השם, למרות שעדיין לא הוכרע אם יוגש נגדו כתב אישום. כדי לפתור את שאלת האובדנות, השופטת הציעה שיבדק על ידי הפסיכיאטר המחוזי, וכעת ממתינים לעמדתו של החשוד שנמצא במעצר. בין אם יותר שמו לפרסום בקרוב ובין אם לא, המאבק של שתי האנשים הללו כבר הצליח לעורר עדים, ולהעלות מודעות לסחבת, ולחוסר הצדק שהנפגעות חובות.
1: כן, פרשה אחרת, הפסקה של 50 שניות, ואז ההקלטות שהובילו לביטול חקירתו של אייל גולן.
22: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
23: אני לא יודעת אותו.
22: אולי 0000?
23: אני לא יודעת אותו.
22: כוכבית 1234?
23: מה השם שלך והמספר שלך?
22: אהרון מהג'ור.
23: אהרון
22: מהג'ור.
23: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
22: תגידי לי כן או לא, 2580?
23: אני לא יודעת.
22: 5555 אולי?
23: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
22: חמקר תגידי לי, 4282?
23: תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
22: תגידי מה קרוב, 2...
23: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
22: אז לא יהיו בוטנים.
24: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
23: בסדר, ביי ביי, תודה.
24: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
1: ירידה בשער הדולר, עורכת הכלכלית קרן מרציאנו, זה הולך ומתקרב לקידומת 2.8.
19: נכון, דני, השער הדולר היום, 2.90 שקלים, אנחנו רואים את השער מתבסס כבר די הרבה מתחת לשער של 3 שקלים, ואני חושבת שאנחנו כבר מגיעים למצב שבו שקל חזק מדי כבר לא טוב לכלכלה הישראלית. חלק גדול מהכלכלה שלנו נשענת על ייצוא, על ייצוא של הייטק ועל ייצוא מענפים אחרים. ברגע שכל יצואן מקבל הרבה פחות שקלים על כל דולר שהוא מייצא, אבל כל ההוצאות שלו נשארות בשקלים, זה שוחק מאוד את הרווחיות שלו, עד כדי מצב שהיום כלכלנים אומרים, כלכלנים בכירים במשק, אם השער יגיע ל2.5 שקלים לדולר, לא תישאר כאן תעשיית הייטק. יש בעיה שהתפתחה כאן בחודשים האחרונים, בגלל שיותר ויותר גופים שמנהלים לנו את הפנסיה ואת החסכונות לטווח ארוך, משקיעים בבורסה האמריקנית. הבורסה האמריקנית נמצאת בשיא, ואז הם מממשים חלק גדול מהרווחים, ובעצם מוכרים את הדולרים שהם הרוויחו בחוץ, וזה מציף את השוק בדולרים. זאת בעיה שצריך למצוא לה פתרון. ומה, אני היום שואלת את משרד האוצר, מה אתם עושים? אומרים לי, נכנס ישיבה בשבוע הבא. אני שואלת את בנק ישראל, מה אתם עושים? אומרים לי, זה מאוד רגיש, אנחנו עוקבים אחר הנושא הזה מקרוב, ואני אומרת לך, דני, התשובות האלה אינן מספקות. הצמרת הכלכלית צריכה להתכנס, אנחנו על סיפו של משבר בעניין הזה, תשבו, תחשבו ותמצאו פתרונות, אבל זה מסוג הדברים שחייבים לחשוב עליהם, ולטפל בהם, כי זה בהחלט שלב ששקל חזק מדי כבר לא טוב למשק.
1: כן, ויש מה לעשות, את אומרת. תודה רבה, קרן. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו חשיפה, ההקלטות שהובילו לביטול החקירה של אייל גולן, נציב שב"ס, חוקרת מח"ש ובדיקת הפוליגרף, מיד גיא פלג עם הפרטים בפרשה הזו. הקורונה החדשה, הווירוס המסתורי הקטלני שהתפרץ שוב על סיפון עוניית תענוגות, וגם שישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון, והערב, מה קורה לצצה הדמוגרפית הערבית?
3: מה ששונה בינינו לבין ההורים שלנו יותר קשורה לאיך אני רואה את החיים שלי
5: במציאות
3: לאיפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים וזה מה שיותר מניע אותי
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
25: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
28: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
29: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
31: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
32: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
33: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
34: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
33: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
13: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: החקירה החדשה נגד אייל גולן בחשד לעבירות מין. הבוקר הוא היה אמור להיחקר במשטרה, אבל זמן קצר לפני כן, בעקבות התפתחויות בתיק, המשטרה מודיעה על ביטול החקירה. הדר גיציס כתבנו, אתה חושף הערב את ההקלטות שכנראה הביאו להחלטה הזאת.
1: כן, זה נכון, דני. אייל גולן אמור היה להיחקר היום לבקשת הפרקליטות במסגרת הפרשה החדשה נגדו, ובמרכז יש מתלוננת שטוענת לעבירות מין מצידו. הערב אדווה דדון ואני חושפים את הסיבה לביטול החקירה, והיא הקלטה שבה אפשר לשמוע את החברה של המתלוננת מדברת עם חברה אחרת, והיא מעידה למעשה שמדובר בתלונת שווא, שהמתלוננת הגישה את התלונה בגין עבירות מין. למה? כדי לגרוף כספים. הנה הקלטה שאני ואדווה דדון מפרסמים הערב.
2: למה? כאילו היא אמרה לך שהיא רוצה מה, שהיא רוצה למה להרוס את אייל, מה, אין לי מוספק, תקשיב.
3: כן, כן, כן.
2: למה? מאיזה סיבה? סתם ככה נקרא?
3: כי היא נפלה בעסק והיא רוצה כסף.
2: יאו, תקשיבי, אני בהלם שהיא
3: עשתה. אז למה, כן? אני הייתי בהלם, באמת, אני הייתי בשוק חיי. באמת שהייתי בהלם, בהלם מוחלט.
2: אני אגיד לך מה, הרבה בנות כאילו אומרות לי שהן רוצות לדבר, והן כאילו מפחדות לדבר בגלל שכאילו מפחדות לדבר שהיא לא תעשה משהו.
3: אני לא רואה אותה, באמת, החיים שלי. אני לא מפחדת ממנה.
2: אני באמת לא מבינה מה האינטרס שלה להליל כאילו ככה עלילות על בן אדם ו...
3: אישה, בחורה, בחורה שמחפשות כסף חיים שלי, זה הסוד, כאילו, בואי, אין לזה, זה הפתרון. היא אמרה שגם היא ניסתה לבוא ולתת להצעה
0: כן, כסף, מה אומרת המתלוננת?
1: זהו, לנוכח הממצאים שהוצגו צריך להגיד שבמחוז מרכז במשטרה עשויים לזמן לחקירה גם את המתלוננת כדי לבחון את הדברים הללו שאנחנו מפרסמים הערב. פנינו אל המתלוננת, הנה דברים שהיא אומרת לנו.
2: זה היה ברור, כבר אמרתי למשטרה את הכל מההתחלה. וכל ההמצאות וניסיון להביא סתם אנשים כדי להגיד דברים או הקלטות. אני רוצה אחד אחד דימות גם עם הבן אדם או הבחורה שהלכה ואמרה את השקר הזה. כי היא יודעת אולי את האמת, אז היא מפחדת. וגם, עוד פעם, זה המצאות שלהם. המשטרה צריכה ממזמן לעצור את זה.
0: כן, אז אלינו את החברה, את המתלוננת. מה עם אייל גולן?
1: מיד נביא את תגובתו, נאמר שלצד ההקלטה הזו יש ראיות נוספות שבידי חוקרי מחוז המרכז במשטרה. אגב, יש שם חילוקי דעות, הפרקליטות רוצים לחקור, במשטרה לא בדיוק ססים לחקור, הם חושבים אחרת. על כל פנים, אלו הדברים של פרקליטו של אייל גולן, עורך הדין טל גבאי, שאומר לנו את הדברים הבאים. כפי שאמרתי לאורך כל הדרך, מדובר בתלונת שווא ובפרשת סחיטה מהגדולות שידעה המדינה. העברנו למשטרת ישראל תיק אב קרס עם ראיות ברזל, ואנחנו בטוחים שהמשטרה תמצא את החקירה אטומה. ובקיצור, דני, המשך יבוא.
0: כן, אז סחיטה או תקיפה מינית, נדע אולי בהמשך, תודה. היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס, קובי יעקובי, שעל פי החשד גילה ניצב משנה אבישי מועלם, מפקד ימ"ר ש"י, שמתנהלת נגדו חקירה סמויה במח"ש. כתבנו לענייני משפט גיא פלג, ורגע לפני הגשת כתב אישום, הנציב טוען למחדל חמור בחקירה ולקשר פסול בין מי שחקרה אותו לעד התביעה המרכזי.
4: כן, דני, אז במרכז תיק החקירה בעניינו של נציב שב"ס קובי יעקובי, יש הקלטה שעל פי הניתן מתעדת את אותו שיבוש, את אותה עובדה שהוא מגלה לחשוד שמתנהלת נגדו חקירה סמויה, אבל בתיק הזה גם יש עד מרכזי, העד המרכזי הוא תת ניצב ליאור אבודרם, ראש מערך הדוברות של משטרת ישראל, והוא על פי הנטען עד שמפורר את גרסת ההגנה של קובי יעקובי. כפי שאמרת, רגע לפני הגשת כתב אישום, פונה נציב שב"ס, החשוד קובי יעקובי, באמצעות פרקליטו ליועמ"שית, ואומר לה, רגע, החוקרת שלי יש לה קשר אינטימי, ויש ראיות שלא ניתנות להפרחה, עם העד המרכזי נגדי. חוקרת מח"ש הלכה אמש לפוליגרף, הנה הדברים.
5: מח"ש.
6: כן.
5: האם היה לך קשר אינטימי מיני עם עד התביעה שהעיד כנגד נציב שב"ס קובי יעקובי?
6: לא.
5: האם היה לך קשר אינטימי מיני עם ליאור אבודרם?
6: לא.
5: האם נפגשת אי פעם עם ליאור אבודרם?
6: לא.
7: חוקרת מח"ש, אישה שעובדת בשירות המדינה, מוצאת את עצמה ביום בהיר אחד במרכזה של עלילת דם. הבדיקה הוכיחה מעל לכל ספק. היא לא עשתה דבר, היא לא נעלה קשר רומנטי. אני לא מצליח להבין איך הגענו למקום המחריד הזה.
4: והעד המרכזי, תת ניצב אבודרם, הוא אומר שמדובר בעלילה שהעלילו עליו, וגם ליאור אבודרם מתכוון ללכת לבדיקת פוליגרף, ואנחנו כבר ממתינים לפרסם את תוצאותיה.
0: כן, זה מה שקוראים במשטרה ובשבס.
4: כן.
0: גיא, תודה רבה לך. האנטווירוס, זה השם של הנגיף שעולה עכשיו לכותרות, הוא שונה מהקורונה, אלים מאוד, אבל גם מדבק פחות, ועדיין מעורר הרבה מאוד דאגה על הווירוס שנתגלה גם הוא על ספינת תענוגות, הכתבה של אסף יחזקאלי.
8: באונייה ההולנדית הזאת, הונדיוס, כעת סמוך לאי קייפ ורדה באטלנטי, כמעט 150 איש, והיא המוקד שבו התפרץ נגיף ההנטה האלים, שממנו מתו עד כה שלושה בני אדם. מקור הזן שהתפרץ, זן האנדים בדרום אמריקה, נפוץ בריכוזי מחרסמים, מחברים וחולדות, אבל עובר באופן נדיר גם לבני אדם.
9: The organ that they really attack most aggressively is your heart and your lungs. And so we can see in Hantavirus viruses that people develop essentially a pneumonia or a consolidation of fluid filling up in their lungs and that can happen very rapidly.
8: שיעור התמותה דרמטי, שליש עד מחצית מהנדבקים ימותו, אבל ההדבקה, לפחות זו שמוכרת עד כה, מחייבת מגע קרוב עם הנגיף דרך הפרשות של מחרסמים נגועים, ובמקרים נדירים עוד יותר, בין בני אדם, אבל במגע קרוב. בני הזוג ההולנדים שמתו ראשונים הגיעו לאונייה אחרי מסע בארגנטינה, ומשם מקצה ארץ האש הפליגו לאנטרקטיקה. מעריכים שהם נדבקו בשמורת טבע לאחר שנשמו איפשהו הפרשות של מחרסם נגוע, או בסבירות קטנה יותר, נחשפו לכאלה באונייה. הגבר חלה ומת 11 ימים אחרי ההפלגה, וכעבור עוד שבועיים גם אשתו. המת השלישי, ככל הנראה, נדבק מהם על האונייה, לאחר שחלקו לאורך ימים חללים סגורים.
10: We're not just a story. We're not just headlines.
8: המצב כעת, חולה נוספת הגיעה לאשפוז ביוהנסבורג, חולה אחר הגיע לאשפוז בציריך. בדרום אפריקה ובשוויץ בודקים כעת את מי שבא במגע איתם. שלושה נוספים מוטסים היום להולנד, והאונייה בבידוד, אך מעריכים שתתחיל להצפין לנמל הבית בהולנד, בתיאום עם ארגון הבריאות העולמי. נחזור ונדגיש, המחלה אלימה מאוד, שיעור התמותה גבוה, אבל בשונה מהקורונה, לא ידוע על הדבקה קלה במגע אקראי או הדבקה דרך האוויר. כמובן, אלא אם נגלה בעתיד שנולד וריאנט אלים חדש. בתקווה אבל שהסיוט הגלובלי שנפל עלינו לפני שש שנים לא עומד לחזור.
0: עוברים עכשיו לפרק האחרון בפרויקט הדמוגרפיה המיוחד שלנו, כשישראל תהיה בת 100, והפרק הערב עם הציבור הערבי. היו שחששו מ... איום דמוגרפי, אבל הציבור הזה משנה את פניו במספרים, גם באופי שלו. מוחמד מג'דלה עם תמונות שלא בטוח שהכרתם מהחברה הערבית הישראלית. אז איך המגזר ישפיע על עתיד המדינה? הנה.
11: הכי טוב שנחזור לשקרה, שנה עמוקה, נקום לציפורים. נושמים לא מדברים.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: רק לעתים, ברדיו כל רגע.

0: כפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 כפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רדיו מוזיקה, חיט

0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל הרוסי, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
1: וואי וואי וואי וואי,
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
7: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים, גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
10: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי פיי שלי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
19: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל תקף בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף, בניסיון לחסל את מפקד כוח רדואן וסגנו. בהודעה משותפת לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון קץ נמסר כי צהל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה במטרה לסקלו. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צהל. עוד ידגישו כי לאף מחבל אין חסינות וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה, ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירה. המסע ומתן עם איראן. הנשיא טראמפ אומר הערב כי איראן רוצה עסקה, הם רוצים לנהל מסע ומתן.
11: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and we won't let that happen. And we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
4: הם רוצים לעשות עסקה, אבל הבהיר לא ניתן שיהיה לאיראן נשק גרעיני. בשעה זו מתכנס הקבינט מדיני-ביטחוני בצל המתיחות בישראל בשל האפשרות לשוב ללחימה. הנה דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח הדיון.
12: אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המואשר לאיראן, כל החומר המואשר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו.
4: בעקבות תחקיר חדשות סוף השבוע, ועדת ביקורת חיצונית תחקור העברת מיליוני שקלים לעמותות המזוהות עם מפלגת דגל התורה. הסיפור של כתבנו עמרי מניב.
23: ועדת ביקורת חיצונית בארגון בראשות שופטת המחוזי בדימוס אסתר שטמר תחקור את העברת מיליוני השקלים לעמותות המזוהות עם מפלגת דגל התורה, כפי שפורסם בתחקיר חדשות סוף השבוע. העברות הכספים לכאורה בעבור פעילות פיקטיבית ותוך חשש לניגוד עניינים של סגן יושב ראש קק"ל שמואל ליטוב, מי שמקורב מאוד ליושב ראש דגל התורה משה גפני.
4: ולסיום, נועם ביתן, נציג ישראל לאירוויזיון 2026, סיים בהצלחה את החזרה השנייה לקראת חצי הגמר הראשון של התחרות שיערך ביום שלישי. החזרה התקיימה על הבמה המרכזית באצטדיון בבירת אוסטריה וינה, שם תערך התחרות. כתבתנו נועם כהן מציינת כי על פי חברי המשלחת, ביתן זכה להתלהבות גדולה ולמחיאות כפיים מצד הנוכחים באולם החזרות וצוות ההפקה המקומי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
27: מזל שעשיתי שירבית.
28: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אכן עדיין נשארו נמוכות מהרגיל העונה. כבר בשעות האלה שוב מרגישים את הקרירות, בעיקר באזורי הערים. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה, יקר בשעות הבוקר, מעונן באופן יחסי, ויהיה בעיר במשך היום. במשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בשבת, וגם בשבוע הבא יהיה חם מהרגיל העונה.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.